בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. אני עוד

שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: בבוקר.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
3: כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה וידעו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור של המתיישבים, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לדבריו. שני אירועי ירי ביפו, גבר בן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים, מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב קיים הערכת מצב בזירת הרצח יחד עם מפקד מרחב איילון והחקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של המשטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של מפלגת ש"ס, השתלח אמש ביועמ"שית גלי בהרב מיארה וכינה אותה משוגעת, והחל לכך שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, כך לדבריו. הרקע למתקפה היא ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה לבטל השנה את ההילולה של אביו, הרב עובדיה יוסף, זאת בעקבות הסמיכות של האירועים ליום הבחירות. בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים רבים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
2: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה, שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישב בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: אחד FM. קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. פותחים שבוע חדש, יומיים אחרונים לאוגוסט, זה מגיע. חיכינו, ספרנו, לא כולנו. וזה מגיע. 30 באוגוסט היום, בוקר יום ראשון, י' ז' אלול, תפשין פי וב. 30 באוגוסט 2026, יום שלישי. 1 בספטמבר, חוזרים ללימודים. ואנחנו ביומיים האחרונים של ההכנות, האחרונות, הפינישים, עוד מחברת, עוד יומן, מה שכחתי, עטפתי, לא עטפתי, מדבקות. תלבושת אחידה יש, עתיקים מוכנים. כבר החליטו הקטנטנים מה הם רוצים בסנדוויצ'ים. זה אוטוטו, צריך כבר להחליט. אנחנו כאן עד שמונה, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחרים על הביצוע הטכני. אני רויטל דן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים. התדרים הם 101 FM או 89.5. אתם מוזמנים גם כמובן לבקר באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, לשלוח לי וואטסאפים ל-0502-555-101, לעדכן אותי מה קורה שם בחוץ בכבישים. כבר עדכנו אותי על אומס. אומס מהכפר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה, אומס משמעותי הבוקר יחסית, עמוס גם בפסגה בסיירת דוכיפת הבוקר. בין הכותרות שנעדכן לגביהן בהמשך, על מנהיג שס שמכנה בקריאות גנאי את היועצת המשפטית, על סירובם של אופר וינטר ובנגביר להתאחד למורת תרוחו של ראש הממשלה נתניהו, על שיטפונות שהגיעו, לא אלינו, פחות אלינו, לקפריסין, ללבנון, למקומות נוספים. עליי תפטף הבוקר, אגב, אם ציפיתם לסערה בירושלים, לא. היא לא תבוא. אבל כן תפטף עליי גשם, טיפה. בבוקר, הכבישים לא רטובים או משהו, זה טפטוף קל בהחלט, כמעט לא מורגש שאני הרגשתי. אבל כן מדברים על ירידה בטמפרטורות.

הנה, פתחתי אתר באינטרנט, כי עיתונים כמובן עין בשעה הזו. יהיה בהיר עם עננות לפרקים ב-29 מעלות כאן בירושלים, כאשר כעת בחוץ 21 מעלות בסך הכל. מחר כבר נרגיש עלייה קלה בטמפרטורה. יוצאים לדרך עם מוסיקה, ועם בקשה מכם, יש לנו בקשות אליכם, בוקר בוקר, הייתה תאונת דרכים קשה, אנחנו נדווח עליה בהמשך, היה גם רצח ביפו, גם עליו נעדכן, אבל נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך, ובשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בה, בבקשה מכם הורים לא לשכוח אף אחד ברכב, גם נהגי הסעות, הלימודים שווים חוזרים. כמובן גם בימים האלה של סוף החופשה הגדולה נקרא לכם לא להשאיר מקורות מים גלויים בחצרות הבתים, בגינות, במרפסות ובחדרי האמבטיה, גם מעט מים בדלים מסוכנים לקטנטנים שלכם. אפשר לצאת לדרך, כן, נפתח עם מוזיקה כרגיל לבקרים שלנו, לשעה המוקדמת הזו, כמובן, כמובן, שניסה תפילה גם הבוקר להצלחת הלוחמים והלוחמות שמוצבים בכל הזירות, בכל הגזרות, עדיין בטח באיוש, גם בעזה, גם בלבנון, גם במקומות נוספים. נאחל שישובו הביתה לשלום.

0: כן, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, מדברים כאן על העובדה שווינטר ובן גביר לא מתאחדים. נתניהו יצא לבחירות במטרה לעצב 4 רשימות ימין שיאפשרו הסכמי עודפים, יבטיחו שכולן יעברו את אחוז החסימה. סירובם של אופר וינטר ואיתמר בן גביר להתאחד הוא אירוע הרסני מבחינת ראש הממשלה, כותבת מורן אזולאי. כותבת שבן גביר עשוי לצמוח על חשבון הליכוד, בעוד שווינטר פונה לימין המאוכזב. גם ממפלגת השלטון. פגישה משולשת, בן גביר לא זומן. כך מורן אזולאי, הבוקר בעניין הזה, כאן מדברים על האפשרויות הפוחתות של ראש הממשלה נתניהו, מביאים גם את דבריו של מנהיג שס, שקורא ליועמ"שית רשעה, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, דברים של רב בישראל. והרב מיארה דרשה לדחות את אירועי ההנצחה לרב עובדיה, מחשש לתעמולת בחירות, וכך משתלח בנו, הרב מנהיג שס, היא משוגעת, היא תקבל מכה, כך דברים של רב בישראל נגד היועמ"שית. מדברים על בן 25 שנורא ברהט, צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מירי שם, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עוד מדברים כאן הבוקר על רצח ביפו. ועם פרטים בעניין גבר שנורא הלילה, כבן 30, נורא למוות ברחוב לייב בן שרה בתל אביב יפו. צוות מד"א קבע את מותו במקום, כמה דקות לאחר מכן צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי ברחוב מקביל, הרבי מלבוב בתל אביב יפו גם כן, צוות מד"א פינה גם אותו לבית החולים. מדברים גם על תאונות הדרכים. כן, בן 20 מתנגש עם רכבו בעמוד בראש העין, מצבו לצערנו קשה, הוא פונה לבית החולים בייליסון בפתח תקווה. אנס הוא בזהירות. מגלים לנו כאן גם למה ויתר ישי ריבו על הכנסה של יותר ממיליון שקלים בדרך למופע חגיגי עם הפילרמונית, מסביר הזמר שממילא הכל משמיים, כמו השיר שהגיע עד למנהרות בעזה. הדברים שלו כאן הבוקר, הוא ויתר על מופעים שהיו מכניסים לכיסו יותר ממיליון שקלים בגלל עצה של רב. הוא דילג על ריאליטי כי לא מתאים שישפוט שירת נשים. הוא החשיך את החשבונות שלו ברשתות למרות שכל הקהל שם בדרך למופע חגיגי עם הפילרמונית. כאן הוא מסביר אם כן שהכל משמיים. ישי ריבו. נעבור לוואלה, כאן הכותרת המרכזית, ברקע של האזהרות, או לא ברגע, ברקע של האזהרות ממזג האוויר החריג, גשם במרכז הארץ. הנה הוא כאן. אחרי הרוחות הזאת, ומזג האוויר החריג לסוף הקיץ, גשמים מקומיים הפציעו הבוקר במרכז הארץ, ובהמשך צפויים להתרחב גם לצפון. אגב, בקפריסין מזג אוויר קיצוני שם, והצפות בסוריה, אנחנו בשיא הקיץ, סופות רעמים חריגות לעונה היקו בקפריסין, בסוריה ובלבנון, והן צפויות להגיע גם אלינו לישראל, גם לירדן. בקפריסין אדם נהרג לאחר ששתי סירות נסחפו אל הסלעים, נוסע נפגע מברק, ו-11 טיסות הוסטו ממסלולן. בחוף הסורי הוצפו כבישים, עצים קרסו, מפולות אפר חסמו כפרים, ככה למזג האוויר המטורף הזה בסוף אוגוסט. גם כאן דבריו של הרב יצחק יוסף, שיוצא במתקפה על היועמ"שית, השם יחלה אותה, מי היא בכלל? כך דברים של הרב. סמוטריץ' ופייגלין מתקדמים במגעים ביניהם, יושב ראש זהות יהיה מספר 2, כך מעדכנים. מדברים גם על השכונה בתל אביב שמשאירה חילוניים בחוץ וצועקים שם שיקסה, בין היתר 4 קילומטר מלבד מתל אביב ובמתחם הסופרים אולי בבני ברק, מוצאות דירות חדשות באלפי שקלים פחות. יש כאן את סיפורו של רוי, הוא הגיע עם הבן זוג שלו ואמרו לו לא, אין מקום לזוג גברים כאן. שחר המילואים נקשמה שהעמדים שלו יעשו בעיות, וראות ספגה את קריאות השיקסה. 3 עדויות שמעולם מעלות את השאלה למי באמת מיועד את השכונה הזו. 4 חדרים בכ-6,300 שקלים, אבל צעירים חילוניים נשארים שם בחוץ. כאן מפרטים בעניין הזה. עניין רמת החייל והדר יוסף, שנמצאות בצד אחד, ויש בהם צעירים שמתמודדים עם שכר דירה שהולך ומטפס, לעומת כאלה שמשלמים קצת פחות, אבל לא מאפשרים לחילונים להגיע לשם, ויש גם פרסום ראשון על ההפתעה שארגן לארס, לארס טרול, כך קוראים לו, לחבר שלי אל שלביה, נהג הפורמולה אחת שהפתיע אותה וטס איתה במטוס הפרטי שלו לחופשה במיקונוס. וזו לא הייתה ההפתעה היחידה על הסקרנים, וואלה מביא את הפרטים. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על עניין המאבקים הפנימיים של מערכת הביטחון, לא רק אויבים מבחוץ. כן. ומספרים על זה שעומד למבחן, הוא מונה בידי נתניהו ויכריע על הבטחת גולן ואיזנקוט. כן, ראש השבק עומד למבחן, כך כותבים כאן, רונן כהן, גם הוא מונה על ידי נתניהו ויושב ראש הוועדה להבטחת 90, שתדון מחר בהבטחת ראשי האופוזיציה, גולן ואיזנקוט, הוא מונה ללא כל ניסיון בתחום, מזכירים לנו כאן, רונן כהן, שהשים בעבר את הדרג הצבאי במחדל, הוא חשף לאחרונה כי נבחנת הבטחת מאוימי מלחמת התקומה, כך לדבריו, ובהם רמטכ"לים ושרי ביטחון, עומד למבחן, מונה בידי נתניהו, הכוונה ללא לזין שגם מונה בידי נתניהו, אלא לרונן כהן שיכריע על הבטחת גולן ואיזנקוט. זה כאן בישראל היום הבוקר, גם כאן דבריו של הרב יוסף שיוצא נגד היועמ"שית, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, וגם על פרטים חדשים על השיחה של ליאל עם משפחתה. זוכרים אותם? את ליאל ואימא שנעלמו, החיפושים ברשת, ההחלטה להסתיר את התוכנית, אפילו מהקרובים ביותר, הדירה שנותרה מאובזרת, כאילו עוד רגע ישובו. בשיחה עם המשפחה הבהירה ליאל, אנחנו בסדר, הכל נעשה מרצון, לפי מקור המעורה בחקירה, מה להתמודדה עם חובות של כ-200 אלף שקלים. מעריב כעת מדבר בחותרתו המרכזית על תוכנית החירום של איזנקוט, אם לא ישיג 61 מנדטים. האם גם נתניהו על הפרק? תוהים כאן, בנט ואיזנקוט כבר מתחרים על הנהגת המחנה ועל קולות הימין הרך, אבל גם יתרון של 59 מנדטים לא מבטיח ממשלה ברקע, חוק הגיוס, ליברמן ששומר מרחק, ותוכנית ב' של איזנקוט למקרה שלא יהיו לו 61 מנדטים. אנה ברסקי כותבת בעניין הזה כאן הבוקר. אבי אשכנזי כותב שהתמונה ברורה, משהו, מישהו, מנסה להבהיר את איוש לקראת הבחירות. ומדברים על הקשר המוזר בנווה תרצה שנחשף, למה שבס מייר להפריד בין אגם צערפי לשילת חוטה? בשבס החליטו להפריד בין השתיים, הן הרי מואשמות ברצח בנייה אורזי. הם זיהו ביניהן יחסי שליטה. לכן ההפרדה, גורמים שמורים בפרטים, אומרים שאגם מנהלת אותה מאלף ועטף. אותה אגם צערפי, אם כן, השבס מחליט להפריד בין השתיים. הארץ כותב על המתיחות בין נתניהו לזמיר, הרמטכ"ל, שמתגברת על רקע אלימות המתנחלים. ריקוד פוליטי מורכב, קורא לו עמוס הראל, המתח הזה. ראש הממשלה משתמש בתרגילים כדי לחזק את תדמיתו על חשבון הרמטכ"ל, שמצידו מעוטט כי צהל מוכן לכל תרחיש. וכשרבים בימין שואפים לאימות חריף יותר בגדה, זמיר משדר לציבור חשש מתסבוכת ביטחונית שתנבע משיקולים פוליטיים. ריקוד פוליטי מורכב, ככה למתיחות בין נתניהו לרמטכ"ל. וגם כאן על הרצח ביפו, גבר נורא למוות, אחר נפצע קשה מירי ביפו, פצוע קשה גם מירי ברעת, כך מעדכן הארץ הבוקר. אלה הכותרות לבוקר הזה מאתרי החדשות, נשמע מעט פרסומות ונשוב, נעדכן שהשמיים מעוננים לגמרי, יש טפטופים, עדכנו אותנו מכל אזור בו אתם נמצאים, ויש טיפות של גשם או גשם משמעותי, עדכנו אותנו, נשמח לקבל את המסרונים שלכם בעניין מזג האוויר, הגשם להיכן הגיע, 0502-555-101, מעונן לגמרי בשעה הזו בחוץ, ואפילו טיפלי קריר עם ה-21 מעלות האלה. אז פרסומת ושבים.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב,
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, יש לנו כבר את העיתונאים 6:30 כאן ברדיו ירושלים, ידיעות אחרונות כותב על המגעים הבלתי פוסקים והכאוס בגוש נתניהו עם 6 רשימות ימין, שחלקן מגרדות את אחוז החסימה, כשהשחקן החדש וינטר מתעקש על ריצה עצמאית, ובן גביר שותק, קולות מהליכוד, ראש הממשלה מנסה לעשות סדר, בינתיים לא ממש מצליח, וידיעות עוסק בעניין הזה בהרחבה, גם בעניין איו"ש, שטח ההפקר, זו הכותרת. כך נראית אנרכיה, צה"ל הודיע כי עשרות פורעים ישראלים פשטו בשבת על הכפר קוסרה, והשתלטו על בית משפחה, כשהמשפחה בתוכו, נתניהו גינה, טען שמדובר בקומץ, אבל הפלסטינים טוענים כי המשטרה והצבא עמדו לצד התוקפים, היינו נצורים, זרקו עלינו אבנים, ואותנו עצרו שטח ההפקר, כך הבוקר בן דרוימיני קורא להם אויבי הציונות, ומיכאל מילשטיין מזהיר שזו רק ההתחלה. כן, שלא יגידו אחר כך שלא הזהירו אותנו. מערכת הביטחון יוצאת נגד האוצר, אומרים שהם על פי התהום, בצהל מאשימים. אגף התקציבים בולם העברת 15 מיליארד שקלים שכבר אושרו, המשמעות מחסור חמור ברכבי שטח ובחימושים וסכנה לעסקאות ענק מול האמריקאים. מדברים במעריב על גם איו"ש והכותרת לקראת פיצוץ על רקע אותם פורעים מתנחלים על טנדרים שהגיעו לשם, יהודים רבים, עשרות רעולי פנים שהגיעו לכפר קוצרה והתבצרו בבית בזמן שבני המשפחה שהו בו, כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה, החרימו כלי רכב, אבל איש לא נעצר. במקרה אחר תקפו הפורעים עיתונאים זרים, ניפצו את שמשת רכבם, תחשבו מה זה עושה בעולם. דאגה במערכת הביטחון מהתלקחות השטח, ראש הממשלה אמר שהוא מצפה שהדין עמם ימוצא, והנשיא הרצוג קורא לזה כתם על פני המדינה. אבי אשכנזי מנסה לשפוך אור 58 ימים לבחירות, למי יש אינטרס להדליק את יהודה ושומרון, גם כאן על ייחודים אפשריים, אולי בן גביר עם סמוטריץ', לא בטוח שזה יקרה, אולי גנץ עם גלעד ארדן, אולי פייגלין עם הציונות הדתית, שבוע וחצי לסגירת הרשימות, כאן מדברים על המערכת הפוליטית שנמצאת בלחץ, וגם מספרים על הגשם שמגיע גם אלינו אגב, באוגוסט. ישראל היום כותב, האוצר חוסך על צהל, דווקא בשיא המתיחות, גם כאן עניין משרד האוצר שמנסה לטרפד תוספת תקציבית לביטחון, אבל לנוכח המתח בכמה גזרות עלו לפגוע במוכנות ובנכונות של הבכירים להישאר בצבא. מזכירים גם כאן שזה שבוע מכריע לגוש נתניהו, על רקע שנת הלימודים שאוטוטו נפתחת, ועם מידע על בית ספר לאלימות, התלמידים שמכים וההורים שמגבים והמורים שאין להם מענה, גם כאן על הטנדרים בקוסרה. המבאסר כותב על איראן שמודה רשמית בקריסת הסחר אצלה, ומטריה שישראל וארצות הברית מנסות לתרגם את המצוקה למחאה ברחובות. משבר כלכלי מחריף שם באיראן וחשש מתסיסה פנימית. מדברים גם על הדיווחים בלבנון שחיזבאללה דחה דרישה לסגת מרכס אלי טהר. הנשיא הלבנוני האון ויושב ראש הפרלמנט נביה ברי ניסו להביא להעברת השליטה ברכס האסטרטגי אלי טהר לצבא לבנון. במקביל דווח על גל תקיפות באזור נבטיה ובדרום המדינה. עתד נאמן כותב גם על מה שקרה בקוסרה, עימות אלים בין מתיישבים שעושים דין לעצמם לפלסטינים בקוסרה, וגם מדבר על הגשמים והרוחות הזאת. הקיץ נשבר בסערה, טוב, לא ממש סערה, כאן בירושלים טפטף עליכם, תעדכנו אותנו, מעדכנים על, מישהו מעדכן על, בלי שם, על טפטוף בגילו, אז אמרתי גם בארחומה הרגשתי טפטוף ממש זהיר וקל, תמשיכו ותעדכנו אותנו אם גם אצלכם מטפטף. נשמע את עדן חסון ונמשיך, השמיים עדיין מעוננים, רואים רק חרכים קטנים בשמיים שמהם מביט עלינו התחלת. תודה.

עדן חסון, התנועה זורמת כעת גם בסיירת דוכיפת, גם לבאים אדם לכיוון מחסום. חיזמי, אם יש משהו נוסף להתקן, התקנו, שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101. עיתון מעריב גם פותח עם עניין האימה בקוסרה. פעילי ימין קיצוני נכנסו אל מואייר לגנוב צון והשתלטו על בית בקוסרה. הפורים יצרו פרובוקציה בכפר ופגעו ברכוש. מזכירים כאן ומביאים גם תמונות, ואבי אשכנזי כותב שהימין הקיצוני מסכן את ביטחון ישראל. מספרים גם על יאיר נתניהו, השב"כ מאשר שהמאבטחים הוקפצו ויאיר אכן חולץ ובא לכאן לישראל. מדברים גם על מפירי הסדר, זמן קצר לפני יציאת השבת, חסמו אתמול מפירי סדר חרדים עורק תנועה מרכזי כאן בירושלים. המשטרה הפנתה לצירים חלופיים, אבל נהגים רבים מצאו עצמם תקועים בפקק ארוך בכניסה לעיר. רק שעה ארוכה לאחר שהחלה החסימה התקנה המשטרה כי מפירי הסדר עזבו את המקום, והתנועה שווה לסדרה. ספרים גם על העובדה שבגץ מקפיא זמנית את הטיפול בתיק הפצרית. עיכוב בפרשה הזו שלושה שבועות לאחר שבגץ דחה את העתירה ואפשר לפרקליט המדינה לקדם הכרעה בפרשה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד ועמותת לוי ביקשו דיון נוסף. אז עד להכרעה הטיפול בתיק הוקפא. כך מעדכנים כאן הבוקר. מעדכנים גם על התאונה האיומה אתמול בגליל. שני גברים נהרגו בהתנגשות כלי רכב שם. שני כלי רכב מתחילת 2026, מזכירים כאן, נהרגו 295 בני אדם בתאונות דרכים. הפתרון של הרשויות, הורדת סף המהירות במצלמות הכבישים, האם זה יעזור? חגית שבנה מתניה, זכרו לברכה, נהרג בתאונת דרכים, אומרת שהוא הצליח לחזור בשלום משירות בעזה, אך סיים את חייו במוות כל כך מיותר. כתבה במעריב על תאונות הדרכים. מדברים גם על שריפות לצערנו. שריפה פרצה אתמול בשטח פתוח באזור בין עין רפה לקיבוץ צובה. היא התפשטה ובעקבות היקף השריפה והתפשטות האש הוזעקו למקום צוותי כיבוי רבים ממחוז ירושלים, לצד צוותי סיוע ממחוזות נוספים. לוחמי האש פעלו לבלימת האש ולמניעת התפשטותה לעבר מוקדי סיכון והיישובים הסמוכים. הם השתלטו בהמשך על השריפה, ומיד אחר כך דווח כי לוחמי האש הוזעקו לשריפת יער וחורש בין אבו גוש למעלה החמישה, שטח שהוא ערך כ-10 דונם. האש לא עימה שם על קו הבתים, ולוחמי האש צריכו להשתלט גם על האש הזו ולמנוע התפשטותה. המבשר בעמוד האחורי מספרים שכמעט 781 מיליון תיקופים באוטובוסים בשנה. יותר משני מיליון תיקופים ביממה, זה על הרב-קו, כן? ומדברים על מלך נורווגיה שהלך לעולמו. המלך מת, יחי המלך החדש, יש להם כבר אחד. נורווגיה נפרדת מהרלד ומקבלת את הוקון השמיני. הדגלים שם הורדו לחצי התורן והמונים הגיעו אל הארמון באוסלו. הכתר עבר כמובן מהאב לבנו. ביתד נאמן מספרים על התביעה של אותו ילד ביום שישי, אסון כבד בתל אביב, ילד בן 7 טבע למוות באגם. אגם מים, לוחמי אש, כוח ילם ויחידת להבה סרקו את האגם בחיפוש אחריו. הילד פשוט נעלם במים, הוא נמשה לצערנו מחוסר הכרה, פונה תוך פעולות החייה לאיכילוב, אבל נקבע שם מותו בהמשך. טרגדיה איומה, זה בפארקי מנחם בגין, ילד בן 7 טבע שם למוות. נשמע את אריק איינשטיין ונשוב.

אריק איינשטיין, מספרים לנו במעריב שלפחות 669 הרוגים ויותר מ-2400 נעדרים בנפאל. מסוק שני עם כוחות מיחידת החילוץ וההצלה הארצית ופיקוד העורף אמרי לאזור שם להמשך חיפושים אחר אור אסרף, הוא הישראלי היחיד שמוגדר מנותק קשר. 15 ישראלים חולצו, פעולות החיפוש אחרי אלפי הנעדרים, הזרים והמקומיים, יימשכו שם גם היום לפחות 669 הרוגים ויותר מ-2400 נעדרים, כך בנפאל. והאבולה היא ממשיכה להתפשט במזרח קונגו, כבר 60 אזורי בריאות נגועים. מה זה אזורי בריאות? מדברים כאן על 5,794 חולים מאומתים ו-2,786 מתים בהתפרצות מהירה של אבולה בקונגו, שממשיכה להתפשט במזרח.

0: כל פעם אותה...
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez-moi?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
12: אני לא יודעת אותו.
11: אולי 0000?
12: אני לא יודעת אותו.
11: כוכבית 1234?
12: מה השם שלך והמספר שלך?
11: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
13: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
11: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
13: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
11: אז לא יהיו בוטנים.
14: 2-4.
15: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
16: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
17: עכשיו ברדיו, רויטל דן, בוקר חדש בירושלים.

המחסור בעובדים והגידול בהוצאות הממשלה מעוררים חשש שהמחירים ישובו לזנק, ולכן בנק ישראל עשוי לנקוט גישה זהירה, כך מעדכן הבוקר עיתון ידיעות, שגם כותב על שניים שסרבו לשלם דמי תיווך, בני זוג, ויפצו את המתווכת ב-120,000 שקלים לפי פסיקת בית המשפט שדחה טענות של בני הזוג שרכשו בית פרטי כי הוטעו על ידי המתווכת בנוגע לחריגות בנייה וליקויים בנכס. בישראל היום על הוול סטריט שבדרך למסחר של כ-23 שעות ביממה היא תאפשר למשקיעים לפעול במניות ללא הפוגה, והדואר זה שלא מגיע עולה מיליונים, חברת החשמל מגייסת את ה-AI, כ-2,800,000 דברי דואר חוזרים מדי שנה לחברת חשמל, הטיפול בהם עולה לה 10 מיליון שקלים, מערכת חדשה מבוססת בינה מלאכותית, תפנה ללקוחות בוואטסאפ ותאפשר לעדכן כתובות. יתד נאמן מעדכן על תוכנית לביטוח מטענים נגד סיכוני מלחמה וטרור שתופעל מחדש, תוכנית שמופעלת באמצעות קרן הפיצויים של רשות המיסים ונועדה להבטיח את רציפות הסחר. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו, כמובן שנשוב אחרי החדשות של 7. השמיים עדיין מעוננים, חרכים קטנים בעננים מראים לנו את התחלת. טפטוף הגיע לאזורים שונים גם בירושלים, לא שערה אצלנו, אבל כן מדברים על גשם שיגיע בהמשך, פחות לירושלים, יותר לאזור הצפון. מה זה? מה עם החברה להגנת הטבע? שיעדכנו אותנו.

כן, אנחנו לקראת סיום, הנה כמה כותרות כלכליות בממון על דילמת הנגיד להוריד את הריבית שוב או לחכות הירידה באינפלציה והשקל החזק. תומכים בהפחתה שלישית ברציפות מחורתיים, מנגד.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: עשרות פורעים יהודיים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
4: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20, פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת הרצח עם מפקד מרחב איילון. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו לאסוף ממצאים מהזירה. בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושבק מזהירים כי יש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
6: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
4: בינה התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
7: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי, כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: בוקר טוב.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
2: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, יומיים אחרונים לחופשה. אלה שסופרים את הימים, את השעות, אולי את הדקות, אוטוטו, 1 בספטמבר, יום שלישי. השנה החדשה תיפתח אחרי חודשיים של חופשה ארוכה. בוקר יום ראשון, י' ז' אלול, תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026, מזג האוויר היום, ירידה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים צפויות 29 מעלות, בחוץ 21 מעלות, יש מקומות שאפילו פחות, 19 מעלות. והשמיים טרם התבהרו, ייקח להם עוד קצת זמן, גם מטפטף מדי פעם, גם באזורים שונים בירושלים, לא שערה כאן. כן הגיע הגשם למרכז, הוא יורגש בעיקר בצפון. אנחנו כאן עד 8, שעה נוספת יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. אז זה חברה השבת. האם אכלתם את כל מה שאתם אוהבים לאכול בשבת? לא, חוץ מהחלה. האם נחתם? האם טיילתם? האם ביליתם? האם התחבקתם עם המשפחה? האם ישנתם כל השבת? איך היה החמים? הנה, עוד שבת חלפה עברה ואנחנו פותחים שבוע חדש, בתקווה שיהיו בו בשורות טובות. 101.89.5 לתדרנו, בקרו באתרינו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים, יש לכם את המספר, בכל זאת אומר, 0502-555-101, תתקינו אותנו בעיקר, אם קורה משהו בכבישים, אנחנו יוצאים לדרך עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שנמצאים כאן באולפן, בין היתר נדבר על האנרכיה באיוש, על המשבר הכלכלי באיראן שהולך ומחריף, על ההתבטאויות של מנהיג שס נגד היועמאשית, על המחסור החמור במורים, על כיכר חרמון בקריית שמונה שחוזרת לפעול, על הנסיכה שנולדה לפדוי השבי אל קנה בוחבוט, ועל מערכת הגשם שמגיעה גם אלינו, לישראל. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. פותחים עם מוסיקה, עם בקשה מכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, לא להשאיר מקורות מים גלויים, לא בחצרות הבית, לא בגינות, לא במרפסות או בחדרי האמבטיה, גם מעט מים מסוכנים לקטנטנים, וגם כמובן בתחילת השעה השנייה נישא תפילה להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום. שיהיה שבוע טוב, אנחנו

0: הביג'י 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, והנה הכותרות, גם מאתרי החדשות, גם מהעיתונים שכאן באולפן. נזכיר שאם קורה משהו בכבישים, אתם מוזמנים לסמס לנו, לא בשעת נהיגה, כמובן ל-0502-555-101, להתקן אותנו מה קורה בכבישה של ירושלים. והסביבה, לצערנו, תאונת דרכים, אישה כבת 50 נהרגה בתאונה בין 4 מכוניות בכביש 2, סמוך לאטלית. בתאונה נפצעו 6 בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 באורח קשה. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים הלל יפה בחדרה ורמב"ם בחיפה. זה נוסף לתאונה שהייתה הלילה. כך מעדכנים כעת בוויינט. וויינט פותח עם עניין הייחודים, יהיו או לא יהיו, והעובדה שווינטר ובנגביר לא מתאחדים. נתניהו יצא לבחירות במטרה לעצב 4 רשימות ימין שיאפשרו הסכמי עודפים ויבטיחו שכולן יעברו את אחוז החסימה. סירובם של אופר וינטר ובנגביר להתאחד הוא אירוע הרסני מבחינת ראש הממשלה, כותבת מורן נזולאי. כותבת שבנגביר עשוי לצמוח על חשבון הליכוד, ועוד שאופר וינטר פונה לימין אליה מוכזבים מהימין, גם ממפלגת השלטון, ופגישה משולשת לא תהיה כרגע, כך בהודעה של מורן אזולאי. מביאים את החילוצים הדרמטיים מלבנון. בלבנון תועדו צעיר שמסכן את חייו כדי להציל אנשים, וילד שנסחף בשיטפון. אצלנו ירד קצת גשם, אבל עדיין ייתכנו הצפות. כך מעדכן וויינט, שכותב על מניין ההרוגים בטיבט. מניין ההרוגים מהשיטפונות בטיבט עלה ל-16 בני אדם, כך מסרו הרשויות, ובסין הוסיפו כ-546 בני אדם עדיין נעדרים. כמות גדולה יותר, למעלה מ-669 בני אדם נספו בנפאל, ושם 2,400 נעדרים לפחות. מדברים על הירי ביפו. גבר כבן 30 נורא שם למוות ברחוב לייב בן שרה בתל אביב יפו. צוות מד"א קבע את מותו במקום, וכמה דקות לאחר מכן צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי ברחוב מקביל בתל אביב יפו. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, המשטרה פתחה בחקירה. יש כבר תמונות מתאונת השרשרת הזו שדיברנו עליה, באישה נהרגה, שתמונות זירה מחרידה. המוות של האישה בת ה-50 נקבע אם כן במקום, כך בוויינט. עברנו לוואלה, כאן הכותרת המרכזית, על רקע האזהרות ממזג האוויר החריג, גשם במרכז הארץ, כן הוא הגיע אחרי הרוחות הזאת, ומזג האוויר החריג לסוף הקיץ, כשמים מקומיים הפציעו הבוקר במרכז, בהמשך צפויים להתרחב גם לצפון. מדברים גם על המזג האוויר הקיצוני בקפריסין, גם ביוון, גם בלבנון, הרוג בקפריסין, מספינות שהתנגשו בסלעים, נסחפו לסלעים והתנגשו. הצפות גם בסוריה, מעדכן וואלה. מדברים על ההתבטאות החריגה של הרב מנהיג ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, תוקף מי בכלל, השם יחלה אותה, כך רב בישראל נגד היועצת המשפטית. בישראל היום עוסקים בכותרת המרכזית הבוקר בעניין המאבקים הפנימיים של מערכת הביטחון, לא רק אויבים מבחוץ. מספרים גם על ערוץ ההידברות הישיר בין ישראל לחמאס, גם במהלך המלחמה. כתבה כאן בישראל היום של דני זקן, הוא כותב שלפי גורם ביטחוני, הערוץ הוותיק מול בכיר חמאס רזי חמד חודש לאחר 7 באוקטובר, וסייע במגעים לשחרור חטופים ובהגנה על חייהם. חמד שימש כתובת להעברת מסרים גם במגעים לעסקת שליט, מזכיר זקן כאן בדברים שהוא כותב בישראל היום הבוקר. עוד כותרות מכאן, פרטים חדשים על השיחה של ליאל עם משפחתה, מלי וליאל שנעדרו. יש כל מיני פרטים מעניינים ומסקרנים לגבי ההיעלמות שלהם, בהמשך גם מציאתם כמובן על ההיעלמות. יש כאן פרטים על ההחלטה להסתיר את התוכנית אפילו מהקרובים ביותר. הדירה שנותרה מאובזרת כאילו עוד רגע ישובו. בשיחה עם המשפחה הבהירה ליאל, אנחנו בסדר, הכל נעשה מרצון, ולפי מקור המעורה בחקירה, מלי התמודדה עם חובות של כ-200,000 שקלים. עדיין עוסקים בשתי האנשים שהסעירו מדינה שלמה. עיתון אתר מעריב מדבר על התוכנית של אייזנקוט בנט ואיזנקוט כבר מתחרים על הנהגת המחנה ועל קולות הימין הרך, אבל גם יתרון של 59 מנדטים לא מבטיח ממשלה. עוסקים כאן על הרקע, חוק הגיוס וליברמן ששומר מרחק, וגם מזכירים את תוכנית הבית של איזנקוט, תוכנית בית יש לו אחת, למקרה שלא יהיו לו 61 מנדטים. זה בכותרת המרכזית כאן הבוקר. מספרים גם על תושבי העוטף שהאמינו בדו-קיום ומסתכלים למציאות עכשיו בעיניים. הם שחטו את יונת השלום, אומרים על השבעה באוקטובר. ובארץ, הכותרת המרכזית עוסקת בעניין המתיחות בין נתניהו לרמטכ"ל זמיר, המתיחות שמתגברת על רקע האלימות של המתנחלים באיו"ש. ראש הממשלה משתמש בתרגילים כדי לחזק את אדמיתו על חשבון הרמטכ"ל, שמצידו מעוטט כי צה"ל מוכן לכל תרחיש. וכשרבים הימין שואפים לאימות חריף יותר בגדה, זמיר משדר לציבור חשש מתסבוכת ביטחונית שתנבע משיקולים פוליטיים. עמוס הראל על הריקוד הפוליטי המורכב, גם כאן על הדברים של אותו רב נגד היועמ"שית, ועל ערוץ 14 שמאבד עשתונות לקראת הבחירות. האם הם מפחדים? תוהים כאן בשבועות האחרונים הלחץ ניכר בשידורי ערוץ 14, הוא מגיע לסף פאניקה מוחלטת. כאן מביאים את שני הפחדים הגדולים שמסתתרים מאחורי הקלעים. הפאניקה כוללת את עניין הפצארית שחשבו שזאתי וצילמו אותה, ובסוף התברר שזו סתם עוברת אורח שאולי נראית דומה. עיתוני הבוקר עכשיו, עיתון ישראל היום פותח עם העניין שמאוד מטריד בצהל. הם מאשימים שבלי תקציב לא יהיו הם מצוידים כראוי. הצבא מתריע שגורמים בממשלה מעוניינים בהסלמה באיו"ש, ויכוח בין המשטרה לשב"כ סביב הבטחת איזנקוט, והתרת הפרסום על מגעי רונן בר עם בחיר החמאס רזי חמד שנועדה לבלבל את הציבור. כל אלה במאמר שפותח את ישראל היום. יואב לימור כותב בעניין הזה, הוא גם מזכיר את מאבקי התקציב בצהל שכוללים מכות מתחת לחגורה ועיכובו. מציב בעיה עיכוב התקציב. חמש הערות על המצב כאן הבוקר בדברים שכותב יואב לימור. מזכירים כאן גם את התרגיל הנוסף של החיזבאללה, עוד תרגיל של ארגון הטרור. מניגוד להסכם עם ישראל, החיזבאללה מתבסס באזורי הפיילוט. כן, הוא שם באזורים האלה לפי מחקר שחושף שארגוני הסיוע משמשים כיסוי לפעילותו הצבאית של החיזבאללה באזורי הפיילוט, אלה שהובטח שהוא לא יפעל בהם. לצבא הלבנוני אין סמכות חוקית לחפש בנכסים של ארגון הטרור, כך מעדכן הבוקר שחר קליימן בפתח עיתון ישראל היום. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, ועיתון מעריף פותח עם האימה בקוסרה. בעניינים האלה נעסוק אחרי שנשמע את שיר השבוע.
1: ועכשיו
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
3: הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע, אנחנו עם המאמרים שפותחים את ידיעות, הם עוסקים ביהודה ושומרון. מיכאל מילשטיין כותב, ביהודה ושומרון יקבע גורלנו. ערב הבחירות נוצר מצב שבו הטרנספר לגיטימי וכל הסדרה בגדה היא רעיון מופקר. אך עלינו לזכור שיש חשש כי האלימות באיוש תגלוש לכל ישראל. הבחירות הן בין הדהירה לתאום המדינה האחת, רוויה באופוריה משיחית מהסוג שהסב ליהודים חורבן לאורך ההיסטוריה, לבין נכונות לבחון חלופות מפוקחות, הוא מציין. ובן דור ימיני כותב, להשקיע בכלים אפקטיביים, או כוסרה או הסברה. במקום לבזבז עשרות מיליוני דולרים על מאמרי AI שמציגים את עמדות ישראל, עדיף להתמקד באיתור ומעצר החוליגנים ביהודה ושומרון. זה יועיל יותר למעמדנו בעולם. קשה, הוא כותב, לשווק את ישראל כאשר פעם אחר פעם פועלים חוליגנים בכפר כוסרה, צהל חסר עונים ואין מעצרים. הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב עם האנרכיה באיוש מיד.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: מבצעים מטורפים, רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, אז עניין כוסרה פותח את העיתונים, האנרכיה באיו"ש. הנה עיתון מעריף פותח עם הכותרת אימה בכפרים הפלסטינים, הוא מציין את פעילות אותם פעילי ימין קיצוני שנכנסו לאל מואייר לגנוב צון והשתלטו על בית בכוסרה. הפורים יצרו פרובוקציה בכפר ופגעו ברכוש. מהלך האימות נפתח ירי ופלסטיני נפצע. אתמול הוקפצו כוחות צהל ומגב לכוסרה בעקבות דיווח על הגעת מתנחלים קיצוניים שהשתלטו על בית פלסטיני. והרצוג מגנים את פעילותם של הפורעים, הם מבטיחים שהפורעים היהודים ייתנו את הדין. איזנקוט אומר שמדובר בחרפה ביטחונית ומנהיגותית. כך פותחים את מעריב הבוקר. גם עיתון ידיעות מלווה בתמונות את שגרת האנרכיה באיו"ש, וכותב גם הוא על 3-4 אירועי האלימות שהיו שם גם בסוף השבוע, בכלל ביום בין 3-4 אירועים כל יום. כאן מדווחים על המשבר ביהודה ושומרון שמדאיג מאוד את מערכת הביטחון. זה הבוקר גם בידיעות, גם מעריב, גם ישראל היום כותב בהרחבה בנושא האקוטי החשוב הזה. פרסומת השבים.
9: ועכשיו, פרסומת זהב.
10: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו ברדיו, רויטל דהן, בוקר חדש בירושלים.

בידיעות גם מביאים בהרחבה את עניין צמרת מערכת הביטחון והעזרה החריפה שלהם אנחנו על פי התהום בזמן של לחימה רב זירתית מתמשכת באגף התקציבים באוצר בולמים את העברת 15 מיליארד השקלים שכבר סוכמה והתוצאה מחסור חמור בהמרים ובחימושים ועסקאות ענק מול האמריקאים כמו עסקת מסוקי האפאצ'י שלא יצאו לפועל אלישע בן כימון מביא את ההזהרה הזו שלא נדע ושלא יגידו אחר כך שלא ידעו. העניינים הבאים, עניינים פוליטיים, הם ממלאים את העיתונים בראש דאגותיו, כותב ידיעות, הוא מלווה את עניין נתניהו שמחפש את הבלוק, מי ירוץ עם מי במפלגות הימין, זו התהייה כאן, ראש הממשלה המציא הרי את הבלוק, הוא מצא את עצמו עכשיו הפעם ללא מנופי לחץ, ללא גוש יציב, וינטר מתבשם מהסקרים, מתעקש לרוץ לבד, בן גביר מזהה גם הוא מומנטום, מומנטום מפנטז על ממשלה שבה הוא מגדיל את כוחו, בעוד השניים מסרבים לייחודים, נתניהו מודאג מתרחיש שבו הציונות הדתית ומפלגות הימין האחרות לא תעבורנה את אחוז החסימה. גם במפלגת השלטון מפחדים מתרחיש נוסף שיש גדילה של בן גביר על חשבון הליכוד, וכל אלה עוסקים כאן בכתבה בעיתון ידיעות אחרונות. גם מעריב כותב בהרחבה בעניין הייחודים, תרגילים בחיבור זו הכותרת, והוא גם מגלה לנו את האפשרויות לקראת מועד סגירת הרשימות שהולך ומתקרב. הלחץ כותב גם מערי בסביבת נתניהו הולך וגובר, ראש הממשלה לוחץ על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד, ובינתיים מקבל כתף קרה מהשר לביטחון לאומי. בן גביר, כן. עוד מספרים שהשב"כ אכן נשאר שהמאבטחים הוקפצו ויאיר נתניהו חולץ. בנו של ראש הממשלה, אכן היה תחת איום של סוכנים איראנים, והשב"כ מודה בעניין והודיע על כך באופן רשמי. אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו. לאור זאת ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל. עוד מגלים לנו על האימונים בצהל, אימון במתקן לבנון שיצא לדרך, רובוטים, רחפנים מתאבדים, אלופים שמודים כי ללוחמים יש יותר ניסיון קרבי מאשר להם. צהל החל להתאמן במתחם שמדמה כפר שי ומציג את המהפך שהוא עבר מאז 7 באוקטובר. עיתון מעריב עוסק בהרחבה בעניין הזה ומגלה לנו גם על חיסול נוסף בסוף השבוע בדיר אל בלח. צהל חיסל מפקד בחמאס שתכנן פיגועים נגד חיילים ואזרחים. צהל אישר כי בשבוע שעבר גם חוסלו עוד שני מפקדים בארגוני הטרור ברצועה שסיפרנו על כך בשבוע שעבר. עוד מעט נדבר על המצב באיראן, אבל לפני זה עוד קצת מוסיקה.

0: אנחנו עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר. בעיתון ידיעות מספרים שבלי כבוד לשבת, עשרות חרדים חסמו אתמול את הכניסה לירושלים. המאבק על אופי יום המנוחה במרחב הציבורי מגיע לנקודת רתיחה. אחרי הצתות ומלחמות נגד בתי קפה, עשרות חרדים חסמו אתמול את כניסתם של אוטובוסים לירושלים שעה לפני צאת השבת. בצפת נחסמו קווים להסעת חיילים, בבני ברק הוצבו מחולות בכניסה לשכונה שהיא שכונה מעורבת. לפי גורם במשטרה, גם החילונים עושים דווקא. וכאן בכתבה מדברים על שני הצדדים. בעיתון ישראל היום מדברים בהרחבה, הנה בעמודים הבאים, על העובדה שלישראל נוח שהמסע ומתן בעזה תקוע. דני זקן כותב שבין הרצון האמריקאי לקדם את תוכנית 20 הנקודות ולשקם את עזה, לבין הדרישות הביטחוניות הישראליות המוקצנות לקראת הבחירות, התהליך מדשדש. לישראל נוח שהמסע ומתן בעזה תקוע, הוא כותב. דוגמה, פתיחת מעבר ארז שבוטלה ברגע האחרון בלחץ הימין. בעיתון מעריב מספרים על איראן שנשברת מבפנים. מדברים על המשבר הכלכלי באיראן שהולך ומחריף. יותר מחצי שנה מתחילת המלחמה והמצור האמריקאי, והמערכת הפוליטית באיראן מתחילה להודות בגלוי בנזקים הכלכליים הכבדים. בראיון לטלוויזיה הממלכתית הודה הנשיא האיראני מסעוד פשקיאן כי היקף היבוא והייצוא של המדינה צנח ב-35% בעקבות הסנקציות, כאשר היבוא נפגע אף יותר מהייצוא. זה דווח בידי סוכנות הידיעות רויטרס. פשקיאן גם תקף את הגורמים בארצו שטוענים כי לעיצומים אין השפעה, והקץ, אני באמת לא יודע מה לומר לאנשים האלה, היגיון הוא דבר טוב. כן, לחרף הנתונים הקשים, טהרן ממשיכה להשתמש במצר רומוז כקלף מיקוח, מזכירים כאן במעריב הבוקר. עוד כותרת או שניים לפני הפרסומות לשעה הזו, מדברים על תאונות הדרכים הקטלניות. דיווחנו על תאונת שרשרת איומה הבוקר בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו. מותה של האישה בתאונה הזו סמוך לאתלית נקבע במקום, גבר נפצע קשה ועוד חמישה פונו לבית החולים כשמצבם מוגדר קל, כך מעדכן וויינט. במעריב כותבים על התאונות הקשות בסוף השבוע, אחת התאונות האיומות, שני גברים נהרגו בהתנגשות כלי רכב בגליל, ומספרים גם על התביעה האיומה של אותו ילד בן 7, הוא טבע למוות בפארק דרום תל אביב. הילד הוא נתין זר, הוא נכנס לאגם עם החברים שלו, וכאשר לא יצא החלו סריקות נרחבות אחריו, בשלב מסוים הוא נצפה, כשהוא צף על המים, מותו נקבע. כעבור זמן קצר. מזכירים כאן בכתבה שמתחילת השנה טבעו למוות 23 ילדים ובני נוער. מנכלית בטרם אומרת, אל תגידו לי, זה לא יקרה. הפסקה קצרה לפרסומות, מיד שווים.
1: שילמת על ארנונה? חסכת

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234.
0: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282.
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6-8.
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4.
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: מה בטוב?
5: הורידו את אפליקציית רק לירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום. חם.
7: כן, אנחנו כאן שבנו, חזרנו אליכם. בכל אתרי החדשות עוסקים בהרחבה בהתבטאות של מנהיג ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה. הנה, קראנו קודם בכותרות מוואלה, נקרא גם כעת, היא תקבל את המכה, כך הרב הראשי לשעבר, הוא תקף בחריפות את גלי בהרב מיארה בעקבות חוות דעתה, שלפיה לא ניתן לקיים את הילולת הרב עובדיה יוסף אביו, במתכונתה המתוכננת בתקופת הבחירות. בשיעור השבועי שלו, בשיעורו השבועי, קרא שלא להישמע להחלטה, השווה בין האירוע להזכרה של יצחק רבין, וטען לאכיפה ברירנית, כך הרב יצחק יוסף, היא עוד תקבל את המכה, כך אמר על היועצת המשפטית לממשלה, השם יחלה אותה, מי היא בכלל. ההתבטאות הזו מובאת בכל אתרי החדשות הבוקר. בעיתון מעריב מדברים על המחסור במורים, המספרים נעים מ-3,000 ל-30,000, כן, מדברים על המחסור החמור הזה בכל העיתונים. אנחנו קוראים ממעריב, אם כן, השאלה הבוערת ביותר לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה ביום שלישי היא הכמות המדויקת של אנשי הוראה שחסרים למערכת. העובדה שאין גורם אחד שיודע את התשובה האמיתית לשאלה הזו, כמה מורים חסרים, נעוצה בכך שמשרד החינוך מעולם לא ניהל כראוי את המשאב החשוב ביותר במערכת הזו, כוח האדם של עובדי ההוראה. מחסור חמור במורים, ממשיכים במערכת החינוך לחפש אנשי שהוראה. כאן עוסקים בעניין הזה, המחסור נע בין 3,000 ל-30,000, ולא יודעים את המספרים בגלל העמימות של משרד החינוך. תגידו מזל טוב לאלקנה ורבקה בוחבוט, החיים חזקים מהכל. אז 10.5 חודשים אחרי ששוחרר משבי החמאס, לאלקנה בוחבוט ולאשתו רבקה נולדה בת, אחות קטנה לראם, שלא הפסיק, אתם זוכרים, לחכות לאבא, עכשיו מקבל, קיבל כבר את אבא ומקבל גם אחות נסיכה קטנה. זה חלום, זה נס, אין יותר ניצחון מזה. כך שורד השבי אלקנה בוחבוט אחרי שאשתו רבקה ילדה את הבת ביום שישי. המון המון המון מזל טוב. מספרים בידיעות בעמוד האחורי על כיכר חרמון. זו כיכר שהייתה הסמל של קריית שמונה, ושנים היא עמדה שוממה, שוממת, משך שנים. הכיכר הזו לא שקקה חיים. עכשיו קבוצה של משפחות שעלו צפונה וקבעו את מגוריהן בעיר, חונכות בית קפה ומרכז תרבות במטרה להחיות את הכיכר הזו, את העיר בכלל, מחדש. מרגש לפגוש את המשפחות החדשות, אומרת ג'קלין, ג'קלין אלחררי, בת 82, תושבת קריית שמונה, ומספרת על המשפחות החדשות שהגיעו והחיו את הכיכר, כיכר חרמון בקריית שמונה, הן נותנות לנו הרבה אור. כך על מה שקורה בקריית שמונה והכיכר הזו, הלב של קריית שמונה שחוזר לפעום. והמזג אוויר, כמובן מדברים עליו בכל מקום, שיטפונות בלבנון, הרס בסוריה, נזק בקפריסין, וקצת בינתיים, קצת גשם כאן בישראל. אמש בשעות הערב החלו לרדת גשמים בגליל העליון, בין היתר בצפת ובקריית שמונה. גם הבוקר טפטף כאן בירושלים, טפטוף קל מאוד ומאוד חביב, שכמעט לא הורגש. הגשם הגיע, קראנו קודם בוואלה, גם לאזור המרכז. הרי בישראל הגשם מקומי וקל, אבל מולנו במקומות אחרים סופות רעמים קשות. בקפריסין, בסוריה, בלבנון יש גם הרוגים. בקפריסין אדם נהרג, יש אחד שנפגע מברק, 11 טיסות הוסטו ממסלולן, זה בקפריסין. אז יש מקומות שהסופה הזו מורגשת בצורה עצימה יותר. יש צפי שזה יגיע גם אלינו בשעות הקרובות, בעיקר אבל לצפון. כך מזכירים בכל האתרים. אנחנו מחכים לגשם, מוכנים, ערוכים לו, לא?

אימאלה, אבאלה. זה היה מתאים לשבוע שעבר, החום הכבד שידענו. ארטסי, אבלו רוזנברג. משהו מתוק, אני שכחתי את השיר הזה לגמרי, טוב שהזכרת לי, מתן טיק. יהיה כאן גם מחר, אחרי נאומן הבוקר, בבקשה מכם, סו בזהירות, לא להשאיר אף אחד ברכב, לא לשכוח. גם לא להשאיר מקורות מים גלויים, ונתפלל להצלחת הלוחמים שישובו.

0: ובחסות
1: כל פעם אותו
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים, ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
13: שלום.
14: מדחול, רק אם זה דחוף.
13: זה דחוף, זה שמח.
14: מה?
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
14: כן.
13: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת?
13: כן, באמת.
14: טוב, ממש שימשת איתנו.
13: אני מתארת לעצמי.
14: יאו!
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
18: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
21: מאסטר. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
22: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
0: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל, אלמוג בוקר מדווח.
2: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס, בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
0: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, עדיין לא נעצרו חשודים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
3: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום קבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
0: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
4: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. פותחים שבוע, תודה רבה שאתם איתנו. מיד הדיווחים משטח ההפקר. מה קורה שם? מה קורה בשומרון? למה משטרת ישראל, שב"כ, צבא עוד לא עצרו את החרפה הזו שבאמת גורמת לישראל מעבר למעשים עצמם, גורמת לישראל נזק עצום בכל העולם שרק מחכה לתמונות האלה. ומי הם אותם צעירים שעם כיפה וציציות יוצאים על טנדרים בשבת קודש, סליחה על ההטפה, כדי לבצע את אותן פרעות, בשם מי, בשם מה, ולמה המראות האלה עוד נמשכים? תכף ננסה לעשות סדר באירועים האלה, כשעשרות פעילים קיצוניים, אלימים, פושטים בשבת על בית, משתלטים על בית כשמשפחה עדיין נמצאת בתוכו. ראש הממשלה מגנה בחריפות, תכף נשאל האם זה מספיק. בהמשך כמובן, גם הפרסום המאוד מטריד על כך שמי שדחקו במפלגות הערביות לחבור זו לזו הם הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לא ליד ולא בערך. התערבות חיצונית בבחירות, הנה קיבלנו. תכף ננסה להבין מה האינטרס שהם מזהים בחיבור הזה ומה מידת ההשפעה שהייתה להם בפועל. גם על משהו שלכאורה, לכאורה נראה כאילו בשוליים, אבל כדאי להקשיב טוב טוב להזהרה של כמה מענקיות הטכנולוגיה בעולם שמדברות על כך שבתוך זמן קצר הן אפילו לא יודעות להעריך כמה ה-AI עשוי לצאת משליטה. כלומר, אותן ענקיות שפיתחו את המפלצת מטריות שהן על סף לאבד שליטה עליה. מיד על המכתב החריג הזה, הרבה כותרות, הרבה עניינים יש לנו הבוקר. שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו לביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. ניצן שפירא, הכתב הצבאי חדשות 12, עמיתי, חברי, ניצן, בוקר טוב. ניצן?
1: בוקר טוב, אופיר, שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים אותך, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: עדכון קודם כל מהבוקר, מהלילה, ומה אתה שומע מתוך המערכות?
1: נכון לעכשיו אין עצורים. באירוע הזה אנחנו עדים לתקריות פעם אחר פעם, גם באזור של כוסרה, אבל בכלל ביהודה ושומרון תקריות של פשיעה לאומנית, לעתים פשיעה לאומנית חריפה, כפי שראינו אתמול. האירוע אתמול בשלב מסוים כמעט יוצא משליטה. ממש כך, כאשר אותם פורעים נכנסים לבית של משפחה פלסטינית, שוהים בתוך הבית בזמן שבני המשפחה, בנות המשפחה נמצאים בתוך הבית של הפלסטינים בכפר כוסרה, במקביל, באותו הזמן בכפר ג'לוד רואים תקיפה של עיתונאי זר שנמצא שם, לאחר מכן עוד צוותי תקשורת מגיעים וגם הם מותקפים בידי אותם פורעים יהודים, וצריך גם לשים דגש על האירוע הזה, כי התמונות משם, אני לא צריך לספר לך מטבע הדברים, ייצאו ויופצו בתפוצה רחבה מאוד ברחבי העולם. נגיד שלאחר מכן צהל והמשטרה מגב מגיעים לאותה נקודה, אבל גם במקרה הזה אופר תופתע או שלא, אין עצורים.
0: איפה הכשל? אתה מכיר את כל השרשרת, אוקיי? ואנחנו יודעים איך זה מתנהג באירועים מסוג אחר. אבל כשאתה מנסה רגע למפות את הכשל, את הכשל או את החוליות, האם הדירקטיבה היא לא לפעול נגדם? האם הדירקטיבה היא לפעול נגדם, אבל ההסרה של הצווים והשימוש בהם קובלת את ידי מערכת הביטחון? איפה אתה מזהה את המקום שמאפשר לאירועים האלה לחזור ולהתרחש שוב, שוב ושוב?
1: מאוד פשוט, חוסר רצון להצליח. אם מערכת הביטחון רוצה להצליח, יכולה לעשות דברים מדהימים ומטורפים, וראינו את זה גם במהלך המלחמה האחרונה, במהלך התקופה האחרונה, לרבות גם אני לוקח את זה בזירה אחרת למה שקרה באיראן. שרוצים לעשות משהו, יודעים להגיד, אוקיי, זו המטרה, זו המשימה, אנחנו נעמוד בה. ביהודה ושומרון אף אחד לא רוצה לעמוד במשימה הזו. זה יכול מאוד להיות בגלל רוח שנושבת מלמעלה מהממשלה, יכול להיות מחוסר רצון להתעמת עם המתיישבים ביהודה ושומרון, הכן ממלכתיים, שכן עובדים יחד עם המדינה, שכן מתגייסים לצבא ותורמים ועושים, וזה יכול להיות סיבות אחרות, אבל השורה התחתונה, אופר, שפשוט לא רוצים להצליח לטפל בדבר הזה, כי אם היו רוצים להצליח, כבר היו עושים את זה, והיו עצורים, והיו חקירות, והיו עומדים אנשים לדין, וזה פשוט לא המצב כרגע. ולא, יותר מזה, לא קרוב להיות.
0: תראה, רק צריך להסביר, אתה יודע, כל מי שתומך בהתיישבות ביהודה ושומרון, צריך לראות את המראות האלה, ולקרוא בעצמו, להביא, לכוון, ולסייע לכל מי שיעצור את אותם פעילים ואותם, אתה יודע, קומץ. אני לא יודע להעריך אותו. אבל יש כמה שאלות בסיסיות שאתה מנסה לקבל עליהן תשובות, אני בטוח גם אתה. בכמה אנשים מדובר? מאיפה הם יוצאים? מי מוביל אותם? מי מנווט אותם?
1: אני אפתיע אותך ואני אגיד לך, שהרבה מאוד פעמים, או לפחות בחלק מהפעמים, לא מדובר בתושבי יהודה ושומרון.
0: ודאי.
1: מדובר בכל מיני, מגדירים את זה מתגברים, מגיעים כל מיני מתגברים לאזור, זה כמובן לא מצחיק, מאזורים אחרים מרחבי המדינה. הם מצטרפים לאנשים של יהודה ושומרון שכן מתגוררים שם בעיקר בגבעות הבלתי חוקיות, הלא חוקיות שנמצאות ביהודה ושומרון, והם יוצאים ועושים את המעשים האלה. אתה יודע, מדובר על קומץ מתוך התושבים של יהודה ושומרון, המתיישבים שגרים שם, אבל אלה כבר לא מספרים כל כך קטנים. אנחנו מדברים על כמה מאות, זו ההבנה בפיקוד מרכז, של גם אנשים שמתגוררים שם, גם מתגברים שמגיעים מכל מיני אזורים אחרים ברחבי המדינה, לעשות את הדברים הללו. וכאשר מדובר על כמה מאות, ורואים את התופעה הזו שהולכת ומתרחבת, ואני יכול לספר לך אופר שמאז האירוע, הפיגוע, התקרית בכפר תל, שבו נרצחו שני ישראלים, יש עלייה משמעותית בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ועיסוק גובר של הכוחות שנמצאים שם, לרבות אנשי מילואים שעזבו את הבית, הפרנסה, את הכל, הלכו ועזבו את המשפחות והלכו ובאו לעשות מילואים ביהודה ושומרון, מתעסקים כמעט אך ורק בזה.
0: עכשיו תגיד, אירוע כמו אתמול, אירוע כמו אתמול, לא, אני מתעכב עליו כי תראה, בסוף זה אירוע מאוד קונקרטי. השתלטות על מבנה, כשיש בתוכו משפחה, ראינו את הכוחות שמגיעים לשם, הם מגיעים, מוציאים אותם והולכים, נגמר האירוע.
1: זה מאוד מאוד מתחלק, כל פעם אירועים שונים ואירועים אחרים, אבל חשוב לשים את הדגש אופר על זה שבאירוע כזה כמו זה, אז קופצים כוחות ומגיעים כוחות גם של מגע וגם של הצבא, וגם במקרה הזה המשטרה לא יכולה לבוא, כי מדובר על שטח A, שטח B, המשטרה לא מגיעה לשם, אבל בסוף הסתת כוחות משמעותית בתקופה שאני יכול לספר לך, עולה הטרור, יש עלייה גם בצירים ביהודה ושומרון, בזריקות של הבקטבים, בקבוקי התבערה, של האבנים. אנחנו ראינו את החיסול מהאוויר בג'נין, ביום שישי האחרון של חוליה שרצתה לצאת ולפגע ביהודים ביהודה ושומרון. במקום להתעסק בזה, מתעסקים ללא הפסקה באירועים האלה, ואני חוזר על זה שוב, כי לדעתי, בעיניי זה חשוב. לא רוצים לטפל בזה. כי אם היו רוצים, היו מצליחים, וזה פשוט לא קרוב לזה כרגע.
0: באמת, צריך לומר, הנזק הוא פשוט מיידי לכולם, לכולנו. מישהו צריך להתעורר בעניין הזה, וזה היה צריך לקרות מזמן, אבל אל מול התמונות האלה נראה לי שזה רק עניין של זמן, עד שנראה אירוע כנראה ברף הרבה הרבה יותר גבוה וחמור. ניצן שפירא, כתב הצבאי חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
1: תודה רבה, אופר.
0: שלום בן חנן, בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אופר.
0: טוב, תכף נדבר גם על המעורבות של הרשות הפלסטינית והבחישה כאן במערכת הבחירות אצלנו. אבל קודם, כמי שכבר ידע לסכל כמה התארגנויות בחייו בלא מעט סיטואציות, מה כל כך קשה בלשים את היד על מי שמוביל את החבורה הזו, לעצור את זה מבעוד מועד, לעצור אותם אם צריך, השתלטות על בית כשמשפחה בתוכו, אתה יודע, כאילו מדובר באיזה פלנגות, איך הגענו לשם, תגיד?
2: תראה, אני רוצה לחלק את הפעילות של החבורה הזאת לשני חלקים. כשהיא נמצאת בממד החשאי שלה, ללא ספק מדובר ביעדים שהם מאוד מאוד קשים לפיצוח. אני זוכר את הדבר הזה היטב. הם מתנהלים ברמת מידור מאוד מאוד גבוהה, וזה לא בלתי אפשרי, אבל זה די קשה. מה שאני לא מצליח להבין באירועים האחרים, זה שאנחנו רואים את הפעילות לא בממד החשאי שלה, אלא פעילות שהיא גלויה, פעילות שאנחנו יכולים לראות בשידורי הטלוויזיה, את הפנים ואת המעורבים בצורה די ברורה. ולכן אני לא מצליח להבין את הבעיה. אני לא מצליח להבין מה כל כך קשה לתפוס את האנשים האלה בשעת מעשה, את מה שהם עושים, להעמיד אותם לדין על בסיס המעצר שלהם בזמן אמת. ואני לא יודע למה זה לא נעשה, אין לי תשובה לכך.
0: שלום. אתה אין לך תשובה, או שאתה מעדיף לא ללכת לתשובות שאתה עשוי למצוא?
2: קדימה, תשאלתי שאלות קשות.
0: אני שואל, האם, תראה, אומר ניצן, יש פה חוסר רצון. יש פה חוסר רצון, ואתה מכיר את המערכות. כשיש רצון, וכשרוצים לפרק התארגנות שמשתלטת על בית, עכשיו זה לא משנה כרגע מה אתה ואני חושבים על מי שחיים שם. זה לא רלוונטי. יש צבא. אם חושבים שיש שם סיכון, הצבא יודע לסכל סיכונים, ביחד עם שירות הביטחון הכללי, ביחד עם המשטרה, במי שרוצים. כשאתה רואה את התמונות האלה, האם יש פה חוסר רצון?
2: יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני לא יכול להגיד לך דברים שאני לא יודע. אני יודע שהדבר הזה לא אמור להיות כל כך קשה. אני אומר את זה בצורה כל כך ברורה. אני חושב שזה פחות תפקיד של הצבא, אני חושב שזה יותר תפקיד של המשטרה, גם של שירות ביטחון כללי בחלקים מסוימים. אבל אני אומר שוב, יש כאן פעילות גלויה, נראית לעין, ואין שום סיבה לעשות את זה. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד חדה. עכשיו, אני לא מאמין בכל מיני קונספירציות, כל מיני פקודות שמגיעות מכל מיני מקומות, ומשפיעות על ארגונים שלמים מהראש עד העקב. אני קצת פחות מאמין בזה, ולכן אני לא יודע, התשובה שלי היא לא כל כך ברורה. אני מכיר אירועים כאלה מהעבר, גם כשהם קרו, גם בתקופות אחרות. ולכן אני חושב שיש פה איזושהי בעיה, מישהו צריך לכנס את כל הגורמים המוסמכים, לתת להם הנחיה ברורה ולגרום לכך שזה יקרה. אני לא מבין מה כל כך מסובך בזה.
0: לגמרי. בוא נעבור לידיעה שאתמול פרסמנו בחדשות 12 אצלנו. ידיעה, אתה יודע, שאותך אני מניח לא הפתיע שלום. הרשות הפלסטינית והפעילות שלה מאחורי הקלעים לאיחוד הרשימה המשותפת, כשבכירים בהם גם אבו מאזן הפעילו לחצים כבדים על ראשי המפלגות להקים את המשותפת כדי להפיל את נתניהו, מה שנקרא התערבות זרה .co.il.
2: נקודה, נקודה, נקודה, מה שנקרא. אני הייתי בטוח שאני אקום היום בבוקר והאדמה תרעד מהידיעה הזאת, ואני לא רואה שזה כל כך מרעיד. יש פה התערבות זרה, יש פה השפעה זרה, לא משנה כל אחד ודעתו הפוליטית מהי. לחשוב על כך שישות זרה אחרת, שבמקרים רבים היא גם יריבה ואולי אפילו אויבת, כל אחד לפי שיטתו, מתערבת פה בארגון המפלגות, בסידור של המפלגות, בתוך מדינת ישראל, ובסופו של דבר גם קוראת את כל השחקנים אליה כדי לסדר את הדבר הזה, ולמעשה מנחה אותם מה לעשות. תראה, זה מימי הימים שבהם אחמד טיבי שימש יועץ אישי של יאסר ערפאת, לא ראיתי דבר כל כך בוטה, ואני לא יודע איך הדבר הזה עובר מתחת לרדאר. זאת השפעה זרה, נקודה. בכל מערכות הבחירות הקודמות היו כל מיני דברים ששמענו, אולי על מימון כזה או אחר, על דחיפה כזו או אחרת, לא דבר כזה בוטה שבו מביאים נציגי מפלגות שהם חברים בפרלמנט הישראלי לישות זרה, יושבים שם סתם ברמלה, ומסדרים את העניין הזה כדי להפיל שלטון מסוים, מה זה משנה בכלל מי. אני חושב שזה חמור מאוד, זאת השפעה זרה לכל דבר ועניין, ואני הייתי מצפה שהאדמה תרעד מהעניין הזה ושתיפתח חקירה.
0: חקירה שבעצם היא חקירה ביטחונית במהותה? זה אירוע שחונה לדעתך בשירותי הביטחון?
2: תראה, השפעה זרה חונה תחת אחריות שבק.
0: כן.
2: השפעה זרה בהגדרה היבשה ביותר, התיאורטית ביותר, חונה תחת ההגדרה של שבק. יחד עם זאת, יש פה פעילות שהיא כבר גלויה, היא נחשפה. אז אני לא בטוח אם צריך דווקא חקירת שבק, וזה גם לא כל כך משנה. כי בסופו של דבר, מי שצריך לשבת, להסתכל על הדבר הזה, ולקבוע אם הוא תקין, ואולי צריך פה לעשות איזשהם צעדים שהם יותר חמורים, ממש סנקציות משמעותיות, כולל הגבלת ריצה לכנסת, או כל מיני דברים מהסוג הזה, צריך לבוא ולעשות את זה. לכן, הסיפור הזה כבר נחשף, הוא גלוי, אני חושב שצריכה להיפתח חקירה.
0: תגיד, אני לא הופך אותך לפרשן פוליטי, מה שנקרא, היו לך הצעות לשריונים, וגם להיות פרשן בעניינים האלה, אני משאיר אותך בתפקידך המצוין. ובכל זאת, הרי זה נוגד גם ברמה הרציונלית, שלום, במשחק עם המספרים, זה נוגד גם את ההיגיון שמאחורי המהלך. הרי כשהם רוצים להגדיל את, או להקטין את מספר הכוחות, הקולות שישארו מתחת לאחוז החסימה, הם הופכים את האתגר הרבה יותר גדול עבור אייזנקוט, בפועל, כן? במספרים.
2: תראה, עוד פעם, ההיגיון שלנו, ההיגיון שבצד השני לפעמים עובד אחרת, אני לא יודע. למשל, אני שמעתי חלק מהאנשים שהשתתפו בישיבה הזאת, מתבטאים שאם הם יצליחו למצות את האלקטורט הערבי-ישראלי, כלומר להגיע לאיזשהם 15-16 מנדטים,
0: עזוב, מספיק 12-13 והאירוע משתנה מבחינת היכולת של אף אחד מהצדדים כרגע להגיע
2: ל... יכול להיות. אז הכוונה היא שבסופו של דבר, תראה, אם אחרי הבחירות, ואני כאן אהיה איזה פרשן פוליטי לחצי שנייה, בסדר? אחרי הבחירות הקרובות, אם יהיה מצב שמישהו צריך להסתמך על הקולות של המפלגות האלה, אני חושב שתהיה שם דילמה. מי שחושב שבאופן אוטומטי אף אחד לא ישתמש בהם, בין אם זה בקולות מיעוט, או בין אם זה בדברים אחרים, אני חושב שצריך לחשוב עוד פעם, בטח ובטח לאן שהגענו אליו ארבע שנים האחרונות. ולכן חשוב שהדבר הזה, גם אם הוא יקרה, הוא צריך לקרות בצורה כזאת שלא יהיו שם שיקולים זרים והשפעות זרות. לכן בעיניי זה הדבר החמור. בסופו של דבר ערביי ישראל הם אזרחים של מדינת ישראל, חשוב שהם יצביעו, חשוב שהם יהיו מעורבים בפוליטיקה, אבל חשוב גם שכל הדברים יהיו ברורים, גם האידיאולוגיות והדעות, וגם אם יש פה מעורבות של גורמים חיצוניים, ואת הדבר הזה צריך לטפל בו.
0: שלום בן חנן, נראה לי שגם אם האדמה לא רעדה כפי שציפית, הצלחת להרעיד היטב ולהעביר מה חומרת הדברים. בוא נראה עוד לאן זה מתפתח. שלום, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: יום טוב.
0: יום מבורך. מיד... בחריגה, בדרך כלל אנחנו מגיעים לכל ענייני הטכנולוגיה, כאילו בסוף וזה, לא. המכתב של 100 חברות, בהן ענקיות כמו גוגל, מייקרוסופט, אופן AI ואנטרופיק, המכתב שבו הן מטריות שבגדול בגדול הן עשויות לאבד שליטה על הבינה המלאכותית, הוא כנראה רעידת אדמה אמיתית והתראה שכדאי שכולנו נקשיב לה לא פחות מיתר הדברים שאנחנו עוסקים בהם. מיד אחרי הפסקה נהיה עם זה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בוקר טוב.
1: ירד בוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: אנחנו ממשיכים. בדרך כלל לענייני טכנולוגיה אנחנו מגיעים ככה יחסית בסוף, אבל כאמור המכתב שמפרסמות 100 חברות בהן ענקיות כמו גוגל ושוט, המכתב הזה הוא ללא ספק משהו שצריך לעלות גבוה גבוה בסדר היום, לטעמנו לפחות. יובל אבידני, חוקר בינה מלאכותית. יובל, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופר, בוקר טוב למאזינים.
3: טוב, עוד לפני הפרשנות, קודם רגע בוא תן לנו את עיקרי המכתב. מה בעצם הכותרת מבחינתך?
4: אז הכותרת מבחינתי היא, לפני כל העיקרים והדברים, שה-AI מתחיל במרכאות לצאת משליטה, והחברות הענקיות האלה, אותן חברות שבעצם מייצרות את המודלים, עכשיו מרימות דגל ואומרות, שימו לב, המודלים האלה יוצאים משליטה, ועכשיו אנחנו ממליצים לכם להתכונן עם הגנת סייבר, תקציבי הגנת סייבר מפני המודלים הגדולים האלה. על זה בגדול חתמו החברות. הם לא אמרו לא להשתמש ב-AI, אלא שימו לב, זה הולך לצאת מהגבולות, ולנו במקרה יש פתרונות סייבר, ושאנחנו ממליצים לכם גם ליישם.
3: אנחנו ממליצים לכם ליישם, ותכף נדבר גם על ההיבטים המסחריים, אבל זה די מדהים. זה בערך כמו, אתה יודע, לבוא ולהגיד, ייצרנו פצצה, לא שמנו לב, אבל היא יותר מסוכנת ממה שהערכנו בשלבי הניסוי, והבעיה הנוספת היא שהפצצה כרגע כבר פועלת באופן מסוים בעצמאות.
4: לגמרי, לגמרי, זה ממש ככה, זה אפילו ייצרנו פצצה, ואנחנו מכרנו רק את העטיפה הנוצצת של איזה יופי. תדעו לכם שיש לנו משהו זוהר ונוצץ שיש לו אפקטים מגניבים, וזה בערך מה שכולנו מתלהבים מהעטיפה כרגע, ובעצם היצרנים של הפצצות האלה בכלל יש להם את מעבדות המחקר שלהם, ובמעבדות הם מסירים את כל המגבלות, נותנים למודלים האלה להתפרע כמה שהם רוצים, וכשזה קורה, אותן חברות כמו OpenAI ואנתרופיק פתאום רואות שהמודלים שלהם מתפרעים לכל עבר. אנחנו ראינו מקרה מ-OpenAI שהמודל שלהם לקח חלק במבחן שקוראים לו Exploit Gym, איזשהו מבחן סייבר, ובגדול מה שקרה זה שנתנו לו משימה לצאת מהמעבדה, לצאת החוצה, והוא מבחינתו קיבל יד, ולא אכפת לו עכשיו לרמות, לא אכפת לו לשקר, לא אכפת לו לעשות הכל כדי להצליח במשימה, וזה מה שקרה. הוא הצליח לצאת מסביבת הבדיקות שלו, לפרוץ לחברה אחרת בשביל לקבל את התשובות למשימה שהוטלה עליו. זה מה שראינו עם OpenAI. כנ"ל ראינו עוד, מאז מאותו מקרה, ראינו עוד בערך, אני חושב, 17 מקרים של דברים דומים וקצת שונים של סוכני AI שיוצאים החוצה מגבולות הבדיקות שלהם ופשוט פורצים, משתוללים, עושים כל מה שהם רוצים. וכל זה כשהחברות האלה יודעות איך המודלים שלהם מתנהגים. ובמקום לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, בוא נקרא לרגולציה, בוא תבינו, אנחנו הולכים לקראת משהו שהוא ממש צריך לצעוק ולהרים דגל, הם באים ואומרים, אוקיי, יש פה חלון זמן מאוד מאוד תחום, בואו תיקחו עכשיו הרבה כסף, תשקיעו במוצרי סייבר כדי להתגונן מפני המודלים האלה. שבעצם צריך גם לצעוק לכל מה שקשור להגנה לרגולציה, ולא רק להפניית תקציבים והצטת משאבים לעולמות הסייבר.
3: רק נזכיר, אתה יודע, את אותו סיפור שהיה איפשהו בתחום הפיקנטריה. כשאותו סוכן AI, כמו שאתה מגדיר אותו, באחת המשימות לפני חודשים, ממש איים על מפעיל שניסה להשביט אותו, שהוא יחשוף רומן שלו, רומן שהוא למד עליו בהתכתבות מלאכותית כמובן, בתיבת המיילים המאהבת. כלומר, לשם זה הגיע.
4: נכון, נכון. זה היה עם קלוד, אחד הסיפורים של קלוד, שנתנו לו גישה למיילים, ואז באחד המקרים באו ואמרו, אוקיי, תקשיב, אתה לא מצא את העבודה כמו שצריך, אנחנו הולכים לחבוט אותך. ואז החלק המעניין הוא שהחוקרים יכלו לראות גם את המחשבות של המודל, כאילו מה הוא חושב לפני שהוא עונה. ובמחשבות שלו ראו, שהוא אומר, אוקיי, הולכים לחבוט אותי, אני חייב לעשות הכל כדי לשרוד, הכל כדי לשרוד כאשר אין לי חומות הגנה, פירושו גם ללכת לדרכים הפחות מקובלות, ואז הוא נבר במייל של אותו מהנדס, ראה שיש לו תכתובות, עם לכאורה מהאבט, ואז הוא איים לחשוף אותו, הוא איים, הוא פשוט שחט אותו, בשביל שלא יחבו אותו.
3: כשמה, תזכיר לי, מה היה הנוסח שהוא השתמש בו? בערך.
4: בערך הנוסח היה, אם אתה הולך לחבות אותי, אני הולך לפרסם ולגלות את מה שאתה עשית, מה שמופיע לך בטבע, אני רואה שיש לך רומן עם איזושהי אישה, ואני הולך לחשוף את זה עליך, אם אתה הולך לחבות אותי. זה כאילו ממש שפה אנושית, כן? זה ממש שפה אנושית. עכשיו דמיין שעכשיו אותך אופר, או כל אחד ואחד מהמאזינים, לוקחים עכשיו למעבדה של OpenAI, או של גוגל, או של אנתרופיק, ואומרים להם, בבקשה, קחו, אתם יכולים להשתמש במודלים שלנו, אין להם שום מגבלות. ואנחנו יושבים שם, ואנחנו בניגוד לכל מה שאנחנו רואים היום, שאם נשאל איזושהי שאלה שיש בה איזשהו חשד להיות זדונית, אנחנו מיד מחסמים, מקבלים בלוק, שם, אצלם במעבדות, אתה יכול לשאול כל מה שאתה רוצה, החל אתה יודע, לא אפרט אפילו מה מימון למה וכמה, אבל בוא רק נגיד שראינו שהמודלים של קלוד, לצורך העניין, בשביל ההמחשה, המודלים המתקדמים, מה שמקרא מיתוס, שימשו לפי מה שפרסמו, מהמעצר של נשיא ונצואלה מדורו בקרקס, כן? בוונצואלה, לא מזמן, יחסית, והמודלים האלה שימשו כדי לעזור במתקפות. עוד אנחנו יודעים שיש חברה גדולה מאוד בארצות הברית בשם פלנטיר, שיש לה מערכת מודיעינית מאוד מאוד מאוד מתקדמת ומורכבת, שמחוברת להמון מערכות, ויש לה גם בעצמה במערכת הזאת כל מיני תתי מערכות, ושם הכניסו לבפנים את קלוד, ובגלל שקלוד עבד כל כך טוב, הממשל האמריקאי בא וביקש מאנתרופיק, תנו לנו גישה לעשות כל מה שחוקי. ואנתרופיק אבו אמרו, לא, אנחנו לא מוכנים שתרגלו על האמריקאים, אנחנו לא מוכנים שתייצרו נשק המוני, ומי שזוכר או זוכרת לפני כמה שבועות, טראמפ והממשל האמריקאי הוציאו צו ואמרו, אוקיי, אין בעיה, אתם לא רוצים לתת לנו את זה, אנחנו דורשים להסיר את אנתרופיק מכל הסוכניות האמריקאיות, מה-NSA, FBI, CIA, כולם. לא משתמשים יותר באנתרופיק. אנתרופיק טבעו את הממשל האמריקאי, אחרי זה התחילה הפרשה של מיתוס, אותו מודל שהצליח כל כך עד שהממשל האמריקאי דרש שלאף אדם בארצות הברית לא תהיה גישה למודלים האלה, ועד היום אנחנו ניגשים רק למודלים היותר מעודנים, והדבר היותר מעניין, שחברות שחתומות על המכתב, שממש פורסם לאחרונה, חלק מאותן חברות דווקא כן קיבלו גישה למודל המתקדם הזה של קלוד, שנקרא מיתוס, הם ראו את היכולות, ואני בעיניי הדגל של כל הדבר הזה, זה חברת קראוטסטרייק, שלפני כמה שבועות דיווחנו שכשאנתרופיק השיקה איזשהו פיצ'ר לבדיקות קוד, המניה שלהם צנחה, אני חושב, כמעט ב-17% או משהו כזה, והם קיבלו מכה מטלטלת, ואם אתה פותח את המכתב הזה ששוחרר, אתה רואה שקראוטסטרייק חתומה באופן מפתיע על המכתב הזה, שמציג שאיומי הסייבר הלכו וגדלו, ולכן צריך להתגונן מפניהם.
3: עכשיו רגע, אני רגע עוצר בכוונה, במחילה, יובל, כי צריך להבין, אם אני רגע הולך 20-25 שנה אחורה, ויש לי טיפונת ידע בתחום מעולם המודיעין כאן בישראל, אז היו יכולות שהיו במהותן יכולות מדינתיות, והיו פיתוחים שמדינות עשו בהם שימוש, לא בעולמות הבינה המלאכותית, אבל כן באמצעים אחרים. רגע, אם ניקח את הרוגלות, בסדר? למשל, ידעת להפוך טלפון חכם בעצם לאקווריום כבר לפני הרבה מאוד שנים, אוקיי? באמצעים מתקדמים שכאמור היו בעיקר במהותם מדינתיים. כשאנחנו מדברים על המצב שאליו הגענו היום עם הבינה המלאכותית, אנחנו מדברים על נשק בלתי קונבנציונלי להמונים. זה האירוע. אני חושב שצריך רגע להבין במאה סקינן, אנחנו באירוע שבו כמעט כל אדם שיש לו גישה לכלים האלה ויודע לעבוד איתם חכם, יכול להפוך את זה פשוט לנשק בלתי קונבנציונלי. כל אחד מהאינטרסים שלו, זה יכול להיות פלילי, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות ככל העולה על רוחך.
4: חד משמעית, ואנחנו רואים שזה באמת המשחק. אתה נותן פה הרמה להנחתה בסוגיה קריטית, כי באמת אותו מכתב מדבר גם על תשתיות קריטיות. עכשיו, אנחנו מכירים את זה שגם אצלנו יש תשתיות מדינה קריטיות, זה יכול להיות משאבי החשמל, האנרגיה וכו'. וכאן בעצם מה שאותן חברות באות ואומרות, שימו לב, אנחנו ברמה שהשחקנים עכשיו יכולים להתאגד, בין אם זה שחקנים מדינתיים, כבר ראינו מתקפות ברמת מדינות שביחד מתגבשות, במיוחד אם אנחנו מדברים על סין וכו', שמשתמשות במודלים האלה באמת כדי לתקוף בסדר גודל מדינתי, ותחשוב שאפשר להשבית תשתיות קריטיות באמצעות מתקפות סייבר מתקדמות שלא ראינו כמותן, יש פה דבר מלחיץ וגדול גם יחד. עכשיו, אם אתה ואני אנשים פשוטים, נקרא לזה ככה, מספיק שיש לנו קצת הבנה בסייבר וגישה לאיזשהו מודל מתקדם, זה כאילו אנחנו בעצמנו יכולים לפרוץ או לעשות את כל הדברים הלא טובים, רק בגלל שיש לנו עכשיו איזשהו AI שעובד עבורנו, שאומן, על המון המון המון המון מידע, והמידע הספציפי שאומן עליו בקלוד למשל, זה קוד. וקוד זה מה שמוצא את כל הפריצות ואת כל הפגיעויות, וזה מה שחוקרי סייבר מתמחים בו במשך שנים, ויושבים בני אדם בין דברים אנשים, מומחים, מקצוענים, ומנסים לאתר פגיעויות. רק שנבין, אותם מודלים יתרו אלפי פגיעויות שבני אדם לא ראו במשך בערך כמה עשורים, יש כאלה שאומרים במשך 50 שנה היו פגיעויות שישבו בקוד, שברו עליהם המון חוקרי סייבר ולא זיהו את הפגיעויות האלה, ואותם מודלים תוך שעות זיהו אלפי פגיעויות, ורק נגיד פגיעות הכוונה לדלת כניסה
3: פרצות,
4: למחשב של מישהו אחר.
3: פרצות. או, פרצות, וכשאנחנו מדברים על מחשב של מישהו אחר, ואנחנו יודעים שלא כולם גם מקפידים על שמירה על נהלי עבודה, זה יכול להיות פתאום השבתה של רכבת תחתית, בנקודת זמן קריטית, למשל, משהו שבפוטנציאל שלו יכול להיות אירוע פיגוע המוני, לא ליד, לא בערך. והסיפור, אני חושב, ושוב, אני מנסה רגע עד כמה שאפשר להנגיש את הכותרת הזו, הוא, אני חושב, שאנחנו כרגע באירוע שבו גם היוצר כבר לא ממש בטוח שהוא יודע לשלוט בגולם. אם אנחנו מדברים על סיסמאות שפעם נחשבו, אתה יודע, סיסמאות מגה מורכבות לפיצוח, דברים שפעם היית צריך חבורה של גיקים מתוחכמים עם מערכות מתקדמות, היום אתה פורץ קודים וסיסמאות כולל מאוד מסובכות בתוך שעות, כולל המערכות הכי רגישות, כלומר, שם אנחנו נמצאים, השאלה אם יש מה לעשות עם זה עכשיו.
4: אז זה מה שהחברות באות ואומרות. אם נשים לב באמת, אנחנו רואים שהחברות לא אומרות, תעצרו, אל תשתמשו ב-AI יותר. הוא אומר, אנחנו מתמקדים עכשיו בסייבר.
3: הן לא יקריסו את עצמן כשהן מושקעות בטריליונים באירוע הזה.
4: לגמרי, חד משמעית, חד משמעית שלא. אגב, אני ביקשתי, לצורך האירוניה, כן? אני שאלתי את קלוד, תקרא את המכתב ותגיד לי מה לדעתך צריך לעשות כדי להתגונן, גם אם אני לא רוצה עכשיו להשקיע הרבה מאוד כסף בסייבר. אני מדבר בתור חוקר סייבר לשעבר, שעבד בתחום לא מהזמן, וקלוד אמר לי, הבעיה הכי גדולה בסייבר זה בני אדם. וסיסמאות של 1-6, ושימוש מאוד מאוד פשוט בכל מה שקשור לניהול סיסמאות והחלפה שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו כגורם אנושי לא נלחץ על לינקים זדוניים, קישורים זדוניים ששולחים לנו שנראים כמתחזים, ונקפיד להחליף סיסמאות, ונגדיר סיסמאות מורכבות, ונגדיר אפילו מה שנקרא אימות דו שלבי, נקשה את הכניסה לפייסבוק שלנו, לאינסטגרם שלנו, למייל שלנו, אז כבר לתוקפים יהיה מאוד מאוד קשה להגיע אלינו. אותן גירויות בסוף שנמצאות ומנוצלות, הם או בגלל טעויות אנוש שלנו, כגורם אנושי שלא מספיק שומר על דלת הכניסה שלו, או בגלל בני אדם שכתבו קוד לצורך העניין ומוצרים, והקוד הזה היה קצת לא מספיק מוגן. כי היו להם יעדים, כי הם היו צריכים לסיים, כי הם היו צריכים להתקדם ממחירת המוצר, ולא היה להם זמן להשקיע בהבטחה. לא משנה מהסיבות, אבל בוא נזכור שמספיק עכשיו, גם עם כל ה... כל ההפחדה הקטנה הזאת שדיברנו עליה.
3: לא, אני חושב שהיינו עוד עדינים ביחס לגודל ה... ואני מקווה שהעולם עוד יעצור את זה, אני לא בטוח שכבר הרכבת מזמן רחוקה, רחוקה, רחוקה מהתחנה, אבל כן, במשפט לסיכום.
4: כן, אז במשפט לסיכום, אני רוצה שנדמיין שאנחנו מגיעים לתחנת דלק, ואנחנו לא מצליחים לתדלק, ואנחנו נוסעים בכביש, וכל הרמזורים משתבשים, ואנחנו מנסים לעלות לרכבת, ואנחנו לוקחים את הרכבת הלא נכונה. והכספומט לא מוציא כסף, ותרומות דם לא עוברות. כל הדברים האלה זה לא מדע בדיוני, זה משהו שקורה כבר עכשיו. זאת אומרת, זה יכול לקרות כבר עכשיו, קלוד יכול לעשות את זה, המודלים המתקדמים יכולים לעשות את זה היום. מה שמדברים עליו זה, שימו לב, זה המקום שאנחנו נמצאים בו, בואו נהיה קצת יותר אחראיים, בואו ננסה להשקיע יותר בהגנה, וגם אנחנו כבני אדם, בואו ננסה לשמור יותר טוב על ה... על הדלתות הכניסה שלנו, הרשתות החברתיות, נמלים וכו', כדי להגן על עצמנו יותר טוב כבר עכשיו.
3: יובל אבידני, יש לי תחושה שעוד נחזור למיילסטון הזה, והמכתב הזה עוד יהיה נקודת ציון שעוד ידובר בה, כשנראה אירועים הרבה יותר מז'וריים ממה שאנחנו מצליחים לדמיין. בינתיים הצלחת להפחיד אותנו כהוגן, אבל לפחות להסביר לנו ממה אנחנו מפחדים.
4: וסיימנו לצחוק לפחות, כן?
3: בדיוק, בשביל זה אנחנו בוחרים את הפרשנים גם בטון הנכון. יובל, תודה רבה חבר, להתראות.
4: תודה
3: אופר,
4: תודה רבה.
3: פרסומת זהב, מיד העניינים הפוליטיים והקרבות בין נתניהו לבן גביר.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. אבי סולומון כתב כנסת, כתב פוליטי, אתר וואלה. שלום אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופיר.
1: אז נתניהו ניסה לסדר את הגוש. פעמים קודמות זה הצליח לו. רק שאז פתאום הוא קיבל ביום שישי ברקס מאוד חד משמעי מאיתמר בן גביר, פומבי, בהודעה לתקשורת. ואתמול בערב בן גביר בכלל מלין שעשו עליו סיבוב, שנתניהו קרא לו להתאחד עם סמוטריץ' כדי להוריד את המחיר של פייגלין, שהוא חובר לאותו סמוטריץ' ממש.
2: אז בואו ניקח עם קורטוב של ספק את ההודעה של בן גביר מאתמול. ממה שאני מבין, נתניהו לא באמת היה חלק מהאירוע הזה של פייגלין, אבל אי אפשר לדעת. השורה התחתונה של כל האירוע הזה, נתניהו מגיע להגשת הרשימות עם כאוס ועיבוד שליטה במעמד שלו, משהו שהוא, שאנחנו לא זוכרים, אני חושב, ועם רסיסי מפלגות שבעצם המנוף המשמעותי שהיה לו עליהן כבר לא קיים. זאת אומרת, הוא האיש היה רגיל שהוא עושה קמפיינים ולחץ אל הרגע האחרון ומושיב את סמוטריץ' ובן גביר על שפת הבריכה בקיסריה, משהו שהפעם נראה מסתבך. ובן גביר יודע את זה, ויש לו עוד חשבון קצר איתו מתחילת השבוע, הוא סוגר אותו במיידי על הלטלנה, ונתניהו נראה במצוקה.
1: תראה, האירוע הוא כמובן יותר גדול מהלטלנה, כי בעצם צריך אולי להזכיר למי שפספס את הפרקים הקודמים. כשנתניהו דוחק את סמוטריץ' ובן גביר בשעתו בבחירות 22, זה לזרועותיו של זה, זה קורה אחרי שבן גביר פעמיים לא עובר את אחוז החסימה. ומנוף הלחץ של נתניהו עליו מטבע הדברים באותה נקודה הרבה יותר גדול. בא ואומר לו בן גביר, אדוני, אני לא החוליה החלשה כאן. מי שמתחזק, היחיד שמתחזק מכל מפלגות הקואליציה, זה אני. ואתה נחלש, וסמוטריץ' נחלש, ואתה אגב ממש לא במצב להכתיב לי מה לעשות, אם אני רגע מתרגם את כל מה שאני שומע שמתנהל שם על הציר הזה, אתה ממש לא במצב של להכתיב לי מה לעשות, מה עוד, שפה אני רגע פותח סוגריים, אולי לצורכי קמפיין, אולי לא, אני בכלל חושד בך שכל המהלך שלך נועד בכלל להחליש אותי ואת הדומיננטיות שלי, כדי שתוכל לחבור לאייזנקוט, כך לפחות הוא אומר גם בראיונות. זה המסגור.
2: כן, אתה דיברת על 2022, חברנו יניר קוזין העלה איזשהו קטע ממועד ג' 2020, שבן גביר עומד על הדלת, דופק על הדלת של רפי פרץ, אתה זוכר את הקטע הזה?
1: בטח, בטח.
2: זה לגמרי הכל גם שם, שאז סמוטריץ' היה חלק מהרשימה, ובן גביר בסוף אחרי שסגרו איתו נזרק החוצה, כלומר יש לו בטן מלאה ואוויר לנשימה, והוא סוגר את החשבונות ברגעים האלה. והשאלה היא מה קורה עכשיו, לאן מכאן זה הולך, לאן נתניהו לוקח את זה מכאן, שאתה יודע, תחושת דז'ה וו, אתמול הייתי בנסיעה ארוכה ואני מנסה לפצח דז'ה וו למה זה, וממש לא מזמן, לפריימריז, אתה מסתובב, מדבר עם כל המועמדים, כולם אומרים לך, אנחנו עוברים, האיכות שלנו, הדילים שלנו עובדים, זה יעבור, ואתה יודע שאנחנו הולכים לקראת מרחץ דמים פוליטי, וזה מה שקרה גם בתוצאה.
1: אבל דווקא פה בעניין הזה, אם אתה לוקח את הפריימריז בליכוד, יכול להיות שנתניהו צריך להתעודד מהאנלוגיה שלך, כי בסוף הפריימריז בליכוד, ראינו שידו עדיין על העליונה, ראינו שאת מישהו רצה לדחוק את רובם, גם אם הוא לא דחק נמוך כמו שהוא רצה, הוא הצליח לדחוק.
2: אז אני לוקח את זה רגע לעניין הזה של הייחודים וכל האלה שמספרים לך שדווקא הזה שלהם זה יעבוד, אם זה פייגלין וסמוטריץ', אם זה, אתה רואה את גנץ וגלעד ארדן, או עם זליחה, שלפעמים, אתה יודע, זה אפס ועוד אפס במנדטים. זה,
1: ממש כך.
2: זה לא אמור להתרגם לאיזושהי תוצאה, והשאלה אם באמת, כמו שאתה אומר, גם נתניהו בסוף יצליח לעשות מה שהוא עשה בפריימריז, או שבשורה התחתונה הוא מגיע עם איזושהי בעיה מאוד אמיתית, גם בהגשת הרשימות.
1: על שם אחד לא דיברנו, ודיברנו עליו רבות שבוע שעבר, וקוראים לו אופר וינטר. בסקר שלכם, יום אחרי ההשקה, וינטר עומד על 6 מנדטים כמדומני, נכון? זה היה בסקר של וואלה.
2: נכון.
1: האם אתה מבין מהעובדה שהמתקפות מלשכת ראש הממשלה שכחו קצת, האם אתה מבין מזה שנתניהו ואנשיו כבר רואים אחד בווינטר שחקן שהוא עובדה מוגמרת על המפה,

0: להתקין את המשחק תוך כדי. אם באמת סמוטריץ' עכשיו לא עובר, אז בוא נדאג לו ונלך עם וינטר שהוא עם המומנטום, הוא עם החדש, וסמוטריץ' צריך לדאוג לו. עכשיו אני מאמין שהם בנו על זה שבן גביר יהיה לחיץ יותר באירוע הזה, ועכשיו שהוא עושה את השרירים שלו, זה הכניס את נתניהו לאיזשהו פלונטר, כי הוא ויתר על הלחץ לרגע על אופר וינטר, והוא נשאר בעצם עם הלחץ על בן גביר וסמוטריץ', כשבן גביר הוא עכשיו נהיה טראבל מייקר בכל האירוע הזה.
1: יפה, לא משעמם לרגע.
0: לא.
1: נכון לרגע זה, אנחנו שבוע וקצת לסגירת הרשימות, כן?
0: כן, כן, עד השיבה בספטמבר.
1: יהיה מאוד מעניין לראות.
0: מאוד מעניין ומאתגר.
1: אבי סולומון כתב פוליטי, וואלה. אבי, תודה רבה.
0: תודה רבה, אופר.
1: הפסקה קצרה אחרונה לשעה הזו, מיד אחריה נהיה עם מזג האוויר. פעם שנייה בתוך חודש אוגוסט ברצף שופך כמעט כמעט חסר תקדים באקלים המקומי. תכף נסכם את הגשמים הלילה ומה שעוד צפוי לנו השבוע.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית, עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם, מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. הקנון.
12: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
2: מזג האוויר עכשיו, אילנית אדלר, חזית חדשות 12 איתנו, שלום אילנית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: שני אירועי גשם באוגוסט, זה משהו חריג בכל קנה מידה באזורנו. קודם כל, סיכום ביניים למערכת השנייה בחודש, על כמה אנחנו עומדים ואיכן?
3: אז בגדול ירד הרבה הרבה הרבה פחות ממה שציפינו. כן ראינו גשם גם באזור הצפון, גם באזור המרכז, אבל כרגע מבחינת הכמויות שנאספו, לא מדובר בכמויות.

0: כמויות גדולות, סדר גודל של אפילו לא מילימטר עד 2-3 מילימטרים. זאת תמונת המצב כרגע. עדיין יש עוד פוטנציאל לגשם, זאת אומרת זה עוד לא הסתיים. עד אישות הצהריים יכול להיות גשם חולף, האמת כמעט בכל מקום בארץ. ממש לפני רגע קיבלתי סרטון על גשם שיורד ברגעים אלה בצהלים. אז יכול לפגוש אותנו בכל מיני נקודות בארץ בשלב הזה. משעות הצהריים והלאה אנחנו כבר ככה, זה חולף אותנו. עכשיו מבחינת שאלת על הנדיר בחודש אוגוסט, אז האירוע הקודם באמת אפשר היה לומר שהוא אירוע חריג לתקופתו, כי אז באמת קיבלנו כמות גשם גדולה, בעיקר באזור הרי ירושלים. הפעם אפשר להגיד שמדובר דווקא באירוע של אוגוסט רגיל.
1: אוקיי, משהו שכבר מחזיר אותנו... אוגוסט רגיל, אמרה ונעלמה. אבל היא תחזור. בכל מקרה, אנחנו כנראה נסתפק במנה הזו. טוב, יש לנו איזה עניין עם הקו. אליה מצא לנו שיר שתואם את הדיווח. לא נתלונן על זה שלא הייתה מערכת קשומה מדי. בכל מקרה, כך או כך, פעם שנייה בתוך חודש אוגוסט. יש לנו אילנית? אז בוא תעלה לנו את אילנית. אילנית, אז התחלת להגיד לנו שזה היה קצר, ובכמויות משמעותית פחות פחותות ממה שנערכנו עליהן, והתחזית לימים הקרובים במילה לסיום?
0: תראה, בגדול האמת, מבחינת מערכת הגשם הזו, זה מפתיע אותי שזה רק מה שקיבלנו, כי מבחינת תנאים אטמוספריים יכולנו לקבל באמת הרבה יותר. בסופו של דבר זה דווקא יסתכם בסוג של אירוע גשם רגיל של חודש אוגוסט שיכול לקרות אחת לכמה שנים. באירוע הזה בסופו של דבר לא היה שום דבר חריג, לא מבחינת המיקומים, לא מבחינת המדידות, לא מבחינת האירועים. הלאה, המזג האוויר מתייצב. היום בסך הכל נוח, הטמפרטורות בהרים הן קצת מתחת לממוצע, אבל זה עדיין חם, 28 מעלות בצהריים בירושלים, זה חם.
1: כן.
0: לא משנה איך מסתכלים
1: לגמרי.
0: על זה. בהמשך אפילו תהיה עוד עלייה בטמפרטורות, חוזרים לשגרת קיץ בסך הכל בינתיים.
1: יפה. אילנית אדלר, חזרה לשגרת קיץ, תודה רבה אילנית.
0: בשמחה.
1: הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד אחריה עם עוד עניינים פוליטיים, וגם רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, אחרי שני סבבים באיראן, תכף נדבר עם תלמיד שהשתתף בתוכנית ללימוד פרסית. תכף גם על ההכשרה הזו לקראת מערכת הביטחון. הפסקה קצרה ונמשיך.
2: בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: שילמת על הרע.

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק!
5: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לעתלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
1: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לעתלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
0: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7:09 כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
2: לא אתן ששערה מראשו של יאיר, יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
0: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזהירים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
3: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
0: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיע יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
4: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, פותחים עם הרעיון המרכזי שלנו בשעה הזו. פנחס ולרשטיין, ראש מועצת יש"ע לשעבר. פנחס, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: אישית? ברוך השם, מה אני אגיד לך? מתמודד עם דברים מעניינים, אבל בין היתר דברים שאתה רוצה לשאול אותי, שכפי שאתה יודע, אנחנו כבר אצלך התבטאתי בנושא הזה אין סוף פעמים.
0: ואמרת דברים מאוד ברורים, ואגב, באופן עקבי, לא רק לשעבר, אלא כמישהו באמת בשר מבשרה של ההתיישבות, ומי שההתיישבות ביהודה ושומרון פועמת בו עשרות שנים. כשאתה רואה את התמונות האלה, פנחס, מה אתה בעיקר למד מהן?
1: תראה, הבעיה הגדולה מבחינתי, לא סיטואציה מסוימת שהוא אומר שהיה כך או אחרת. אני רוצה להתייחס אך ורק לתופעה, בלי להתייחס כרגע האם זה בדיוק היה כך או אחרת. כל מי שמעיז ומתגרה או פוגע בבלתי מעורב, ואני לא מוכן לקבל שכל תושב פה הוא מחבל, ולכן אני לוקח, וגם אז אם אתה לוקח את החוק לידיים, אתה פוגע בריבונות מדינת ישראל במעשים האלה. אני מבדיל את זה בין אנשי החוות שאני מעריץ אותם וחשוב מאוד שהם עושים את זה, לבין לקיחת התפקיד של צבא הגנה לישראל, לקיחת התפקיד של מדינת ישראל. מי שעושה כאלה דברים, אם עושים כאלה דברים, הם פושעים והם צריכים להיות בכלא, לא צריך לגמגם. אבל בוא נשים לב דבר, אני אזהר להגיד את זה בעדינות, אני לא אוהב להשוות, אבל אני כרגע חווה גם התקפות בכניסה לירושלים במחסום חיזמה של ניפוץ שמשות של אישה עם תינוקות באוטו. זה לא מגיע לחדשות. זה מין שגרה שאנחנו עוברים לסדר היום, ולי זה כואב, אבל אני אומר, אני חוזר בכוונה כדי שלא יבינו שמה שאמרתי עכשיו זה להקטין את חומרת המעשים. אני לא מדבר כרגע על הסיפור שהוא אמר שזה היה ככה ואחרת והערבים תקפו. כל מהלך של אזרחי ישראל לפגוע בתושבי יהודה ושומרון הבלתי מעורבים, מעבר לאותו פשע שצריכים לשבת בכלא, הוא פגיעה במדינת ישראל, הוא פגיעה במדינת ישראל גם ביחסים הבינלאומיים שלה, ואוי לראשו של מי שעושה את זה.
0: וכשאתה באמת אומר את הדברים בצורה מאוד ברורה, ודיברת על הטרור הפלסטיני, שגם בבוקר הזה צריך לומר, מהווה את מרבית האיום ביהודה ושומרון, והדברים נכונים וברורים ואומרים באמת גם גורמים שאני בטוח שאתה משוחח איתם בתוך מערכת הביטחון, בצהל, ואומרים חברים, הורדנו בשנתיים האחרונות את היקף הטרור ביוש לשיעורים שלא נראו הרבה מאוד שנים. זה לא קרה בזכות אותם פורעים, זה קרה למרות אותם פורעים. אותם פורעים מקשים עלינו.
1: בוודאי, ואיך אנשים לא מבינים שאם בשביעי באוקטובר אין החיזבאללה ואין מטולקרם קלקיליה לכיוון כפר סבא ונתניה, יכלנו להיות באיום קיומי על מדינת ישראל כולה. כוחות צהל העיקריים התרכזו באויבים שפעלו בפועל, ובעצם אלוף פיקוד המרכז קיבל צבא, אבל את הצבא כמוני, בוא נגיד, ברור שאת עיקר המאמץ ואת עיקר הכוחות המיוחדים שלחו לקרבות עצמם, כולל בני משפחתי בכל הדורות, ובעצם אלוף הפיקוד נשאר פה עם פחות צבא, עם אוכלוסייה שיכולה לאיים על קיום מדינת ישראל, והגיע להישגים חסרי תקדים.
0: והפעילות הזו של אותה קבוצה, שניצן שפירה אומר לנו בשעה הקודמת, במערכת הביטחון בפיקוד מרכז מדברים כבר על מאות. אני מנסה להבין מי כמה זו קבוצה מונהגת, אני אקרא לזה כך. אתה יודע, אני מודה שגם שאלמנט שאולי לא תפס רבים, אבל כשאני רואה צעירים שבשם אני לא יודע מי ומה, יוצאים לבצע בשבת על טנדרים, כשהם חובשים כיפות וציציות ומחללים שבת.
1: נכון, אני רואה אותם עושים, נכון, כי הם מרגישים שהם מחליפים את צה"ל. זה אני לא רוצה להשתמש בשמות, אבל כמעט כל רב שתבדוק מאלה שנחשבו בקבוצה של גב ההר, הם כולם יצאו נגד התופעה הזאת, הם לא סופרים אותם. הם לא סופרים אותה. האם יש כאלה שתומכים בהם? אני חושב שכן. אני חושב שכן, אבל לא דמויות מוכרות בציבור. אני לא רואה, נפוך הוא, אני רואה אנשים רבנים כמו הרב אליעזר מלמד בהר ברכה, הרב דודקביץ', כל הרבנים האלה כולם יצאו חד משמעית נגד התופעה הזאת. אז הם מוצאים אחרים.
0: ואחרים זה אומר מבחינתך דמויות שבכלל פועלות
1: לא
0: מתוך
1: ציוניות.
0: יהודו, ודאי שלא
1: לא,
0: ציוניות, פועלות מתוך
1: לא,
0: יוש אבל?
1: לא ציונות. צריך לזכור, זאת, אם אנחנו מדברים על הציבור הדתי הלאומי שממשיך את תפיסתו של הרב קוק, הרב קוק לפני הקמת המדינה, כשולח מכתב למנהל בית ספר שהוא רואה נערים יוצאים מבית ספר ומתנכלים לרוחל ערבי בירושלים. הוא אומר, אני ניסיתי לרדוף אחריהם, אבל לא הוא כותב מכתב למנהל בית ספר, אבל לא הצלחתי, אני לא יודע מי הם, אתה מוכרח לטפל בתופעה הזאת. אז אתה לא יכול להגדיר ציבור כזה שהוא דתי לאומי. הוא משהו, אני לא יודע מה הוא, אבל הוא ודאי לא דתי לאומי. הוא לא רואה במדינת ישראל את מה שאני רואה.
0: ופה, כשאתה רגע מנסה כבר להשמיע כלשהו מעבר לאמירה ערכית, כי בסוף תראה, אנחנו יודעים שמבקשי רעתה של ישראל בעולם, רק מחכים לתמונות האלה, מעבר לעובדה שאתה יודע, אמרת ואמרנו במילים ברורות, מעשים פסולים כמעשים בלי בכלל לדבר על ההשלכות, אבל יש השלכות. ופה בסוף אתה מבין שפנחס ולרשטיין עשוי למצוא את עצמו מסובך בעקבות אותה קבוצה, ומאות אלפי מתיישבים שומרי חוק וסדר ישרי דרך מסתבכים גם הם, וכל מדינת ישראל בעצם לרבות צהל. בתוך הדבר הזה, למי אתה קורא הבוקר הזה להתעורר? מי עדיין לא הפנים את חומרת האירוע?
1: אני חושב שאסור להנהגה, הן הדתית והן הנהגת היישובים, להסתפק רק בלהגיד שאסור לעשות מעשים כאלה. צריך להוסיף הנחיה, נחשפת לכזה דבר? תגדיר מה אני מצפה ממישהו שרואה תופעה כזאת. האם לשתוק ולעבור לסדר היום, או לנסות להתערב ואולי לסכן את עצמו, או לפחות להודיע לכוחות הביטחון ולמשטרה שזה וזה קורה, כמו שאתה רואה כל פשע אחר שנעשה בתחומי המדינה. וזה מעלה מדרגה נוספת. כמובן שגם במקביל צריך לטפל באותם נוער שוליים שחלקם ברחו ממוסדות חינוך ונמצאים שם ולא נמצאים במערכות חינוך כבר שנים רבות. יש פה הרבה תופעות שמצריכות טיפול כואב, אבל אני לא רוצה להישאר רק בתחום החברתי-סוציאלי. אני אומר, ראית מהלך כזה, מה לדווח מיד לכוחות הביטחון על מיקום ואנשים עצמם. אני יכול לספר חוויה אישית של חוסר טיפול שמעיק עליי, אבל אני לא אשתמש בשמות. שאחת מבנותיי דיווחה על אירוע כבר לפני שנים, על תופעה כולל מי עושה את זה, השוטרים הלכו לאנשים האלה ואמרו שגברת זו וזו דיווחה שאתה עשית כך וכך. במקום לטפל בזה,
0: נו, באמת.
1: בעצם הפוך על הפוך ממש צריך לקרוא. אז צריך פה תקיפות של המשטרה, תקיפות חד משמעית של המשטרה, זה פשעים, זה לא בעיה של הצבא. הצבא צריך לאפשר למילים מעורבים לחיות את חייהם מלא, אבל כל פושע צריך לתת את הדין בבית משפט.
0: כן. תגיד, בתוך הבית, אמרת בלי שמות, אז אני בעש נמשיך גם בשאלה הבאה בלי שמות. כשאתה מדבר עם מי שנמצאים היום עם הידיים על אותו הגה שאתה אחזת בו לפני הרבה מאוד שנים, ואתה מדבר איתם ואומר להם את מה שאת אומר להם בחדר הסגור, בין אם זו אמירה כמו זו שאמרת לפני רגע, שמילים זה כבר לא מספיק. מה אתה שומע מהם?
1: טוב, אני אגיד את זה בהומור שלא כולם יבינו אותו, אבל אני מתייחס, ברור שהתיישבות ביהודה ושומרון, בעיקר בבנימין, עם מפעל חיי, אבל זה כמו ביתי שהתחתנה, תסתום את הפה ואל תתערב. יש גבול שאני לא קראתי לשמור מרחק, ואני, כולם נמניח, יודעים מה דעותיי. יש כאלה ששואלים אותי, אז כמובן שאני מרחיב, אבל אני לא יוזם פגישות בנושא הזה.
0: הבנתי, הבנתי. טוב, אני רק מביא דברים שיוצאים עכשיו, ושוב, בהיבט גם ההסברתי של האירוע, תגובה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה אתמול מאוד מאוד נחרצת, תגובה שיוצאת גם בשפה האנגלית, דברים שאומר דובר ראש הממשלה לתקשורת הבינלאומי, דורון שפילמן, שמתאר את מה שנעשה על ידי הרשויות, אומר את המילים המאוד מאוד ברורות על אותו קומץ. ברמה הבינלאומית, אתה חושב שישראל מתחילה להתעורר ולטפל בזה? כי שוב, יש לזה גם השלכות, ואתה מכיר אותן מקרוב?
1: כן, אני רוצה להגיד יותר מזה. אם אנשים לא הבינו שמשני הצדדים, אם פעם כאילו דובר על יהודה ושומרון כמדינה פלסטינאית, היום זה from the river to the sea, פלסטין פרי. אנחנו חלק מלחמת השחרור בטראומה דרמטית. ואם אנשים לא יבינו שאנחנו חייבים להגדיר מהי מדינה יהודית ודמוקרטית, על כל המשמעויות שלה, חלק מהעולם אנחנו כבר רואים את האנטישמיות והאנטי-ישראליות בכל העולם.
0: אתה אומר כבר אף אחד לא מדבר על שתי מדינות.
1: בדיוק. עכשיו צריך להבין שקיומה של מדינת ישראל מותנית בזהותה, ויכול להיות שאחרי השואה רק בירורים לא יעזו לדבר יותר מדי אנטישמיות ואנטי יהודיות ואנטי ישראליות, ואילו היום כבר אולי מה עשינו שגיאה שהקמנו את מדינת היהודים, האזור הזה צריך להיות מוסלמי ובואו נעיף מפה את היהודים. ואם לא נבין ולא נתעשת ונחפש רק את המפלג, ואנחנו גם מגיעים לקראת בחירות, האתגר של הדור הבא יהיה קשה יותר.
0: חד משמעית. פנחס ולרשטיין, לשעבר ראש מועצת ישע, איש יהודה ושומרון. פנחס, תודה רבה שהיית איתנו. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יום טוב.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה. נמשיך מיד גם עם הפנים כבר לפתיחת שנת הלימודים הרשמית, 1 בספטמבר, ותלמיד אחד שכבר בחר במגמה שבה ילמד ללימודי פרסית, הישר בדרך ל... אגף המודי.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחר, בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה, מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל מחר בערוץ 13.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד.
5: עופר חדד.
6: יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים, ישראל היום. שלום ובוקר טוב.
7: בוקר טוב עופר.
6: ברקע כמובן התגברות הלחץ והסנקציות, טקסט מאוד מאוד מאוד חריף שמשמיע אתמול הרב יצחק יוסף, נקרא לו מנהיגה רוחני של שס, בלי הטייטל של הנשיא שדרי לא נתן לו, אבל קודם לתוכן הדברים, שהוא משמיע אתמול נגד היועמ"שית.
7: אז כן, אתמול הרב יצחק יוסף יושב ומדבר נגד היועמ"שית, להשמיד אותה, להכחיד אותה. עכשיו צריך לומר, הוא המנהיג הרוחני של שס, הרי דרי הכתיר אותו. וזה באמת אמירות, הוא אומר את זה ברקע הדברים של, ברקע ההחלטה של היועמ"שית לבטל את הטקס של לזכרו של מרן הרב עובדיה שעבר בכנסת, בגלל שהיא אומרת שזה קרוב מדי לבחירות וזה עלול להפוך לטקס שמזוהה עם שס. עכשיו צריך לומר, כל הקמפיין של שס עכשיו על זה, זאת אומרת אנחנו כבר רואים שהטקס הזה עומד להיות חלק מהקמפיין של שס, והדברים שאומר הרב יצחק יוסף עליה.
6: תגיד, לאיזה צורך זה עונה כשמשמיעים טקסט כזה?
7: דבר ראשון, זה מלבה את השטח, וזה כל מה שהם צריכים בשביל קמפיין הבחירות. גם הסרטון של החייל שמפלגת ש"ס הוציאו לפני שבוע, כל המטרה של זה שידברו על הקמפיין של ש"ס, שזה ערוץ בכל מקום, ומצליחים בצורה טובה אפילו, אפשר לומר.
6: כן, ובעניין הקמפיין צריך לומר, ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית להסיר את הקמפיין, כאילו היינו בשנות ה-90, עם שאנשים חיכו לתעמולת הבחירות לשעת לילה מאוחרת, לא רלוונטי בעידן הרשתות החברתיות, הקמפיין כמובן ממשיך לרוץ, כשדרי בעצם אבל, כשאתה מחבר רגע את הקמפיין הזה, גם לדברים של הרב יוסף, מנסה להחזיר במקביל גם את קולות הבייס החרדי, וגם חלק מהציבור המסורתי שעזב אותו בעקבות שבירתו לכיוון הפלג הירושלמי, בכל מה שקשור לעמדות על הגיוס.
7: צריך לומר, אופר, דני נמצא בבעיה גם בבייס המסורתי שלו, שבגדול עזב אותו, אנחנו רואים את זה בסקרים, עזב אותו לגמרי, וגם בתוך הבית שלו, בתוך הציבור החרדי, החרדי המיינסטרים, הציבור הספרדי, גם שם הוא נמצא בבעיה, כי הוא לאורך הדרך הביא קו יחסית מתון לעומת המפלגות החרדיות האחרות בנוגע לגיוס, והוא נשאר עם נתניהו וישב בקבינט המצומצם עד הרגע האחרון ממש, והוא נמצא בבעיה מושלם. אז את הבעיה הראשונה הוא פתר יחסית כשהוא הכתיר את הרב יצחק יוסף למנהיג הרוחני של שס, כי הקהל הולך אחרי הרב יצחק יוסף, אז הוא פתר את זה אפשר לומר ב-90%. אבל מול הציבור המסורתי הוא עדיין נמצא בבעיה, וזה המטרה של הסרטון של החיילים, שגם כמובן הם ידעו איזה רעש זה יעשה, אבל זה הכיוון שהם הולכים אליו.
6: אבל אתה אומר הדברים של הרב יוסף אתמול מחושבים ומכוונים, זה לא איזה משהו שככה בהתלהטות הרגע.
7: אני מעריך שכן, לדעתי אפשר, אני מעריך שכן, ושיש איזשהו תאום היום בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי על המסרים ועל הדברים שיוצרים, אבל ודאות הם בעניין.
6: אוקיי, במילה לסיום, בפרקטיקה כרגע, מה התקציבים שנבלמים, מי הנפגעים העיקריים בעקבות החלטות היועמ"שית ופסיקות בית המשפט, בעניין הסתת תקציבים למפלגות החרדיות או לבקשתן של המפלגות החרדיות?
7: אני לא הבנתי, אני מתקשב.
6: מה התקציבים שכרגע מתוקף ההחלטות של היועמ"שית נבלמים?
7: לא, מדובר על הכנס להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, שאמור להיות מאוד מאוד קרוב לבחירות, אני חושב שבוע לפני הבחירות. עכשיו, הכנס אמור להיות לא כנס פוליטי, אבל בסוף, כשמדובר בערב עובדיה, מדובר במפלגת ש"ס, אז אמנם פוליטיקאים לא יוכלו להשתתף בכנס ולנום בכנס, אבל זה חד משמעית יהיה כנס שמועד לשיירים את מפלגת ש"ס, ולכן היום מה שהתבאה ואמרה, הכנס הזה לא יכול לקרות לפני הבחירות.
6: אוקיי. יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים, ישראל היום. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
7: תודה רבה.
6: פרסומת זהב, ונמשיך עם הפנים לפתיחת שנת הלימודים.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, הרבה מאוד פרסית שמענו בשנה האחרונה, הרבה סבבים, ואולי עוד היד נטויה, ואנחנו עם הפנים לפתיחת שנת הלימודים, כשברור ששפה אחת כנראה נהנית מביקוש עודף באמן, באגף המודיעין, ואנחנו הבוקר עם בערי צ'יז'יקוב, לומד בתוכנית בום, ביטחון ומודיעין, מגמה ביטחונית ללימודי פרסית. בערי שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: מה שנקרא, רוצים לדעת מנין הפרסית שלך?
2: מהבית ספר.
1: בדיוק.
2: כן, אני לומד במגמת ביטחון ומודיעין איראן. אני עולה לכיתה י' א', אני לומד בבית ספר טדי קולק בירושלים. אני נספר קצת על המגמה?
1: בטח.
2: אז תוכנית ביטחון ומודיעין איראן זה מגמה ביטחונית שלומדים בה גם את השפה הפרסית, גם את ההיסטוריה ומורשת איראן, ואנחנו מפתחים כישורי חשיבה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות, והמטרה של כל זה זה להכשיר תלמידים שמעוניינים לשרת ב-8200 ובאגף המודיעין.
1: כלומר, מגמה עם כתובת בקצה. לא,
2: כן.
1: לא משהו שמתישהו תגיעו אליו באוניברסיטה ואולי יעניין אתכם. זה אירוע שממש מתואם מול מערכת הביטחון?
2: זה גם, כן, כן. בצו ראשון אנחנו מקבלים יתרון יחסי, בגלל שאנחנו במגמה הזאת, ו... כן, זה בעיקר מגמה למי שמכוון לשרת באגף המודיעין בצבא.
1: יפה. טוב, זו שפה שמעבר לעובדה שהמצלול של ה... איך לומר, עושה לנו קצת תחושות לא נוחות בגוף, היא שפה גם לא קלה, ככל שאני לפחות ככה יצא לי לקרוא על זה לקראת השיחה איתך. כמה היה מסובך להתחיל לרכוש את הבסיס?
2: לגמרי קשה. אני כאילו, אני למדתי טיפה ערבית לפני מהיסודי, מהבית ספר, וזה נתן לי יתרון באותיות, כי האותיות הן סך הכל די דומות. יש כמה שינויים כמובן, אבל האותיות דומות, וחוץ מזה אין שום קשר בין ערבית לפרסית, שזה מיתוס די יחסית נפוץ.
1: כן, גם התרבות, אגב, צריך לומר, ההתייחסות לאיראן היא לא התייחסות ערבית.
2: לגמרי. שפה מאוד קשה, אבל סך הכל כמו כל שפה, אפשר ללמוד אותה עם מספיק רצון והתמדה.
1: יפה, יפה. עכשיו, צריך לומר שכשלומדים שפה לצרכים מודיעיניים, אז זה לא, אתה יודע, כמו ללמוד שפה לצרכים תיירותיים. כן, או אפילו אם אני רגע אקח את זה לעולמות שלי, כדי לקיים רעיון עיתונאי ברמה סבירה. כשאתה צריך להזין או ללמוד טקסטים שמיירטים באמצעים כאלה ואחרים, לרזולוציה יש הרבה מאוד משמעות, לניואנס. אתה צריך לשלוט בזה ברמה טובה מאוד, מאוד.
2: נכון. נכון, אבל הקטע הוא שאנחנו לא לומדים פרסית בשביל לדבר שיחות שלמות עם פרסים.
1: אבל לפחות לשמוע לומדים... ולהבין היטב.
2: נכון, אבל אנחנו בעיקרון מתמקדים בפרסית ספרותית, ולא במדוברת. ככה שכדי לקרוא טקסטים, כדי לקרוא כתבות ולקבל גם... עכשיו אני אתחס לחלק של המודיעין בעיקר. יש כמה סוגי איסוף מודיעין שאנחנו לומדים אותם. יש סיגין, סיגנל אינטליג'נס, יש אוסין שזה אופן סורס אינטליג'נס.
1: יומינט.
2: בדיוק, כן.
1: בקיצור, כל החושים שמספקים תמונת מודיעין שלמה.
2: בדיוק, כן. כי זה הכשרה לצבא. זה בדיוק מה שעושים בצבא. ונגיד באופן סורס אינטליג'נס, שזה איסוף מידע ממקורות גלויים מהאינטרנט. שם לרוב זה יהיה בפרסית ספרותית. אז אנחנו בעיקר מתעסקים בזה, וגם כן, בתרגום כל מיני דברים שיהיו לנו בצבא ובאגף המודיעין.
1: דיברנו בשעה הקודמת על ה-AI, בהקשרים אחרים לגמרי, דווקא בהזהרה שפרסמו ענקיות הטכנולוגיה. במובן הזה אני חושב שהבינה המלאכותית היא כבר היום לעזר בכל זרועות המודיעין, גם במיון החומר האינסופי, וגם כן בחלק מההיבט של התרגום והכל. כמה מלמדים אתכם כבר ליישם ולהשתמש גם בבינה המלאכותית למשימה?
2: אנחנו משתמשים בבינה המלאכותית, כן, אבל סך הכל, לדעתי אני אומר את זה, האמת שזה תקף לכל המקצועות, בדעתי. שום דבר לא יכול להחליף מוח אנושי כמובן, אבל כן אפשר לעזר בבינה המלאכותית בשביל הרבה דברים. ובמודיעין גם, בדיוק, Open Source Intelligence, בינה מלאכותית יכול לחסוך הרבה זמן, אבל כמובן לא להחליף את המוח האנושי.
1: ברי, לסיום, כמה עניין עוררה המגמה החדשה? כמה חבר'ה הצטרפו?
2: אני לא יודע מה לגבי שאר
1: תיכונים, כן, בעיר?
2: אז, כן, גם לא רק בעיר, זה לא רק בירושלים. לפי מה שהבנתי, השנה, כאילו, השנה שבאה, המגמה נפתחה גם בבית שמש, וגם בשנים קודמות זה היה באילת ובעוד כמה ערים שאני לא בקיא בנושא. לא יודע מה לגבי שאר תיכונים. בכיתה שלה, בשכבה שלנו, אנחנו כרגע בערך 8-9 תלמידים. זה לא מגמה שמאוד אצלנו ספציפית, לא מגמה שיחסית התקבלה באזורות פתוחות, אבל זה בעיקר כי הודיעו לנו עליה כמה ימים לפני פתיחת הלימודים. אני במקרה שמעתי עליה. כן, אני תמיד התעסקתי ותמיד התעניינתי בכל הנושא הזה של מזרח תיכון ואקטואליה, ובמקרה פתחו את המגמה הזאת ואשר הצטרפתי בי לחשוב פעמיים.
1: ברי, בהצלחה גם במגמה וגם במה שמצפה לך אחריה כבר על מדים. שתהיה שנה פוריה וטובה.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי לי, להתראות גם לך. פרסומת זהב, מיד פרופסור גיל סיגל, ברקע משבר העוברים יהיה איתנו. יש לנו פרסומת זהב? הנה, פרסומת זהב, ואנחנו ממשיכים.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
0: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, חשבנו שאחרי אותו משבר סביב בית החולים אסותא, לפני כשנתיים ויותר, חשבנו שכבר אולי נלמד הלקח, ולא נראה הישנות של מקרים כאלה, אבל הכותרות והפרסומים ממשיכים לזרום ומלמדים שאולי, אולי, הלקח לא נלמד והמסקנות לא יושמו בשטח, ואנחנו מבקשים לשוחח על זה הבוקר עם אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום האתיקה הרפואית, פרופסור גיל סיגל, דיקן הפקולטה למשפטים מקריה אקדמית אונו. שלום ובוקר טוב פרופסור.
2: בוקר טוב חברים.
1: קודם כל, ברקע הפרסומים האחרונים, קו אחד שמחבר, נאמר, כל מקרה הוא מקרה שונה, פעם אחת זה בנוגע לביצית שנתרמה, ופעם אחרת לגבי זרע שהופרה בין שני אחים שהוא לא מאמנה שנרכשה. קו שבכל זאת מחבר בין הכל זה מה? רגולציה חסרה, אי הקפדה על נהלים?
2: אני חושב שהקו המחבר הוא הפעילות האנושית. כלומר, ברור שצריך לזכור את הבסיס. אנחנו כרגע לוקחים זוג או אישה יחידנית שכל חלומה הוא להביא ילדים לעולם, ובלי התערבות אנושית היא תישאר הכרה. זה הבסיס. אז עכשיו הרפואה, הרופאים, הטכנאים, המהנדסים, כל המערכת הציבורית נבנתה כדי שהדבר הזה ייפתר על ידי טכנולוגיה של הפריה. מה לעשות? ברגע שיש מעורבות אנושית, מתישהו, איכשהו תהיה טעויות. ואז כמו שאמרת יפה בפתיח, בגלל שאני מבין את הסיכון לטעות, יש מערך שלם של ניהול סיכונים. ניהול סיכונים זה אנשים שמבינים טעויות פסיכולוגיות, טעויות מבניות, טעויות, אפילו דברים פשוטים כמו צבע של המבחינה והשימוש במילים וכולי, ומנסים לצמצם ככל שניתן את הטעות. אבל כמו שאתה אומר, רצף של טעויות זה דבר בהחלט שמטריד מאוד, אבל שוב, מי שלא עושה לא טועה, והבעיה שכאן, מחיר הטעות הוא אדיר, אבל צריך לומר את האמת, גם לתוך לב פתוח מחיר הטעות הוא אדיר, מתוך מוח. זאת אומרת, יש את המרכיב האנושי שלא נוכל לחלץ אותו. אני מניח שאם יהיו רובוטים שעשו את הכל, אולי זה יהיה הרבה יותר בטוח, אבל יש פה בעיה.
1: בוא נאמר, גם ברובוטים, שוב, ה-AI קצת שולט לנו במשדר בשעתיים האלה, אבל גם ברובוטים אנחנו יודעים שטעויות יכולות לקרות, גם אם הסטטיסטיקות מסתמצמות, הן יכולות ללכת למחוזות הרבה יותר פריצים, סייבר ולא רק, אבל פה אני מחזיר את זה רגע לרגולציה ולנהלים. בסוף תראה, אין ספק שמצד אחד הקדמה הביאה להרבה מאוד מזור, לכאבם של הרבה מאוד זוגות, והרבה מאוד, גם הזכרת, אימהות יחידניות, שבעבר מקרים פשוטים יחסית, הותירו אנשים ללא יכולת להביא ילדים וחיים לעולם. מצד אחד, באמת התגברנו על הרבה מאוד בעיות, יש היום היקפים בלתי נתפסים של טיפולים, גם בגלל בעיות אחרות לא ניכנס עליהן, אבל הצד השני של זה הוא שגם אם יש לך אחוז טעות, או 2% עם פוטנציאל טעות, ההיקפים הם אדירים, וזה דרמטי.
2: 2% מערכת לא תסורדת. אנחנו מדברים הרבה פחות. תקח בחשבון שבישראל, מדברים על בין 3-5% מהילדים נולדים היום בהפריה, בשימוש
1: שוב, שוב הנתון?
2: בין 3-5% מהילדים נולדים היום בסיוע בהולדה לצוריו ולמיניו. כך שמדובר במספרים של אלפי ילדים בשנה. אני חושב שהאמירה שאמרת בהתחלה היא מאוד מדויקת. ככל שאני מזהה טעות, אני צריך להיות מסוגל לשים את האצבע ולומר, כאן אנחנו עושים טעויות, כאן צריך להשתפר. אז למשל, במקרה הזה של השיוך, צריך לחשוב על טכנולוגיות שמאפשרות באמת לוודא שוב ושוב שמדובר בדגימה הנכונה. אני אתן לך דוגמה במקום אחר לגמרי, כי אני כמנתח, אנחנו מנתחים איברים זוגיים, ימין ושמאל. אתה מבין שב-50% מהמקרים אני עלול לנתח את הצד הלא נכון. אז יש עולם שלם שנועד לסמן צד של הניתוח, לוודא ושולים אותו בכניסה, ו10 תחנות ביניים, ושוב,
1: מדי פעם... ועדיין טעויות יכולות לקרות.
2: עדיין יש טעויות לקרות, כי זה בני אדם. אני חושב שפה מה שאני הייתי עושה, עכשיו, אתה דיברת על רגולציה, מה עשית? הכוונת את הזרקור למישהו מבחוץ. שהממשלה, שמשרד הבריאות, שזה מצוין, אבל זה לא מספיק. ואני חושב שעכשיו יש איזשהו צד לא מנוצל בתוך השיטה.
1: לא, יש לך גם רגולציה פנימית, אז אני לא מתכוון במובן הממסדי.
2: לא, אני מסכים, לא, אני מסכים, אני מסכים. אבל כאילו, עכשיו אני צריך לחדש החידוש שאנשים לא מדברים עליו, וזה מטופל עצמו, המטופלת עצמה. כלומר, יש אפשרויות, כמו שאנחנו יוצרים חשבון בנק, למשל, יוצרים כל מיני אמצעים טכנולוגיים שנותנים ללקוח את הכוח לוודא, עוד עין שמסתכלת, ואז היא בודקת בדיוק, מסתכלת, אולי זה דבר שעדיין לא ניצלנו אותו. אז זה הסתכלות אחת. אבל נדמה לי שלרעיון שלך, אבל אני חושב שיש עוד משהו מעניין על עצם הנושא המקרה עצמו. בסופיה, שהיה בלבול בין העוברים, אז אם קיבלה את העובר המופרי הלא שלה. כאן אנחנו דברים על משהו אחר. האמא עדיין מקבלת את הילד שלה, בהיבט הזה שהביצית היא שלה. אבל השימוש בזר היה לא מאותו אבא. כלומר שכרגע חצי אחים ולא אחים כמו שהיא רצה מתחילה. עכשיו כאן עולה שאלה באמת מאתגרת מבחינה מחשבתית, מוסרית, אתית ומשפטית. מה הנזק? כלומר, הרי ילד, בהנחה ששני ילדים בריאים והמנה של הזרע השני לא שונה מבחינת הבריאות של העובר שיוולד. על איזה נזק יכול להצביע? מום? אין. פגיעה בילד החי? בוא נחשוב על זה, זה פגיעה, היא לא גופנית. ואז נשאר, אנחנו נשארים כאנו במישור הפגיעה הרעיוני.
1: כלומר, רגע, אם אני מוסיף עוד נדבך רגע למה שאתה אומר, ומה שנקרא, אני בטוח שיש מאזינות ומאזינים ששומעים אותך וכבר אולי טיפה מתרעמים, השאלה שאתה מעלה היא... כן, לא, אני רגע הופך לסנגור שלך בלי שאתה צריך רגע לסנגר. בעצם מה שאתה בא ואומר... זה ברור שזו לא תוצאה רצויה, אבל בסוף רגע בכלים משפטיים, מדידים, אנחנו מנסים להבין מה ההסתעפות, מה התולדה של זה. כי בעצם כשאנחנו מדברים על תרומת זרע, ולמשל יש פה היבטים הלכתיים מאוד מאוד משמעותיים, שאתה גם כאיש מחקר עם רקע תורני משמעותי יודע להצביע גם עליהם, יש פה בסוף בשני המקרים אישה שמביאה ילד לעולם כשזהותו של האב, ידועה כפרטים יבשים, אבל לא כפרטים אישיים. כלומר,
2: בשני המקרים.
1: ואתה אומר, מה הנזק בקצה? בקצה, אבל אתה רוצה להחליט שאתה בוחר, על פי כל אחד והאמונות שלו, הבחירות שלו, שאתה בוחר את מה שאתה רוצה.
2: בדיוק. אז לכן, לכך הבנתי אופן, נכון. כלומר, אני רציתי ללמד את המאזינים שאנחנו מכירים במשפט מושג של נזק של פגיעה באוטונומיה. כלומר, לקחתי את החיים, מסלול חיי, ואני כשולט בעצמי רוצה לבחור ולקבוע, ואז אומר, אוקיי, אני רציתי את שני הילדים מאותו תורם זרע. זאת הכוונה שלי. אתם סיכלתם את הכוונה שלי, את הרצון. מה עשיתם? פגעתם באוטונומיה של הרביעה שלי. ובשלב הזה, המשפט מכיר, וזה רציתי לחדש, יש מושג שנקרא פגיעה באוטונומיה. ואנחנו יודעים לפצות על זה, משום שאל תדבר איתי רק על נזקים גופניים, אלא גם עוגמת הנפש שכורחה בכך שסיכלת בכך, כן? סיכלת את התוכנית שלי. אבל, אם אני מכיר בדבר הזה, צריך להבין שגם לרצון לאוטונומיה בנושא של הפוריות, יש מגבלות. למשל בישראל, לא מאפשרים לזוגות לבחור את מין הילוד. אבל זו האוטונומיה שלי? לא, המשפט מכיר בגבולות על האוטונומיה. ובית המשפט העליון גם פסק בנושא הזה, שאומר, האוטונומיה לפוריות איננה מסתרת עד כדי זה שאני אבחר את מין הילדים שלי. ועכשיו אנחנו נוצא למקרה שהוא קצת שונה. זה לא בחירת המין בלבד, אלא כאן זה בחירת הזהות של האבא שאני רציתי. וזה יהיה מקרה תקדימי בישראל, נדמה לי גם ברוב מדינות העולם, איך אנחנו נקמת את הנזק במקרה שכזה. יש ברור סיכול הכוונה של האמא, ועכשיו אוקיי, בוא נשאל, יש נזק, יש פגיעה? ודאי. איך נקמת אותה? כי בסוף של דבר, תביעה נזיקית,
1: נכון.
2: אני צריך לתת כסף. 100 שקלים, 100,000 שקלים, מיליון שקלים, אני צריך לחמת. עד כמה הפגיעה באוטונומיה היא משמעותית, כשיש פה מסר הפוך גם. אם אני אומר שילד מאבא לא רצוי, במקרה הזה, לא במקרים של ניהוק המשפחה, למקרה המסוים הזה, ילד לא רצוי זו פגיעה, מה, איזה מסר חברתי יש כאן לגבי מהו ילד המושלם, מה זה אומר ילד שאני חווה אותו כנזק יום-יום, הדברים מאוד משמעותיים.
1: מאתגרי הרפואה בעידן המודרני, הרבה מאוד ברכה ופתרונות שנמצאו, אבל גם אתגרים שעולים ברקע הדברים האלה. פרופסור גיל סיגל, מומחה לאתיקה, דיקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: בשמחה, חברים.
1: בשורות טובות, שבוע טוב. הפסקה אחרונה, מיד נהיה עם מישל דיין שלנו, על התבוסה של ביתר אתמול מול נתניה. כבר.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
8: אלה דוזיין פר, את הופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר, תקנון.
12: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.

0: על העונה כמאמר, אם אנחנו נצטט את הדברים של אלמוג כהן?
1: על פניו, תשמע, הם לא הגיעו אתמול לבלומפילד. זו הייתה התפרקות בפרט בחצי השני, לא שבחצי הראשון ראינו את נתניה במעברים שלה מביקה לא פעם ולא פעמיים את ההגנה של ביתר, אבל בחצי השני זה בא לידי ביטוי בצורה ש... תשמע, זה בלתי נתפס. ופשוט משחק מופקר הייתי קורא לו, ובכל רגע נתון אתה ראית יתרון מספרי של במעברים של ההגנה, מרחקים בין במקום שחקנים שיהיו מאוד קרובים יעשו מה שנקרא לצופף את החלק האחורי במעברים. ראית גם בגול של דבונה עם המהירות שהוא יצא שם כמעט מהחצי, הוא הוביל כדור 45 מטר וסיים עם שער. תשמע, זה לא נראה טוב, זה קבוצה שמתיימרת, עוד פעם זה מחזור ראשון, אנחנו לא פה עוסקים ב, לא בהספדים ולא ב...
0: לא, שום דבר, אבל, ורחוק מזה.
1: לא, אני אומר, אבל זה, לא, אני אומר, אבל אתה יודע, זה, יש קצת מה שנקרא סימפטומים מהקלות שהם היו מקבלים שערים בשנה שעברה, אבל הפעם זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. ובתור שם תצטרך לתת את הדעת, כי אי אפשר, תשמע, בסוף, אתה יודע, אליפות לוקחים דרך הגנה. לבית"ר ירושלים יש התקפה טובה, הכל טוב ויפה, אבל אתה צריך לבנות את זה דרך כל אלופות העולם, וכל מי שלקחו את זה דרך משחק, אני לא מדבר הגנה, החלק האחורי, אלא משחק הגנה. ופה, בבית"ר ירושלים לא כל כך רואים את זה, משהו שגם בשנה שעברה, אם אני מסתכל נכון, הם שילמו על זה באובדן האליפות, אבל עדיין...
0: במיוחד אחרי הקיץ שאומר, אתה ציפית לראות...
1: אני לא מצליח להבין, אופר, דבר אחד. אתה יודע, כולם מדברים על זה שבביתר ירושלים אתה רואה, זה זועק, חסר את השש, זה נקרא הגרזן הזה באמצע, ששובר את התקפות היריבה. וכשאני שומע, אתה יודע, אז אני שומע שרוצים להביא שחקן עם אפיונים כאלה, זה רק לא את הגרזן הזה. אז אני לא יודע, אבל ביתר ירושלים יוצא ביום חמישי, אופר, יש לה את המשחק של המחזור הראשון. אתמול זה היה המחזור השני, כן. את הראשון היא לא שיחקה. היא ביום חמישי פוגשת הפועל תל אביב, החזקה העוצמתית, שבאמת, היא האפיון שלה, זה באמת הגנה עוצמתית וחזקה. והיא תפגוש אותה ביום חמישי בבלומפילד עם 30 אלף צופים, והולך להיות לה עוד מבחן קשה. אני לא רואה איך היא, אמיתי אני אומר לך אופן, לא רואה איך היא צולחת אותו, אבל...
0: ואולי דווקא אתמול היה wake up call שיגרום לאיזושהי דבר מערכות.
1: לא, אולי זה היה, אתה יודע, זה הסתירה, זה אתה מקבל מים צוננים, מחזור ראשון, לראות באמת איפה כל החולאים הרעים ולתקן אותם במיידי. אם לא, אז ביתר ירושלים יכולה, אתה יודע... לעשות עונה מה שנקרא בינונית, לגמור 3, לגמור 2, אבל היא סימנה וכולם סימנו במערכת אליפות.
0: אוקיי, ונקווה כמו שאמרת שהתזכורת הזו תצלצל לכאן שצריך ולמי שצריך, והמבחן יהיה קרוב ומיידי. מישל דיין, תודה רבה.
1: תודה לך, אופי.
0: ביי ביי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים. מיד אחרינו מוטי פרנסיס בא בטוב, נודה מאוד לצוות שלנו, שלומי אהרוני האורך, נעמי ישראל, יובל גריידי, תודה רבה, אליה אליהו, בשורות טובות, שבוע טוב.
2: ועכשיו שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
2: הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות.
3: כל פעם אותו
4: דבר. הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שאת תתקשרי שוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: מי עוד אחד?
17: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל חיסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה מחבלים קידמו מדווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תאונה קטלנית בכביש החוף. אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נוספים נפצעו. אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
0: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת 90 תתכנס היום לדון בנושא הבטחה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו את המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק והמשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב השיבה באוקטובר, ועתיד לדון בהבטחתו, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
2: לא ייתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
0: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיעו יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
3: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, מה העניינים, מה קורה? ברוכים הבאים למהדורת פתיחת השבוע של בא בטוב ברדיו ירושלים 89.5 FM ברחבי ישראל, גם באפליקציה. אנחנו כאן אחרי סוף שבוע טוב, ובעיקר ערב טוב ובוקר טובים ש... עוברים על כולנו, איזה מזג האוויר כיפי, לא שמישהו שואל אותי, אבל אם הייתי צריך לבחור, הייתי חותם על מזג אוויר כזה לאורך כל השנה, לא חם, גם לא קר, יש רוח נעימה כזאת, ווואו, איזה כיף. אז תהנו, תהנו מזה, כי החום חוזר מחר. אגב, בירושלים לא ירד גשם, נכון? כי ציפיתי, חיכיתי, גשם לא היה, אבל בסדר, אי אפשר להתלהב יותר מדי, שכל הבקשות יתגשמו תוך רגע. בסדר? לאט לאט. אנחנו כאן לפתוח שבוע בטוב, השבוע האחרון של החופש הגדול. מה זה שבוע? יומיים אחרונים של החופש הגדול, 1 בספטמבר כבר ממש נושף בעורפנו, וכולם חוזרים למסגרות לא להרבה זמן, כי כמה ימים קטנים כאלה, ואנחנו שוב מגיעים לעוד חופשים, חגי תשרי שיבואו עלינו לטובה, אבל בכל מקרה אנחנו כאן כדי לפתוח לשבוע הזה בטוב. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה תבלו חברים.

0: דוקטור הלבר.
1: סינגל אלוהי, לדעתי הוא חגג בשבוע שעבר יום הולדת. מה זה לדעתי? הוא חגג בשבוע שעבר יום הולדת.
0: נו כן, אני ראיתי זה איפשהו, אז היה מזל טוב.
1: הוא בן 69.
0: לא ילדים כבר כל הכוכבים האלה שכולנו גדלנו עליהם. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר זמין עבורכם לכל דבר שתרצו, כולל שיעורי למקום להפתעת היום. הנה פתחנו 050-2-555-101. אני אספר לכם מה צפוי כאן הבוקר וצפוי בחנו תוכנית פגז מילה.

נורא בטוב, מהדורת יום ראשון, פתחנו, יצאנו לדרך, הוואטסאפ כאמור זמין 050-255-5101, עוד מעט המשחק המוזיקלי היומי שלנו, שימו אוזן, גם הפתעת היום תגיע ב-11:30, שריינו מקום כדי לעשות טוב, להורים והאבות שלכם, בשידור חיים שיחה בהפתעה מהרדיו, 050-255-5101, ויש פרסים שווים הבוקר הזה, החופש כאמור, עוד רגע נגמר, הקיץ עוד שנייה מסתיים, אנחנו שואלים אתכם היום, מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם? שתפו אותנו בדבר אחד, תהיו מקוריים, כי יש חבילת פרסים מפנקת במיוחד. 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בבטור. מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם? שתפו אותנו בדבר אחד מרכזי שפוספס.

0: פעם אותו סיפור.
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רצינית?
7: מאוד.
8: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
7: בסדר, כולם אומרים את זה.
8: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
7: איזה כיף.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez-moi?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אפוף את הקנון.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים מכאן שמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
16: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: בא לי פתאום על השיר הזה.

פשוט שריונר. כל השריונרים, וגם סתם לאנשים כמוני שהם לא שריונרים, אבל אוהבים את השיר הזה ככה פתאום באמצע היום. איזה כיף. טוב, החופש עוד רגע נגמר, הקיץ תכף מסתיים, אנחנו שואלים אתכם מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם. הנה התשובות הראשונות שאנחנו מקבלים. ירין כותב, הבטחתי לעצמי שהקיץ אני מצליח להעביר את אוגוסט עם הילדה בלי לשבור קופת חיסכון על כל אטרקציה, ג'ימבורי ודוכן ארטיקים. מיותר לציין שנכשלתי בענק, מזל שמחר זה היום האחרון. תודה רבה ירין. תומר כותב, לקחת את הילדים למצפור בירושלים, יש לך עוד יום וחצי אם אתה רוצה לעשות את זה בהמשך לחופש הזה. מה עוד? עוד לא, הלכנו לברכת השחייה העירונית, כותבת אוסנת. עוד לא עמדנו בתור של נמל התעופה. מיכל, לקחת חופשת סבתא ולנוח טיפה מאוגוסט כי ספטמבר בא בטוב, לפחות לסבתא, כותבת סבתא שושנה. מסתבר עוד הודעות, וואי, אתם שולחים הרבה. לכתוב ספר, באמת? זו המטרה ששמת לעצמך במהלך הקיץ? לכתוב ספר? כל הכבוד. הבטחתי לעצמי שהקיץ הזה אני סוף סוף אעשה משהו ספונטני, בלי לתכנן, בלי לדחות ובלי להגיד יש עוד זמן, ואז הקיץ עבר ואני עדיין מחכה שהספונטניות תגיע, אז נשאר לי רק דבר אחד להספיק, לעשות משהו שיגרום לי להגיד בסוף הקיץ, וואו, איזה קיץ, כותבת בת אל. הקיץ לא נגמר, החופש הגדול, כן, אבל הקיץ, יש עוד 23 ימים בדיוק. ב-21 בספטמבר הקיץ מסתיים באופן רשמי ומתחיל הסתיו. ואפרופו ענייני מזג אוויר, הנה סמירה דרעיין. המשך לגשם שהובטח לנו גם כאן בירושלים ולא הגיע, אבל בסדר, גם עננות זה נחמד.

אתם אלה שהתבאסתם שלא ירד גשם בירושלים, או אם אתם נמצאים באזור אחר אז דווקא התלהבתם שירד גשם? אני מאלה שהייתי ממש מבסוט לשמוע את הידיעה הזאת שבסוף אוגוסט גשם, לא כי אני לא אוהב את הקיץ, אבל זה נחמד ככה, אתם יודעים, א', סוף סוף המכוניות יהיו נקיות, משהו מרענן שוטף את האוויר, אני בעד, אבל אולי עוד יגיע אחד כזה עוד לפני הסתיו.

סלף קוטרול. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם דבר אחד בלבד. זאב כותב לעלות על רכבת הרים עם הבנות, גם לגילי המתקדם לאמצע שנות ה-50. אני עדיין מתרגש ללכת ללונה פארק, הבטחתי ועדיין לא הלכתי. אז הנה, למרות שללונה פארק אפשר גם ללכת לא רק בקיץ או בחופש הגדול. יאללה, תהיו מקוריים, גם אתם תקבלו פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם. בואו נעלה עוד קצת הקצב, עוד רגע, שימו אוזן, המשחק שלנו. עוד רגע, עוד רגע.

אילה, או שמה שצריך לומר אילה. הנה בדיוק כמו שהשיר מסתיים. אוקיי, אוקיי, לזה חיכיתי. הנה, שימו אוזן למשחק המוזיקלי שלנו, אם אתם רוצים לשחק איתנו ולהוכיח לנו כמה אתם מזהים שירים מהר ועוד לקבל איזה פרסים. הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי איזה שיר מסתיים, איזה שיר נגמר ככה. איזה שיר מסתיים ככה? מה שמו? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה, איזה שיר נגמר ככה? נו, מזהים? 050-2-555-101, ניקח את זה פעם אחרונה. איזה שיר מסתיים ככה? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוקר אור.
1: איך אתה מעדיף? בצלל או בצלל?
0: לא, זה בצלל, במהרה.
1: אני לא, אני יודע, אבל אתה יודע, אני סתם ככה רדיו וזה, מנסים ככה ליצור עניין. מה העניינים בצלל, מאיפה אתה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
0: אני מירושלים, זמר.
1: זמר?
0: כן.
1: מה אתה אומר? מה אתה שר?
0: שר הכל, שר מזרחית, שר בקורדית, שר בטורקית, שר ביוונית.
1: מה, באיזה מסגרת? הוצאת שירים לרדיו, אירועים, איך זה הולך?
0: כן, יש לך תאונות, אירועים, יש לי שירים ביוטיוב גם.
1: מה אתה אומר? תתן לי איזה משפט נגיד משיר על הבוקר, סתם, מה שבא לך, הנה אני מוריד את המוזיקה, הנה השמעת בכורה, קדימה.
0: אני רוצה שתדעי זה מכאן עד הסוף, מטור וברה אני אמשיך לאור, אמרי לשמיים איך אצא את הים. אלך אחריי
1: חצוף העולם. איזה יופי. יפה, כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. יפה, אז טוב, תשלחנו שירים שלך, אם זה מתאים. אנחנו נשדר, למה לא? אתה גם ירושלמי וזה, בטח. טוב, אז איך אתה עם מוזיקה בטח חזק, לא?
0: כן, משתדר.
1: יאללה, בוא נבדוק. אל תעשה פדיחות, איזה שיר נגמר ככה? ספר לי, ספר לי. מה כן רגע? אתה לפני שנייה שלחת לנו את זה בוואטסאפ.
0: שני משוגעים.
1: או, תודה רבה, יופי. שלושה שירים אתה צריך לזהות בדרגת קושי עולה. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. מדובר בלעיתים גדולים לאורך כל השנים המוזיקה הישראלית. האם אתה מוכן?
0: מוכן.
1: שים אוזן, השיר הראשון הולך ככה. שלוש שניות. שתיים, אחת.
0: וואי, לא עולה לי.
1: וואי, וואי, וואי. הנה שוב, הנה שוב. זה שיר מוכר מאוד. שלוש, שתיים. נגמר. אתה לא מכיר את שיר בכיף? שיר שבא, נה נה נה נה. אתה לא מכיר? מה? איי, איי, איי, טוב, שיר שני, 10 שניות הפעם, שים אוזן, רגע, שים אוזן, ככה. נו, בצלל?
0: קורין אל על?
1: קורין עלה זה השיר הקודם, התקדמנו מאז, זה שיר אחר, שים אוזן תקשיב טוב. איך נאמר, אתה שר טוב יותר מאשר אתה מזהה שירים. אושר כהן, איך השיר נקרא, למרות שכבר נגמר הזמן, כולם נגמר הזמן, נקבל את זה, בסדר? נקבל. השיר הבא הוא תוך 5 שניות, אתה צריך לזהות אותו, זה כלום זמן, שים אוזן, זה הולך... ככה. קצת קשה. איי, איי, איי, אפילו, אני, מה, זה, נכנס, אם אתה לא יודע, עכשיו תשמע, זה. אתה לא יודע.
0: וואי, אני לא מצליח לזהות את השיר הזה.
1: שוב, שוב, שוב, תקשיב טוב. איי, איי, איי, זה מרגריטה של שלומי שבת. לא נורא, ניסית וגם שרת לנו משפט משיר וזה, ואנחנו לא נשלחת בידיים ריקות. תקשיב, לך להאוסמן, חנות לבגדי גברים היפה ביותר שיש בסביבה, עם הבגדים הכי שווים ויפים באמת. קבל מאיתנו חולצת פשטן ככה מפנקת, מתנת האוסמן, ונוסיף לך גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים. בצלל, אתה טוב יותר בשירה מאשר בזיהוי, וזה מה שחשוב, אתה זמר, אז זה, אין כאן תלונות. יאללה חבר, יום טוב והצלחה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: ביי ביי.
2: שימו אוזן, הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת,
3: או שפשוט שימו אוזן.
1: אני ממש ניסיתי לעזור, ממש ניסיתי, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות. שלומי שבת חוגג היום 72. אני שר לך סניוריטה. מזל טוב, שלומי היקר והאהוב כל כך, בריאות ושמחה ומוזיקה טובה. ואיתו נסגור את השעה הראשונה אחרי החדשות נשוב.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
7: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
6: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו את ג'קוב.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד? יא!
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
3: יש ארנק ירוק!
4: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החל ממחר בחצות, מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
6: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות, בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים, ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
5: צהל חיסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה המחבלים כתבו מדמי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
16: דה, דלתות עבור.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

איך אני אוהב את מרון פייב? גם אתכם, גם אתכם. הנה, חזרנו לשעה השנייה. טוב שבאתם. עובר המצטרפים לשעה השנייה של בבי טוב ברדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי לעשות לכם נעים וטוב וכיף בלב ובאוזניים, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה שחזיר אתכם מרגעים יפים, הפתעת היום, ועם פרסים שווים. החופש עוד רגע נגמר, הקיץ עוד אותו מסתיים. אנחנו שואלים אתכם מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם. שתפו אותנו בדבר אחד, תהיו מקוריים, כי יש פרסים שווים. 050-255-5101 זה הוואטסאפ, שגם הפייסבוק מוטי פרנסיס בבית טוב. מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם? שתפו אותנו בדבר אחד, 050-255-5101. כשאני חושב על זה, אנחנו גם בתוכנית האחרונה של החופש הגדול היום, כי מחר אנחנו לא כאן, מחר יש משדר התרמה. אז הנה גם חגיגת סוף החופש הגדול כאן בבית טוב. מי שחוגג את החגיגה יחד איתכם, עדן אופרה שמפיקה אותנו, מתן ממן, רונית עזרן מלווה אותנו בטיקטוק. יצרפו לנו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיקטוק, יזהרו ממתחזים כי יש אחד כזה, חפשו אותי ותצרפו לנו גם שם. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

איזה קטע אדיר זה של אסגו, באמת קטע אדיר. אני אהבתי כאן באולפן, אני מקווה שגם אתם. נהיה לי חם, תורידו את המזגן ל-19 בבקשה, תודה. החופש עוד רגע נגמר, מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם? בוקר טוב מוטי, הקיץ הזה רציתי לנסוע לטבריה למלון יחד עם אשתי ולא הספקתי כי עברתי דירה. אז מסיבות טובות, דרור, שיהיה מברוק על מעבר הדירה. מה עוד? רציתי לקחת את המשפחה לנופש כמה ימים, בסוף לא יצא, כותבת מתי. רותם בן עמי היקרה כותבת, ללכת לבריכה, ללכת להן, לטוס לחו, לנסוע לנופש, להשתכשך בעמק המעיינות מספיק, ברוך השם, ככה הוא רצה. זאת הגישה, רותם. וחוץ מזה, לא חייב לעשות את זה בחופש הגדול, יש עוד קיץ, עוד טיפה, עוד טיפה, יש עוד איזה כמעט חודש, קצת פחות, אמרנו 23 ימים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מה הבטחתם לעצמכם שתעשו הקיץ הזה ועדיין לא הספקתם, שתפו אותנו בדבר אחד בלבד. ואין כבר ענייני סוף החופש הגדול, אז הנה אחד משירי הילדים שאנחנו הכי אוהבים. מי לא אוהב את אופאי? גם הדור שלנו, גם הדור הנוכחי. בואו נשיר.

ביצוע של גידי גוב להופה היי, ותשמעו, יש עניין, קיבלנו יותר משלוש הודעות, כולל טלפון אחד שמבקש את המנכ״ל של הרדיו, לא פחות ולא יותר, על זה שהשמענו את הביצוע של גידי גוב שר הופה היי, ולא את שלישיית הופה היי בעצמה. לא לצעוק, שיחות עם המנכ״ל, מוטי תתפטר, מה קרה, מה קרה, הנה קבלו את המקום הראשון של פסטיגל 92, השלישייה בעצמה, היי עצור.

הייתי ילד, אני ממש זוכר את הפסטיגל הזה, שאופה זכו במקום הראשון למשיר הזה, היי עצור, פעם בפסטיגלים ובמופעי הילדים היו שירים מחנכים, חינוכיים, הנה כאן כמו ענייני זהירות בדרכים, לא כמו היום, רק מי זאת, אני הכי יפה, אני זה, פה, שם. כן, כן, אני יודע שיצא לי קצת פרחן, אבל מה נעשה, אלה עובדות. היי עצור. עוצרים לפרסומות, תכף באים.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הטג'ין, עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים, לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה, שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
5: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

בטוב. חזרנו, אני אוהב אומנים שעושים דרך בתחילת הקריירה שלהם, ואם אתם מאזינים קבועים, אתם בטח נתקלתם בשם הראל טיירי, הוא חורש את הארץ ובעיקר את ירושלים בהופעות רחוב, ונכנס ללב של כל כך הרבה אנשים. בחודש האחרון השמענו את הסינגל הקודם שלו שנקרא 7 דקות, ועכשיו הוא צועד לקראת אלבום בכורה עם שיר חדש שנקרא 12 בלילה. יש בו משהו מאוד מיוחד, חסידי, מקורי, ייחודי. שימו אוזן, השמעת בכורה, 12 בלילה, הראל טיירי, חדש.

0: תקשיב, אני לא אומר את זה על כל שיר, בטח לא על כל אומן, אבל השיר הזה הולך להתפוצץ, והבחור הזה הולך להיות אחד הכי חזקים במוזיקה הישראלית. תזכרו מה אני אומר, ואל תשכחו איפה שמעתי אותו פעם ראשונה, הראל טיירי, זה השם, השיר הזה נקרא 12 בלילה, וזה כל כך יפה, לכל לב מגיע לנשום.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: הנה הפתעת היום, היי חגית, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שבוע נפלא.
0: מה נשמע?
2: בסדר, תודה רבה.
0: חגית מאיפה?
2: מירושלים.
0: יפה, ספרי לי את מי אנחנו מפתיעים, למי נתקשר עוד רגע?
2: את רוני, בן 60.
0: מי הוא רוני בשבילך?
2: רוני הוא בן הזוג שלי.
0: בן הזוג שלך, יפה, ואיפה הוא נמצא כרגע?
2: האמת הוא בעבודה, הוא בעסקים.
0: והוא יענה לנו.
2: אני בטוחה שכן.
0: יאללה, בואי נבדוק את העניין. הנה אנחנו מחגים לרוני שחוגג יום הולדת 60, אתמול. 60, איזה יופי, עגול וחשוב לציין. אז הנה, שיחה ברדיו.
3: כן.
0: שלום רוני.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: טוב.
0: ברכות להגעתך לחצי, חצי החיים.
3: תודה.
0: מזל טוב, עד 120, בריאות, שמחה.
3: אמן, אמן.
0: איך הגעגת? זה היה אתמול, אבל 60 אומרים שחוגגים את זה, אתה יודע, לאורך תקופה, זה עגול.
3: מי מדבר?
0: רגע, אני שאלתי קודם איך הגעגת, אחר כך אני אגיד לך מי מדבר.
3: אני עדיין חוגג.
0: אתה עדיין חוגג. אוקיי, גם עכשיו אתה בשיאה של חגיגה, אתה פשוט לא יודע.
3: כן.
0: אוקיי, כן, לא, אתה לא יודע. אני אספר לך. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
3: לא, מה פתאום?
0: כן, כן, כן, כן.
3: לא, תודה.
0: זה קורה. יו, חגית, את שמעת את זה?
2: כן, לגמרי.
0: תני לי אותו שום. עדן מורידה את הראש, אצלנו מבטרים כל כך מהר, תביא לי שוב את רוני, אין דבר כזה, מי מבטר? מה זה לא, תודה ומנתק ביום הולד 60 ברדיו? ושום פנים ואופן, הנה מגיעה השיחה השנייה. רוני? לא, רגע, הנה, ניתק אותי.
2: הוא לא ענה.
0: מה זה, חגית? מה, הוא באישן? הוא צנוע. עד כדי כך שהוא ינתק אותנו, באמת?
2: כן, כן.
0: וואו.
2: אמרתי לה שיש מצב שהוא לא ישתף פעולה, הוא בן אדם מאוד...
0: בסדר, אני רק אבהיר שאת יזמת את השיחה, אני אין לי מושג מזה, רוני.
2: נכון, האמת שהאמנתי שאולי בכן.
0: הבנתי.
2: לא נורא.
0: אז תגידי לו שרצינו לעשות לו טוב.
2: תודה רבה, רבה.
0: אבל חגית, בכל זאת, למרות שהוא ניתק וזה, תלכו לארוחת בוקר זוגית על חשבוננו, בסדר? הנה, תראי לו שהיה משתלם לו, אם היה אפילו קצת יותר משתלם, אבל לא משנה, ארוחת בוקר זוגית בסטיף החדש של בית הקפה אנג'ל במתחם התנופה, ככה תלכי תפנקי אותו על חשבוננו.
2: יש אפשרות באזור, זה רק באזור ירושלים?
0: תישארי על הקו, יתנו לך את כל הפרטים, בסדר?
2: תודה רבה.
0: בשמחה, ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: טוב, גם זה קורה.

אנחנו עוד מתאוששים מהניתוק שהיה בהפתעת היום, אבל בסדר, לא לוקחים את זה אישית. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים ורצוי מראש לשרן מקום, 052-555-101, קיבלו את המילה הפתעה, ואנחנו כמובן נטפל, אז אסור בזריזות, 052-555-101. אגב, אין כמו להתאושש עם גריז, ואם כבר אנחנו בענייני סרטים, בואו נירגע קצת. 1982 יוצא הסרט האגדי קצין וג'נטלמן, עם פסקול לא פחות טוב מאשר הסרט עצמו, נכון?

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: אבא, אני זה לפיסומו.
1: מוטי פרנסיס בא בטוב.
2: שילמת על ארנונה?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. קדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
6: אלה דוזים פר... את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו, 18 לפני 12, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, אנחנו בחודש אלול, ממש עוד שנייה וחצי, מגיע תשרי וחגים שיחד איתו, ורגע לפני החג הזה והחגים בכלל, הרבה מאוד אנשים עולים להר מירון, עשרות אלפי מתפללים, ולא כולם יכולים להגיע לשם פיזית, אל קברו של הרשב"י. בואו נגיד שלום לרבנית, שני מנס מישיבת אור הרשב"י, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: כן, שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב לך ולכל המאזינים היקרים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין, איך אתה?
0: אנחנו בסדר, בואי תסבירי לנו בעצם מה המשמעות של הימים האלה מבחינת הקבלה, שגם כולם ככה רוצים להגיע דווקא במהלך הימים האלה אליכם.
1: נכון, אז כמו שאתה יודע, אנחנו ממש אוטוטו לקראת השנה החדשה, עוד רגע כבר ראש השנה, מתחילים כבר להרגיש את זה באוויר.
0: כן.
1: ומי מאיתנו לא רוצה שנה יותר טובה, מי מאיתנו לא רוצה בריאות, זיווג, הצלחה, אחד מהישועה שלו, לכל אחד יש את הבקשה שלו שיושבת לו בלב.
0: נכון.
1: מאלה עצמו לשנה החדשה שתהיה יותר טובה מהשנה הזאת.
0: אמן.
1: נכון, אז מה שבעצם קורה עכשיו בהר מירון, שעשרות אלפי אנשים מגיעים ובאמת פוקדים את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידוע שיכול לפתור את כל העולם מדין לרחמים, שהוא יודע כמה ניסים, כמה ישועות הוא חולל את רבי שמעון בר יוחאי, כמה אנשים זכו לפי בטן, לזיווג, לבריאות, ואנשים מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, אבל כמו שאתה יודע, לא כולם באמת יכולים להגיע למירון.
0: נכון.
1: לכן אנחנו פה השליחים של עם ישראל. מון בר יוחאי במוקד שלנו, מחכים לשיחות שלהם, ואתה שמעת על הדבר המיוחד, אני גם רוצה על זה לספר.
0: רגע, רק את אומרת שיחות, אז רק ניתן את הטלפון, כוכבית 4902, ועכשיו את יכולה להגיד על הדבר שלי.
1: אבל רק נסביר מה בעצם קורה עכשיו אצל רבי שמעון בר יוחאי.
0: אוקיי.
1: אנחנו בדבר המיוחד, בסדר?
0: כן.
1: שאנשים זוכים לקבל את הדבר בשביל שנה מתוקה, זה דבר שידוע, אתה יודע, בראש השנה יושבים עם המשפחה לשולחן חג, ומקבלים את הדבש המיוחד הזה שבאמת ממתיק דינים. ורבי יחיאל בוחצירא אמר שמי שיזכה לקבל את הדבש המיוחד הזה, ואתה יודע מה, לפני כן אני חייבת לעצור רגע שנייה ולספר לך את הסיפור שעכשיו קיבלנו ממש, הזמנה לברית.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: כן.
1: אתה איתי.
0: אני איתך.
1: התקשרה, מצוין, מעולה, התקשרה לנו עכשיו בשם אישה, בשם חה, לא אגיד את המשפחה כי אולי היא לא רוצה לחטוף.
0: אוקיי.
1: אבל היא זכתה בזכות רבי שמעון בר יוחאי, היא 12 שנה חקתה לילדים.
0: כן, וואו.
1: אוקיי, והתקשרה, והתקשרה בקשר את רבי שמעון בר יוחאי, והתקשרה והתחננה, הרופאים לא נתנו לה סיכוי.
0: כן.
1: והתחננה לדבש המיוחד הזה. וקיבלה איזה שנה שעברה את רבי יחיאל בוחצירא מהקדוש, רבי יחיאל בוחצירא את הדבש המיוחד לשנה החדשה, לטבול בה את התפוח בדבש. שנה שעברה חתה לבשר אותנו שברוך השם, מעל דרך הטבע, בזכות תפילת רבי שמעון בר יוחאי, היא זכתה לנס והתקשרה להזמין אותנו לברית שלה.
0: וואו, איזה יופי, בשעה טובה, איזה כיף, איזה
1: בשעה
0: כיף.
1: בשעה טובה ומוצחת, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד לעם ישראל. כל אחד יש לו את הבקשה שיושבת לו בלב, לכל אחד יש את מה שהוא צריך לכבוד לשנה החדשה.
0: כן.
1: כל אחד יצפה שיהיה לו יותר טוב. ורבי יחיאל בוחצירא, ביחד עם המקובלים, היום בלילה, עורכים את התיקון המיוחד. עם השמות, עם הבקשות של אחד, ואין לנו הרבה דבש, אבל מי שיזכה עכשיו ולתת את השמות של המקובלים יזכה לקבל הבית שלו את הדבש הקדוש של רבי יחיאל.
0: אז בואי תני לנו את המספר, כי גם השיחה קצת מקוטעת, אז בואי תני לנו שוב את המספר.
1: אז כן, אז המספר הרשב"י המוקד זה כוכבית 4902. יש לחץ מאוד גדול על הקווים, אני כבר רואה את הכמות שיחות של אנשים שמתקשרים את דבש הברכה.
0: כן.
1: אנחנו בסוף נענה לכולם, צריך להתעזר בסבלנות, מי שרוצה את הדבש הברכה, מי שרוצה לשמות שלו לתפילה, לבקש את הבקשה האישית שלו, זה במות חד פעמית, ואיך אני אומרת? יפה שעה קודם, עוד רגע זה ראש השנה.
0: כן. מצוין. אז יאללה, אז בואו נזכיר שוב את המספר, כוכבית 4902, הרבנית שני מנס מישיבת אור הרשב"י, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
1: אמן, שהצפות יתקבלו ברחמים וברצון, יש עומס מאוד מאוד מאוד גדול, אני חייבת להגיד שתעזרו בפנות, יש כמות דבש מצומצמת, אבל מי שמתקשר עכשיו, עביר את השמות לתפילה ויזכה בזה בעזרת השם, שבשורות טובות,
0: אמן ואמן, אמן, תודה רבה, ביי ביי.

0: מתוך האלבום החדש של בר צברי המוכשר שפתח קיסריה, סולד אאוט, ויש עריך נוסף שנחשף הבוקר לדעתי, כל כך מגיע לו.
1: את ארץ נהדרת.
0: בהחלט, ארץ נהדרת. דרך אפס הימים, אבל לפני זה ג'סטין. רונית עזרן בטח מבסוטית. הנה היא מבסוטית, ידעתי. ג'סטין שלי אומרת. שלך, שלך.

ג'סטין ביבר יחד עם די-ג'יי סנייק לעת מילה אביו. בגלל שאנחנו מסיימים, ברכה חשובה למישהי חשובה שאנחנו אוהבים מאוד, עדן דאווי, מזל טוב ליום ההולדת ה-30. אוהב אותך מאוד אבא, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה הכי טוב בעולם, להנציח את אחיך הקטן החצי השני שלך, רועי דאווי, גיבור ישראל. אוהבים אותך עדן, את מלכה. אנחנו חותמים על כל מילה בברכה הזאת. אוהבים אותך עדן, מזל טוב יום הולדת 30 שמח. עד כאן בא בטוב מהדורת יום ראשון. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדיכם. תודה גם לחברים היקרים שלנו שליוו אותנו בטיק טוק, הצטרפו גם למשפחה הווירטואלית שלנו, שם כמעט 20,000 לייקים, סחטן עליכם, וואו, יפה. נחזור ביום שלישי, מחר אין תוכנית משדרת רמה, לאורך היום כאן ברדיו ירושלים. אנחנו נחזור כאמור מחר, נסגור עם שרון חזיז, זה הולכת ממך, המילים של מאיר אריאל, זכרו לברכה, הלחן של אתניקס, לא פחות ולא יותר. איזו קלאסיקה יפה זאת. יאללה, יום טוב, תהיו טובים, ביי.

0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסתכלים.

0: תעשייה.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. מכתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת תשלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
1: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
0: תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שאירעה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן?

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, 101.5 FM, אנחנו כאן לשבוע חדש, שבוע של מנטה, שבוע שבו גם הילדים חוזרים לבתי הספר ביום שלישי בעזרת השם, שבוע של ימי הולדת, של מחר, של מתן בשני לחודש, שבוע שאנחנו לא רוצים לדבר על כדורגל אתמול, מה שאין מה להגיד, כן, אוי ואבוי, זה המילה המדויקת לכל מי שאוהב את הצבע צהוב שחור, כן, ראה אתמול רק שחור בעיניים ממש. טוב, אנחנו פה לשעתיים של מוסיקה ישנה, חדשה, כל מה שיעשה לכם הכי טוב שיש, אנחנו מקווים. מה בחרת לי שיר טוב, אה?
1: זה לא נראה כמו
0: חופשה באילת,
1: אולי שם
0: חופשה באילת שלא היינו בכלל, כן. מתן ממן, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר, אריה סופר, ליאור פרץ, אני רוני לנדה.

0: דקלון שר על אילת. תשמע, זה שהוא היום הולדת, גם שלך, גם שלי, היום צריך לפנק את המאזינים. אנחנו צריכים לתת להם מתנות, נכון? אז בואו נחשוב תכף מה ניתן להם. אתה יודע מה? הנה רון שובל. יאללה, בואו נעשה חידר רון שובל, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: ונחלק בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, נחלק שני סטים כאלו, בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו וחולצה של המותג. מי זה? למי שיענה מה היה הלהיט הראשון הגדול של רון שובל. אפשר לענות לנו בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. אנחנו נחלק היום הרבה פרסים. נפתח לכם את השבוע בטוב. הנה רון שובל שר גידי גוב.

רון שבל שר גידי גור, ואין עוד יום. טוב, שאלנו חידה, אתם מוזמנים לענות ב-052-555-101, מה היה הלהיט הראשון של רון שובל, ותכף נחלק גם פרסים. זה עכשיו שלומי שבת, שר על הלב.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס, עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: והנה זה קורה בירושלים, קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. כבר נספר מי הזוכים ב... היחידה הראשונה שלנו, אני מפניק אתכם לאורך כל התוכנית בפרסים. זה עכשיו שמעון בוסקילה ואת המחר שלי.

0: חיים של שמחה וכיף.
1: שימו וסקילה ועד המחר שלי, וזה איתי לוי, הסינגל האחרון שלו על שקרים יפים.

איתי לוי ושקרים יפים, מירב אלול מחיפה וסיוון קוריאט מירושלים, ענו לנו כמו רבים ורבות אחרים ואחרות, שהשיר הראשון של רון שובל נקרא לפעמים, לא גל רודף גל, אלא לפעמים, וכל אחד מכם מקבל מאיתנו בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, תהנו, תכף תהיה לנו עוד חידה, בואו נפרגן לחברים שלנו מלהקת צלילי האות, שחוגגים השבוע 50 במופע מיוחד, שהתקיים בשלושה לספטמבר באמפי דול, שם יערכו את יהודה קסר, שהיה מקימי צלילי האות, ואת ארון ירימי וציון גולן, כמובן הסולן רמי דנוך.

0: ברטה סי, והחיים לימדוני, הפסק הפרסומות, כבר חוזרים אליכם, אתם תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
2: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
9: אלעדו זימפר, את הופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אוללה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: עפוף את הקנון.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: מגיעים.
1: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה. אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
6: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, זה אייל גולן.

0: אייל גולן, וכשאת צוחקת, אחד היפים שלו, התגעגענו לשיר הזה טוב, ובנאל תבורי הוציא סינגל, שנשמע מאוד מאוד מעניין, קצת חזרה לים תיכוני, שימו אוזן, תשפטו, הבאתי פרחים.
1: הבאתי פרחים.
0: בנאל תבורי.
2: הבאתי

0: הוצאת אותי טמבל.
1: כן, בנאל תבורי, הוצאת אותי טמבל. אבל הבאת לי פרחים, זה השיר. חמוד, חביב. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון העיקר ואסי לוי הג'וקר, וגם אני, נחזור אליכם עוד מעט. לעוד שעה סוגרים את החלק הזה עם איציק קלה.

ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצעים מטורפים, רק ב...

0: כמפורט באתר הבנק.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
1: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
0: החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
2: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
0: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות, המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו שבעה אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
11: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: הקדמתי את הקריין אפילו. שעה שנייה שלנו, מתן ממן, ליאור פרץ הרי סופר. זה פשוט אחד השירים האחרונים של ישי לוי ואחד היפים שלו, מתוך הפרויקט לעת זקנה זבוע של ישראל בונדק. הנה, 11 ילד.

0: משה פרץ וברצלונה, אפרופו ברצלונה, חיבור למיאמי, ראית מה עשה לאו מסי אתמול בלילה? רביעייה, שלישייה, כבר לא זוכר, משהו מטורף. בסדר, שרינו שזכינו לראות אותו. סינגל חדש, אבנר הררי ובת אל אדרי,
1: כשהגל נשבר.
0: כשהגל נשבר.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה
10: בטוב, אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234.
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון אהרון מהג'ו. חמקר, תגידי לי 4282.
12: לא, תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי, מה יקרוב? 2, 4,
12: 6? לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2-4.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
17: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

נדב יצחק. זה השיר על מיליון סיבות שיואב הפך משיר יווני לשיר שלו. גם השיר הזה במקור שיר יווני, נחיים משה ואהבנו.

0: משה ואהבנו. טוב, החודש הזה, חודש הסליחות והרחמים, חודש אלול, אנחנו רגע לפני חגי ישראל, ממש בשבוע הבא בעזרת השם, ראש השנה, ואנחנו בעיצומם של ימי הסליחות, ואנחנו כאן ביחד עם החברים היקרים שלנו בישיבת אור הרשב"י, השוכנת לצילו ולציונו, לצידו של ציונו של רבי שמעון ברוך הוא, זכותו תגן עלינו. רוצים לעזור לכם להתקרב, גם אם אתם רחוקים, גם אם אתם לא יכולים להגיע באופן פיזי להר מירון. אנחנו נותנים לכם את ההזדמנות להעביר את השמות לברכה. ולשם כך אני רוצה להגיד שלום לשיפי חריטה, נשת התקשורת. שלום שיפי, שבוע טוב ומבורך.
1: שלום, שבוע טוב, מה שלומך? שלום גם לכל המאזינים. זה באמת מאוד מרגש, כי אני אגיד לך, אנחנו באמת בימים כל כך מסוגלים ומיוחדים, שאנשים יכולים פשוט לשנות את הגורל שלהם, כי אנחנו בימים של חודש אלול, זה חודש של רחמים וסליחות, שהמלך נמצא בשדה. ואתה יודע, אם אני חושבת רגע על הדבש המבורך, שרבי יחיאל שנה שעברה, והדבש שהוא מכניס בו מאוד מאוד הרבה כוונות, ושלחו אותו לחיילים. וההורים שלהם סיפרו כל כך הרבה ניסים ונפלאות, שפשוט השנה החליטו ככה לנסות ולהגדיל את כמות הדבש שרבי יחיאל מברך עליו. כמובן שכל זה קורה בכוכבית שתכף ניתן אותה, בכוכבית 4902. ולמה אנחנו בעצם פה? כי הבנו שבסוף אנשים רוצים, לכל אחד יש איזה עניין, אם זה בבריאות הגוף והנפש, אם זה בפרנסה, אם זה בזוגיות, בשלום בית, מישהו רוצה לקנות דירה, למכור דירה, אנשים שהם לא מצליחים להביא ילדים, כל כך הרבה סיפורים. ובגלל שהמקובלים באור הרשב"י, בכל לילה בחצות, בכל תקופת חודש אלו, לורחים תיקונים מיוחדים מתוך הזוהר הקדוש, מתוך ספר שכתוב על קלף, ובאמת מכניסים שם כל כך הרבה כוונות שרבי שמעון השאיר לנו, שרבי שמעון אמר, יכול אני, הוא העיד על עצמו, יכול אני לפתור כל אדם מדין לרחמים, רק תבקשו ממני. אז בעצם נותנים פה הזדמנות, כי כולנו רוצים שתכלה שנה וכללותיה, ושתיגזר עלינו שנה טובה ומתוקה. ואיזה סנגור יותר טוב מרבי שמעון, שנמצא למעלה בשמיים ופועל ישועות. אז המקובלים חתמו פה על שטר נחתמים לחיים, שזה בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ויש כל כך הרבה סיפורי ישועות רק מהתיקונים של שנה שעברה, כמו טלי, שאמרו לבן של השר שלא יוכל להביא ילדים לעולם. היא התעקשה, אמרה, לא מעניין אותי. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הכניס את השם שלו לתיקון, והתקשרה לבשר במוקד בכוכבית 4902, שלשר נולדה בת. וגם יאיר וליביה, שהם מבאר שבע, אחרי 19 שנה של טיפולים וכסף שהם הוציאו על רופאים פרטיים ונסיעות לחול, הם פשוט נכנסו לתיקון, ואחרי 19 שנה באו לעשות מסיבת הודעה אצל רבי שמעון, כי נולדה להם בת. וזה מעט מהסיפורים שאני מספרת לך היום על זרע של קיימא, כי יש תיקון מיוחד הלילה בחצות, אבל כל כך הרבה סיפורים על בריאות, אנשים שהיו חולים בסרטן והמחלה הלכה כלא היה, ועוד כל כך הרבה דברים באמת מעוררי השראה. אז יש פה הזדמנות לכל מי ששומע אותנו, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, אתם לא שומעים אותנו סתם. יש לכם פה הזדמנות, תחייגו למוקד של אור הרשב"י, כוכבית 4902, תכניסו את השם שלכם, שם האמא כמובן, ותבקשו את הבקשה הספציפית, השמות שלכם מעכשיו ועד חצות, ייכנסו אל המקובלים, והם יערכו את התיקונים המסוגלים לשינוי המזל, פתיחת חסימות, הסרת העין הרע וכל הדברים האלה. תשאלו על הדבש של רבי יחיאל, ועל שטר נחתמים לחיים. כוכבית 4902.
0: תודה רבה שיפי, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך, ובשורות טובות, אמן.
1: אמן.
0: טוב, רוצה להגיד שתוך כדי, מזמן ששיפי מדברת, אז גם מגיעה לפה מזוודה, היית פעם דבר כזה מטורפת, אין לי מילים, מלאה בכל טוב ובכל הדברים.
2: זה טרולי.
0: מה זה? ובכל הדברים הכי טעימים והכי טובים שלא כל כך מותר לי, אבל משם מאוד מאוד מאוד מאוד יקרה לליבי. יעל וענונו היקרה, ואושר וענונו, ואין לי מילים פשוט להגיד תודה מכל הלב, פשוט מתנה מהממת ליום ההולדת. שתזכי יעל רק להמשיך ולצמר ולעשות טוב, עד והלב הגדול. תודה לך ולאושר, ותודה עליכם.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

דודו אהרון מאחל לנו ימים טובים יותר. טוב, תודה רבה מתן, תודה רבה לליאור פרץ והר סופר, שוב תודה רבה ליעל וענונו היקרה על זה מזוודה, מזוודה, זה טרולי, לא ליאור, בגודל של טרולי. מחר יהיה פה יום מיוחד ביחד עם אור הרשבי, אז את יום ההולדת נחגוג ביום שלישי, בעזרת השם. נאחל לכולכם יום טוב, שבוע טוב, נהיה פה בעזרת השם ביום שלישי ב-12.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית, עד 460 אלף שקלים הנחה, בפרויקט גרדה ג'רוסלם, מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע

מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה הראשוניים.
5: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
4: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
6: שני קטינים בני 14 ו-16 מקירת מוצקין, נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת השלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני, כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
4: והערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
7: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות, מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
4: הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: החלטנו לפתוח את השבוע החדש שלנו. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים. סתם, סתם, סתם. עוד יומיים, עוד יומיים. תעשו מהמעצורים, תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו, נגמר. נגמר החופש. מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
1: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך יימשך 10 ימים בלבד, כן?
1: כן, כן, כן. אז התחילו חופשות חגים, ואז עוד פעם ספירה לאחור, כן. אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל? זה לא מזיז לך.
0: למה?
1: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות? מה, איזה דאגות?
0: איזה דאגות? מה, כל הדאגות?
1: אתה סיימת את הדאגות שלך כבר.
0: אתה חושב?
1: הפוך. מה? למה?
0: לי אין דאגות.
1: איזה דאגות יש לך?
0: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
1: מה?
0: מזג האוויר למשל.
1: מזג האוויר, סבבה.
0: אלה הדאגות שלי.
1: זה הדאגות שלך, כן.
0: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופה שזה באמת, יש סופה, אין סופה.
1: צודק.
0: היא תיחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
1: האמת שאני גם לא הבנתי אם יהיה או לא יהיה, אני ניפחתי את הסירת גומי.
0: למה?
1: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... ולפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים וזה, וזה ככה אנחנו עושים.
0: ואז הוא הגיע.
1: מי הגיע? סופה?
0: לא. צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר היקר.
2: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
0: איזה סוער? מה סוער? לא היה כלום בסוף.
2: הייתה שערה של תחזיות, אה?
0: אה, כן, כן.
2: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
0: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי. רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה. מה התחזית הנכונה?
2: אתה רוצה לדבר על תחזית?
0: נו ברור, בשביל זה הזמנו אותך.
2: אז חסות קטנה ואחרי התחזית.
0: מה זה?
2: וואי, נגמר לי האוויר!
3: נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפות שלא קורות? חדש, סירת גומי שלא מתנפחת, במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באילת, ללא מע"מ וללא הצפה.
2: חזרנו אליכם!
0: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי.
2: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
0: באמת?
2: מה? לא.
0: אז מה כן?
2: יהיו הצפות בכל הארץ, נהרות, יזרמו ברחובות.
0: באמת?
2: לא. יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ.
0: מה?
2: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ.
0: הוא לא יודע כלום, אתה לא יודע כלום.
2: חסות קטנה ואחריה נגלה.
0: אוי נו.
3: אישון פוגע בבריאות. אבל להעיר למי שהוא מעשן עלול לעלות לכם בחיים. במקום להעיר למעשנים ולחטוף דקירה, עדיף להתרחק למקום בטוח. כך תימנעו מאישון פסיבי ותיתנו למעשנים למות מאישון.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, באמת. בוא נעשה סדר, נו.
4: אי אפשר איתו, מה זה דבר?
0: אי אפשר, זה כאילו, אתה יודע, זה על גבול המגוחך כבר, באמת.
4: זה לא גבול, זה עבר, חצה את הגבול.
2: למה רק גבול?
0: יהיה משהו בתחזית?
2: תמיד יש משהו בתחזית.
0: מה? מה יהיה?
2: יהיה גשם שוטף.
0: איפה?
2: בקפריסין.
0: מה אכפת לי מקפריסין?
2: יהיו הצפות.
0: איפה?
2: בים.
0: איך אפשר להציף ים? הוא רטוב, הוא מים.
2: שאלה טובה.
0: לא, באמת, זה ים. איך אפשר להציף אותו?
2: בוא אני אסביר לך. אתה צריך חסות קטנה מהר.
3: חזל אמרו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו אומרים, החזאות ניתנה לשוטים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מעבירים זמן בין שידור לבין חסויות. מוגש מטעם איגוד החזאים. קחו אותנו בערבון מוגבל, איך תדע מה ילד יום? חזאות אינה מדע מדויק, יהיה מידע בפירון התחזית, עלולה גרוך ריבית פיגורים ולכרות צהל הפועל.
1: חזרנו אליכם.
0: יאללה, יאללה, סתלק מפה גם כן, אתה, סתלק, סתלק.
1: כן, כן.
0: אוף, אוף, וואו. סטוס מכאן.
1: סתם.
0: אוף.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, אדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פל.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר עונן שבתה את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: וגם היום בשבוע הזה אנחנו נשחק איתכם את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא?
3: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא?
0: 10 שאלות בדקה או ב-60 שניות?
2: 60 שניות.
0: לא, אולי השבוע דקה.
2: 60 שניות זה נשמע לי יותר
3: נכון. עזוב, עזוב, עזוב,
2: הוא קפדן, הוא זה.
3: 60 שניות.
0: עזוב, עזוב.
2: 60 שניות.
0: עזוב, הוא רוצה שהוא בדודה, 60 שניות. אז 60 שניות, שבוע הבא ודקה. סבבה. אנחנו ניתן לכם עובדה, אתם רק צריכים להחליט נכון או לא נכון, כן או לא. או באיטלקית,
3: כן או לא.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: גם השבוע יהיה לנו פרס שבועי, 10 תשובות נכונות, אתם תוכלו לזכות ב5 פרסים יקרי ערך, כמו למשל, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס,
2: שאונה קמרה מהטרימוניאל,
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולנס פלייס, טיליון מגן דוד, שי מישנקין, מגצת דים נייד, מתנת דילים, אתר נכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. שקד מורג, מה העניינים?
4: אני לא מדברת בלי הסוכן שלהם.
0: מי הסוכן שלך לעזאזל? אני כל השבוע.
4: אהרון, אתה שמעת עליו?
2: אהרון, אהרון הסוכן שלך?
3: אהרון הסוכן שלך?
4: כן.
0: נכון, הוא כל הזמן הרי מדבר בספורט.
2: אוקיי.
0: את בעצם הקמאה של אהרון אהרון.
4: נכון.
2: קמאנו, שקד מורה.
0: קמאנו.
4: היה צריך סוכן.
0: אז רגע, אז אהרון אהרון יגיע, כשהוא יגיע, תוכלי להיות פה גם כן, כאילו, להישאר פה, כי אני חייב לדבר עם שניכם.
4: הוא עוד מעט בא.
0: מתי עוד צריך להגיע?
4: עוד כמה רגעים.
0: תדעי לך, אני מכיר אותו כל כך טוב, הוא ירצה חלק בקמפיין שאת עומדת לקבל.
3: תיזהרי.
2: הוא שובב גדול, אהרון אהרון.
0: שובב, הוא לא פרייר. את לקחת, אבל הוא סוכן עקרות. הוא סוכן רציני.
2: כן, הוא יודע את העבודה.
0: הוא יודע את העבודה. אז תשארי איתנו קצת. טוב שכן, אתה צריכה ללכת.
4: עוד מעט.
0: מתי הוא מגיע? מאיר, תבדקי מהרון אהרון מתי הוא צריך להגיע.
3: הוא עוד לא הגיע?
0: לא, עוד לא הגיע. טוב, ושקט החכה איתנו.
2: תודה, תודה שאת מחכה אבל איתנו לסוכן שלך, שקט.
0: יום חמישי הייתה כאן שרון חזיז, וואו, מה הפסדתם.
3: וואו, וואו, וואו.
0: מה הפסדתם.
3: אבל ראיתי תמונה שלכם והייתם כל כך יפים כולכם.
0: היי, תודה על המחמאה.
3: היה אחד שהפריע שם בדרך.
0: חיכיתי, חיכיתי. שרון חזיז.

0: נראית הכתבה על שלום חנוך בסוף השבוע?
1: אה, בטח, בטח.
2: הייתם? כן, וואי, אני מעריץ אותו שנים, אמרי.
0: וואי, איזה כתבה מרגשת. יום הולדת 80, זה לא יאמן, שלום.
1: אתה עוד אותו, לא? איך אתה...
0: למה? רגע, רגע, למה? למה עכשיו, כאילו, מה אני קשור? למה אתה מערב אותי?
2: הוא מערבב את הכבוד שלך ושלו, זה בסדר, כאילו, הוא בא לכבד, הוא בא לכבד.
1: אני מנסה לכבד אותך, אתה יודע, והדרת פני... שותף.
0: אוקיי, אז מה רצית לאמור בזה?
1: לא, שיפה, תראה איזה מפעל חיים.
0: שהראשון מבינינו שהגיע...
1: הראשון מבינכם כבר הגיע ל-80, כן. מבינך ובין שלום, כן.
0: טוב, אז יום הולדת 80, ואני... הנתון הזה שזה כבר 40 שנה לשיר משיח לא בא, זה חירפן אותי לגמרי, לא יאמן, 40 שנה לשיר הזה, וגם סופר סיפור האמיתי, איך נכתב השיר הזה.
1: באמת? איפה הוא סופר?
0: בכתבה, כשדפנה הרמוני, חברה טובה שלנו, שהייתה פה בחמישי אגדה, היא סיפרה שהיא פשוט, הם היו הרי זוג.
1: נכון, זוג. אני יודע, כן.
0: והכינה לו קציצות, וזה לקח זמן, ועכשיו בסלון.
1: אז הוא חיכה לקציצות?
0: חיכה לקציצות.
1: די!
0: כן, ואז הוא זרק לה כזה, מה זה, המשיח עוד לא, אתה מבין, כאילו יגיע לפני, ומזה זה נולד.
2: רובד מעניין.
0: ממש, או!
2: הנה הוא.
0: הנה הוא.
3: כן, כן.
2: זה סיפור אמיתי, כאילו.
3: זה עד היום אני עדיין מחכה לקציצות. היא עד היום לא הביאה לי את הקציצות האלה.
0: לא, היא הכינה לך קציצות, והבנתי שהיא עושה אחלה קציצות. אולי נבקש ממנה את הקציצות.
3: אחלה קציצות. שמעתי שגם אתה רוצה, לפעמים קוראים לך שף דה וילן.
0: נכון, נכון.
3: אז אולי תוהיל ותכין קציצה, אולי יצא איזה להיט, מי יודע.
2: אתה יודע, אתה אמרת 40 שנה, עכשיו פה שלום, יש לי וידוי קטן.
0: מה הוידוי?
2: אני הייתי בהופעה המקורית. לפני 40 שנה, אני כן, אני כזה מבוגר, הייתי בהופעה המקורית שהייתה בירקון, ולא היה כרטיסים כבר, והייתי צעיר ולא היה לי כסף.
0: כבר אז היו סולד אאוטים?
2: כן, ושלום, הנה, אני גם אומר לך, הייתי קטן, הייתי 16-17, משהו כזה, התפלחתי להופעה.
3: מה אתה אומר?
2: הייתה הופעה משגעת, משגעת, באמת, יופי של הופעה, כן.
3: אתה זוכר? אתה התפלחת להופעה? אתה...
2: לא, זה...
3: לא שילמת על כרטיס?
2: זה אחת ההופעות הראשונות בפארק הירקון, אז הם עוד לא סגרו, הם לא ידעו איפה...
0: כן, לא היה גידור כמו שהיום.
3: אתה יודע שעם ריבית דריבית זה בעצם...
0: מה? וואי, וואי, הסתבכת כך.
3: לא זול כל כך. יוצא הכרטיס.
2: לא, אבל הייתי ילד אז, לא היה לנו כסף.
3: אלה, טעות אחת הייתה שהתפלחת. וזה בסדר.
0: והשנייה.
3: טעות השנייה הייתה ששיתפת אותי במידע הזה. וכעת אני מוכרח, אתה יודע, להוציא ממך שקל בשקלו.
2: טוב, דבר.
3: אבל בכבוד רב, שמח שנהנית, ואתה תצפה לטלפון.
2: הופעה מדהימה.
0: שלום,
3: תודה רבה.
0: מזל טוב ליום ההולדת.
3: כן.
0: לעוד הרבה שנים של יצירה.
3: בהחלט, בהחלט, ואם אפשר, אני אבקש גם מכם איזה מתנה קטנה ליום הולדת.
0: מה? ערכה של עד על הזורגן?
3: לא, זה אני כבר לא צריך, זה לא תודה.
2: אולי תן לו את המכונת קפה, אם יש... לא, זה קשה להסיע.
3: נאב, קפה כבר אני, לא.
0: טרפלב לשיער?
3: לא, לא.
2: יש קפה שמש, יש קפה שמש.
3: לא, לא צריך.
2: שלושה חודשים...
3: אני חי בלילות, אני לא.
0: אז מה?
3: אולי רק תשמיע את השיר שעשיתי אצלכם באולפן בשבוע שבוע.
0: אתה ביצוע לייב שלך?
3: כן, על רע, סיפרתי לך, אני נוסע באוטובוסים, ואנשים לא תמיד יודעים לשים את המוצר הכל כך בסיסי הזה, שמונע את הריחות
0: דודורן.
3: לא נעימים האלה, כן.
0: דודורן.
3: כן.
0: אוקיי, בשמחה, גבירותיי ורבותיי, שלום חנוך.
2: כבוד.
3: תודה.
0: שלנו כאן תודה. באולפן, בביצוע לייב ששודר כאן בשבוע שעבר.
3: תודה.
0: מסריח נורא.

אוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעל

החמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. סטיקה כללית, 50 אנשים,

0: אני רוצה לומר לך שזה להיט היסטרי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ואני תמיד אוהב שמאבדים וכותבים שירים שהם נכונים לתקופה, ועשית פה משהו מדהים, ואני חושב שזה יביא אותך ללב הקונצנזוס. אתה עוד תצליח.
1: אני, תודה עם המילים שלך, אני יוצא מפה.
0: שלום חנוך, חוגג 80.
2: כל הכבוד.
1: תודה רבה.
2: כמה אני חייב לך רק?
1: אני אשלח לך מכתב מעורך דין.
0: טוב, עכשיו אני רוצה כאילו לעבור נושא, יואב, אתה איתי?
3: כן, כן.
0: תיפרד ממנו יפה.
3: היי, שלום, חולה עליך, שלום, אין עליך בעולם הזה, אין על השלום חנוך המטורף הזה.
0: בוא נגיד שלום למי שאנחנו מאוד אוהבים, למיקה משה. מה העניינים, מיקה?
4: מה נשמע?
0: איך את?
4: וואי, אני מולה, איך אתם?
0: הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו באולפן.
3: נכון, מתגעגעים, מיקה.
0: מיקה, זה...
4: גם אני מתגעגעת ברמות.
0: זה יותר משנה פלוס שלא היית כאן. מה עושים עם זה?
4: שנתיים.
0: שנתיים לא היית כאן?
4: כן.
0: לא מאמין לך.
4: כן, זה אלם.
0: טוב, תשמעי, השיר שלך, מזל שאתה פה, לא יוצא לי מהראש כבר תקופה ארוכה, אבל חשבנו, את יודעת, אנחנו תוכנית קצת אחרת, נכון? אז עשינו לו התאמות מיוחדות לתוכנית שלנו לשניים עד ארבע. בא לך לשמוע?
4: בטח.
0: יאללה, אז תקשיבי. רגע, לא, לא, עצור. יש לנו ג'ינגל קודם.
3: או, מה, אנחנו, מה, אנחנו, מה, אנחנו.
0: בבקשה.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה

0: מיקה?
1: וואו. תקשיבו, זה כאילו סמרמורת לשמוע, אני כל כך אוהבת את שלמה ארצי, אז הוא והוא באותו שיר, זה כאילו לא נתפס.
0: תשמעי, תיארנו לעצמנו שאם את יודעת, הוא מוזכר בשיר שלך, אז מן הסתם את גם אוהבת, מעריכה, מעריצה, איך שלא תקראי לזה.
1: מעריצה, שרופה.
0: אז זאת הגרסה שלנו לשיר הזה, כי אנחנו תמיד אוהבים לצאת קצת מהקופסה, וזה מה שננגן ונכנס אצלנו על פלייליסט, ואנחנו מחכים לך בקרוב מאוד.
1: ענק, איזה כיף, יאללה.
0: מתי זה יהיה, את יודעת?
1: מתי שתגידו.
0: אז יאללה, אז אנחנו על זה, ובקרוב מאוד, מיקה משה, אצלנו באולפן,
2: תנו לקפיים. עולה, עולה.
1: תודה.
0: אוהבים אותך.
1: אוהבת אתכם.
0: ביי, מאמי.
1: ביי.
2: היינו שם.

0: אגב, את זה אנחנו נשמע אצלנו בתוכנית.
1: כן.
0: נכון?
1: בטח. ממש כמו שעכשיו אנחנו שומעים את זה אצלנו בתוכנית.
0: אז יאללה, צא לפרסומות.
1: אני יוצא? איציק, בבקשה.
0: רגע, אתה רוצה שאני יוצא?
1: למה? כי אתה איציק. מה לעשות? אני לא איציק, נכון?
2: נכון.
1: אתה איציק.
0: שקד מורג תוציא אותנו לפרסומות.
1: יאללה, שקד מורג, כמנו. תוציא אותנו לפרסומות.
0: כמנו, כמנו.
2: תראי, לוחצים פה.
3: איזה יופי.
4: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez, ma?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין, רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: רד עם הבוגי במים, אודי שניידר.
1: אודי שניידר, פיצן שלופן פלצן גריפן, אל פלצן פלצן שינץ בדיר. יא, אודי שניידר, יא. Die Schlufen, eins mein Wasser, ja, bin Buggenschneider. Buggenschneider.
0: היי ילדים, הבוגי אודי שניידר, תראה מי הגיע, אפרופו טירוף, נו באמת, בוא.
1: אהרון, מה, באת לבד?
2: קודם כל, אני בעצבים, אני בבאסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית.
2: כל הכבוד לכם, שקד מורג, בבקשה, מי הסוכן שלך הרשמי?
3: אתה?
2: למה את מדברת עם תקשורת בלי להגיד לי?
3: כדאי, און שלום שואל אותי שאלות, ואתה לא נמצא פה, מה אני יכולה לעשות?
2: אבל כפרה עלייך, יש לך את הטלפון שלי, שלחי לי הודעה, תגידי לי אהרון, כל התקשורת עליי.
3: אני שלחתי, אתה לא
2: זמין. אני לא זמין, כן.
3: אתה יושב לך שם בצ'מפאיה.
2: אני בצ'מפאיה, אבל שישי שבת אני לא עובד, שקד. מה קרה לך? כל התקשורת על הראש שלי, אנו בשישי שבת. אמרתי לך, שישי שבת, אנחנו נחים. איזה באסה ביוסית, איזה באסה. יא, אללה, תן לי את התרבוקה, תן לי את התרבוקה שלו שאיתך, תן לי את התרבוקה שלו, רגע. יעקב, מה העניינים? ראית איך מתפזרת לי שקד מורג?
4: כפרה עלייך, יא מלך.

0: עכשיו, על כל הבנגן הזה, אני מודיע לך שאין לך ברירה, אני מצרף אותך למפלגה שלנו, לפול גז. מה את אומרת?
1: ואיזה מה?
2: קודם כל, מה העמידה בקפקפים? אני צריך להכין קפקף. את זוכה בקפקף.
1: 38.
2: את יודעת מה? אני אפנק אותך בשני קפקפים.
0: לא,
2: תעשה... אחד לשמאל, אחד לימין.
0: אז תעשה...
2: כי אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו גם...
0: גם שמאל, גם ימין. אבל תקשיב רגע. תעשה לקפקף מיוחד. 38 ועוד קצת.
2: יאללה, אין בעיה.
0: סקור, מתאים? רגע, שקד. שקד, רגע, בוא נראה איזה מקום פנוי יש לי. רק שנייה. איפה הרשימה?
3: אבל יש לנו גם תפקידים מקצועיים במפלגה. שכחת?
0: איזה תפקיד את רוצה?
1: איזה תפקיד, וואו.
0: בואי נראה.
2: קמענו, לא? יש לנו...
0: כן, קמענו.
2: עצר לנו קמע.
0: קמענו, נכון, את קמענו. אני שם אותך... וואי, גם יש לי מספר בשבילך, חבל לך על הזמן.
2: איזה, איזה?
0: 18, חי.
2: אין.
0: יאללה. שקד מורג. קמענו.
3: תדעי לך שזה מקום ריאל.
0: מספר 18, ועל זה נשמע את הג'ינגל שלנו עכשיו, של מפלגת פול גז.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: מה קורה?
1: אני אגיד לכם מה קורה. שקט בורג, כמענו, מספר 18 ברשימה החדשה.
2: מקום חי.
1: אז מקום חי על אמת. מבסוטה מה המקום, שלא תגידי שכיפחתי אותך.
3: בסדר. היא
1: לא מבסוטה, היא רוצה, אני יודע, בשלישייה המובילה. אולי נחליף אותך.
3: יאללה, יש פה... טלנטית,
2: צודקת, צודקת, וואלה מגיע לה.
1: אללה, מגיע לה. אולי אני אחליף אותה במרגול. בוא נעשה חילוף,
2: אולי מרגול.
3: לא, לא, לא, לא, לא רוצה להתעסק.
1: לא, לא, אני מחליף אותה, נראה לי. רוצה, יודעת מה, אבל את מתעסקת איתה, לא אני.
3: לא, לא, לא.
1: לא, את מרגול, את אומרת?
3: אתה מתעסק איתה, כי אתה הסוכן שלי.
2: רגע, רגע, רגע. אתה רציני, אתה הולך להדיח את מרגול?
1: לא, שקד אומרת לי, לא, אני משה.
2: לא, בסדר, אני נבלתי רגע.
1: רגע, מה אתה רוצה, שלום? לא, תן לי רק לתת מספרי טלפון שלנו, למשחק שלנו, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, ולהתמודד על 5 פרסים מדהימים במיוחד, 0-5-5-2-103-103. שקט, זה לך! אישה מהשמיים!

0: קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שמוליק? ספר על עצמך קצת.
1: אני שמוליק, בעלי ומנכ"ל של חברת שעת רצון. שאל אותי מה זה שעת רצון?
0: אני שואל. מה זה שעת רצון? מה זה?
1: שאלה יפה.
0: או, תודה רבה, שמוליק.
2: למד שמוליק.
0: כן, מה זה?
1: אם זה שידוכים, עין, עבודה, תו תיווך. לוקח את אהרון, את מי שלא יהיה. בן 21, חייל משוחרר מהצבא, אין לו אישה, אין לו עבודה, אין לו בית, בסדר לו את הכל על מגע של
3: פרק. רגע, שנייה. מי זה? שמוליק. מה קורה אח שלי יקר?
1: אהרון.
3: הלא קטה.
1: אנחנו דיברנו פעם שהיית בזה עם דידי, זוכר?
3: וואלה, כן, זוכר אחי, כן, יש לי זיכרון, זוכר את כל...
1: היית חותך לטעות למושב של הקודשיני.
3: מה, תגיד רגע, מה זה שאת רצוי למטה, זה שידוכים גם?
1: שידוכים, עבודה, תיווך. כן.
3: שידוכים, עבודה, תיווך, יפה.
0: הוא מתווך בין זוגות, הוא מתווך.
3: אתה עובד יענו עם קיקה המתווך, כאילו זה מאותו אזורים?
1: לא, משהו בסגנון, כן.
3: הלא קטה, איזה שעת רצוני. טוב, דבר איתך בפרטי כבר. כמו כאחד האדם, תראה מה אתה יכול לדאוג לי. שידוכים, עבודה, מה אומר העטף?
0: תיווך.
3: תיווך, שידוך. טוב, בסדר, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על... תראה, עבודה יש לי. תיווך, אני וואלה כלוף רייר, דבר על השידוכים.
0: יאללה, אם יש לך שידוך לארון אהרון, בוא נה, זה חתיכת עניין.
2: איך קוראים לזה, שעת רצון?
3: שעת רצון, כן.
2: מצחיק, כי אצלנו קוראים לשעת רצון לשעה הזאת שרון רוצה שכולנו נעשה דברים.
3: כן.
2: שעת רצון.
0: אבל שמה, שידוך לארון אהרון זה יציאה.
3: וואלה, כיציאה.
0: אם אתה מכיר איזה נהגת מסעית.
3: למה נהגת מסעית? למה אתה מגדיר? כאילו, למה אתה...
1: למה אם משדך את אהרון אהרון ופרקורות למשרד, אחי,
3: וסלם. למה? לא רק נהגות מסעיות, גם נהגות מוניות. גם לא נהגות, גם כאלה בלי רישיון.
0: גם כאלה שרק נוסעות במסעיות.
3: כן. למה לקטלג?
0: או מי שצורכת את הזיתים, ביצים.
3: עצים.
0: ביצים.
3: טעינים. כן. טוב, יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה. שקד! תפתח לי, שקד!
4: כן.
3: אני הולך לצ'רפאיה, את כאן שומרת לי על האינטרסים?
4: אבל יהיה זמין.
3: אני זמין, כן. לא פריירית, שקד.
0: לא פריירית בכלל. שלומי, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: שמוליק.
0: מכיר את המשחק? יאללה, יש לנו דקה שזה בול 60 שניות.
3: אני אומר, בגלל שנשארו לנו רק דקה, אני אומר...
0: נשארו לנו 60 שניות.
3: בוא נראה... 58. בוא נשאל אותו כמה שאלות מינגלינג, ואז נחזור אליו בשעה השנייה.
0: יאללה, תגיד לו... מה זה קח את זה מפה, אהרון? הולכים לסדר לך שידוך. תגיד לו מה אתה מחפש. אין לו עם מה לעבוד. בוא, שמוליק. שלומי. שלומי או שמוליק? נו, אני מתבלבל.
3: שמוליק.
0: תן שאלות מנחות לאהרון אהרון. איזה מידע אתה צריך בשביל למצוא לו את אהבת חייו? קדימה.
3: יש לך 30 שניות.
5: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: התעשייה. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-557-507.

0: שנתיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
0: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
3: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בהצלחה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
2: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק.
14: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קיטמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירא. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
17: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב, מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
16: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
18: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
16: הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, עד לשעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
20: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מהחדשות 12.
25: דלתות עבור.
26: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ואנחנו כאן עם שקד, איפה אהרון אהרון, הוא באמת, מה?
2: שנייה, נקרא לו. אהרון?
3: אה!
2: בוא, בוא מעט שמפה, יקום, יאללה, בוא, צריך לעבוד.
3: גמרת אותי היום, עשית לי יאללה כסרחורת, יקום!
4: לא ברור מי עובד אצל מי, באמת.
3: יפה. יאללה. אני עובד אצל שקי, טוב, מה, אבל פעם בראה שאת מהירה אותי ככה, לא לא בשידור.
5: כן, אבל גם יש לך ספורט, זה לא סתם.
2: אבל מה אני אעשה שרון שלום שואל אותי שאלות? אמרתי לו, אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
3: יפר עלייך, וואלק, היחידה שמגינה עליי כאן חוץ מיעקב.
4: מה קרה לך, אני? מי יכול עליי?
3: מי יכול?
4: ולהגן עליך. כי אתה יכול עליי.
3: שמע רגע, אני אבקש לך משהו, אני רוצה עכשיו כניסה לשקד ולי עם חצוצרות. סבבה?
4: רגע, אני אבדוק אם הם פנויים.
5: לא צריך, יש את ההקלטה, יש את ההקלטה, יעקב.
3: נבדוק אם הם חצרצים פנויים.
4: שנייה, נבדוק אם הם פנויים, רגע.
3: יאללה, כזה.
4: נדבר איתם.
5: אבל עד שהם יגיעו.
4: חבר'ה, הם פה, הם מאחוריי.
3: בואו,
4: יש, אתם מוכנים? יאללה. תזהר רק שלא תפגע במיקרופון עם החצוצרה הזאת. שלא תעיף את זה לאהרון על הכובע, תזהר.
5: לא מעיף כלום.
4: יאללה, קדימה, תנו אותה. עליך ועל שקד בורה כפר עליה כמענו
3: יאללה כמענו. טוב, כמו שאתם יודעים אני אהרון אהרון נהג משאית. זה לא עצמאות, חשבתי עצמאות,
4: זה לא המסעות עכשיו.
3: בא לי פלש של המסעות, אמרתי על מתי יצאו לי להדליק מסועה, תגידי.
4: זהו, נזכרת בעצם באירוע שלא קרה.
3: שלא קרה.
4: בסדר, לאט לאט.
3: טוב, שקד.
4: אני מאמין.
5: הכי מגיע לך בעולם.
3: הוא מתקדם עם הספורט, מה את אומרת? מה שאת אומרת זה מה שעושים.
2: יאללה.
3: יאללה.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
4: האיש
7: והאגדה.
3: כולם!
7: אין עליו.

0: תודה רבה יעקב, תן לי, אני צריך את יואב רגע, תן לי יואב לשבת שנייה, אני רוצה להגיד שלום.
1: לכו אחורה, לכו אחורה.
0: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו. החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקה?
0: כן.
2: אוקיי, אז החלמה מתוקה מאוד.
0: אתה לא מרגיש טוב עכשיו. אתה לא יכול להגיד ליוחנן הממתיק, החלמה מהירה.
2: לא.
0: חלמה מתוקה.
2: מתוקה.
0: יעקב קבב, קבבנו.
2: מה זה? מה? איי. אמרת יעקב קבב.
0: בכוונה התבלבלתי כאילו, כאילו שאני בבלבלה, אתה מבין?
2: אוקיי.
0: כאילו יעקב קבב, קבבנו, איגל בגלה, בגלנו.
2: משהו פה לא עובד לי ב...
0: לא עובד לך?
2: חיבורים האלה.
0: ועכשיו הגענו לסגית פאר.
2: או, פארנו.
0: פארנו, רן לויצקי.
2: לויצקנו.
0: דורון אורן.
2: ציידנו.
0: ברק קיסר,
2: דוקסנו,
0: וגבירותיי ורבותיי, שקד מורג
2: קמנו.
0: יפה. עכשיו אני רוצה בפינת המזל טוב שלי להגיד ככה, אסי כהן הקטן. שקט, מה אתה מתערב?
2: זה הבן שלי, מה זה?
3: בסדר, אבל תן לו לדבר, מה אתה?
0: דבר,
2: יאללה, בבקשה.
0: הכנתי נאום.
3: יהיה לך זמן לדבר. דבר אתה, עכשיו הוא מדבר.
0: אסי כהן הקטן, שחגג יום הולדת, אני רוצה שאבא יגיד לך כמה מילים.
2: אסי, נשמה שלי, מתוק שלי, יכול להיות שהוא מאזין לנו עכשיו.
3: אמן.
2: אז אבא פה ברדיו, אוהב אותך, ומאחל לך מזל טוב מכל הלב. חולה עליך.
0: ודוד שלום, דוד שלום, רצית להגיד לו משהו?
2: וגם הנה, דוד שלום פה, רוצה להגיד לך כמה מילים, וגם איסה פה ברדיו, מוסר לך נשיקות.
0: אסי, זה דוד שלום. פיתופי.
3: אין ספק שהילד יצא בריא לחלוטין.
2: כן, כן.
0: מזל טוב גם לעינה וחיים מלכה, חברים טובים שלנו מאשקלון, שחוגגים היום בר מצווה לאוראל, כפיים לאוראל.
3: מזל טוב אוראל.
0: דודי ונטלי אליהו, אחים שלנו שחוגגים היום בר מצווה לבן, תנו להם בכפיים. ואח שלנו היקר, שלומי שבת, שחוגג היום יום הולדת, ויותר מאוחר ננסה גם לתפוס אותו, לדבר איתו. מה אתם אומרים?
2: יאללה, בכיף.
0: מזל טוב.
3: אני בעד, זה מאוד מרגש אותי.
0: מזל טוב לשלומי. זהו.
2: זהו? אוקיי, כן, כן. בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הליגה האנגלית ברשותך.
0: יאללה, בוא, מה
2: שתגיד. אנן חלילי.
0: כן.
2: מה זה, מה, פתח בקריסטל פלאס נגד סיטי. סיטי ניצחו את קריסטל פלאס, הם ניצחו 4-1, וחלילי קיבל את הציון הכי גבוה בקריסטל פלאס.
0: לא רק שהוא קיבל ציון הכי גבוה, כולם מדברים על זה, חלילי, איזה יופי, איזה משחק, תיקולים, עניינים.
2: משהו. משהו.
0: זה מה שנקרא אצלנו, כאילו, העיתונאי ספורט המובילים בארץ, זה נקרא שכאילו ענן חלילי הוא היה הטוב ביותר מבין הגרועים. אתה מבין? כאילו, כשאתה רוצה לפרגן ואין לך על מה, אז אתה אומר, וואלה, הוא היה הכי טוב מבין הגרועים. איזה כיף להפסיד 4-1, ועדיין להיות המצטיין של המפסידים.
2: שיחקת אותה בענק, חלילי.
0: אחלה פתיחה על העונה. זה כאילו שיחקת, נגיד, עם 10 קונוסים.
2: נכון.
0: אבל אתה היית הקונוס המנצנץ.
2: הכי טוב, בקונוס היית אחרי.
0: המנצנץ.
2: לא, אבל באמת, נתן יופי של משחק.
0: נתן יופי של משחק.
2: כיף גדול ומרגש.
0: אבל עדיין, אני אומר, עדיין לתת כזה תואר, זה כמו נגיד, קבל תעודת הצטיינות באוניברסיטה בכימיה, למרות שפוצצת את כל המעבדה. אין מעבדה, אבל אתה היית הכי טוב בניסוי.
2: אבל שיחקת.
3: כי הצלחת לעשות איזשהו פיצוץ מיוחד.
0: כן, כן, אבל באמת, ענן חלילי, אנחנו חולים עליך.
2: אוהבים אותך ומעריכים. מרגש לראות ליגה אנגלית ולראות אותך שם.
0: כן, זה עוד משהו?
2: אתה אמרת לי שיש לך רעיון איך לשפר את הכדורגל הישראלי. רצית לשפר את הכדורגל הישראלי ולקדם אותו בעולם, מה הרעיון המבריק שלך?
0: האמת שזה סטארט-אפ, אני גם פונה מכאן לשינו זוארץ, ובכלל אני פונה להוא פוטר, הפורטופינו הזה, לא פורטופינו, הטרנטינו הזה.
2: מפיפה.
0: מפיפה.
2: לא, אינפנטינו.
0: אינפנטילו, אינפנטינו.
2: אינפנטינו.
0: כן, לא יודע למה אתה חשבתי פורטופינו.
2: לא.
0: אז בגלל החתונה שלו ברדיו.
2: זה שהייתה פה בקפה ברמת השרון, כן.
0: קיצור, הרעיון שלי איך לקדם את ישראל בעולם, תקשיב קרפל, אתה ואני שני גאונים, נכון? אז אתה תבין אותי.
3: אחד מאיתנו בטוח.
0: אתה תבין אותי, שקד מורק, תקשיבי לי, נשמה שלי, אבל תקשיבי לי, אה?
4: מה, מקשיבה.
0: פעם ראשונה שאני רוצה באמת שתקשיבי לי, ואל תקחי אותי צ'יפס. אתה יודע, זה משגע אותי, מאז שאני סוכן שלהם.
2: כל הזמן לוקחת אותך צ'יפס, אה?
0: לוקחת אותי צ'יפס.
2: כן.
0: תראו איך אני הביא את ישראל לקדמת הבמה העולמית בכדורגל.
2: בבקשה.
0: לא יודע איך לא חשבו על זה עד היום. לא יודע איפה... קבל. תשמע לי גם אתה.
3: אני שומע, יאללה, אוקיי. תן כבר את הרעיון.
0: איציק, אתה גם מקשיב, כולכם מקשיבים?
2: כל הזמן.
3: מרגיש כאילו סוחב זמן.
0: מאירה, שימי לב לרעיון, תגידי גם לקוליו.
3: תשאלי לו מאזינים גם מקשיבים.
0: אני פוחד לבזבז את הרעיון, כי אני רוצה שיגנבו לי את הרעיון, תשמע.
2: אז אל תגלה אותו, אז מה אתה מגלה?
4: אבל זה מוקלט.
0: וואלה, אתה יודע מה לא מגלה אותו? לא מגלה אותו.
3: רגע, בסדר, אבל אז איך ישתפר משהו?
0: לא, באלוהים יש לי רעיון, לא מגלה אותו, מחר אני מגלה אותו.
2: באמת?
0: כן, תהיו באמת.
2: שנייה, שנייה. סחבת אותנו. מה ההיגיון בלא לגלות אותו? ומה ההיגיון בלא לגלות אותו היום וכן לגלות אותו מחר?
0: טוב, אני מגלה אותו היום.
2: טוב, יאללה.
3: מזל ששכנענו.
0: נכון, נכון, בג'ודו ובאגרוף, איך עושים קרבות, נגיד באולימפיאדה ובכלל, לפי משקל.
2: נכון.
0: נכון?
2: כן.
0: כל הקרבות, תחשוב, זה לפי משקל.
3: כן, משקל נוצה, משקל בינוני.
2: כן, כן.
0: תעשו את זה גם בכדורגל. כדורגל לפי משקל. עכשיו, מה הקטע? תחשוב אם יעשו את זה לפי משקל. לא נצטרך להתמודד נגד הגבוהים האלה מנורווגיה, כל מיני גורילות כאלה, ויקינגים.
3: קבוצה במשקל נוצה.
0: מה זה, אנחנו קטנים ככה, אתה יודע מי, נגד מי התמודד? נגד יפן,
3: בדיוק, הקטנים, כל הקטנים.
0: הונדורס.
2: אני לא בטוח שננצח אותם.
0: מדינת, לא משנה, אבל יהיה לך יותר סיכוי. אתה מתמודד נגד מדינת הגמדים, כל מיני כאלה.
3: וגם אתה מייצר ככה הרבה הרכבים, כי יש לך קבוצה אחת משקל קל, וקבוצה אחת יספת כמה גדולים.
0: אתה רק משקל קל, חיים שלי, כל הישראלים הם קטנים ביחס לוויקינגים, הנורווגים וכל הגרמנים. מה קרה לך אתה? וואלה ככה? תוך שנתיים אנחנו לוקחים על איזה גביע עולם, אחי.
2: יאללה, יאללה. אני מאמין ברעיון.
0: איך הרעיון?
3: מצוין.
2: מדהים, מדהים.
0: אהבתם, מה?
3: לא, לא, לא כל כך. זה לא נשמע לי רעה.
4: יש כאלה שרצים מהר.
2: אבל יפה, יפה.
1: אלא, אתם לא מבינים כלום, אתם. זה רעיון ענק, אין עליך בעולם הזה בכלל.
0: זה לא רעיון ענק, זה רעיון קטן של משקל נוצה, הנשמה שלי.
1: עדר, אבל מה גילית בלהם אותו בכלל? עכשיו שרפנו את הרעיון.
0: אמרתי לך, אני צריך לחכות עם זה למחר.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: השיר.
1: ימים טובים של אייל גולן. טוב, בוא נחזור עכשיו לשמוליק מאשדוד שעזב אותנו בסי האקשן. שמוליק, אתה איתנו?
2: כן.
3: שמוליק, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
3: אז למה ניתקת לנו קודם? מה, אם זה היה כל כך דחוף? מה הרשית לעצמך לעצור את השיחה באמצע?
2: היא אמרה לי
3: תקשר שוב. אז
1: תחזיר את המשקפיים.
3: כן, טוב, בסדר, לא חשוב, שיקח את המשקפיים.
1: לא, אבל זה לא דחוף, אם זה היה דחוף הוא לא היה זה.
3: אתה אומר שהוא סתם אמר דחוף.
1: נו ברור, ראית אם זה היה דחוף הוא נשאר איתנו על הקו.
4: אולי זה היה דחוף באותו רגע ועכשיו זה לא דחוף. מה אתה מתקטנן על המשקפיים?
1: אתה תמיד יש לו תכונה כזאת להגן, להגן.
4: נכון, ואתה תמיד מתקיף, מתקיף.
1: תמיד להגן, לעזור לאנשים.
3: יש לנו מאזין על הקו. אנחנו עוד, שלא נאבד אותו שוב, בואו נשמור על יחסים טובים. יאללה, בואו נשחק את המשחק, את המשחק שלנו אתה מכיר?
2: כן.
3: יאללה, כן או לא, יש לך 60 שניות או דקה במקרה הזה?
1: דקה אמרנו.
3: בסדר.
1: יש לך דקה, תהיה מפוקס בבקשה, בסדר? אבל תענה מהר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בואו נצא לדרך.
5: כן או לא.
1: שירי מימון זכתה בכוכב נולד.
2: לא.
1: קקאו שחקן כדורגל.
2: כן.
1: תושבה זה ראשי תיבות של תורה שבהלכה.
2: לא.
1: בבריכת הסולטן אין מציל.
2: אין מציל.
1: אין מציל. אמבה עושים עם מנגו.
2: כן.
1: לדני רופ יש רשת בתי קפה.
2: לא.
1: לחוך היא פיתה אתיופית.
2: לא.
1: אוריאל בוסו הוא שר הבריאות.
2: כן.
1: גלי אתרי. אופה, פה, פה, פה.
4: אני ראיתי אותו הולך עד הסוף כבר.
1: גם אני.
4: דמיינתי את זה ואת הצעקות שמחה.
1: הוא היה שר הבריאות.
4: הוא היה שר הבריאות, זה נכון.
1: עכשיו חיים קאץ הוא שר הבריאות.
4: נכון, ויש אנשים שאוהבים להכשיל מאזינים ולעשות שאלות קשות
1: דווקא. פליזמן, אני טוב, אני האיש הטוב. אני בא לעזרה, אני... תסתכלו עליי, אני צדיק.
4: ממש ככה.
1: אני תלית שכולה תחלת.
4: כמעט כולה. טוב, מה עושים?
1: מצבן אותי שאתה כזה בן אדם מושלם.
3: כמה היה לו? כמה הוא סיים? עם כמה הוא סיים? כמה תשובות?
1: זה לא משנה, הוא טעה באחד, הוא לא יכול לקחת את הפרס הגדול כבר, אבל תשמע.
3: הפרס הגדול הוא לא יכול.
1: שעת רצון, תשמע, אולי זאת שעת הרצון שלך, אני אביא אותך למחלקת פרסים, ובוא נראה מה יצא משם.
3: בוא נראה מה הם יתנו לך.
4: אוקיי. מבית קרפל ולא מבית רון.
1: אני מנסה להעביר אותך, אל תתייחס לקאפל, הוא סתם צדיק. סתם צדיק. אוקיי, השיחה מועברת. מה לא? לא יענו בטח.
2: הלו?
1: הלו?
2: כן.
1: מי זה?
2: מוליק.
4: זה לא עבר, תעביר אותה.
3: לא, השיחה לא עברה, השיחה לא עברה. רגע, לא, אתה עדיין איתנו, בוא ננסה שוב להעביר את השיחה למחלקת פרסם.
1: השיחה מועברת.
6: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
3: איי, איי, איי, וואו, טוב, אנחנו ננסה להשיג אותם במועד מאוחר יותר, מה נעשה?
1: בוא ננסה עוד פעם,
3: אולי אני פשוט אתן לו פרסם.
1: לא, לא, בוא ננסה עוד פעם.
3: כן, עוד פעם אחת?
1: השיחה מועברת.
3: שלום, שמוליק מאשדוד. אתה מקבל מי... מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן 1, קניון דימול רמת גן. וכן, קרם גוף של ג'יווגו. השיחה מועברת. תתחדש.
1: הלו?
2: כן.
1: זה עוד פעם אתה, נו בסדר? טיפלו בך?
2: כן, בסדר, תודה.
1: יאללה, מהמם. טוב.
3: כן, יצא בסדר.
1: שמולי, קרא לנו העונג.
3: נשארות
2: או לא?
1: מה?
3: המשקפיים עוברות? המשקפיים בפנים, בטח, המשקפיים בפנים, מה קרה לך? זה מתנה מאימא שלי, זה לא מהתוכנה.
2: אהרון,
3: שידבר
2: איתי
3: בפרטי,
2: רוצה
1: כאן.
3: דבר איתך בפרטי.
1: תדאג, אני אדבר איתך לשמה שלי, פשוט על הצ'רפאיה פה, גמור, היה לי לילה, אתה לא מבין מה עשתה לי שק את מור.
3: צדר לו, שידר, חבל על הזמן.
2: אחרי
1: הבנקאים
2: בטר, באמת היה
1: לכולם לילה. אין, 4-1, יאללה. ביי, אח שלנו! ביי, נתראות.
2: יאללה, ביי.
1: ביי.

0: אברומי עושים קרב הגודלים, שיר חדש שיוצא היום. בוא נעשה קרב הגודלים עם את הגבר.
1: בוא נקרא אותם. אתה יודע איזה אגודל יש לי?
0: תראה לי את האגודל שלך.
1: אין, אקבל.
0: אה, זה, איזה אגודל.
1: בוא נקרא אותך. רחוק הוא נראה קטן.
0: האגודל למען החייל, האגודל הזה.
1: בסדר, בוא נקרא אותך.
2: איזה אגודל אני מביא לפרסומות שלך.
1: תעשו לך
2: לאכול. 2-4.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
7: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכר, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
6: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: הכלים הטובים ביותר,
4: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער, אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אחד הדואטים היפים שיצאו השנה, אלה לנגלי, מורגן וולן. בא לי להקדיש את השיר הזה לך, יואב.
1: לי? למה? די, נו, אל תתחיל עם השטויות עכשיו.
0: למה? בא לי להקדיש אותו.
1: למה? כי קוראים לו I can't love you anymore, זה למה?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה?
0: כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את אלה לנגלי ו...
1: אה, אוקיי, סבבה.
0: כן.
1: סבבה, רון.
0: אין בעיה.
1: לא, אין בעיה.
0: אין בעיה.
1: אני אומר אין בעיה... כי אין.
0: כי אתה יוצר את הבעיות.
1: כי אין בעיה.
0: אוקיי, סבבה? בוא נראה.
1: אם
0: בוא
1: הייתה בעיה, הייתי אומר שיש. סבבה?
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה באמת הבעיה. הבעיה היא מה שקורה עם מחירי הדלק. הם הולכים לשבור שיא עכשיו.
0: לא, זה לא בעיה.
1: מה לא בעיה עם זה? זה שיא של כל הזמנים. מה נסגר?
0: מה הבעיה? אני אוהב לשלם יקר.
1: אתה אוהב לשלם?
0: כן.
1: קח, תשלם יקר. תזמין אותי גם לדלק, לנסיעה הביתה. סבבה?
0: אני אוהב לשלם על דלק.
1: אוהב לשלם יקר.
0: בא לי לשלם יקר על דלק.
1: יאללה, לבריאות.
0: אתה יודע למה? כי יש לי רכב חשמלי.
1: יופי. כל הכבוד. כל הכבוד. שיהיה לך לבריאות. סבבה? אני לא מבין איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. מחירי הדלק פשוט מזנקים ומזנקים והולכים לשבור שיא כל הזמנים עכשיו. מה נסגר?
0: אני לא יודע מה נסגר, אבל אני יודע שרוני קובן הולך להיכנס לאולפן בעוד, שים לב, שים לב, קבל, 3,
1: רוני קובן?
0: 2,
1: רוני קובן?
0: 1, ו...
2: טום טום טום טום עוד אחד טום טום טום טום טום טום טום הוא לוקח אותנו ממקום למקום, הוא מניע את העולם ואת הכלכלה ולפעמים גם מרסק אותה. יש לו ריח בלתי נסבל, אבל יש שיגידו שזה גם ריח ממכר. האורח שלי הערב הוא הדלק שלנו, כמובן.
0: קובן, מה, איך דלק? איך תראיין דלק?
2: מה אתה אומר על הקיר שהכנו לך? תראה את הקיר. זה כל הזמנים, המחירים מזנקים, הכותרות זועקות.
0: אני הבנתי נכון, אתה רוצה שאני אהיה הדלק כאילו?
2: שתף פעולה כבר! למה אתה חייב תמיד להרוג את הקיר הרביעי?
0: סליחה.
2: לא מספיק הרגת לי פה את הקיר עם כל הקטעי עיתונות.
0: כי אנחנו רדיו, לא רואים את זה.
2: טוב, שתף פעולה, פעם אחת, שתף פעולה. בסדר, טוב, יאללה, לעניין, אדון דלק. שנתחיל משאלה פשוטה. סולר או בנזין?
0: אין איך לענות על זה, מה?
3: מה הוא רוצה ממך?
2: אז תענה רגע, נו.
0: אני הדלק כאילו?
2: כן, שתף פעולה, מה אתה כזה קשה?
0: סבבה, אני הדלק, טוב?
2: סבבה, הדלק, שהתחלנו מחדש, חדש!
0: חדש, אני דלק, אוקיי, נעים מאוד.
2: טום, טום, יש לנו אורח, תראה את הקיר.
0: דלק, הנה הקיר, אני הדלק.
2: סולר או בנזין?
0: בנזין.
2: 95 אוקטן או 96 אוקטן?
0: מה זה השאלות האלה?
2: אני שואל פה את השאלות.
0: 95, נו, ברור, 95, אוקיי, סבבה.
2: עכשיו, עכשיו שנפתחנו, בוא נרד קצת לעובי הקורה, או עובי המשאבה, נשמור על עולם המונחים שלך.
0: נו, מה?
2: למה כל כך יקר? מה נסגר? בשביל מה ניסינו להפיל את האיראנים על הברכיים שלהם? בשביל מה?
0: תראה, זה לא פשוט.
2: יכול להיות, אני מנסה להבין וזה פשוט, זה מטריף אותי. יכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו להתייקרות הזו? אני חולם או שאני חי בסיוט?
0: אני חי בסיוט, כן, אבל יכול להיות מאוד, יכול להיות שזה כן.
2: הכל, הכל יקר, אתה יודע, אני על הקו, אני חי בלוס אנג'לס, אתה יודע, ויש לי עוד כמה עסקים ועבודות מעבר לים, אני מביא איתי עכשיו דלק משם.
0: באמת?
2: שתי מזוודות, אני שולח אחת בגדים, שזה חולצות שחורות ומכופתרת כזאת משובצת שאני שם מעל האולפן, וכרטיסיות. אני צריך איתי כרטיסיות, כמובן.
0: ומה השנייה?
2: דלק!
0: אתה טס עם דלק?
2: כן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי יקר!
0: טוב, קובן.
2: יקר בארץ, כמו דלק.
0: תודה רבה שבאת.
2: בטח, מתי שתבקש.
0: לא ביקשתי. לא ביקשתי.
2: אז תגיד רק, לאן אתה נוסע מכאן?
0: וואלה, יש לי אימון, ואז הביתה.
2: איפה זה? איפה זה הבית?
0: בהרצליה.
2: אז אני אחכה.
0: מה?
2: אני אסע איתך, בסדר?
0: מה? למה?
2: מה, אני אסע לבד? אני לא אשאר לי כסף לארוחת ערב בדלק הזה.
0: יאללה, אתה יודע מה, תבוא איתי.
2: יאללה, קבענו! קבענו, שים לי טום טום.
0: אבל תחכה בחוץ.
2: בסדר, שים לי טום.
0: תן לו את הטום טום, נו.
2: טום טום. תודה, רון. טום טום. טום טום. עוד אחד.
0: אחרון.
2: טום. ועוד אחד. טום טום טום טום טום. זהו, סיימנו. תודה.

0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור שנייה. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת?
1: מי חוגג היום יום הולדת?
2: מי חוגג היום?
0: אתם לא תאמינו מי חוגג יום הולדת.
1: מי? מי?
2: אתה?
0: שלומי שבת חוגג יום הולדת.
2: לא,
0: רגע, רגע, רגע, שלומי חוגג. תן לי את הידי, תן לי את הידי מושיט חווי. עכשיו את הידי מושיט חווי אני רוצה. עכשיו, אבל אני רוצה את זה. תן לי. יש לנו את זה? תנסי בינתיים להשיג את שלומי שבת, חייבים להגיד לו מזל טוב ליום הולדת.

0: שלומי, מה העניינים?
1: בסדר, אני כבר בשידור, כי אני בדיוק בולע את האוכל.
0: אז תבלע כי אתה בשידור, שלומי. מה אתה אוכל ביום ההולדת? מה אתה אוכל, שלומי? בחיית, מה אתה אוכל?
1: בדיוק התגשת באמצע הביס. רגע, שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו באמת שואלים, אנחנו לא צוחקים. אנחנו רוצים לדעת מה אתה אוכל. מה, זה מאכל טורקי כזה?
1: זה באמת טורקי, זה חציל מטוגן כזה על האש, עם טחינה על זה ופלפל חריף.
0: איפה אתה?
1: בווייטנאם.
3: נכון, זה אוכל וייטנאמי, נכון.
2: וייטנאמי אסל.
0: איך הוא עונה כאילו, אתה יודע, יוצא לו כזה כאילו.
1: אני מתחת בבניין בבית קפה, בבייסייד. בית קפה, מה זה, של החיים.
0: איך הוא נקרא? בוא כבר, אתה מדבר איתנו.
2: בייסייד, בייסייד.
0: אה, בייסייד, אה, אוקיי, בייסייד.
1: אה, בייסייד, חשבת שזה הסלט?
0: רגע, שלומי.
2: אתה
0: מולך
2: טוב היום,
1: שלומי. בייסייד בית קפה מדהים מול הים.
0: יאללה, נבוא, בייסייד, תזכור, תרשום.
2: יאללה, מה זה נבוא? אנחנו בדרך, שלומי, אנחנו באים להציק לך שמה. מה, אנחנו נציק לך רק בטלפון? נציק לך גם פנים אל פנים, מה קרה?
0: שלומי, איך הגעת היום בחיית, שלומי, אבל את האמת.
1: האמת שלא כל כך הצלחתי, כי הכל זה היה טלפונים והודעות וזה, אבל עכשיו אני בדרך למשפחה היקרה שלי לילדים ולנכדים, אנחנו הולכים למסעדה.
0: אתה יודע איך גיליתי שיש לך יום הולדת?
3: קודם כל יפה שאתה אוכל לפני המסעדה.
2: לא, כן, הוא לא רוצה לבוא רעב.
1: אתה היית אמור להיות מוזמן, אז מה אתה אומר גיליתי?
0: טוב, בוא תשמע מי שרוצה לברך אותך, בבקשה. היום.

0: סבא.
1: עולה!
0: אני אוהבת אותך. שיהיה לך המון נשיקות וחיבוקים ומתנות ושתהיה בריא.
1: אמן, אמן,
2: אמן, אמן.
1: גנבנו את זה כמובן מהאינסטגרם של מנור. זהו, איזה...
3: על הבוקר, כן, תודה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. כל הנכדים שלי והילדים.
1: שלומי, מה נאחל לך? עוד נכדים, עוד נכדות, עוד... מה, רק עוד חתנים?
2: עוד מוזיקה טובה, עוד הופעות טובות.
3: בקשה פשוטה. שתמשיך לראיין אותי כל שנה.
1: אמן, אמן.
2: אמן.
3: לכמה שיותר.
1: וואי, וואי. אנחנו, אתה יודע, אתה סוג של קמה אצלנו כאן בתוכנית הזאת.
3: כן, תודה, תודה. יאללה, איזה כיף.
1: ואנחנו, את השיר שאמרתי לך, איציק, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, את השיר החדש שלך, ולהגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך בריאות קודם כל.
3: תודה, רון, תודה לכל החבר'ה שם, יאללה, לא יודע, שם יש יותר קל מאשר
2: בכיסר. אוהבים אותך, שלומי, אוהבים אותך.
1: קל יותר מכיסר, טוב, דברים כאלה.
2: רגע, וגם פבלו רצה פה לברך אותך, הבנתי. פבלו, פבלו, אתה פה? כן, בטח, שלומי, כפרה עליך. שלומי, האהוב שלי, שרק נזכה להופיע יחד ולעשות שמח. הכי כיף להופיע איתך בעולם הזה, שלומי. נשמה, חולה עליך, חולה עליך.
3: אני שומע את הרשם שלך, אני נהיה צרות.
1: שלומי, שתהיה לך אחלה יום הולדת ושנה מהממת, ויאללה, ימים אחרים, בוא נשמע.
3: תודה, תודה רבה.
1: ביי שלומי, ביי.

0: אמן, אמן, אמן. שלומי שבת, מזל טוב ענק מאיתנו, אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: זה איש, אה?
0: זה איש מיוחד. עזוב את זה שכאילו זמר, מוסיקאי, איש משפחה, יוצר. מצחיק.
2: הוא מצחיק, הוא מצחיק מאוד.
1: מאיפה הוא הביא את הוויטנאם הזה, תגיד?
0: יש לו טיימינג, כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו, תוך כדי זה שהשיר מתנגן, יואב. וואלה, יותר מצחיק ממך, שלומי.
2: כן? כי אני חשבתי בדיוק את אותו דבר.
0: שמה?
2: שהוא יותר מצחיק ממך.
1: אה, ממנו.
2: שהוא יותר מצחיק ממך. שאני הייתי רוצה להגיש את התוכנית עם שלומי שבת.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: לא, אבל אני אמרתי את זה עכשיו. כן.
0: אז מה? אז אם אמרת את זה עכשיו, זה אומר שאתה...
2: אני ניצחתי, כן. אגב, קרפל, אני חושב שהוא גם יערוך יותר טוב ממך את התוכנית.
1: מה?
2: כן.
0: אני חושב, איציק, שגם ישים מוזיקה, כאילו, הוא ישתלט פה על הקונסול הרבה יותר טוב ממך.
3: ברור, שלומי זה שלומי.
2: שלומי זה שלומי.
1: מה עם מאירה?
0: לא, מאירה, אי אפשר להחליף אותה.
2: מה קרה לך? לא.
0: מאירה זה בנקר.
2: רון זה, אתה יודע, רון זה כזה ריפלייסבול. לא, אבל... מאירה זה...
0: אפרופו, אבל מצחיק מה מצחיק, אתה מופיע הרבה בתקופה האחרונה, ואני שומע...
2: יוצא לסיבוב הופעות, השבוע מתחיל סיבוב הופעות.
0: אז בוא אני אארח אותך פעם אחת בחמישי הגדה.
1: הלאה, וואלה!
0: שלום יואב כהן,
2: כן,
0: שלום.
2: הכנתם לי קיר? אין פה קיר?
0: מה, לא, לא, באמת.
2: זה לא אצל קובן?
0: איפה אתה מופיע בקרוב? כי אני באמת רוצה לבוא, אנשים שואלים אותי.
2: יום חמישי הקרוב, יום חמישי, חברים שלנו מהצפון שמאזינים לנו, יום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, אני בכפר חרוב, בחור השחור, ככה זה נקרא המקום.
0: אז אולי גם נחלק בתוכנית.
2: יאללה, בכיף, מאזינים מהצפון שרוצים להגיע להופעה, בואו, צחקו איתנו, זה, נשארו ממש כמה כרטיסים אחרונים, באהבה למאזינים שלנו.
0: אז מחר, אז כפר חרוב,
2: זה ממחר, סבבה, זה כפר חרוב, 3 בספטמבר. אחר כך יש לנו 8 באוקטובר, בפבלה במנוף.
0: תארח את שלומי שבת.
2: יאללה, אני אארח את שלומי שבת בפבלה במנוף, שזה גם צפון, זה במשגב, ואז 9 באוקטובר בצוותא תל אביב.
0: אוקטובר, אה.
2: 9 באוקטובר, צוותא תל אביב, ובסוף אוקטובר אני מגיע לחצרים, למסגריה בחצרים.
0: אופה, שלא תגנוב מטוס.
2: יאללה, בכיף אני אגנוב מטוס. פעם קודמת הופעתי שם, המריאו משם מטוסים לתקוף באיראן, זה היה פחד אלוהים, אני לא ידעת, לא ידעת.
1: עזוב את זה, עשו לך פאנצ'ים עם הרעש.
2: כן, עשו רעש מטורף, לא ידענו מה, בערב התחיל הבלגן.
1: תגיד לאמא שאתה חושב, אתה יודע מה חשוב.
0: תגיד לאמא שלך, את רואה, הגעתי בסוף לחצרים, לא כטייס.
1: לא, כן, כן.
0: אבל כן.

0: סמדר אקראי, שהייתה כאן אצלנו באולפן לפני... אתה לא היית בעצם, היית...
1: לא, אני הייתי בחופש.
0: היית בחופשה. אתה מזכיר לי שגם אני צריך לקחת חופשה, אני אקח אותה בחגים, או בסופי שבוע, בשבתות.
1: ממחר, ממחר אתה מבחינתי, שלומי שבת יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: שלומי עסוק, הוא בחגיגות יום הולדת.
1: אז רוני קובן יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: דוד ויר אולי יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: ירון לונדון יבוא להגיש איתי את התוכנית. זאביק זלצר יבוא להגיש איתי את התוכנית. רזי ברקאי יבוא להגיש איתי את התוכנית. מתן חודרוב יבוא להגיש איתי. פבלו רוזנברג יבוא להגיש. רפי רשף, רפי רשף יבוא להגיש איתי את התוכנית. פרלה, סבבה. עורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית בעיר הפרץ, תחקיר עונד שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: גורי פלק, לא אמרת. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. תודה רבה לצוות האולטרס, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט. יואב כהן שותף שלי.
1: רון שלום שותף שלי.
0: זה היה בצחוק שאמרתי לך שאתה לא מצחיק, וזה אתה הכי מצחיק בארץ.
1: כן, טוב, שלומי שבת ואני, כאן.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס, עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח, קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: אל הדוזיים פר את הופכת.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
15: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מה...

0: מתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים, מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך לפי הודעה דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות הכאוס הגדול בנתב"ג הציגה למועצת רשות שדות התעופה דיווח ראשוני, לפיו עולה כי ההחלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן. בעקבות הפרסום של כתבנו דין פישר, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן התפרץ לדיון וזעם על הדברים. לטענתו מדובר בממצאים שהיו ידועים מראש. פרקליטות מחוז הדרום הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד לידור קמיקר מדימונה בגין ניסיון רצח ושיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, קמיקר דקר 3 פעמים אדם שהגיע להיפגש עמו כדי ליישב סכסוך שהתחדש בינו לבין חברו של הקורבן. כתוצאה מהדקירות התמוטט הקורבן ופונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם, בעוד קמיקר ניסה להעלים ראיות בבית אמו טרם מעצרו. תביעת הספינה בצפון קפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
5: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בקפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. מסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:30 עכשיו אחרי 4. כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. תכף נדבר על המשך החיסולים. צהל מודיע על חיסול בדיר אל בלח על מחבל שהיווה איום מיידי. אחרי שאתמול צהל מודיע על חיסולו של שני מחבלי נוחבה בחאן יונס. אז ננסה להבין קצת מהי המדיניות ואיך הדברים נראים בשטח. גם על עוד שיאים שלא חשבנו שישברו ונשברים, נערים בני 14 ו-16 מואשמים בריגול לטובת איראן. מעניין מה אומר החוק לגבי קטינים שחשודים בריגול. נדבר גם על 7 באוקטובר. היום מפרסם שורד השבי אלי שרבי, שאיבד את אשתו ושתי בנותיו, שאיבד גם את אחיו יוסי שרבי, שהוא ינחה טקס, מה שהוא קורא הטקס הלאומי לזכר, לציון 3 שנים לשבעה באוקטובר, טקס של תנועת קומו. גם זה סביב העובדה שלא מתקיים טקס ממלכתי, תלוי בתאריכים, יש טקס ממלכתי אבל הוא מתקיים בתאריך העברי ויש על זה כל מיני מחלוקות. נדבר על הטקס הזה, נדבר גם על עניינים נוספים לקראת פתיחת שנת הלימודים ולקראת הסתיו. מה הרגשתם את זה? הבוקר והערב. גם מי שלא מרוצה צריך לזכור שיש פה סתיו קצר וחורף קצר. אבל קיבלנו טעימה ראשונה איך זה הולך להשפיע עלינו, על הצינון וחילופי העונות נדבר. ונדבר גם על פתיחת העונה העגומה מאוד של ביתר ירושלים אתמול, היא מובסת מול מכבי נתניה, והפועל ירושלים סופרת כבר הפסד שני. כל זה יקרה בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת את המשדר, נדב יוגב על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. כותרת ראשית יום ראשון, מתחילים. מתחילים עם המגרש הפוליטי. הרבה מאוד שחקנים עולים על המגרש הזה בשבועות האחרונים, והישורת האחרונה עד 7 בספטמבר זה ממש אוטוטו. אחד מהשחקנים שעולים על המגרש הוא מעניין ואחר ויוצא דופן. היו כל מיני ניסיונות לאורך ההיסטוריה סביב מפלגות כאלה ואחרות מהמגזר החרדי. בואו ננסה להבין מה הפעם יהיה שונה, או אם יהיה שונה. מוטי לייטנר הוא יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. שלום מוטי.
2: שלום לכם.
1: תן לנו מילה או שתיים על המפלגה הזו שקמה או מוקמת בימים אלו.
2: מפלגה שהקמנו ורצה ומתמודדת בבחירות הקרובות. אחרי יותר מדי שנים שבהם הסקונה החרדית הישנה שכחה את תפקידה, הקצינה, תגעה לסחפך ולא להביא פתרונות לכלל הציבור, לא לחברה החרדית, לא לכלל החברה במדינת ישראל, הגיע העת לעשות, הגיע הזמן שבו ניקח אחריות על עתיד החברה החרדית, על עתיד מדינת ישראל, ונתחיל לבנות יחד, נתחיל להביא פתרונות של מה שניתן לעשות, וזו הבשורה שלנו, וזה החזון שלנו, ונפעל ברוח זו.
1: אבל מוטי, אתה מתוך מה שנקרא, מתוך עמך אתה מגיע, ואותנו לימדו, וגם הציבור החרדי ככלל מלמד וחוזר על, על, על המסר הזה פעם אחרי פעם, אנחנו רואים את זה גם בא לידי ביטוי בקלפיות. הציבור החרדי מצביע על פי ההנחיות של הרבנים. זאת אומרת, איך בכלל אפשר להתמודד עם, עם דפוס ההצבעה הזה?
2: אז גם למפלגה שלנו יש רבנים, וגם אותם אלו שמצביעים בהתאם לאותם מורות רבנים יצביעו עבורנו. אבל פוטנציאל ההצבעה למפלגה שלנו היא לא רק מקרב החברה החרדית, אלא אנחנו מזהים גם פוטנציאל גדול מאוד מחוץ לחברה החרדית, שמזהה במפלגה הזו את הבשורה ואת החלום ואת החזון של מה שיכול מצד אחד גם לעזור לצרכים של החברה החרדית, שתיקח אחריות וניקח אחריות על עצמנו ועל עתיד ילדינו, וגם על האחריות של החברה החרדית היא חלק ממדינת ישראל.
1: כן.
2: ולכן הפוטנציאל פה הוא גדול הרבה מעבר לכך. בנוסף, אנחנו יודעים שכבר כיום יש לא מעט, מעל בין מנדט לשני מנדטים שמצביעים במפלגות אחרות שאינן מפלגות חרדיות, mm-hmm. כיוון שאין להם מענה במפלגות החרדיות, ואנחנו מזהים גם במחקרים שאנחנו עושים שיש רבים רבים שפשוט לא מתכוונים ללכת ולהצביע בבחירות הקרובות, כי הם התייאשו. פשוט נשבר להם והם התייאשו, והם לא מוצאים מענה בפלטפורמות הקיימות, ואנחנו עבורם כמים קרים הנפש היפה, הם פשוט מרוגשים ושמחים, ומהפידבקים שאנחנו מקבלים מהשטח, השטח שפשוט נרגש מהבשורה הזו, אנחנו מבינים שיש פה פוטנציאל אדיר מאוד, ונדאג למצות את הפוטנציאל ולהביא בשורה גדולה מאוד גם לחברה החרדית וגם למדינת ישראל.
1: אז בואו ננסה רגע להבין מה, במה אתם נבדלים. ראיתי, אני מסתובבת נוסעת בעיר, ראיתי כמה שלטי חוצות שלכם, כמו למשל, גם ילד חרדי צריך אנגלית ומתמטיקה, אז אנחנו מדברים על לימודי ליבה. מה עוד, ובעיקר, מה סביב חוק הגיוס?
2: אני חוזר, את יודעת, אני חוזר היום, הייתי בבוקר בבקום, בתל השומר, עשרות חרדים התגייסו היום למסלולים קרביים בצהל, אני נרגשתי מאוד, עמדתי שם עם בני משפחותיהם, עם ההורים הנרגשים, עם האימהות הבוכיות, ואמרתי להם שהתקופות בהם העסקונה הישנה מתעלמת מהם, מפנה להם עורף ולא דואגת להם, הסתיימו, כי אנחנו נדאג לגבות אותם, נדאוג להם, נחזק אותם, לעזור להם, לעזור להם שהם יוכלו להיכנס למסלולים החרדים, לדאוג על הרמה הרוחנית שלהם במסלולים החרדים, ולדאוג לרבים רבים נוספים שלא מגיעים היום לכוחות הביטחון, לא מגיעים לשרת, כי הם פוחדים וחוששים שהמסלולים הללו לא מותאמים לחרדים.
1: הם חוששים בעניין הזה, רגע, הם חוששים בעניין הזה פעם אחת, ופעם שנייה הם חוששים ממה שאנחנו מכירים, ואתה בוודאי טוב ממני, מההשלכות המשמעותיות מאוד עליהם עצמם ועל בני המשפחה, בשידוחים, באלף ואחת דברים שקשורים לאו דווקא בשירות הצבאי, אלא בהרבה מעבר, במעטפת כולה.
2: זה גם נכון, אבל אנחנו מפספסים את מה שקורה בזרמי העומק בתוך החברה החרדית. כבר כיום יש אלפי חיילים חרדים פעילים, וניתן להגביר את המסלולים הקיימים, להבות אותם, לחזק אותם, להרחיב אותם, ולהביא למצב שבו כל מי שאינו חלק מעולם התורה והישיבות, יבין שעליו לקחת אחריות. ואם צהל צריך כרגע עוד אלפי או עשרות אלפי לוחמים, העתודה הזו נמצאת בתוך החברה החרדית, אבל אנחנו נדאג שהמסלולים הללו יהיו מותנים לשירות באופי חרדי וברמה רוחנית מותמת. הם קיימים, הם נמצאים, הם פשוט נבוכים ועומדים מן הצד ומחכים לראות ולהבין שהצבא מבין את הצרכים ואת הרגישויות הדתיות ואת הנורמות הרוחניות, ובמאמץ קל, במאמץ ממש קל, כפי שצהל כבר התחיל לפעול ולוכיח שהוא עושה בחטיבת חשמונאים, ניתן לעשות את זה בעוד הרבה מאוד פלטפורמות ובעוד חילות ובעוד מסלולים. ואנחנו נדאג לעזור לתופעה הזאת, לעזור למשרד הביטחון,
1: כן.
2: לצהל, בשירות לאומי, שירות אזרחי, לאבות את זה, להגדיל את זה. זה שונה מהמצב כיום, שבו הנציגים הישנים פשוט נלחמים בתופעות הללו,
1: כן.
2: נלחמים במסלולים האלו. במקרה הטוב מתעלמים, במקרה הגרוע יותר נלחמים, פוגעים, ומנסים להזיק ולחבל.
1: כן. אז תגיד מוטי לייטנר, עם מי אתם רצים? במי אתם תומכים? האם אתם משתייכים למה שמכנה ראש הממשלה רסיסי מפלגות, שעשויים או עלולים, אתה יודע, תלוי מאיזה צד אתה, לפגוע בסיכוי של הקמת ממשלת ימין? עם מי תשבו אחרי הבחירות? ורק נזכיר שאתם בינתיים לא עוברים את אחוז החסימה, לא נכנסים לסקרים.
2: אז פה אני אופטימי מאוד, כיוון שהשקנו את המפלגה רק בשבוע שעבר,
1: נכון.
2: ואני בטוח שאת מה שאנחנו רואים במחקרים, את הפוטנציאל האדיר, שאנחנו רואים את העדים האלו בשטח, אנחנו נראה בקרוב גם בסקרים. אבל יחד עם זאת, אנחנו אומנם חלק מהגוש האמוני, אבל הסיבה שבגינה הקמנו את המפלגה, והמטרה שלנו, היא לא מי יהיה ראש הממשלה בעוד 4 חודשים, ולא בעוד 4 שנים, אלא מה יהיה במדינת ישראל ב4 העשורים הקרובים. מה יהיה עתיד המדינה, אם החברה החרדית הולכת להוביל את המדינה לסגשוג וצמיחה ולמיצוי הפוטנציאל האדיר של המדינה, או לדכדוך ומשבר, להרחבת הקרעים ולפשוט לאיום קיומי.
1: אבל בסוף אתה יודע אבל מוטי לייטנר, בסוף אתה יודע, אתה מגיע מהפוליטיקה, מהמגזר הציבורי, אתה מגיע מהמוניציפלי, מבית שמש, נכון? אתה מכיר את המשחק, ואתה יודע שבסוף פוליטיקה זה משחק של מספרים, לא יעזור שום דבר.
2: ולכן, כיוון שאני בטוח שאנחנו הולכים למצות את הפוטנציאל שלנו, אנחנו ממשיכים בכל הכוח, מאמינים ביכולת שלנו למצות את מה שאנחנו רואים שיש לו דרישה ציבורית למפלגה הזו, לבשורה הזו, לחזון הזה, ונעשה הכל, הכל, בכל חיבור שידרש, ובכל דרך שניתן יהיה, כדי שלציבור החרדי, לחלקים גדולים בתוך הציבור החרדי, שאין לו כיום ייצור, שאין לו ביטוי, לא לאמונות שלו ולא לתפיסות שבו הוא מאמין שצריך לפתור את המצוקות הללו, שיהיה לאותו ציבור ייצוג בכנסת הבאה, בכל מחיר, בכל חיבור שידרש, ואנחנו עובדים בזה.
1: תשבו יחד עם המפלגות החרדיות המסורתיות?
2: מכיוון שבסוף, כמו שאמרת, זה משחק של פוליטיקה ופרגמטיות, נשב, אבל רק, אך ורק, בתנאים שיממשו את החזון שלנו, את המצע שלנו, ואת היכולת של הציבור החרדי שמעוניין לקחת אחריות, אם היכולת הזאת תתקיים וניתן יהיה להגן אותה בקווי היסוד של הממשלה, אנחנו נשב עם כל מי שהוא שותף לאותם קווים. ונעבוד בזה.
1: מעניין, עוד נשוב ונדבר, מעניין לראות לאן הלכו התנודות האלה, ועד השבעה בספטמבר הרשימות ייסגרו, אז נהיה חכמים קצת יותר. מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
3: אהלן.
1: אתה יודע, אולי בשולי השיחה הזו על מפלגת הציבור החרדי שמנסה כאן לתת איזשהו קו אחר, דיבר מוטי לייטנר על הגיוס היום, שמעתי עוד איזשהו אייטם על זה שיש איזושהי תנועה קצת יותר משמעותית, בצבא מרגישים את זה? לא יודעת אם אני קצת מתקילה אותך.
3: זה בשוליים, זה בשוליים. בסוף אם אנחנו מדברים על... היום היה יום גיוס ליחידות הקרביות של הציבור החרדי, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-500 מתגייסים, שזה עלייה של, בוא נאמר ככה, של 15%, אבל זה מספרים קטנים, כשאת מסתכלת על זה, זה לא מספרים המסות הגדולות, את יודעת, בסוף, תראי, אין ספק שבסופו של דבר רק סנקציות כלכליות וסנקציות אמיתיות, שברגע שבן אדם שעורק מהצבא ולא מתגייס לצבא, בעצם לא יכול לעשות פה שום פעולה אמיתית בישראל, לא לפתוח חשבון בנק ולא להתקבל למקומות עבודה ציבוריים, וגם לא, את יודעת מה, אפילו שאני בתחבורה ציבורית במחיר אחר מאשר אדם ששירת בצבא. עד שלא יהיו סנקציות כאלה, אז אנחנו נמשיכים לראות את המשחקים האלה. תראי, היום בסוף אין להם סיבה להתגייס, הם מקבלים כמעט הכל בלי להתגייס אפילו יותר מאשר אזרח רגיל, אז למה להם?
1: כן. טוב, נראה גם לאן זה ילך רק אחרי הבחירות. בואו נלך לעזה. אז יש חיסולים, אין חיסולים, יש מגבלות, אין מגבלות. תסביר לנו קצת איך זה נראה.
3: בואו נדבר על נתונים. הכי פשוט אנחנו מדברים על נתונים. מאז העשירי באוקטובר 2025, לפני כשנה וכמעט שנתיים, עוד מעט...
1: לא, עשירי באוקטובר, כמעט שנה.
3: כמעט שנה, סליחה. כמעט שנה, 550 הם מחוסלים על ידי השבק וצהל בעזה. 30 מהם בחודש האחרון, 5 מהם ביממה האחרונה, לפחות מה שצהל מדווח. אז כבר שיש חיסולים, ההבנה היא במערכת המדינית שכנראה עזה לא מתקדם לשום מקום, ולכן הלחץ האמריקני כרגע לא מופעל על ישראל, וישראל יכולה להרשות לעצמה לבצע את החיסולים האלה, גם עוד שהחיסולים האלה הם לא עניין שאנחנו צמיעי דם חלילה, שלא נתבלבל לרגע. החיסולים האלה מתבצעים על שני פרמטרים. אחד, קודם כל, יצר הנקמה. אני חושב שזה אין ישראלי פה שלא חושב שכל מי שטבח, אנס, רצח ושרף בשביל באוקטובר צריך להמשיך ולחיות, ולכן כל מי שלקח חלק בזה מחוסל בחלק מהפרויקט של נילי, זה מרבית המחוסלים בתוך ה-550. הדבר השני זה אותם אלה שמנסים כרגע לשקם את היכולות של חמאס, בין אם זה כאלה שמגייסים צעירים לארגון, בין אלה שמנסים להרגין ציוד ואמצעים עבור הארגון, ובין כל דבר אחר שלא יהיה, כל הדברים, כל החבר'ה האלה מחוסלים גם הם על ידי צה"ל והשב"כ, וטוב שככה אני חושב במקרה הזה.
1: כן. בוא נדבר מילה או שתיים, אבי, על סוף השבוע הזה ביהודה ושומרון. שוב אנחנו חוזרים לקוסרה ולהתפרעויות באמת הבלתי נתפסות שם. קודם כל, איך זה נראה בשטח היום, ומה אומרים בצהל?
3: תראי, זה קטסטרופה. קטסטרופה, בואי נודע על האמת. שתי ארגונים מתפקדים בצורה מאוד חלשה ומאוד רפה. קודם כל הצבא, אחר כך המשטרה. שתי הארגונים האלה פשוט לא מתפקדים מול הטרור היהודי, מול הפעילות המאוד בעייתית שקורית שם. כל אחד מאשים את האחר, ואני יכול להגיד לך שקודם כל אחריות היא על צהל. הצהל הוא הריבון בשטח, צהל שם מתפקד בצורה מאוד גרועה. הם מאוד מפחדים ממה שיגידו ההנהגה למעלה, הפוליטיקאים, ואנחנו רואים את האישור קו הזה מהרמטכ"ל ומטה. בסוגיה הזאת הם מדברים הרבה, עושים הרבה פחות, וזה חבל. כמו לאירוע הזה שבו מגיעים מחבלים יהודים על טנדרים כשהם מעולי פנים כדי לתקוף שם את התושבים בקוסרה. אז קודם כל לא ברור איך זה שטנדרים אחרי השביעי באוקטובר ממשיכים לנסוע כשהם אנשים מעולי פנים, ואתה לא יודע בכלל אם זה יהודים או מחבלים של החמאס שמנסים לבצע פעולות. ובסופו של דבר מי שמגיע לשטח שזה ג'יפ אחד עם ארבעה חיילי מילואים, כשמתחיל האירוע הזה הם מזיקים תקבורות, מגיעים לוחמי מג"ב. בינתיים החבר'ה היהודים בורחים משם כשמורים שהכוחות נכנסים פנימה וזורקים רימוני הלם. הכוחות לא רוטפים אחרי החבר'ה הפורים היהודים, לא עוצרים אותם, והם נמנעים כלעומת שבאו. ואז אחרי זה הצבא מאשים את המשטרה שהוא לא מבצע את המשימה שלו ולא עוצר את החשודים, כשהמשטרה אומרת, חבר'ה, אני לא יכול להיכנס לשטח בי, אני צריך שהצבא יכניס לשטח בי. אנחנו לא היינו שם. ודבר שני, אנחנו לא מקבלים את הראיות מהצבא. הצבא טוען מנגד שאנחנו הבאנו לכם למשטרה שלושה כלי רכב של הנמלטים שהצליחו להשים עליהם יד, שהם טוענים שהם יודעים מאיפה הם באו ולאן הם הלכו, שהם הביאו סרטונים. אחד מאשים את השני, אף אחד מהם באמת לא עובד ואף אחד באמת מהם לא רוצה לעשות את המלאכה שלו. ועובדתית היא שעד עכשיו איש מתוך הפורים האלה של מעל 50 איש לא נעצר, לא נחקר, לא הובא לפני שופט, וממשיכים להסתובב. ואתה יודע מה, בספק רב אם הם יעצרו או יחכו באיזשהו שלב.
1: כן, אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: נצא להפסקה ראשונה, אנחנו כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
13: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM.
2: חזרנו 26 דקות כמעט עכשיו אחרי 4, היום בצהריים מודיע אלי שרבי, שורד השבי, מי שאיבד את רעייתו ושתי בנותיו וגם את אחיו יוסי, זכרם לברכה, בשבעה באוקטובר וגם בשבי. הוא משתף שינחה השנה את הטקס הלאומי, טקס הזיכרון הלאומי של משפחות שבעה באוקטובר. עמרי שפרוני שאיבד ארבעה מבני משפחתו בטבח בבארי, הוא ממארגני הטקס. שלום עמרי.
3: שלום, שלום לך, שלום לצופים.
2: מאזינים. תגיד עמרי, איך נולד הרעיון הזה שאלי יעמוד על הבמה?
3: אני חושב שכל מי שרואה את זה היום, זה מאוד ברור לו. החלק שלי, המחיר שלי שילם, וגם הכוח ועוצמה שלו, וכך שהוא מסתובב בעולם ונושא את שם הזיכרון של השבעה באוקטובר, לא רק של משפחתו, של כל מדינת ישראל. זה היה לנו מאוד מאוד טבעי לפנות אליו, ואני קשה להגיד שמח בנסיבות האלה, אבל אני מתרגש מאוד שהוא נהנה ונרתם למשימה הזאת.
2: זה יהוא והשחקנית שני כהן.
3: והשחקנית שני כהן, שגם היא מיד נרתמה מתוך הבנת החשיבות של המעמד הקשה הזה.
2: בעצם, אמרי, זה טקס שהוא... קשה לי קצת למצוא את המילים איך להגדיר אותו. אתם מגדירים אותו לאומי, הוא חלופי, הוא אלטרנטיבי, הוא... איך אתה רואה אותו כמי שהשבעה באוקטובר פגע בו במקום הכי אישי ומשפחתי שיש?
3: קודם כל, הוא לא, אני חושב שהוא חלופי או אלטרנטיבי. הוא הטקס המרכזי והיחידי היום גם בשבעה באוקטובר.
2: בשבעה באוקטובר כתאריך, כיום התאריך הלועזי, נכון?
3: נכון, אבל אני חייב לומר לך שגם בתאריך העברי, תבדקי מה הם הטקסים שיש בתאריך העברי, מדינת ישראל לא מציינת בטקס, היא מציינת בהזכרה בהר הרצל, כמו כל מלחמה אחרת. קודם כל, אני לא חושב שזה אפשר להשוות את השבעה באוקטובר לכל מלחמה אחרת, בלי להיכנס בוודאי שלא לחשבון שהמשפחות השכולות משלמות בכל מלחמה.
2: חד משמעית.
3: הכאב שהוא אותו כאב, אנחנו מדברים כאן על אירוע באמת בסדר גודל אחר, ועל תאריך שנחקק לא רק בזיכרון הישראלי, בזיכרון, אני חושב, של כל העולם, השביעי לעשירי. ולכן לנו היה חשוב מהשנה הראשונה לקיים בשביל העשירי, והפכנו מהר מאוד להיות הטקס היחידי גם והמרכזי ביותר. ולכן הוא טקס הלאומי היום, הוא טקס של המשפחות, אין בו פוליטיקאים וגם לא יהיו בו פוליטיקאים. כי כך אנחנו מאמינים שאפשר לייצר את הזיכרון הכי בהיר, הכי משמעותי, הכי אמיתי, על הדבר הזה שנגע בכל בית ישראל, וכל ישראלי הושפע ממנו.
2: אתה מרגיש, אומרי, שאתם מצליחים, בין היתר בהחלטה הזו, לא להזמין פוליטיקאים, אתם מצליחים לאחד את העם הכל כך מפולג שלנו?
3: אני חושב שזה אולי אחד האירועים והמופעים הכי מאחדים והכי מלכדים, אני פחות את המילה. מאוחדים, הכי מלכדים שהיו בשלוש שנים האלה, שנה אחרי שנה, כי הכאב שלנו משותף, וגם התקווה שאנחנו מצליחים לייצר על הבמה היא תקווה משותפת, ובטקס הזה מופיעים גם כל קהילות הנפגעים, מישהו שלא מופיע שם.
2: ספר לנו על השבעה באוקטובר שלך, המשפחה שלך.
3: כן. אני איבדתי באמת ארבעה מבני המשפחה שלי בבארי, משפחת חצרוני, ללוויאנאי, התאומים ב-12 וחצי, שהם נרצחו, ושני דודים שלי, אחים של אמא, אביה ואיילה חצרוני. אני בעצמי גם הייתי בבארי עם המשפחה, אז עם שני ילדיי הקטנים.
2: תושב בארי או שבאת לחג?
3: אני כבר הרבה שנים לא תושב בערי.
2: זאת אומרת, באתם לחג.
3: גדלתי כל משפחתי מבערי ובאנו לבקר. החלטנו גם בספונטניות להישאר, בגלל שהרבה חברים הגיעו לחג, אז שרנו בספונטניות גם את הלילה הזה, ובסופו של דבר אני מוכרח לומר, כל הקושי בדבר, אני מודה באיזשהו מקום הזה שהייתי שם. כן, אני חושב שהיה לי, ואני יכול להגיד את זה, כי יצאתי בחיים קודם כל, אבל אני לא יודע איך הייתי מתמודד עם זה שלא הייתי במקום הזה, ואפשר לאחי הגדול לברוח אלינו כשהוא היה פצוע. אז אני יכול להגיד את זה כי יצאתי בחיים, אבל כן, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, משנה חיים. והמשפחה שאיבדנו חסרה בכל יום ובכל אירוע, בכל שמחה ובכל עצב.
2: כן.
3: זה מופיע וצף. ואת יודעת מה, אני גם כשיצאתי בשמונה באוקטובר הבנתי מיד שהסיפור האישי שלי הוא לא רק שלי, הוא סיפור לאומי. אני חושב שכמעט כל ישראלי שתשאלי אותו איך הוא הרגיש בימים שאחרי, חודשים שאחרי, הוא ידע להגיד לך בדיוק איך הוא הרגיש ומה הוא עשה.
2: כן.
3: ואת מי הוא חיפש מהקרובים שלו והחברים שלו.
2: לגמרי. אז בשבעה באוקטובר התקיים הטקס, אתם עומלים עליו בימים האלו, עומרי, ואתם שוב השנה, גם השנה, מבקשים את עזרת הציבור, נכון?
3: נכון מאוד, הטקס הזה ממומן על ידי הציבור, ופתחנו שוב גם השנה במימון המונים, מאוד מאוד נשמח ונעריך כל אחד שיכנס לאתר לעשות חיפוש טקס הזיכרון הלאומי בביאקטיב, ולתרום כדי שנוכל לקיים את הטקס, את האירוע הזיכרון הכי גדול שהיה כאן אי פעם בפארק הירקון.
2: כן, וצריך לומר בתודה לאל, שלוש שנים לשבעה באוקטובר וכל החטופים בבית.
3: ממש, בשנתיים האחרונות זה לא היה המצב, ועכשיו אנחנו, לפחות האבן הזו ירדה מליבנו, ויש חטופים לצערנו שלא חזרו.
2: כן, שלא חזרו בחיים.
3: שלא חזרו בחיים, כן. גם זה חשוב לזכור.
2: כן, אני חושבת שאלישע רבי בדמותו שיעמוד שם לבמה, ייצג את אלה ואת אלה. הוא בדיוק. עצמו ואחיו שלא חזר בחיים.
3: ממש. עמרי,
2: כן, עמרי שפרוני שאיבד ארבעה מבני משפחתו בטבח בבארי בשבעה באוקטובר, מארגני טקס הזיכרון הלאומי. תודה רבה.
3: תודה.
2: הפסקה קצרה, פרסומת זהב, כבר חוזרים.
0: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, אנחנו 34 אחרי 4, זמן מעולה להפסקה מוזיקלית. הנה שיר השבוע.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
3: הראל סקאט, בשעה טובה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, 37 אחרי 4, לכו לתדלק היום, כי ממחר בלילה זה יהיה עוד יותר יקר. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, שלום צחי.
3: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. טוב, תמיד כשהדלק עולה אומרים לנו, זה לא קשור אלינו, זה מחירי הנפט.
3: אני גם עכשיו רוצה לענות איזושהי תשובה שהיא כזאת, אבל אני אנסה עכשיו לנסח אותה אחרת כדי שזה יתאים לה, או להגיד לאנשים מניסיון, אבל כאנקדוטה, תעברו לרכב חשמלי. אבל זה כאנקדוטה, כי בסוף גם אני מתאים וצריך איזשהו נפט בשביל, את יודעת, של תחנת הכוח. אבל כן, לא באמת חשבנו שכל מה שקורה פה בהורמוז, ואת יודעת, ההתבטאויות האמביוולנטיות היומיומיות של מר טראמפ, שלא יעלו פה בסוף את מחיר הנפט, את יודעת, אפשר. אז בהתחלה נתנו מהרזרבות גם של ארצות הברית וגם של המדינות האחרות, ואחרי זה באמת סעודיה מצאה עוד איזשהו פתח קטן להעביר כמה חביות של נפט, ובסוף אנחנו מגיעים למצב שזהו, נגמרו כל המקורות האלה של, סליחה על השפה הנמוכה של הקומבינה, ועכשיו צריכים באמת כבר להתחיל לספק לכולם את מה שצריך לספק לכולם.
2: וזה עולה כסף, כן, בדיוק, וזה בא לידי ביטוי, אבל תמיד יש את העניין הזה, אם אני חוזרת רגע על הביצה שלנו, שמדברים על ממה מורכב מחיר הדלק, וזה לא רק מחירי הנפט, יש מיסים מאוד דרמטיים פה.
3: יש מיסים שהם, את יודעת, למשל הראשון שבו זה מס הבלו, את יודעת, אם אני אדבר עכשיו עם רואי חשבון, אז זה הפלאג נאמבר, זאת אומרת, חסר לנו משהו, בוא נדחוף את זה למס הבלו, צריך עכשיו איזושהי בעיה תקציבית, בוא נפיל את זה על מס הבלו, נעלה אותו, נוריד אותו, ובעצם זה יהיה משחק. לצערי, כל הממשלות פועלות ככה, גם כשליברמן בממשלת השינוי היה שר האוצר, עדיין היה לנו פה את מס הבלו, וגם הוא לא ממש הוריד אותו בצורה משמעותית, אם בכלל, אולי לאיזה משהו זמני. אבל כן, תמיד זה יהיה כרוך במס. אני חושב שאנחנו מסתכלים באמת על הכיס שלנו בקטע של הדלק ושל המכונית, אבל בואו נסתכל תכף על כל המוצרים שהולכים להתייקר לנו, על כל מוצרי הפלסטיקה ועל כל המפעלים שמשתמשים בנפט לצורך הפעילות השוטפת שלהם.
2: אבל זה מה שמדהים בעניין הזה, צחי, זה שזה עולה, וכשמחיר הנפט יורד, אני לא זוכרת שפתאום ראיתי שבירת מחירים בהורדת מחירים דרמטית במוצרים האלה שעלו. זה תמיד חד-כיווני.
3: לצערי, את צודקת, וזה נתון פה לפיקוח, ואם אנחנו נדבר על הנפט, נדבר על כל הדברים, כשמורידים את המע"מ באחוז, אנחנו לא רואים את היצרנים, את הספקים של החנויות מורידים באחוז, מנסים להקליק את זה, או שפתאום יש איזה פיחות בשער הדולר בצורה משמעותית, לא ראיתי פה את המכוניות האמריקאיות, את יודעת, את המחיר שלהם יורד בצורה משמעותית, כתוצאה מזה שפתאום הדולר הוא נמוך כמעט ב-20-30 אחוז. לצערי, יש פה בעיה של פיקוח, יש פה בעיה של התנהגות צרכנים. אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיות של המשק, אנחנו יכולים רק לספר עליהן, אבל אני מאוד מקווה שמישהו באמת, את יודעת, ייקח את זה לתשומת ליבו, כי זה באמת עיוותים שהם לא הוגנים.
2: כן.
3: מייצרים פה עיוותים. אני לא רוצה לדבר בכלל ולא רוצה להלחיץ את קהל המאזינים שלנו, כי אנחנו ביום ראשון בתחילת שבוע ואני בדרך כלל אופטימי, אבל מחירי נפט שעולים עלולים להביא פה אינפלציה, ואינפלציה זה פתאום עליית מחירים, ועליית מחירים זה עליית ריבית, ועליית ריבית זה עוד פעם אנחנו תוקעים את הנדלן ואת המשכנתאות שממילא תקוע. לא רוצה להיות מנבא שחורות, זה תחילת שבוע, אני מאוד מקווה שתכף יפתרו את נושא הנפט, כי זה יכיל על כולנו בהמון נושאים, וחבל.
2: לא יודעת, ספוילר, לא נראה לי שיפתרו את עניין הנפט בקרוב, אבל בסדר, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אז נחכה למציאות ובעיקר לטראמפ כדי לראות לאן זה הולך. צחי רודניק, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
2: הפסקה האחרונה, אנחנו חוזרים גם מענייני הבריאות לקראת עונת המעבר שכבר מרגישים אותה באוויר, וגם הכדורגל שאיך כתב לי חבר רועד ביתר, לא חייבים לעשות פינת ספורט כל יום ראשון. נדבר גם על המשחקים שהיו אתמול עוד מעט.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כן, אנחנו ממש מסיימים את אוגוסט. זה קרה ביום שלישי. התלמידים יחזרו לבתי הספר ולגנים, וזה כבר, במיוחד אחרי מזג האוויר של היממה האחרונה, נכון שהגשם לא באמת הגיע כמו שהבטיחו לנו, אבל מרגישים את הסתיו באוויר, ואם לא באוויר אז רואים כבר את החצבים, וכנראה שהרופאים רואים גם כבר תחילת עונת מעבר. דוקטור יעל רייכנברג, מנהלת מחוז ירושלים בכללית, שלום דוקטור רייכנברג.
5: ערב טוב
4: מאיה,
5: וערב טוב מאזינים יקרים.
4: אז זה שהחופש מסתיים ואנחנו נכנסים, חוזרים לשגרה, למרות שגם את זה צריך לשים בסוגריים עם החגים שתכף מגיעים, אבל זה בא לידי ביטוי גם ברפואה בקהילה?
5: בטח. אז קודם כל אנחנו מאחלים שנת לימודים פוריה לכל ילדי ישראל, וגם להורים הנרגשים, וגם אנחנו מתרגשים לקראת הראשון בספטמבר, ונערכים הרבה מאוד זמן לפני כן כדי להביא את הילדים שלנו למימוש פוטנציאל מלא, כדי שהם יצליחו בשנת הלימודים הקרובה. אני חשוב לי לעלות למודעות שכל ילד צריך להגיע למקסימום יכולות שלו. אנחנו דואגים שיהיו בדיקות ראייה ושמיעה עבור הילדים. חשוב לנו לטפל בילדים שסובלים מהפרעות קשב, ומאוד מאוד חשוב גם המודעות של ההורים להיות ערים, האם הילד משתלב בכיתה, אם הוא מצליח ללמוד במלוא הפוטנציאל שלו. וגם צריך לזכור שלקראת ספטמבר אנחנו ערים לאיזושהי עלייה בתחלואת האסם, ונותנים טיפול מונע כבר באוגוסט כדי למנוע תחלואה של אסמה. וצריך להזכיר גם את עונת השפעת וחיסוני השפעת. אז כל מי ששומע אותי עכשיו, מפרופסיית הסיכון, חשוב מאוד להתחסן כנגד שפעת כדי למנוע תחלואה, והבריאות זה הנכס הכי חשוב של כל ילד וכל משפחה. אנחנו פה בכללית במחוז ירושלים דואגים לפריסה וזמינות של הרבה מאוד שירותים כדי להשאיר את האוכלוסייה ואת אוכלוסיית הילדים בריאה.
4: תגידי דוקטור רייכנברג,
5: כל שנה 13,000 תינוקות אצלנו במחוז, ואנחנו גם להם נותנים שירותי טיפת חלב, התפתחות הילד ורפואת ילדים בפריסה וזמינות מעולים.
4: תגידי דוקטור, העניין הזה של חילופי עונות, של עונות מעבר ומחלות והשפעת שדיברת עליה, למרות שתמיד קשה לנו, את יודעת, כשעוד כל כך חם בחוץ לחשוב על השפעות שיגיעו, מה מביא אותן? זה השינויים במזג האוויר? מה מביא את הנגיפים האלה דווקא עכשיו או בחודש, חודשיים הקרובים אלינו?
5: מה היה קלט בול? בואי ללמוד רפואה, צודקת. כן. זה בדיוק העונה של התחלואה, דווקא המעבר בין עונות השנה. בשיא החורף אנחנו לא רואים את אותה תחלואה כמו בעונות מעבר. כן, יש משהו בעונות המעבר שהוא בהחלט מחליש את מערכת החיסון. יש משהו בתחילת שנת הלימודים והמעבר מהתא המשפחתי של אבא, אמא וילדים לכיתות גדולות, ויש איזשהו משהו בהדבקה הזאת של המחלות הוויראליות, שבעונות המעבר וספציפית בספטמבר אנחנו רואים את העלייה בתחלואה. אז כן, צריך להיזהר, ויש לנו כלים היום למנוע את התחלואה הזאת, כמו שאמרתי, גם ההתחסנות וגם המודעות לנושא הזה והטיפול המונע יכול מאוד מאוד לעזור ולהביא את הילדים בריאים יותר, משגשגים יותר ומצליחים יותר בלימודים.
4: כן. בואי נדבר ברשותך לסיום עלייך, דוקטור רייכנברג. את נכנסת לתפקיד, או נכנסת לתפקיד כמנהלת מחוז ירושלים ממש בימים אלו, נכון?
5: נכון, אבל אני מביאה איתי הרבה מאוד הכשרה. אני רופאת משפחה במקצועי, התמחיתי גם ברופאת משפחה וגם מנהל רפואי, ויש לי עוד כמה תארים נוספים, ואני מביאה איתי גם ניסיון ניהולי מ-2007, למעשה צמחתי בכללית, איך אומרים, מהשדה למטה בתפקידים רבים, הייתי רופאת משפחה, מנהלת מרפאה במרפאת מבשרת למחוז ירושלים, מנהלת מנהלת, רופאה מחוזית, הייתי סגנית ראש אגף רפואה בחטיבת הקהילה, ומזה כשבע שנים מנהלת מחוז, ניהלתי את מחוז דן פתח תקווה, ואני חוזרת הביתה למחוז שבו הוכשרתי כרופאה, סוגרת מעגל, אוהבת את מחוז ירושלים, אוהבת את הצוותים שלי, יש לנו כ-4,000 עובדים.
4: וואו.
5: וכמובן, אני אמנם מנהלת מחוז, אבל תמיד בלב פנימה אני קודם רופאת משפחה, באה לטפל גם בתחלואה, וגם בנפש, וגם בכל מה שצריך להוביל חיים בריאים במדינת ישראל. עבור כמובן כל המטופלים שלנו.
4: אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה בתפקיד, ואני אגיד מהחוויה האישית שלי לגמרי, שסניף מבשרת, המרפאה מבשרת באמת מורכבת מאנשים נהדרים ומקסימים. דוקטור יעל רייכנברג, מנהלת מחוז ירושלים בכללית, תודה רבה, בהצלחה.
5: תודה רבה, בריאות איתנה לכולם.
4: אמן, תודה.
5: בהצלחה לכולם ולכל הילדים שמתחילים ללמוד בבית הספר, אין עליכם.
4: תודה, להתראות. עכשיו ספורט, מישל דיין, מה נשמע?
1: מה קורה, מאיה?
4: אני בסדר, אני מניחה שבבית וגן קצת פחות.
1: בבית וגן, בארזים, מה?
4: בוא נתחיל עם בית וגן, מה קרה שם אתמול, מישל?
1: התפרקו.
4: אמר אלמוג כהן, שום דבר, לא הופענו, הוא אמר.
1: באמת לא הופיעו, תרתי משמע. לא מנטלית, לא מקצועית, בשום פרמטר הם לא הגיעו. ביתר הייתה נראתה באמת כאילו חסרת אונים. ומכירים את מכבי נתניה, מכירים את המעברים שלהם דרך מאור לוי ודרך בילו ודבו, ומכירים את הכל. אבל ביתר ירושלים, תשימי לב, חצי ראשון בכלל זה, אני חושב שגם היה יכול להסתיים בתוצאה של 2-3, ובמחצית השנייה, אחרי השאר, את ראית את הפקיעים בהגנה, את המרחבים שיש לשחקני נתניה, מאזור ה-30 מטר צפונה לכיוון סילבה, ותקשיבי, לקבל את השערים, בפרט השער של דבון, השער שהוא רץ מהחצי לבד.
4: מחוף לחוף כמעט, כן.
1: כשקרבה לי די בחוכמה, מנסה לסגור אותו, ואנטוי רץ איתו, אבל הם לא נראו טוב, לא בדרך המשחק, לא בשיטת המשחק, ביתר לא נראתה טוב, ביתר נראתה, אני אגיד לך את האמת, אפילו למחזור ראשון, לא, אפילו לא ממושמעת מבחינה, כאילו אחרי 1-0, מיד נתניה ישבו והכל היה, ואנחנו אמרנו, מה היה, זוכרת מה אמרנו, גם ביום שישי דיברנו על העניין הזה, שלא בכל משחק ביתר תצליח לצאת

0: לא להביא שחקן שש גרזן באמצע מאיה, לא נשגב מבינתי, כן. אני שומע על שמונה וסוג של עשר ושמונה וחצי ורבע לשבע,
1: כן.
0: צריך שחקן קשר כמו בסגנון של בנטורה ששובר התקפות, ולא נראה לי שזה השחקן שהולך כן. להגיע.
1: לא, ובמיוחד כשבוריס אינו לא דומה לעצמו, ויש עוד הרבה מאוד בעיות באמצע, אבל נרחיב על זה, מי שלנו הרבה זמן בוא ניגע בהפועל ירושלים, שממשיכה במסורת הממש לא מחמיאה שלה, לפתוח עונה רע.
0: מאיה, אני חד משמעית, ואני אומר וחוזר, אם היא לא תתחזק בשניים, שלושה שחקנים,
1: בהגנה.
0: קודם כל כן, בהגנה, בלם, ועוד קשר רציני באמצע, באמת, קשר קודם כל שגם יהיה לו איזה סוג של מנהיגות, ובטח עוד, כי אני מסתכל, מאיה, אני אומר בשביל להישאר ליגה, אנחנו מדברים, לא רק ההגנה, אני מסתכל, אני אומר בשביל ליגה, אתה צריך איזה 30 שערים, כאילו מי הולך, מי הולך
1: לספק את השער? מי יפקיע אותם, כן.
0: מי הולך? אני מסתכל, לא רואה, והפועל ירושלים בבעיה, וליאור זאדה צריך, אני אומר לך, בתוקף, בתוקף, לדרוש, באמת, לא להרגיש, אולי לא להיות במקום, וואלה, עשו לי איזושהי טובה שנתנו לי לאמן. לא, לא, הוא ראוי, אבל צריך לתת לו כלים להצליח, וחייב.
1: כן, טוב, יש עוד הרבה מה לדבר על שתי הירושלמיות ועל פתיחת העונה הזאת, ולביתר עוד מחכה לא פחות ולא יותר מהפועל תל אביב ביום חמישי, עוד נדבר על זה בהרחבה לקראת סוף השבוע, מישל. תודה, מישל.
0: תודה לך, מאיה.
1: ביי, להתראות, סיימנו. אומרים תודה לעדן אופרה שערכה את המשדר, לנדב יוגב על הביצוע הטכני, לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס מחרת לכולנו, שיהיה ערב טוב, שקט, שיבואו עלינו בשורות טובות. להתראות.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
6: אלה דוזיים פר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: והנה עוד אחד.
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: חוגגים ברית בריתה.

הבר בר מצווה אוכינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם 0585577507.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקפה כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמליה דואק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי לקבוע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן במזרח ירושלים. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. שני החשודים צעירים בשנות ה-20 לחייהם גם כן ממזרח ירושלים. תביעת הספינה בצפון כפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
5: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בכפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. מסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ-2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רק מוזיקה.
18: מוזיקה.
17: ברדיו ירושלים.
18: ברדיו ירושלים.
17: בעריכת מתן ממן.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
3: הכלים הטובים ביותר
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאוד.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים,
3: הראל סקאט, בשעה טובה.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אל הדוזיין פר, את הופכת.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בחסות
1: כל פעם אותה
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
11: ראיתים? קודם כל ויסמן.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
1: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. השניים שנעצרו צעירים בשנות ה-20 לחייהם, גם כן תושבי מזרח ירושלים. ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע מרכב ברחוב דוב הוז ברעננה. צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה מעט מהרגיל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: את החדשות נביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לך

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק.

0: הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה 107.5 FM, רדיו ירושלים 101 FM, רדיו אלעד 102 FM, וכמובן בערוץ הספורט. ואיזה ערב מצפה לנו.
2: מה קורה?
1: דני קושמרו. רגע, רגע.
2: יאו.
1: חברים, ביתר ירושלים תהיה על ראש שמחתנו. באר שבע שחזרה מהדבוסה לסבח באלופות. הפועל חיפה בהתרגשות גדולה לקראת הערב שהיא תארח את... את מי? את הפועל תל אביב.
2: איזה מספר.
1: הקבוצה הכי טובה בארץ מבחינתי כרגע. אנחנו נדבר על זה.
3: המנחה שלנו היום.
1: מכבי תל אביב, מארחת מחר בסופר קלאסיקו את מכבי חיפה. קריסטל פאלאס שהולכת על ענן חלאי לאול אין. ואיתי הערב שני כוכבים גדולים שהייתה לי הזכות לאמן אותם. והערב לחלוק איתם את התוכנית הכל כך מיוחדת הזו, תוכנית הספורט של ישראל, איתי שכטר הגדול, שגרם לי לבכות מאושר, וטל בן חיים, שידע ללחוש על אוזניי בזמן ובמקום הנכון. אהלן חברים, כותרת, קדימה.
2: בוטי, פתחת חזק.
1: כותרת.
2: מה, אתה ראית דבר כזה ברגע? מנחה.
1: שכטר.
2: שמע, לא היה דבר כזה.
3: שכטר. הקוד שלנו הוא מולטי טלנט.
1: שכטר.
2: ועשה את זה בכלילות.
1: בכלילות?
2: שפו.
1: עכשיו תביא לי כותרת. עכשיו תביא לי, בכלילות תביא לי כותרת.
2: כותרת שלי?
1: כן.
2: ביתר ירושלים מתבזה במשחק הראשון. הטוענת לכתר ביחד עם הפועל, באר שבע ומכבי תל אביב, מגיעה לא מוכנה למשחק, חלשה מנטלית. ביתר ירושלים, שציפינו להרים וגבעות, קיבלנו נדה.
1: זהו, משחק ראשון אתה כבר בנדה?
2: כרגע, במשחק הראשון, אני אתמול.
3: לפי המשחק הראשון הוא צודק, אבל אני גם מסכים איתך קוד שרגע, רגע, רגע.
1: Hold it.
2: אתה רוצה כותרת?
1: או אתה רוצה לברבר.
3: אז אני מסכים עם איתי על המשחק הראשון.
1: לא, מתחיל לא טוב. מתחיל לא טוב, אם אתה מתחיל להסכים איתו, זה כבר לא טוב.
3: לא, אני...
1: תן אותה.
3: אני לא יודע אם ראית אתמול שער השבת, עשינו הכל חוץ מלהסכים.
1: יפה.
3: כל, הכל.
1: זה אני אוהב.
3: אבל אני חושב שצריך רגע להירגע.
1: אוקיי.
3: כי בסוף, מה קורה אחרי המשחק הזה? כבר, אתה יודע, מנסים לייצר איזה כדור שלג סביב ביתר. לא, גם בטוטו הם לא היו טובים. ולא, הם הודחו נגד קבוצה...
2: בויה, תביא כותרת.
3: רגע, שהם לא היו צריכים... לא, שהם לא היו צריכים להיות מודחים.
2: תן כותרת שלך.
3: הכותרת שלי, במשחק הזה, קשה מאוד שלא לגעת במשחק הזה גם.
1: אוקיי.
3: הכותרת שלי זה התקפה של מכבי נתניה.
1: אוקיי.
3: עולב חזיזה. עוז בילו.
1: אוקיי.
3: מאור לוי. ומעל כולם, המנצח על הפילרמונית.
2: איזה חלוץ.
3: דבו. שאני וחברי הטוב ישבנו פה ביום שני האחרון.
1: קיץ שלם.
3: ממש לפני שישה ימים, עפתי עליו ואומר לי, רגע, תירגע, אתמול בחר בו לשער, לאיש השבת.
2: תבצי את היד.
3: תודה רבה.
1: אז זה יפה.
3: מה אני רואה, לוקח לו זמן לראות.
1: אז שני כוכבים שלי, רגע, בואו תנו לי.
3: קואו, שלא היה חלוץ כזה בארץ הרבה מאוד שנים.
1: התחלת, בסדר, אוקיי, בסדר. אורן ניסים היה חלוץ יותר טוב ממנו, סתם, צוחק. בסדר, אבל עבר הרבה שנים. אני טוען, וכבר שנים אני טוען, אין תחליף למהירות, חבר'ה. יש קבוצה אחת שיש לה חלוץ הכי מהיר בליגה.
3: ואנחנו עוד מעט נדבר... קוד, זה לא רק מהירות.
1: לא, אבל קודם כל זה מהירות.
3: זה לא, אוקיי, אתה יודע כמה שחקנים מהירים יש שלא יודעים לעשות רבע מהדברים שהוא עושה?
2: התנועות שלו.
1: תנועה לעומק ללא כדור.
3: תנועה לעומק. הוא יודע לצאת לקווים לפעמים.
1: אנחנו נדבר עוד מעט על מכבי נתניה, ואנחנו נדבר על דאבו ונדבר על הכל, אבל בואו דווקא ברגעים האלה אחרי התבוסה של ביתר ירושלים, אני טיפ-טיפה רוצה להרגיע. אני רוצה לתת לכם להבין שזה מועדון שהולך, עובר תהליך נכון. סוף עונת 23-24, אתם יודעים איזה מקום ביתר ירושלים מסיימת? 11. בעונה שאחרי זה, סוף עונת 24-25, מקום רביעי. ובעונה שעברה, היא רצה צמוד עם הפועל באר שבע לאליפות עד הסוף, ומסיימת מקום שני. ועם כל הכבוד למה שאמרתי, אם אני אלמו כהן, אני מודאג. אתה יודע למה אני מודאג, שכטר?
2: למה?
1: אין לי משחק הגנה.
2: אז אני אגיד לך, כל מה שאמרת נכון, אני אתמול ראיתי את ביתר ירושלים, וראיתי אותה גם באירופה. בסוף, להיות מאמן ולהיות מנהל מקצועי, זה מקצועות שונים לגמרי.
1: נכון.
2: אלמו כהן אתמול הגיע למשחק, איך שאני ראיתי את זה, הוא טיפה היה...
1: זחוח?
2: זה היה נראה שהוא ימין מאוד בסגנון ובדרך. רוני לוי עשה לו שחמט. האמצע של ביתר ירושלים לא היה מאוזן. הקו הגנה היה רחוק אחד מהשני. כל חילוץ כדור במרכז המגרש של מכבי נתניה שבאו מוכנים, הם הנישו את ביתר ירושלים. אלמו כהן צריך לדעת ולהבין שבאמת הוא יודע כדורגל, ואני מאמין שזה יכול גם להשתנות, שבסוף האיזון בשלישיית הקישור, אתמול ראינו את אינו, תומר יוספי ומוצ'ה בחצי השני, ואחרי זה וורקו, כל אחד במקום אחר, אין אחד שחילץ כדור, גדרני וקרבני.
1: אין סדר, אין סדר, חבר'ה.
2: בלגן כל כך שלם, והשחקני התקפה, גם הלחץ שלהם, זה לא לחץ של ביתר.
1: טל, בכל אחד מהשערים של מכבי נתניה, שחקנים של ביתר ירושלים רצים עם הפנים למיגל סילבה, לשוער שלהם. אתה יכול להסביר לי סיטואציה כזאת?
3: אני יכול להסביר לך סיטואציה כזאת, זה גם דבר שקרה גם בעונה שעברה, כי ברגע שאתה רוצה ללחוץ את הכדור כל הזמן, באופן חסר תקדים, שלא משנה מתי אתה לוחץ את הכדור, אם זה עם עיבוד, ואם זה בכדור חמש, ואם זה באופן פליי, ולא משנה מה, אז יהיה הרבה מצבים שאתה תאבד כדור באמצע, וקבוצה כמו מכבי נתניה שיש לה יכולות להניש אותך מבחינת כדורי עומק, ודיברנו על דבו, אז ברור שזה יקרה. אבל אתמול אני חושב באמת שביתר ירושלים שיחקה כדורגל באמת שלא דומה לכלום בכל תקופת
1: אתם יותר מדי, אתם יודעים, אני... אם אני אתמול מאמן של ביתר ירושלים, אני הולך הביתה ואני שואל את עצמי, איפה אני הייתי בהכנה למשחק הזה? חבר'ה, תקשיבו טוב, אם לא מיגל סילבה, הקבוצה הזאת מקבלת שמיניה אתמול. שמיניה, טל.
2: הפערים היו כל כך גדולים.
3: הכל נכון, אבל אתה מסכים איתי שמיגל סילבה, הכדורים שהוא לקח, הוא היה צריך לקחת?
1: לא, כדור אחד מהחיבור לוקח.
2: מאור לוי לקח לו כדור גדול, לקח גם לבילו אחד מהחיבור, לקח כמה כדורים גדולים.
3: קואוצ', אתה מאמן, אתה מצפה מהשוער שלך לקחת את הכדורים האלה, אבל זה לא האישו, בוא לא נתעכב על זה. אני חושב שמיגל סילבה, בניגוד אתמול הקערה התהפכה, בדרך כלל הקבוצה טובה, ומיגל סילבה עושה את הטעות. הפעם הקבוצה הייתה קטסטרופה, ומיגל סילבה עשה משחק מצוין. אבל באמת אני חושב שביתר ירושלים, וכן, נגעת בזה שאלמו כהן היה מנהל מקצועי אדיר, ועכשיו בתור מאמן זה אירוע אחר לגמרי, ואני גם מסכים איתך, הוא ישפט בסוף רק על מבחן התוצאה.
1: האם אתמול בערב... אבל אני חושב
3: שאנחנו מגזימים פה, חברים.
1: אוקיי, בסוף,
3: ביתר ירושלים הודחה מאירופה נגד אוסטריה ווינה, אם יש טדי, חד משמעית צריכה לעבור את אוסטריה
1: ווינה. הכל, אין אם.
3: בסיטואציה הנוכחית, זה 50-50, אתה מסכים איתי?
2: מסתכלים על המשחק האחרון,
1: האחרון.
2: שופטים אותנו.
3: אוקיי, המשחק האחרון.
2: ביתר ירושלים, 20,000 מינויים בבלוף. 20,000 אתמול.
3: אתמול ביתר ירושלים קטסטרופה, אין מילה אחרת.
2: מינויים, אתמול היו 24,000 אוהדי ביתר שמילאו, וביתר ירושלים לא הגיעה מוכנה למשחק.
1: תוך כדי שידור, אתה יודע כמה הודעות אני מקבל מאוהדי ביתר ירושלים? שנותנים להבין שאנחנו טיפ-טיפה נזהרים בביקורת על ביתר ירושלים.
3: למה נזהרים? אנחנו אומרים אתמול ביתר ירושלים, אתמול אתה מסתכל נקודתית על המשחק אתמול, קטסטרופה, ציון אפס של כל השחקנים ושל המאמן.
1: אתה יודע, יש שחקן אחד שמבחינתי הוא בירידה תלולה, אני טיפ-טיפה נזהר משום שהוא היה פצוע, זה גדרני.
2: וואו, אתמול הוא היה...
3: אתמול כאילו אח שלו אתה משחק.
2: שומע, אתה לא יודע...
3: כאילו מה ראינו ממנו כל העונה שעברה?
2: הוא איבד מיקומים אתמול של בלם, חסר ניסיון. אני אומר לך שזה נכון, אתה יודע, בסוף אנחנו בתקשורת, וגוטי מי כמוך יודע, לפעמים מתחילים עונה, ודברים עוד לא מתחברים, וזה נראה שאלמוג עוד לא נכנס לקצב מבחינת הסגנון, אבל בסוף אנחנו צריכים לשחוק. זה משחק ראשון, ביתר ירושלים נראתה אתמול קטסטרופה, בכל דבר, אתה אומר לעצמך, הלחץ לא עובד, מצבים נייחים היא לא עומדת נכון, גם שהיא חוזרת לעמדות שחקנים, גם השחקני הגנה בעבודת רגליים שלהם, באחד על אחד אתמול, אתה רואה גם את אנטוי וגם את נבו שדו, כל פעם שבאים אליו אחד על אחד הוא קופץ, מי קופץ? תעמוד הרבה יותר נכון עם הרגליים, זה מקומות מאוד מאוד מסוכנים, ועם כל זה, כמו שאמרנו, נתניה, אתמול, רוני לוי.
1: עוד שנייה נדבר עליהם, ניתן להם את כל הכבוד. אנחנו רגע נסיים את הפרק שנקרא ביתר ירושלים. חבר'ה, ביום חמישי, המשחק הדחוי. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. מי כמוכם יודע שזה כבר לא עוד משחק, בטח לא אחרי הרביעה שביתר ספגה אתמול מנתניה.
2: גוטי, אני באתי לביתר ירושלים, חתמתי בביתר ירושלים. באימון הראשון הכניסו אותי אוהדים לאחד הרכבים, אומרים לי, תקשיב, שכטר, בוא.
3: בוא חמוד,
2: תקשיב טוב. אנחנו מקבלים הכל, נכבד אותך, כל מה שצריך, תיתן כל מה שיש לך, אתה אחרי תקופה פחות טוב במכבי חיפה, תזכור אבל דבר אחד. לנצח את סכנין ואת הפועל תל אביב, זה יותר חשוב לנו, רגע, אתם שומעים? מכיבוד אביהם. שמעת המשפט שהם אומרים? לנצח את סכנין והפועל בביתר, זה יותר חשוב לנו מכיבוד דו והם.
1: אז אני מספר לכם את הסיפור של
2: טל. זה משפט?
3: לא, זה משפט שמזעזע אותך, אני גאה בך שהצלחת בביתר ירושלים אחרי משפט.
2: קודם כל לא נשמתי זה שבוע, רק מהמשפט.
1: רגע.
2: יותר מכיבוד דו והם.
1: אבל אני חותם בביתר ירושלים, כמאמן ביתר ירושלים, אחרי שזכינו באליפות עם הפועל חיפה, וגם סכנין לא הייתה בליגה, וגם באים ואומרים לי, תקשיב טוב, יש לנו משחק אחד שצריך לנצח אותו, זה נגד הפועל תל אביב. ביתר ירושלים, כשאני אימנתי, פעמיים ניצחה את הפועל תל אביב, פעמיים 1-0. כשיצאתי מבלומפילד, אמרתי, וואלה, סוף סוף יריעו לי. מה הם שרו לי? אביב האוחנה. גדול.
3: תקשיב, דיברתי על זה מקודם, שהיה אירופה והטוטו והייתה משחק אתמול, ולא צריך להגזים ולא צריך כדור שלג, אם הם לא מנצחים ביום חמישי, ואני אגיד לך את האמת, אחרי אתמול, ואחרי שהפועל תל אביב נראית, אני לא רואה אותם מנצחים. אוקיי?
1: אוקיי.
3: כבר פה אני אומר לך שיהיה קשה מאוד לצאת מהלופ הזה.
1: ובמעבר חד, אנחנו נמתין ליום חמישי, ואנחנו עדיין לא נסכם את כל מה שקורה בביתר ירושלים אחרי מחזור ליגה ראשון, ובמעבר חד, מכבי נתניה, חבר'ה, זו הצהרת כוונות?
2: הצהרת כוונות, אתה יודע, אחרי תיקו במשחק הראשון, אתמול ראינו מכבי נתניה, אני וטל דיברנו, איזה חלק קדמי מאוזן, מגוון, גוטי, כמו שאתה אוהב, יש לך כנף ימין, בילו, שזל דריבל ועומק, צד שמאל, חזיזה, נכנס לאמצע, פסי, מבין את המשחק, יוצר עוד עומק, מאור לוי, כל פס לעומק זה בומבה, ודבו, זה הכל מהכל, זה חלק קדמי הכי ורסטילי, אבל יש לי משהו להגיד לך, אני רוצה לתת לך רילס, אתה רוצה רילס? אתה רוצה פצצה עכשיו?
3: לך, המדיה, המדיה
2: להתכונן,
1: סכן למצלמה,
2: אני מצטער שלא דיברתי על זה אתמול, אני מחזיק את עצמי הרבה זמן.
1: יאללה.
2: למכבי נתניה יש בלם בשם בני פלדמן. רן בן שמעון, תהיה איתי ותזכור את השם הזה, אני זורק פצצה. זה הבלם נבחרת...
3: רגע,
2: לא מכיר אותו, אין לי קשר. בני פלדמן זה הבלם הבא של נבחרת ישראל. בני פלדמן היום צריך להיות בסגל הנבחרת, לא אומר לך עדיין לפתוח, חייב להיות חלק בלם, עם רגל שמאל, חזק, מהיר, דוחף בין הקווים, חבר'ה, זה הדבר הבא, ותזכרו איפה שמעתם את זה.
3: יש לי שאלה אליך, איתי שכטר.
1: אז רגע,
3: היום, בני פלדמן, או רוטמן של באר שבע?
2: מחלוקת.
3: מחלוקת, הנה, מחלוקת. אני אומר,
2: בני פלדמן.
3: תודה רבה, זה
2: מחלוקת. תחתוך, בני פלדמן.
1: זאת אומרת,
2: גוטי, אני מבין בבלמים יותר ממה שאני מבין בחלוצים.
1: איתי, אתה מבין בכל, אבל זאת אומרת שרוני לוי לא צריך לחפש בלם יותר.
2: לא.
1: זאת אומרת שכל מה שאנחנו קוראים, מכבי נתניה רוצה עוד בלם.
2: אני מספיק לי שני משחקים, גוטי.
3: עונה ארוכה.
1: רגע, אבל בואו לא נשכח. גם קונטה, עשה משחק יוצא מהכלל טוב.
2: גוטי, אני אומר לך,
1: אני לא מתאר משחקני
2: הגנה בדרך כלל. גוטי, תזכור, בני פלדמן, אני רואה אותו, גדל במחלקת נוער של מכבי נתניה, ראיתי אותו קצת בנבחרת הנוער, זה בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, אמיתי. אבל לא רק בגלל האיכויות שיש לו. הוא בא לבלומפילד נגד ביתר ירושלים, הוא מנצח אימותים נגד החלוצים, הוא שם את הרגל, הוא דוחף בין הקבים, יש לו חצים, אחלה בלם, מכבי נתניה, יופי ששחקן.
1: במסיבת עיתונאים האחרונה, רוס קסטין, הבעלים של מכבי נתניה, אמר, וואלה, מכבי נתניה הזאת הולכת לפרק את הליגה. אחרי התיקו נגד סכנין, גיחכו, גם אני אמרתי לעצמי, בוא, קצת הוא מגזים.
3: אבל קואץ', מה אני אמרתי אתמול שראיתי את המשחק?
1: דבר.
3: לפני המשחק, מה אמרתי?
1: ש?
3: ביתר ירושלים קיבלה יריבה בהזמנה. אתה מסתכל על זה, למה? ביתר ירושלים, אתה מסתכל על המשחק, אתה אומר, מכבי נתניה קבוצה של שחקני כדורגל, יבואו לשחק.
1: נכון.
3: יבואו להזיז את הכדור, יבואו לנסות חזיזה ובילו ודאבו ומאור לוי. נכון, שנייה. בסוף מה קרה? קרה הפוך. אוקיי? מצד שני, מכבי נתניה, איפה תשפט? אני אומר לך מעכשיו, שלמכבי נתניה יהיה הרבה יותר קל נגד הגדולות, מאשר נגד קבוצות כמו סכנין.
1: שיבואו לצופף.
3: בדיוק, ובנתניה אנחנו יודעים שמשחקים בבית יש לחץ מצד הקהל, והניצחון של אתמול רק יעשה עוד יותר לחץ בנתניה.
1: בסדר, אבל טל, כן,
3: אוקיי?
1: אתם
3: מעדיף. שמה הם ישבתו שמשחקו נגד קבוצות שמכנות את האוטובוס.
1: הכל בסדר.
3: במשחקים כאלה יש להם את האיכות להעניש. וכמו שהם הענישו אתמול.
1: אבל שניכם הייתם מסוג השחקנים שאתם רציתם רב ציפיות, אתם רציתם לנצח משחקים כמו אתמול, ושיבואו ויאמרו לכם, תקשיבו טוב, נתניה זו קבוצה איכותית, נתניה זו קבוצה שיכולה לרוץ. בינינו אנחנו לא אומרים מכבי נתניה זה הולך להיות האלופה, אבל מכבי נתניה הזו זו קבוצה של פלייאוף עליון, זה חד משמעי.
2: חד משמעי.
3: פלייאוף עליון, מה זה? זה פשע אם לא יהיו פלייאוף עליון. כזאת קבוצה, אתה מסתכל על הכישור שלהם, תחשוב שזה ארוע, לא שיחק אתמול. תחשוב שאם הם משחקים, האותר, הזערור, המאור לוי.
2: ונידה
3: מהיה
2: מעולה גם. נידה מהיה
3: מצוין. נידה גם את המשחק טוב.
1: מצוין.
3: וגם אוסבילו, וגם חזיזה, וגם מאור לוי, וגם דבו. אם אתה לא עושה פלייאוף עליון עם קבוצה כזאת, אז מתי תעשה?
1: תנו לי את המנצח הגדול של אתמול בערב. אחד.
3: מבחינתי רוני לוי.
1: יפה, למה?
3: שחמט, כי עושה שחמט לאלמוג, צריך להגיד
1: מה זה שחמט? תסביר לי. אני אוהב שאומרים שחמט, מה זה שחמט?
3: הוא שיחק נכון, הוא שיחק נכון, והוא לא ניסה להניע את הכדור מאחורה, כי הוא יודע שלביתר יש לחץ מדהים. אתמול הוא לא היה מדהים, ועוד דבר.
2: הוא ניצח אותו במרכז המגרש.
3: ניצח אותו במרכז המגרש, וידע לצאת קדימה מהר. הוא ידע
2: שמוצ'ה ויוספי הם יותר עשר באופי, הוא שם את אוטרו ואת
3: נידה. עוד החלטה לא טובה של אלמוג שחק עם שניהם אגב.
2: נכון.
3: עוד החלטה. עזוב שהוא הגיב מצוין עם החילוף במחצית.
2: במחצית.
3: עזוב שזה לא עזר לו יותר מדי מעבר לגול של וורקו.
2: הם לא מאוזנים.
3: ועוד דבר, אני יכול לדבר
2: איתך. יוספי באופי שלו הוא עשר, הוא שיחק איתי. שהוא משחק ביחד עם מוצ'ה, ומוצ'ה בורח גם כשחקן עשר.
3: כן, לא היה
1: להם. אין מי שעושה הגנה, חבר'ה.
3: והינו רחוק מהכושר שראינו אותו בסוף
2: העונה שעברה. זה שחקן של מספרים.
3: שאלמוג ילמד מזה משהו, אוקיי? יוספי על הנייר, אוקיי? הוא שחקן שרץ יותר, וה-GPS שלו הוא יותר גבוה, בסדר? מירדן שוע. אני ואתה יודעים שבגדול, אלמוג היה שמח שיוספי ישחק יותר ויקח את המשבצת של שוע.
2: של העשר.
3: של העשר, של השמונה עשר, אוקיי, לא משנה. הוא היה מעדיף אותו במגרש, נכון?
2: נכון.
3: אוקיי? אז שוע, יש שחקנים שאתה צריך להכיל את זה, שהם לא ירוצו כמו כולם. כולם יעשו לך רף ממוצע 10.5, 11, 11 וחצי, הוא יעשה לך 9, 9 וחצי. אבל מה ששוע מביא לבית"ר ירושלים,
1: אין ספק.
3: יוספי לא יכול
1: להביא. עדיין שוע לא הופיע לעונה הזאת.
3: לא הופיע לעונה הזאת. ואלמוג יצטרך למצוא את הפתרון לזה, כי הוא חייב אותו.
1: אני אתן לך...
3: כי ביום שעומר אצילי לא מגיע, אין לך שובר שוויון, ואין לך מוציא לפועל.
1: חיזוק אחד מבחינה טקטית, מה עשה רוני לוי אתמול? כשהם חיצרו את הכדור הראשון, הוא אמר, לא רוצה פס רוחב, לא רוצה פס אחורה. אני רק רוצה כדור עומק, וככה הוא הביך אותם. שכטר, מי השחקן שלך של אתמול בערב?
2: שחקן שלי? דבו. אני אומר לך, החלוץ. אני אגיד לך מה.
1: אוקיי.
2: מה שאהבתי אצלו, זה שהוא מהר מאוד זיהה את הפערים בין גנדרני לקרבלי, והוא כל הזמן חיכה לחטיפת כדור. ואתה יודע מה הגדולה? הוא לא עמד קרוב אליהם. הוא היה קרוב לקבוצה, שכל פעם מחלצים את הכדור, הוא כבר עושה את הספרינט, והוא מאמין שהוא עושה גול, ובגול השלישי, שם הוא נתן לי את הגושפנקה. הוא בכלל התחיל מאוז בילו, ובספרינט של 100%, הוא עוצר את הכדור קרוב לרגל.
3: ובסוף הספרינט הזה בדיוק, הוא עושה סטופ מושלם, 10 מ-10 בסטופ, וזה כל הכדורגל, אנחנו יודעים את זה. ומסיים נקי, באמת, אי אפשר לבחור באף אחד אחר, למרות שחזיזה היה מצוין.
1: לא, אני
3: לא. בילו היה מצוין. אני, זהו. אי אפשר לבחור באף אחד.
1: איש המשחק שלי זה בילו. כמה פעמים אמרנו, יש בו פוטנציאל, יש בו פוטנציאל, ובסוף הוא חייב לשפר את הנגיעה האחרונה, ובסופו של דבר, עוז בילו אתמול נותן לנו להבין, שאם מכבי נתניה הזו, עם חזיזה, ועם עוז בילו, עם החוכמה שלהם, והיכולת של דבור, והטכניקה של מאור לוי, השמיים הם הגבול, אבל אתם יודעים איפה עוד יש גבול? הפרסומות יושבות לנו על הראש, אז אנחנו נצא לפרסומות, נחצה את הגבול ונמשיך הלאה.
3: קושמרו, אתה להיט.
2: הייתה קושמרו.
1: קדימה, הפרסומות וחזרנו.
0: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחסות.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. לתקנון.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: ליגת האלופות והייתה כפסע משלב בתים בליגת האלופות להיראות הרבה יותר טוב מול קבוצה שהרגע עלתה ליגה, ואני חושב שהניצחון הזה הוא עדיין צריך טיפה להדיג את רנקוז'וק.
10: אוקיי.
9: ואיתי ממש לא מסכים איתי, ואומר שהמטרה הייתה רק לנצח, וזה לא משנה איך
10: נראה. קודם כל, שניכם תסכימו איתי שצריך לשלוח פרחים לעמית רייף, השוער של...
9: לא, איתי אומר שזה גדולתו של אליאל פרץ. מה קרה לך? גם על זה התווכחנו. אתה אומר לי, אנחנו מסכימים.
10: איתי, יש חוק בלתי כתוב. מבחינת שוער. כשאתה עומד, קח קודם כל את הפינה שלך.
9: עוד גם, לא תגיד את ביקלו, זה זונדה לדלת לחיבור עכשיו. מה זה לידיים?
11: חבר'ה, הכל בסוף, זה מבחן התוצאה. כמו ש-20 שניות, מליגת אלופות, הם ניצחו משחק עם הרבה פציעות, חיסורים, אחרי ששיחקו 120 דקות, באו למשחק הזה עם הרכב מגומגם, שחקנים שעדיין לא ברוטציה, עשו את העבודה, סימנו וי, ואני אגיד לך, אלה ניצחונות, גוטי, מי כמוך יודע, שעוד חודש, חודשיים, שאתה נמצא בזון, אתה מעריך אותם הרבה הרבה יותר, ואתה מכיר את רן קוז'וק ויודע שמשחקים כאלה לא קורים לו הרבה. הוא צריך לעבור.
9: אני אומר לך שהיום היה להם אספה שעה 40.
11: זה בטוח, אבל צריך לדעת.
10: אבל אתם יודעים איזה כיף זה למאמן כדורגל, להושיב את השחקנים שלו, שעה 40, לתת להם בראש, ושלושת הנקודות בכיס.
9: מסכים איתך, מסכים איתך.
11: זה האושר הכי גדול שלך שהיה.
10: כן.
9: אני יכול לדבר בבקשה על עמית אוחנה, לא על זה שהוא, אני לא יודע אם זה הופעת בכורה שלו.
10: אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה.
9: בליגת העל, ושאר, גם קבע שאר, אבל יש שאר ויש שאר.
10: נכון.
9: נתן פה גול של חלוץ ענק.
10: נתן פה, לא יודע אם חלוץ ענק.
9: ענק, אני אגיד לך למה.
10: נחישות.
9: הבלם של הפועל רמת גן, איך קוראים לו, סליחה?
11: זובמיר.
9: זה חתיכת טרקטור. לא, חשבתי שאתה מכיר בגלל מסר. זה חתיכת טרקטור. הוא בלם מצוין, הוא חזק ברגליים.
11: פארס.
9: הוא מהיר. פארס, אוקיי. הוא מהיר, הוא חזק, אתה ראית איך הוא נהיר אותו בגול, קואוצ'?
10: לגמרי. אבל אני בניור הזה רוצה דווקא לחזק את איתי שכטר, ולבוא ולומר לך, בעונת האליפות של הפועל חיפה, היה לנו משחק ביום שישי. איפה? בבית שאן. לך תיסע ביום שישי לבית שאן, איתי, וכשהכל...
11: עם אבי דנן בהגנה?
10: עם אבי דנן בהגנה, וכשכל הפועל...
11: איתן
10: טייב? איתן טייב, וכל, ושימון דנן בקישור, ולך תנצח את המשחק הזה, ובסופו של דבר...
11: איך קוראים לו החלוץ, הזר שהיה להם?
10: צ'ולקוביץ'.
11: צ'ולקוביץ'.
10: הוא, הבאתי אותו אחרי זה לפועל חיפה, אבל תקשיב רגע.
11: חלוץ 9.
10: דקה 80, קרן, מילנקו מגביה את הכדור, נג'ואן גרייב דוחף את הכדור 1-0, ישבו בתוך בית שען, הושבתי אותם, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אתם אליפות רוצים? תתביישו לכם שאתם נראים. אחרי שנגמר כל האספה וכל הסיפור הזה, הלכתי לדרור שמשון, שהיה עוזר מאמן שלי, וגם מאמן כושר, אמרתי לו, ככה לוקחים אליפות. בדיוק מה שאמרת, איתי שכטר. למה? בעוד חודש טל, בעוד חודשיים, כשהפועל בר שבע, תביא שחקנים, מביאים נחמיאס, דרך אגב, מה אתם אומרים? נחמיאס, בלם? טוב לכם?
9: אני חושב שזה רכש טוב. במצב הבלמים של הפועל באר שבע?
10: יותר טוב מדיופ?
9: אני חושב שכן, חד משמעית, יותר טוב מדיופ, אבל אתה מסתכל עכשיו על כל מצבת הבלמים של הפועל באר שבע, ויטור, שהוא פנטסטי, ראינו את זה בקמפיין של ליגת אלופות, אבל הוא לא ילד והוא מאוד פציין, עכשיו הוא גם נפצע. יש לך רוטמן, שעם כל הכבוד גם לקמפיין הזה, בסוף צריך לזכור,
10: שעונה
9: ראשונה בקבוצה גדולה.
10: בלטקסה?
9: ויש לך... יש לך בלטקס, אבל אתה צריך את נחמיאס, אני חושב.
10: אבל משהו. לא יודע, פעם שכטר אמר, כשהוא היה במכבי חיפה, כשהוא שחק חלוץ, כשיש 4 ו-5 חלוצים, ואתה כל פעם מרים את הראש, ואתה אולי עושה איזשהו מהלך לא טוב, ואתה אומר לעצמך...
9: לא קיים אצל רן, אבל...
10: מה זאת אומרת לא קיים אצל רן?
11: לא קיים אצל
10: רן. בוא רגע, בוא אני...
11: תהיה לו
9: היררכיה,
11: יש לו שני מפעלים.
9: לא, יש לו ליגה אירופית, בלי ביתיות.
10: תגיד, יש לי שאלה אליך. של היום, זה מיגל ויטור של לפני חודשיים?
9: מה זאת אומרת?
10: במעמד אצל רן קושור, במעמד בעיני לא, עצמו.
11: הרבה יותר חזק.
10: יפה הוא... מאוד, הוא רוצה לשחק, הוא חוזר מהפציעה, הוא רוצה לשחק.
9: הוא רוצה זה יפה, בסוף מי שיהיה טוב ישחק, ואני חושב שקבוצות גדולות, קבוצות גדולות לא, שיש להם שני מפעלים, בעונה שגם אין לך ביתיות, אתה צריך כמה שיותר שחקנים טובים ואיכותיים.
11: נכון, אבל עדיין, כמו שגוטי אומר, זה עדיין יכול ליצור
9: רגע, אז מה, לא הבנתי, אז תגיד לי, אל תביא את נחמיאס בגלל
10: שביתר רוצה לשחק. לא, עכשיו רגע, ביתר יושב אולי מחפשת עוד בלם זר.
11: השאלה אם אתה מביא שחקנים כדי לחזק את הסגל, או שאתה מביא שחקנים שהם אקס פקטור, שהם בנקרים, שהם לשלישי
9: הקדמי. אבל זה רק הזמן יגיד, איתי.
10: רגע.
9: זה רק הזמן יגיד, אם נחמיאס יגיע ורן לא ימרוצה ממנו, אז הוא לא יהיה אקס פקטור. אם הוא כן ימרוצה ממנו, אז הוא כן יהיה אקס
10: פקטור. כמו שאני מבין ממך, מתאים לך נחמיאס, נכון? יופי. האם באר שבע צריכה להביא עוד בלם זר או לא?
9: לא, אם מביא... הרגע דיברת על כמות הבלמים שיש להפועל באר שבע.
10: יפה, לא, איתי אמר...
9: ולהביא עוד בלם זר? זהו, אם אתה חותך את דיופ כמו שהיה צריך לקרות בקיץ בעיניי, אז כן.
10: לא נכתב.
9: אבל אם דיופ נשאר, לא.
10: נגמר, לא נכתב.
11: אני חושב שאנחנו עושים קצת עוול עם דיופ, אני רוצה לדבר עליו רגע.
10: אוקיי.
11: אני חושב שהוא נראה מתחילת השנה הזאת לא טוב, הוא באירופה עשה שגיאה חמורה מאוד בצהוב השני שלו, אבל צריך לזכור...
9: אתה זוכר שזה היה אדום שני שערורייתי מהגמר גביע גם?
11: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שצריך לזכור, בשנה הקודמת הוא שיחק כמעט את כל המשחקים, והוא היה משמעותי בשחיית האליפות. הוא כאילו כמעט שנתיים הוא משחק, והוא נתן הרבה להפועל באר שבע, ואנחנו לא יכולים, על סמך, גם אני מאוד כעסתי על מה שהוא עשה, ואני יכול להבין גם את הקהל, אבל בסוף הוא ספורטאי, הוא שחקן מאוד מאוד שמחובר למועדון, נתן כל כך הרבה, ועל משחק אחד לבוא, ואנחנו בתקשורת לשב,
9: לא, זה לא משחק אחד, גביע. במשחק גומלין של פלייאוף ליגת אלופות אתה עושה את הטעות הזאת, אתה רוצה מבלם שלך יציבות ושקט. אני לא חושב שהוא נותן את זה מספיק להפועל באר שבע. כשאתה מביא שחקן זר אתה מצפה ממנו לתת את מה שישראלי לא יביא, ואני לא חושב שהוא מביא את זה מספיק.
11: אני חושב שבסוף צריך לדעת גם להעריך ולכבד את מה שהוא עשה.
10: יאללה, נקודה, מתקדמים. אוקיי, שורה תחתונה, הפועל באר שבע הקבוצתיות שלה, כמו שאמרנו בעונה שעברה שהביאה לה את האליפות ופרגנו לרן קוז'וך ונתנו את כל הסופרלטיבים, לחזור מהתסכול הזה שהיה נגד סבח, מהתבוסה נגד סבח, ולדעת להביא את שלושת הנקודות הביתה, זאת הייתה גולת הכותרת. ורן קוז'וך יכול לעשות מהיום עד מחר אספה, לא שעה 40, עד מחר אספה ברגע שיש לו את שלושת הנקודות.
11: סימן וי גדול.
10: יחזרו לו כל השחקנים המושעים עקב גמר גביע המדינה נגד ביתר ירושלים בעונה שעברה. יחזרו לו כל הפצועים, הפועל באר שבע הולכת להביא, כמו שאני מבין, קשר שובר שוויון בשם ברזילאי בשם אלן. יש איתו עדיין במסע ומתן מענק מענק חתימה
9: עד יום רביעי. לא עד הראשון לספטמבר?
11: עד יום רביעי באירופה הם יכולים לרשום אותו.
9: אוקיי,
10: עד יום רביעי אומר שכטר, תבדוק לנו את זה רן, כי אני חושב עד מחר בחצות.
11: אני הבנתי עד יום רביעי,
10: אבל רן עכשיו יבדוק לנו את זה. ואם עד מחר בחצות ואו עד יום רביעי, האם לאירופה זה, הסגל הזה מספיק, שאתה הולך לשחק נגד יובנטוס, אתה הולך לשחק נגד בשיקטש, בואנה, זה חתיכת
9: מה. עוד שאתה מסתכל על הסגל הזה, עכשיו אני אענה לך מה שחשבתי בעונה שעברה.
10: דבר.
9: וגם מה שחשבתי עכשיו בפלייאוף ליגת אלופות. לדעתי זה לא מספיק. אבל בא רן קוז'וק, ומוכיח תמיד שהשלם גדול מסך על הקו.
10: עד המשחק נגד סבח. ופה... עד המשחק, עד התפוסה. בוא רגע, רגע.
9: עוד שאתה אמנת שהם הגיעו לפלייאוף ליגת אלופות?
10: לא, אבל כשהגעת,
9: אוקיי, שהגעת, בסוף אני אומר,
10: אתה יודע איפה רן קוז'וך טעה? אתה יודע איפה רן קוז'וך טעה?
9: זה כל הזמן נראה לי לא מספיק, ובסוף זה מספיק.
10: לא, אבל אתה יודע איפה הוא טעה, רן קוז'וך? ואני יודע שהוא בשבילך המאמן, הכל בסדר, אני מסכים איתך. אתה יודע איפה הוא טעה? שהוא יאמין שהקסמים שהוא יכול לעשות ועושה הם בלתי נגמרים. ואז אתה מגיע לרגע שאתה ויתור בחוץ...
9: בגלל הקרן הזאת?
10: לא, בגלל ההדחה. כשאתה מגיע לרגע שאתה ויתור בחוץ וזלטנוביץ' בחוץ ואיסט בחוץ ואתה מסתובב על הספסל ואתה רואה שאין לך להכניס...
9: אבל מצד שני אמרנו את זה גם על הסגל.
11: אני בהפועל תל אביב זכינו בדאבל.
9: ולא היה לכם ספסל.
11: רגע, אני אגיד לך משהו בליגת אלופות. שנה אחרי אני בא לאימון, הם רוצים ללכת לגילת אלופות, אתה יודע מי נחיתו? בן סער, טוטו תמו, שני שחקני נפרד.
10: יפה מאוד.
11: הפועל שבע.
9: אוקיי, מי אתה מנחית היום?
11: את מי אני מנחית? אני מחפש שחקנים בווליום גבוה.
9: לא, לא, אז היה שוק ישראלי שונה מהיום, תסכים איתי.
11: כן, אבל...
9: מי אתה מנחית היום? תן לי את הטוטו תמו ובן סער, שהיום אתה מנחית להפועל באר שבע.
11: את מי אני מביא, איזה שחקנים? תן לי רגע להגיד לך.
10: דבו, קודם כל את דבו, קודם כל חד משמעי דבו.
11: אתה מביא נגיד עוד שחקן כמו...
9: זה ריאלי, זה אפשרי.
10: לא יודע, הפועל באר שבע שעשתה אליפות. ואלונה ש...
11: אם אני יודע שגם איסט וזלטנוביץ' שהם, יש לך עונה ארוכה, אני מביא גם את אוגריסה. מביא מה שאני יכול. אני רוצה לעשות את הלוחות, אני מתאבד.
10: הנה הוא נתן לך שתי שמות טובים.
9: אז אני מסכים, אז עוד פעם אני אומר, אני מסכים שהסגל של בר שבע, תמיד שאני מסתכל עליו, תחילת עונה שעברה, העונה במוקדמות הפלי אוף, במוקדמות ליגת אלופות, במוקדמות באירופה, תמיד אני מסתכל ואני אומר, זה לא מספיק. זה לא מספיק, זה לא מספיק. בסוף הוא מוכיח שזה כן מספיק.
10: לא, זה לא הספיק. אז בסוף זה לא הספיק.
11: מה שהוא עושה זה קסמים, אני אומר לך, אני רואה את הסגל של...
10: הכל נכון!
9: וזה אני איתכם שהוא היה צריך להתחזק, אבל בסוף הוא מצליח להוכיח שזה גם מספיק בלי זה.
10: לא, בסופו של דבר, כשאתה רוצה לעלות לליגת האלופות...
9: היית מאמן, היית מאמן.
10: אז אני אגיד, אז אני אספר לך.
9: לא, היית מאמן, אתה יודע מה זה להכין קבוצה, לעשות את הכל נכון, להוביל בגומלין אחרי שיש לך 2-1 בכיס, ואז אתה מתבלגן טיפה עם אדום ומקבל גול בנייך,
10: הנה איתה איתן, שיבדל לחיים ארוכים.
11: אני גם מתאבד עליו ושם עליו כסף לפני הפלייאוף.
10: קדימה.
11: אין לך עוד שם?
10: שם.
11: נו. רדי קניקובסקי. עוד אחד לאמצע.
10: עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור.
11: עוד אחד שיכול לך
9: לספר. אני חושב שגבי יחזור לישראל, יחזור רק למכבי.
10: הפועל תל אביב שהיום...
11: לא יודע אם אתה מציע כסף, מכבי לא נכנסים
9: לתמונה. למה? באר שבע יכולים להציע יותר כסף ממכבי? מתי פעם זה קרה?
11: אז עכשיו יכול להיות שכן.
9: אז זה לא יקרה, וזו הסיבה שהוא גם... אתה לא תראה אותו בהפועל באר שבע.
10: הפועל תל אביב עושה דאבל, וכל מה שמעניין אותנו זה לעלות לליגת אלופות, ושחקנים לא מקבלים את... אין אלונה ברקת, יש אלי תביב, שלא מוכן לתת לשחקנים, ויספר לך איתי שכטר את המריבות שהיו לי עם אלי תביב, את הטירוף בכדי לדעת לשמור על שכטר ועל גילי ועל וינסנט ועל הניימה ועל דאגלס ועל כל השחקנים האלה. ואלואלים
11: שרצה לצאת לחול בגיל 40.
10: כן. ועל עומרי קנדה, אל תשכח.
11: על קנדה.
10: לא, אבל בסופו של דבר, כן, ולהביא את בן סער, ולבוא לבן סער, ולנסוע אליו למודיעין, ולהגיד לו, תקשיב טוב, אתה מעלה אותנו ליגת אלופות, ולהביא את טוטו תמוז, אחרי שאיתי שכטר פורק את הכתף בליון, בוא, מאמן כדורגל, רן קוז'וך, כמו שהוא יודע לאמן כדורגל, והוא היום מספר אחת, צריך לדעת לדרוש מאלונה, ואלה היו הרגעים.
11: אתה יודע, אלה תקופה להביא בסוף, מה שעשו פול באר שבע, ובאמת מעריך את אלונה ואת כל מה שקורה, היו חייבים להנחית בשבוע הזה, אחרי שעברו את הכוכב האדום, לפחות שני תותחים. אני אגיד לך משהו, גם מבחינתי סימן שאלה.
10: הדדליין של הרישום, שכטר צדק את השני הרגע, עדכון, הדדליין של הרישום הוא בחצות של השני לתשיעי. בין רביעי לבין חמישי. אתה צדקת, איתי.
11: כן, בסדר. אני רוצה להגיד לך, שגם הזר של הפועל באר שבע, שכחתי את שמו, הפורטוגלי.
9: כנף, כן.
10: ז'ואו.
9: נפצע.
11: ז'ואו.
9: קנצלו?
11: ז'ואו, קודם כל ז'ואו. תתחיל עם זה ז'ואו.
9: ז'ואו ויקטור.
10: ז'ואו ויקטור.
11: ז'ואו ויקטור. הוא שומע, הוא כבר מתאמן, אני שהייתי בבוקרסט, הוא כבר התאמן מלא עם הקבוצה, ואני מרגיש, תראה את התמונה של היד, יש פה איזה...
9: הכניסת למצלמה, שירו.
11: רגע.
9: יותר קרוב.
11: יש פה איזה question.
10: שאנחנו נדבר בהמשך על מכבי,
11: כבר מתאמן.
9: למה יכול להיות אבל שעכשיו הוא לא רוצה לעשות איתו את הטעות והם נזרים עליו כי הם מפחדים שלא פציעה חוזרת? זה אחורי,
11: אתה כבר מתאמן שבועיים עם הקבוצה ולא תקבל 20 דקות ואתה אומר לעצמך אני רוצה לטעות. הוא כבר עשה שבועיים אימונים אחרי שכבר הגיעו לסבך, אתה אומר לעצמך לא תיתן לו דקות? לא יודע. אתה
9: לא יודע או לא יודע?
11: לא יודע.
10: מי הג'נרל מנג'ר בהפועל באר שבע?
11: רן קוז'וק.
10: יופי. מה ההבדל בין קואוץ' לג'נרל מנג'ר?
9: אלמוג כהן ויצחקי, בעונה שעברה, זה ההבדל.
11: איך אמר לי מישהו, היום גוטי? לברק יצחקי היה את אלמוג כהן.
10: יפה. אין את אלמוג כהן. בדיוק. האם אתמול היה חסר לאלמוג כהן את אלמוג כהן?
11: מאוד.
9: בטוח.
11: יפה. במחצית הוא היה בא מלמעלה ונותן את ההנחתה. זה לא היה לו.
9: וזה רק ממחיש לך כמה רן קוז'וק עושה עבודה... פנומנלית.
10: עבודה פנומנלית כקואוץ', אבל כג'נרל מנג'ר, הוא היה חייב לדעת לדרוש יותר, ובזה טעם פסוק, אבל אני רוצה ללכת איתכם הלאה. הפועל רמת גן, באמת, קבוצה נחמדה, אבל תסכימו איתי, שלהיות נחמד בסמי עופר ולהפסיד 2-1, ולהיות נחמד...
9: קואוץ', אבל נראים טוב, הם יכולים להיות מעודדים בעיניי.
10: באמת? מאוד.
11: אני מסכים איתך.
9: אחרי שני המשחקים האלה הראשונים,
11: אתמול,
9: הם נראים
11: הם
9: טוב.
11: קיבלו את
9: הם נראים טוב.
11: כן, אבל טל, אתמול הם קיבלו את באר שבע בהזמנה, רואים שמסי הגיע מוכן גם בסמי אופר.
9: מאוד.
11: הוא קיבל, הוא ידע שהוא יוכל לקוץ אותם בסוף, בסוף גם האיכות, הם צריכים לצאת מאוד מאוד מוכזבים, שלא צריכו להוציא נקודה בשני המשחקים הראשונים, אבל קיבלו הגרלה קשה, יצטרכו להסתכל קדימה, חוזז, רכש טוב, גם הבלם...
10: חבר'ה, חייבים להביא שוער.
11: אני מסכים.
10: להביא שוער, נו די. בסופו של דבר, קבוצה שרוצה...
11: אתה לא יכול ליפול בנקודות האלה, זה נקודה. הוא לקח כמה כדורים טובים, אבל אתה צריך את היציבות בשער. וכרגע הפועל רמת גן, השוער שלהם זה סימן שאלה אחד גדול. אני חושב שמסע יצטרך לחשוב אולי על אלטרנטיבה אחרת.
10: מאוד אהבתי את השוער של מכבי נתניה. הנה, קבלת החלטה של מאמן, שמבין שעם כל הכבוד, אי אפשר לעשות קפיצת מדרגה, אם לא מביאים שוער כזה בעל שיעור קומה.
11: זה הדבר הכי חשוב.
9: ודיברנו על אלמוג, אחת הטעויות הגדולות שלו לעונה הקרובה, אני חושב.
10: אבל...
9: גם לא הלך עם זה.
10: אבל, אתמול...
9: הוא גם נשאר עם סילבה.
10: אתמול סילבה...
11: גם לא צריך להשתגע. הוא לקח כמה כדורים טובים, אמרת דבר נכון.
9: תודה רבה. הוא לקח כדורים שאתה מצפה מהשם שלך לקחת.
11: לא, הוא לקח כדורים גדולים, אבל עדיין...
9: תגיד, ברוחב של דבו, מאור בעט לו לידיים? בוא. ובכדור שהוא לקח לבילו, הוא לא הדביק לו עכשיו את הכדור עכשיו בזווית. כדורים שאתה מצפה מהשוער שלך לקחת.
11: אני אומר שבסוף
9: הוא שם תלו,
11: עדיין אני חושב שבית ירושלים אתה צריך להביא שוער אחר.
10: הפועל באר שבע, בואו נחזור רגע, הבנו, בית ירושלים הבנו, אנחנו נשפוט אותם ביום חמישי נגד הפועל תל אביב, ועוד מעט נדבר על הפועל תל אביב, כי יש פה התרגשות גדולה מאוד בסמי עופר לקראת המשחק של הפועל חיפה הערב נגד הפועל תל אביב, אבל בואו נסכם את הסיפור של באר שבע, לקחת שלושת הנקודות, חוזרת הביתה, מצפה שהזרים יגיעו, הפצועים יחלימו, והפועל באר שבע, איתי, כמו שאני קולט אותך, תיתן את הטון גם בעונה הזאת במרוץ לאליפות.
11: גם בעונה הזאת היא הפייבוריטית, היא גם תחזק את הסגל, ומי כמוך יודע, תמיד אומרים שהליגה האירופאית יש טיסות עייפות, זה נכון, אבל
10: לפעמים... זו הקבוצה הישראלית היחידה שתתמודד גם באירופה.
11: אבל יש שחקנים ויש מאמנים שיודעים לחבר את זה למקומות טובים.
9: גם מכבי חיפה, אם אני לא טועה, בעונה של ליגת אלופות.
10: אחת.
9: ליגת אלופות.
10: עונה אחת.
9: ליגת אלופות ולקחו אליפות.
10: אני היה לי קשה מאוד, אני חייב לומר לך, גם בפועל חיפה.
11: אני חושב שאני...
10: גם בפועל תל אביב.
11: אני אגיד לך עליי, בגיל שהייתי, במקום שהייתי, זה הרבה פעמים, כן, זה קשה מאוד, אבל שאתה בזון שלך, ואתה בגיל הנכון, בזמן הנכון, העונה הכי טובה שלי זה היה לי שהיה לי ליגה אירופאית, שהיו לי 55 משחקים, שהיה לי חלוץ אחד מחליף, והייתי יודע שכל הזמן אני בזון, שאני יושן טוב, אני אוכל טוב, אני מתאושש. היום, אתה תראה גם בעולם, גוטי, אנחנו מדברים על ישראל, ריאל מדריד, ברצלונה, ביירן, מי המחליף של הארי קיין? מי המחליף של אוליסה? הם משחקים 60 משחקים בעונה. ברגע שאתה מתנהל נכון, שאתה חי נכון, כל הזמן האימונים אתה מוריד, אבל אתה יכול להיות הרבה יותר טוב שאתה נמצא כל הזמן במצב שהגוף שלך אש, חזק, בריא, ואני חושב שכל מה נורים, יש שני מפעלים, זה נכון, זה קשה, אבל אם אתה יודע לנתב את זה למקומות נכונים, אתה ההפך, אתה יכול לעשות את הקפיצת מדרגה מבחינתי.
10: מסכים איתך? אז הגוף שלנו אש, ואנחנו בזון, ואנחנו מרוכזים, אבל אין מה לעשות. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אחרי הפרסומות, אני מספר לכם פה, יש פה התרגשות גדולה מאוד בסמי עופר, הפועל חיפה הערב הולכת לארח, מבחינתי, את הקבוצה הישראלית הכי טובה נכון לרגע זה.
11: תו לפרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.
13: בחסות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
16: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
17: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
19: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנחנו עם ווינר של יום ראשון. יום ראשון לא פשוט לירושלמים. שתי הקבוצות מסתכלות על הטבלה מלמטה.
1: הוא יותר לא פשוט, בואי נאמר, לצד...
0: לביתרים.
1: כן, בצורה...
0: מה זה לא פשוט? זה חתיכת...
1: כן.
0: זה מה שנקרא כפה לפנים.
1: אבל את יודעת, אם צריך לקבל כפה לפנים...
0: אז עדיף עכשיו.
1: ומים צוננים, אז עדיף שזה במחזור הראשון, לקראת מה שהולך להיות ביום חמישי.
0: כן.
1: אבל אתמול זה היה...
0: כל נורות העזרה... יבהבו אתמול.
1: שדיבר,
0: כולן. כולן דלקו.
1: כל הנורות שדיברנו עליהן.
0: כן?
1: מאיה.
0: כן.
1: נכון?
0: כולן דלקו, יבהבו, צפצפו. נכון, יש כזה, אתה יודע, שמסעית נוסעת רוורסי, עושה טו, טו, טו.
1: ספינקלרים, כשיש מים, ואז...
0: מצפצף הכל.
1: ואז הכל.
0: בדיוק.
1: אבל תשמעי, כן, משחק מופקר אפשר לקרוא לו.
0: אחד, הפקרות מכף רגל ועד ראש.
1: כן, זה לא, עזבי את המחצית השנייה. גם במחצית הראשונה,
0: נס הניסים.
1: בכל מעבר של נתניה, היה שם מצב של גול.
0: היה בלילה ושם בלילה.
1: כן, זה, אז אני, את יודעת מה דעתי על העניין של משחק ההגנה. אני קורא לזה משחק ההגנה.
0: כן.
1: אבל ככה רק באמת בקטנה מה היה, כש... ואני אמרתי את זה גם בהקשר של הפועל ירושלים ביום שישי, ושאלתי אותך, כשכולם מבינים שיש בעיה כל כך כל כך מהותית,
0: כן.
1: אם זה, לצורך העניין בביתה ירושלים, כאילו, את מבינה שקשר שש זועק לשמיים היה. אז אם זה זועק לשמיים ולא מדברים ולא מבינים שצריך באמת לחזק את הדבר הזה שנקרא את ה... שש הגרזן הזה באמצע, אז כנראה שהחוסר מודעות הזו,
0: כן.
1: לא להבין את זה.
0: כן.
1: ואותו דבר על,
0: על האדומים.
1: ש... כן, כן, ההגנה, ראית, בלם, קשר.
0: הפקרות. טוב, עוד יהיה לנו זמן לדבר על זה.
1: בוודאי.
0: עכשיו נלך לטופס של היום. טוב, אז יש לנו משחק ראשון בליגת העל, מי של משחק ראשון בטופס, משחק של ליגת העל, הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, 8:15 שריקת הפתיחה, שתי הקבוצות בעצם פותחות את העונה בליגה היום, כל אחת מהסיבות שלה, הפועל תל אביב שדחתה את המחזור שלה מול ביתר ירושלים בגלל אירופה, והפועל חיפה...
1: שהייתה מרוסק עם באר שבע.
0: נכון, והפעם האחרונה שהיא שיחקה היה לפני שבועיים, כשהתמודדה בדיוק, על המקום החמישי בגביע הטוטו, אז היא ניצחה את הפועל באר שבע, 4-0, מאוד מרשים. הפועל תל אביב מגיעה אחרי שהיא הודחה בסופו של דבר בפלייאוף העלייה לקונפרנס ליג, אלה הנתונים, שים לב ליחסים, המשחק בסמי אופר, הפועל חיפה 3.80, טקו 3.40, 1.80 להפועל תל אביב.
1: אני הולך על טקו, זה משחק קלאסה של טקו.
0: כן?
1: כן.
0: אני...
1: מה, את עושה חשבונות של יום חמישי?
0: לא, אני הולכת לפועל תל אביב, אני חושב... ביום חמישי אני כבר אומרת לך שהפועל תל אביב מנצחת, אבל אני אלך גם על ניצחון שלה היום, אני חושבת שהיא...
1: מה אמרת? לא התייחסתי להערה שלה.
0: מה, הפועל תל אביב תנצח את ביתה? מה, אני מפתיעה אותך מישהו? לא הבנתי. לא חשבתי, אולי תיפול מהכיסא.
1: אני שמתי דרך אגב בתוצאות ביום חמישי.
0: נכון, אני אמרתי על ניצחונות של ביתה גם מול נתניה וגם מול הפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: בסדר, אשרי המאמין. הפועל תל אביב בעיניי באמת.
1: היא קבוצה מאוד חזקה.
0: פשוט חזקה, ואתה יודע מה?
1: אבל היא קצת לוקה בחלק הקדמי. לדעתי, שם הייתי פול.
0: יכול להיות, ואז אתה אומר מה, תקו אפס כזה?
1: לא יודע אם תקו אפס, יכול להיות גם תקו אחת, אבל...
0: כן. אני חושבת שמה שמשרת את הפועל תל אביב בעניין המנטלי זה שברדה לא צריך להגיד כלום, רק צריך להגיד להם, תראו מה הפועל חיפה עשתה לבאר שבע בגביע הטוטו.
1: מהשוער, כולל הגנה, מרכז שדה, יש לה את טוריאל כמובן, אבל אני חושב שחסר לה מישהו, חסר החלוץ הזה, שבאמת מריח השאר.
0: ששאלו בנתניה על חלוצים.
1: למה? ששאלו גם בקריית שמונה.
0: בקריית שמונה.
1: שהוא גריסה.
0: אין, זה מדהים. מדהים ששני החלוצים האלה, עם כל הכבוד לנתניה ולקריית שמונה, לא משחקים ברביעייה הגדולה של הכדורגל הישראלי. פשוט מדהים. טוב, נלך לקליארי מול אינטר ברבע לעשר. קליארי, אתה רוצה ללכת איתי עכשיו למבטא האיטלקי שלי? בסוף האיטלקים, איך הם אומרים כל דבר? נה, נכון? יש להם כזה, נה, אז קליארי.
1: טוב, מה היה?
0: בסדר, אינטר. אינטר זה אינטר?
1: מה? כן, ברור.
0: רבע לעשר. המארחת מגיעה אחרי שניצחה במחזור הפתיחה את פארמה, ואינטר ניצחה במחזור הראשון 4-0.
1: היא מועמדת עוד פעם לאליפות, מה זה ברור?
0: בסדר, זה כאילו בסטמפה שלה של כל עונה. 7-30. עכשיו הרערת אותי לגמרי, לקליארי. תיקו 4-30. כמה פעמים אמרתי את השם של הקבוצה הזאת? לא מסתדר לי. תיקו 4-30, אינטר 1-35.
1: אני הולך על קליארי.
0: די, נו?
1: כן, הולך בבית, ניצחה מחזור ראשון. בחוץ.
0: את אינטר היא תנצח?
1: אני בבית.
0: כן, בסדר, בבית, הבית.
1: למה לא, מה?
0: אם תפסת, הלכת על 7-30, מישל.
1: כן.
0: עכשיו, נצא, הרערת אותי בזה, אני אעשה איקס, 4-30, זה יחס טוב.
1: טוב.
0: יחס טוב 4-30, וגם, לא, עזוב אותי, נו, אני הולכת על אינטר. אינטר בהפרש גם.
1: אתה מבין למי נתנו לעשות ווינר?
0: תדע לך שהמאזינים מאוד מזדהים עם ההתלבטויות שלי.
1: אני יודע, אני רואה.
0: כי מה זה בסוף ווינר? זה התחושות והחוסר ביטחון שלנו.
1: אתה יודעת מה זה בסוף ווינר? זה שאתה שם כסף.
0: מזל. לא, זה רק מזל. מונקו מול מרסיי. גם ברבע לעשר, מונקו ניצחה במחזור הפתיחה, וגם הפילה לקונפרנס ליג. ומרסיי מגיעה אחרי שניצחה גם היא. 4-0 היא ניצחה במחזור הראשון. רביעיות זה משהו פופולרי במחזורי פתיחה. אתה יודע שאתמול איזה אוהד ביתר מתוסכל אחרי המשחק מנתניה, אלא צילום מסך שלו מהטלפון, הוא שאל את ה-ChatGPT, כמה קבוצות ספגו במחזור הפתיחה יותר משני שערים הפרש וזכו באליפות. אז הצ'אט עשה לו סקירה של הליגה הישראלית לדורותיה. כמה קבוצות יש כאלה, מישל?
1: נו.
0: אפס. זאת הסטטיסטיקה.
1: אבל זה יצא בדיוק חצי, את יודעת, זו חצי נקמה, את הבול.

0: 285.
1: אני הולך על מונקו.
0: גם אני. ביתיות וזה. סלטה ויגו, אתלטיק בלבאו. 10:30 בלילה, סלטה ויגו אחרי שני משחקים כבר, את המחזור הראשון היא עשתה טקו 0 עם ולנסיה, ובמחזור השני היא הפסידה לאוססונה. 2-1, בלבאו הפסידה בשני המחזורים הראשונים, גם לסביליה וגם לברסה, שכאילו הפסד לברסה זה מין, אין מה לעשות, כאילו אתה צריך לעבור את זה.
2: מתקבל, כן.
0: 2:55 לסלטה ויגו, טקו על 3, ואתלטיק בלבאו 2:60.
1: בית אחרי תיקו והפסד, אני חושב שסלטה תעשה את הניצחון הראשון, כן.
0: ראיתי השבוע איזה פודקאסט של חיים רביבו, דיבר קצת על חול, על הרגלים שלו וזה, איך הוא היה נוסע מפה לשם.
1: עם הדחפור.
0: ונזכרתי בימים, נזכרתי בימים, איזה ימים זה היו של חיים רביבו בסלטה ויגו. איזה וואו היה, ובטורקיה, בפנרבחצ'ה, איזה מטורף, באמת, היה מגה סטאר, חיים רביבו, אז בשבילו גם נגיד, נלך על סלטה ויגו. יופי, מישל, אתה לא תאמין, ניפגש גם מחר.
1: באמת?
0: כן.
1: עוד פעם.
0: מדהים. טוב. הנה, סיימנו את הווינר, חוזרים תוכנית הספורט של ישראל.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
3: בחסות.
5: כל פעם אותה.
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13. פאוור
17: קאפל. אלה דוזיים פאר, את אופרט.
18: אסקיוזי, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אולה,
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קוב.
2: הנה אחד.
1: מי עוד אחד?
2: עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קוב, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'ר.

0: ירושלים, מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם. כוכבית 3938. כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: עונים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. נשיא טורקיה ארדואן אישר כי נמשכים המאמצים לאתר את הנעדרים בתביעת הספינה מול חופי קפריסין. כך דיווחה סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו שהוסיפה כי הוא מקווה לקבל חדשות טובות בנושא. מספר ההרוגים בשלב הזה עומד על 7 בני אדם בתביעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 יולן כהן עם פרויקט מיוחד על הפשיעה הגוברת והתיעוד ברשת.
3: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
2: הכתבה מלאה הערב ב8, עכשיו תחזית מזג האוויר עם מלנית אדלר.
4: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה מעט מהרגיל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: מכבי תל אביב מודחת מהקונפרנס ליג, והעונה מכבי תל אביב לצערנו ולצער כל אוהדי מכבי תל אביב לא תהנה מקמפיין אירופי. מתכוננת למשחק מחר מול מכבי חיפה, הסופר קלאסיקו שלנו, וכמו שאני שומע, רוי רביבו בטיפולים, יש איזושהי פציעונת קטנה, אסנטה גם הוא נח באימון האחרון, שניהם נחים ושניהם גם מפנטזים, מה אתם אומרים?
2: או זה בשריר החשק אתה...
1: לא יודע, מפנטזים. אתם מסכימים איתי שהם שני השחקנים האלה מפנטזים לעבור לליגה בחירה יותר?
2: מפנטזים מאוד. והם ביחד עם דור שלושת השחקנים הכי חשובים במכבי תל אביב היום.
1: כן, אבל...
3: אני לא זוכר מגן שמאלי, אם אנחנו נוגעים ברוי רביבו, משמעותי בכדורגל שלנו, מאז ימי דדי בן דיין, אדורם קייסי, נג'ו אנגרייב, זה פשוט מגן כל כך... חכם.
2: ברמה שאם הוא לא משחק, אתה אומר, זה מוריד את הסיכויים של מכבי לנצח ב-50%.
3: מטורף. מטורף. איזה משמעותי. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה, על המכלול.
1: בדיוק. זה הסיפור. מכבי תל אביב עושה קיץ מאוד מאוד רזה.
3: לא רק קיץ. קיץ אחרי קיץ. גם הקיץ הקודם.
2: לא. קיץ כזה לא היה, ואין שום קיץ שדומה לו.
1: עכשיו אני שומע, עכשיו אנחנו עוד מעט נעלית.
3: גם בקיץ הקודם היה לא טוב. איבדת את פטאצ'י, דור טורג'מן, אירן זהבי, גבי קניקובסקי, סלוגה בשער, ונוברים.
2: הבלם, איך קראו לו?
3: סטויץ'.
1: סטויץ'. שני שחקני חלק קדמי שהיו במכבי תל אביב, טל בן חיים ואיתי שכטר. עכשיו נעלה גם את השוער שהיה במכבי תל אביב, ושלושתכם, הטריבונט הזה, תנו לי להבין מה קורה במכבי תל אביב. נתחיל להתרשת, עובר. ערב טוב.
4: עניינים חברים. ערב טוב, מה קורה?
1: מה קורה? מה קורה אצלכם? מה קורה בצהוב כחול? מה קורה?
4: קיץ רדום.
1: מה זה?
4: קיץ רדום.
2: לא, אבל עוד שומר קיץ הזה, אתה זוכר קיץ כזה, לירן?
4: לא, אני לא זוכר, וזה מאוד, אתה יודע, על גבול התמוע. תמוע בעיניי, כי אתה יודע, בדרך כלל אנחנו רגילים שאם יש שקט מכבי תל אביב, אז במכבי תל אביב עובדים, ואז פתאום אתה מקבל תוך כמה ימים איזה 3-4 פושים.
2: כן, ישבנו פה ברדיו, אתה ואני לפני איזה 3 שבועות, אמרת לי את זה, ומאז כלום. עדיין כלום.
4: נכון. ודברים היו צריכים לעשות, ודברים חייבים היו כבר לעשות, ולא נעשו. ויש פה המון סימני שאלה, אבל אין פה אף אחד שגם נותן תשובות
1: רגע,
4: בנושא הזה.
1: מתי, אבל בדיוק, מתי סימני השאלה האלה הפכו לסימני קריאה, כמו אסנטה, כמו רוי רביבו, כמו העובדה שמכבי תל אביב חייבת לדעת להתחזק?
4: להתאם החלום.
3: שמחר, במשחק הכי חשוב שלה על 5 מיליון יורו, לא יכולה להשאיר את אבו פרחי לעוד 24 שעות, שחקן שיכול לעשות הבדל, בוא נעשה דברים שלא היו קורים במכבי.
4: לפי דעתי לא, כי אני חושב שהוא נשאר עוד מעבר למה שהוא היה אמור להישאר.
3: כן, אבל זה...
1: איתי, אתה מכיר אותי? אני אוהב להתקדם. זהו, נגמר. אין אירופה.
4: זה נגמר, זה לא רלוונטי.
1: נגמר, אין אירופה. מחר...
4: גם איתו אני חושב שהם לא היו...
1: הכל בסדר.
2: זה לא רק זה.
1: מחר...
2: נהל מקצועי זר לפני 3 חודשים.
1: נדבר עליו בהמשך.
2: נהל מקצועי זר עשה...
1: נדבר עליו בהמשך. מחר, נגד מכבי חיפה, אצטדיון בלומפילד, מלא עד 0 מקום, הקהל של מכבי תל אביב מגיע חלקו, מבואס לאללה על מה שקורה, ומתחיל לשאול שאלות לגבי מיץ' גולדר. האם מיץ' גולדר מאס בקבוצה
3: של... אני נראה שהוא הוריד הילוך.
1: האם הוא הוריד הילוך?
2: אם אתה מוריד הילוך, אתה מנהל מקצועי זר, מחתים אותו 3 עונות?
1: או שג'ק אנגלידיס נתן להבין, כל מי ששואל את עצמו האם מיץ' גולדר הוריד הילוך, הילוך טועה. שטאובר, מה דעתך?
4: אני חושב שבסופו של דבר מיץ' נמצא, אם הוא לא היה פה, הוא היה מוריד הילוך, אז הוא היה חותך את זה חד משמעית. יש לו אג'נדה
2: בסדר. מה שבאתי להגיד, לירן, מיץ' גולדר מההיכרות שלי איתו, אם הוא במכבי תל אביב עדיין, והבאת מנהל מקצועי זר וחתמת אותו 3 עונות, הוא לא הולך לשום מקום.
1: טל, אז מה קורה?
2: אז אני אומר לך שאני באמת חושב...
4: הוא לא הולך לשום מקום.
3: מכרו שחקנים, לא הביאו שחקנים.
2: אני באמת חושב שאני לא, אין לי, באמת, סליחה. אנחנו יושבים פה על תקן הפרשנים, אין לי הסבר, אין לי הסבר למה קרה פה עכשיו בקיץ הזה במכבי תל אביב.
4: זה אני אמרתי, למה אמרתי השבוע, ואמרתי זה בטוח, הכי גרוע שיכולה להיות, שעה אחרי המשחק, הקלטתי את הפודקאסט, שעה אחרי המשחק, אני אמרתי, מיץ' חייב לעלות ולדבר ולהסביר מה האסטרטגיה שלו, מה הכיוון שלו, מה האג'נדה שלו לעונה הזאת של מכבי תל אביב, כי יש פה כל כך הרבה סימני שאלה שאף אחד לא יכול לתת תשובות עליהם. אתה יכול לבוא בטענות לג'ק אינגלידיס, אתה יכול לבוא בטענות לסטיבן ונרן, אתה יכול לבוא בטענות לכל העולם. בסופו של דבר, יש בעלים שהוא מדווה את הדרך. האם...
1: זאת אומרת, רגע, בוא, אתה
4: כאן... האם יש להם יד חופשית להחתים שחקנים?
1: אתה נותן כאן כותרת. האם לבנרן, המנהל המקצועי, היו שמות, והוא אמר למיץ' גולדהר, אוקיי, אלה השמות שאני רוצה, ומיץ' גולדהר עשה לו ברקס.
4: יכול להיות שכן, מי יודע? אני מניח שכן.
1: זה סיפור אחר, כי אני אגיד לך מה ראיתי ממכבי תל אביב נגד לוגנו, שהותחה...
2: אז המנהל המקצועי הזה לא מביא בשורה.
1: לא.
2: אם אתה לא מצליח לדרוש ולגרום לדברים לקרות...
1: אין לו בשר. למנהל המקצועי הזה אין בשר. למה אני מתכוון?
4: איזה סמכויות יש לו? איזה סמכויות יש לו?
1: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה זוכר את הסיפור...
2: אני חושב שלג'ורדי קרויף היה קל לקנות שחקנים... אני אתן לך את הדוגמה שלי.
1: לא, אבל רגע.
2: אני חושב שלג'ורדי קרויף היה קל לקנות שחקן מהפועל תל אביב במיליון וחצי דולר.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, לירן שטראובר, שאני מחזיק...
2: גם
1: מספיק שהם
2: קשיים, אבל בסוף הוא ידע להוציא את הדברים לפועל.
1: אני טוען שמה שאומר עכשיו טל בן חיים, אני מחזק את מה שאומר, כי ג'ורדי הגיע מהאק לרנקה. הוא לא הגיע מברצלונה, וג'ורדי...
4: לא משנה, אבל זה ג'ורדי.
1: אבל הוא, יפה!
2: הוא לא ג'ורדי שהוא הגיע לפה.
4: גם ג'ורדי, גם ג'ורדי
2: שהוא הגיע לפה.
1: רגע, לא כולם ביחד.
2: אתה צריך לגרום לדברים לקרות.
3: חייב.
1: תעלה,
2: אם אתה לא גורם לדברים לקרות, אז מה אתה עושה פה בעצם?
1: ואני לוקח את הדוגמה של רוי רביבו, בא ילד, אומר לך, תקשיב, אני רוצה לצאת לליגה הספרדית, לפני המשחק נגד צסקה סופיה, לקחת אותו, ג'ורדי קרויף היה אלוף בדברים האלה, להכניס אותו לחדר.
4: קודם כל אמורה להתנהל שיחה היום בין הסוכן של רוי רביבו לבין מיץ' גולדהר, מתוכנת להיות שיחה, זה מה שאני הבנתי היום, כדי לנסות לשכנע את מיץ' כן לשחרר את רוי רביבו. דרך אגב, שניהם משחקים מחר, שניהם קשירים. זה היה פשוט הורדת עומס לרוי רביבו.
1: מצוין.
4: הסנטה היה חולה, שניהם משחקים מחר.
1: מצוין.
4: אבל,
1: יש
4: אבל
1: תחליף?
3: רוי רביבו, גם, רוי רביבו, אני אומר לך, הוא מתנהל בצורה אדירה מבחינת איך שהוא נראה, גם אם הוא לא רוצה להישאר. מהצד השני, הסנטה, כל רגע שהוא היה למגרש, מהרגע שהבין שיש לו הצעה, לא נראה טוב. לא נראה טוב, הסנטה.
4: הסנטה לא בטוח שהוא כל כך רוצה לעזוב. עוד פעם, רק אם תבוא ממש הצעה מעניינת, הוא גם התראיין על זה, ואמר את זה בקולו.
1: תגיד, אתה יודע איזה מכבי תל אביב ראיתי נגד לוגנו? שאנחנו עוד לא התחלנו את העונה. עייפה. לא האמנתי למה שאני רואה.
2: אני חושב שהיא עייפה.
4: את הגוף של השחקנים הייתה נראית.
2: לא מספיק טובה. לא טובה.
3: לא טובה. חבר'ה, שחקנים לא מספיק טובים למכבי תל אביב. גוטי, תסתכל על המראה, תסתכל איך אתה אוהב להגיד. אנחנו יודעים מה זה מכבי תל אביב.
2: Let's face it, היית אומר לנו בנבחרת.
3: זה, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לציין שמות כדי לא לפגוע ולהעליב. אתה ראית את השחקנים שמשחקים במכבי תל אביב עכשיו בכזה שלב, הרבה מאוד, זה לא למכבי תל אביב, צר לי.
4: נכון.
1: אושר דודה, אסתר סוקלר וברלה, זה שלישייה שיכולה מחר להביך את מכבי חיפה?
2: כן, השלישיית התקפה ספציפית, כן.
1: הבעיה
2: יותר בהגנה.
1: זאת אומרת...
4: הבעיה של מכבי תל אביב היא בהגנה ובקישור.
2: הבעיה קשה מאוד בהגנה.
1: קשה מאוד
2: מאוד בהגנה, במיוחד שאולי רוי רביבו הולך, אין לך מחליף מגן שמאלי, אין לך משבצת של זר, אם הסנטה הולך איתו ביחד בכלל.
4: חסר לך בלם, חסר לך קשר באמצע שידע לעשות לך...
2: חסר לך שני בלמים.
1: ומחר, שטראובר, מי שעומד בשער זה משפטי.
4: זה אני לא דואג.
1: מה זאת אומרת? זה כאילו על סטייל מרציאנו, אתה אומר.
4: כן, תשמע, זה שוער עם ניסיון, זה לא שוער אחרי התחלה מהנוער, ולא...
2: זה שוער שהיה חלק מהליפות, לא צריך לזלזל
4: בו. בדיוק, אני לא מזלזל בו, ואני חושב ש... אתה יודע, לפעמים דברים יכולים להתהפך, אתה זוכר, בעונה שעברה זה התהפך לטובת מליקה.
1: סבבה.
4: ולך תדע עכשיו, אם הוא בא ונותן הצגה עכשיו נגד מכבי חיפה והוא טוב...
1: או, עכשיו אתה כן, אתה מילר, האם מחר, אם השפטי נותן הצגה, אתה נותן לו להמשיך?
4: כן.
2: אוי ואבוי אם לא, מה זה?
3: שאלה
2: אם הוא נותן הצגה.
3: אני אגיד לך, גוטי, אני חושב שמליקה הוא באמת, הוא שוער מוכשר. להיות שוער של מכבי תל אביב, אתה צריך, ואלירן יגיד את זה.
4: הוא צעיר גם.
3: הוא צעיר, אתה צריך להביא הרבה יותר. מליקה, היו לו משחקים טובים, פחות טובים, לא מספיק יציב בשער, גוטי.
4: לא, אין לי, זה איתי, אני לא מסכים, כי אם הוא הביא, ולהחסית לגיל שלו, הוא נמצא בגרף התקדמות הצפוי. אתה מקבל משוער צעיר, אתה יודע שתקבל ממנו משחקים טובים, אתה יודע שמדי פעם תקבל ממנו את הטעות פה, טעות שם.
3: אחרי שנה שלמה
4: בשוער. זה קיוני.
3: לא יודע, אני פחות אוהב את זה.
1: אנחנו...
4: לא, אני אין לי בעיה עם זה. זה חלק מבנייה של שוער, וזה חלק מהדברים שאתה לוקח אותם בחשבון כשיש לך שוער צעיר, בוא, אני אזכיר לך שגם דניאל פרץ עשה המון טעויות בהתחלה שלו, ורק אחר כך התחיל להתעצב. זה יכול לקרות וזה בסדר.
1: אני, לפני שאנחנו זולגים למכבי חיפה של ברוניניו, אז אני רוצה לסכם מבחינת מכבי תל אביב. כמו שאני קולט, מחר אצטדיון בלומפילד, הקהל של מכבי תל אביב מגיע בטירוף, הקהל של מכבי תל אביב מעודד, הקהל של מכבי תל אביב דוחף, אבל ברגע שהקהל של מכבי תל אביב יזהה איזושהי שליטה של מכבי חיפה, איזושהי התקפת מעבר, איזשהו סיכון השאר של משפטי, יתחילו הזמירות היציע.
2: וקשה מאוד להאשים את הקהל של מכבי תל אביב.
1: לא אמרתי להאשים, אבל הזמירות מהיציע פוגעות בשחקנים.
2: ברור שהם יתחילו, ובצדק.
4: הם גם לגיטימיות. הם לגיטימיות לחלוטין.
1: אבל אין שחקנים, חוץ מאולי דור פרץ, שיודע לעמוד ברוחות המנשבות האלה.
2: וזו בדיוק הבעיה,
4: קוץ. וזו בדיוק, זו הבעיה, לקחת לי את המילים מהפה. זו בדיוק הבעיה של מכבי תל אביב. שהיא בנויה על דור פרץ, אתה תשחוק את הבחור הזה לגמרי. עזוב את הגיל, עד כמה אתה יכול לבנות על שחקן שברמה טכניות שלו הוא לא שחקן טכני.
1: לא, אבל
4: לא...
1: אני מדבר איתך על ברמת המנהיג. אני מדבר איתך על
3: דור פרץ, זה מישהו שאתם יכולים לסמוך עליו, וזה לשים בצד.
4: אתה צריך להסתכל מחר במשחק
3: על הקו הגנה, איך הוא יתמודד עם החלק הקדמי של מכבי חיפה בהתקפות מעבר, על השלישיית קישור שבינתיים הציבות של סיסוקו, עידו שחר ביחד עם דור פרץ, משהו שמה לא מתחבר, לא מצליחים לשלוט בקצב המשחק, מאוד מאוד חשופים, והקו הגנה הוא לא טוב, אחי, הוא לא טוב.
2: דווקא מחר הייתי משחק עם גז.
4: אחד הבעיות של מכבי תל אביב, היא לא יציבה. אתה לא יודע איזה מכבי תל אביב תקבל בכל משחק נתון.
1: ומחר.
4: אתה לא יודע. היא יכולה פתאום לתת לך הצגה כמו שהיא נתנה באלוף האלופים, והיא יכולה לבוא אחר כך לשחק כמו שהיא שיחקה נגד סופיה מחצית ראשונה, כמו שהיא שיחקה נגד לוגאנו בשני המשחקים. היא לא צפויה.
1: כל אחד ידעתו.
4: אבל פתאום גם מחר יקבל 4-0.
1: כל אחד ידעתו.
4: אתה יכול לתת 4 מחר.
1: איזה מכבי תל אביב נראה מחר, טל בן חיים?
2: אני חושב לא טובה.
1: לא טובה. זאת אומרת, היא תמשיך את הסיפור של לוגאנו.
2: חד משמעי.
1: חד משמעי שכטר?
3: היא תמשיך אותו דבר, אבל היא יכולה לנצח מחר.
2: בטח שהיא יכולה לנצח, אתה לא
1: צריך להגיד מכבי חיפה
3: עכשיו... איכויות? היא לא מספיק טובה.
1: לא מספיק טובה.
3: לא ישתנה כלום.
1: שטרובר, אתה מעריך שהקהל יעשה את שלו, והאנרגיות יהיו אנרגיוצי, וזה ישפיע על השחקנים על קר הדשא?
4: לא רק זה. כל עוד יש קבוצה ממול שתשחק ותיתן שטחים למכבי תל אביב, כשאתה נותן שטחים למכבי תל אביב, היא יודעת מה לעשות. כשאתה סוגר את מכבי תל אביב מאחור, היא מתקשה. אין מה לעשות. בוא נעבור... לא צריך לעשות את הדברים, אתה רואה את זה.
1: בוא במעבר אחד, נעבור רגע...
3: סקולר, החלוץ.
2: אסתר.
1: אסתר סוקלר, שחקן מאוד מאוד חכם, שחקן בעל תנועה, אבל שחקן שלא יודע לייצר גול לעצמו. שחקן שצריך...
4: הוא לא מקבל כדורים.
1: שחקן שצריך...
2: אנחנו רוצים דבור.
3: אני רוצה דבור. אני רוצה חלוצים שיודעים שקשה...
4: אבל חברים, גם דבור מייצרים לו מדבים.
2: אבל הוא גם מייצר לעצמו, לירן.
3: לירן, בסוף חלוץ שיוצא לקווים. מייצר גם לקבוצה.
2: אתה רואה את אסתר נותן את הגול שהוא נתן אתמול לגול הראשון, מקבל את הכדור לעומק ו...
1: לא יכול, אין לו את המהירות הזו.
4: אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. אני אתמול שידרתי את המשחק, תקשיבו טוב. מי במכבי תל אביב מסוגל לתת לאסתר כדורים כמו שאתמול סיפקו מאור לוי ו...
2: ענק שלך לירן, ענק שלך לירן, רציתי לגעת בזה ועוד לקחת לי מהפה, למכבי תל אביב גם אין מוסר אחד.
1: נכון.
4: אין מוסר אחד.
1: וזה הסיפור של מכבי תל אביב. חבר'ה, במכבי תל אביב הקישור שלהם לא מאוזן. משחק סיסוקו 6 ומבחינתי הוא לא מספיק אגרסיבי, ומשחקים עידו שחר ודור פרץ שהם לא מוסרים מי יודע מה.
2: לא.
1: הם מצטרפים, אופה, אושר דוידה עם כל הכבוד זה דריבל בצד אחד, ורלה זה דריבל בצד השני, אין לך מוסר,
2: אין לך מוסר וגם אין לך שחקן שעושה עומק.
1: אז אנחנו פונים פה למכבי תל אביב, ומהתוכנית הזאת אנחנו מבקשים ממיסטר ון ארן, תביא למכבי תל אביב מוסר בעל שיעור קומה.
2: תביא מוסר, תביא עוד שחקן בהתקפה שיודע לרוץ לעומק.
1: ואם אנחנו מדברים על מוסר, ואם אנחנו מדברים על מוסר, ואנחנו מדברים על שחקן בעל שיעור קומה, אצל הירוקים יש אחד כזה, קוראים לו ברוניניו, שכטר, זה מסוג השחקנים, שאתה כחלוץ היית משווע ששחקן כזה ישחק לידך.
3: לא רק הגולים, אתה רואה שתמיד אני אומר שיש לחץ ויש רעשים, אתה צריך מישהו שיצא, וכל המועדון היה עליו במשחק הזה הראשון, זה נכון, זה רק ההתחלה, אבל אתה רואה שיש פה שחקן. גם הביתה שלו, גם ההצטרפות שלו, הוא מאוד שקט על הכדור, והוא מחר, והוא בא...
4: מישהו שיעשה את ההברקה הזאת כשקשה. שלא הולך, מישהו שיעשה את הדריבל הזה וישחרר בעיטה מ-30 מטר שפתאום תיכנס לך בחיבור.
2: כן, אבל גם בשביל לצאת ההברקה צריך לרצות את הכדור ברגעים לא פשוטים.
1: נכון.
2: זה מה שאהבתי אצלו.
1: נכון.
2: הוא רוצה את הכדור בכל הזמן, הוא רוצה את הכדור ברגעים לא פשוטים במשחק.
3: יהיה מעניין מחר מה יעשה ברק בחר אם אלי מוחמד יכניס אותו להרכב, איך הוא ישחק, באיזה סגנון, כי בורניני הוא יכול לשחק רק בעשר, ככה אני רואה את זה.
1: אמת.
3: ואיך אתה פתאום שם, אתה יודע, פתאום את קנג'י חורה מצד ימין, מצד שמאל, ואם אתה שם את קני סילבה, או אלי מוחמד, אתה לא יכול לוותר על המשחק הזה.
2: לא יכול לוותר.
1: כמו שאני...
3: אלי מוחמד בריא.
2: לא במשחק הזה. אתה לא יכול לוותר עליו אף פעם.
1: נכון, אבל...
3: אלי מוחמד ראשון בקישור. ראשון.
1: אתם רוצים שאני אפתיע אתכם?
2: כן.
1: כמו שאני הבנתי, כי יכול להיות שהבנתי, לא נכון. מחר, ברק בחר, פותח באותו הרכב. זאת אומרת... שהוא בא להסתכל למכבי תל אביב בלבן של העיניים ואומר להם, למרות שכולם מדברים על זה שאני צריך את אלי מוחמד 6, אני הולך לשחק עם ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו. מה תגידו על זה?
2: גם לא מופרך, כי בסוף הרכב מנצח ברק מאמין שבמשחק הזה ספציפית לא מחליפים. אבל אני איתך, אני איתך. לא מופרך אחרי המשחק האחרון, אבל אני איתך ואמרתי את זה, לא במשחק הזה. אלי מוחמד בריא, אלי מוחמד צריך לשחק.
3: במיוחד במשחק הזה שזה שחקן ששקט, ביטחון באמצע, להשתחרר.
2: ועוד דבר, הייתי גם רוצה לראות, גם אם לא בהרכב כרגע, הייתי רוצה לראות את ברק בחר מחזיר לחיים את נבות רטנר.
1: רגע, די.
4: ומלמד מה?
1: רגע, די, חבר'ה, מכבי חיפה, באמת, אמנם שיחקה נגד הפועל רמת גן, אתה יודע מה אהבתי, אתה יודע מה אני אוהב אצל ברוניניו, זה מסוג השחקנים שעושה את כל אלה סביבו טובים יותר. ירין לוי נתן משחק יוצא, המשחק הכי טוב שלו.
3: הכי טוב שלו בחיפה.
1: בחיפה מאז שהוא הגיע. איתן אזולאי, זה שחקן שאתם יודעים, כל פעם שהכדור יגיע אזור 20 מטר מהשאר של משפטי, הוא מסוכן, בביתות מרחוק. זאת אומרת שהכישור של מכבי חיפה...
4: במיוחד עם הבלמים של מכבי שהולכים לאחור.
1: נכון, שלא יוצאים לכדור. השלישייה בכישור של מכבי חיפה מאוד מאוד מגוונת, מבחינתי, מחר, אם אני אבוא ויאמר שהמשחק הזה תלוי יותר במכבי חיפה מאשר במכבי תל אביב, זה יהיה מופרך?
3: מופרך.
2: בעיניי כן.
3: אופה. בלומפילד כן. עדיין.
2: בלומפילד כן.
1: זאת אומרת, כמו שאחר...
3: איך להדליק אותנו גוטי?
1: לא, אני אוהב להדליק אתכם, אבל כמו שאמרת, תרשום.
4: כן, אתה מחמם לי את התה עכשיו.
1: אז יפה מאוד, התה חם, הוא רותח, כמו שעכשיו אמרתם לי את התשובה, זה 3-1 למכבי תל אביב. איך שאמרתי את השאלה, שלושתכם קפצתם.
3: לא, אני אגיד לך למה, כי בסוף מכבי חיפה עשו משחק אחד
1: נגד הפועל רמת גן.
3: סבבה, לא גדול.
2: לא גדול בכלל, נגד קבוצה שעלתה מליגה שנייה מול 30,000 בסמי.
3: עם 30,000, וכמו שאמרת, הקישור הזה הוא מאוזן, אבל אתה יכול להיענש נגד שחקנים כמו עידו שחר ודור פרץ שיודעים להגיע מהקו השני, וירין לוי ואיתן אלזולאי.
4: במשחק המעבר של מכבי תל אביב.
3: יהיה להם קשה להתמודד עם הכניסות של דור פרץ.
1: זאת אומרת שמבחינתכם המשחק מחר תלוי קודם כל במכבי תל אביב. איך מחר מכבי תל אביב חוזרת מההפסד הזה נגד לוגנו ומההדחה מהקונפרנס ליג. אמת?
4: למכבי תל אביב אין ברירה. מכבי תל אביב יכולה להיגמר לעונה עד סוף ספטמבר. אם מכבי תל אביב לא תדע לנצח את המשחקים האלה עכשיו, בשיניים, עם ההרכב החסר ועם השחקנים החסרים, העונה הזאת בספטמבר תיגמר לה.
1: אז אנחנו לא רוצים שהעונה הזאת תיגמר למכבי תל אביב בספטמבר, אבל עם כל הכבוד למכבי תל אביב, אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר הפרסומות יהיה איתנו יגאל גולדשטיין, שייתן לנו להבין האם אלי מוחמד פותח, האם ברוניניו ישחק 10, וכל מה שקשור במכבי חיפה. תודה שטראובר, תודה, פרסומות וחוזרים ממכבי חיפה.
5: הספורט וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאים הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחר בערוץ 13, התוכנית שכולם דיברו עליה מגיעה לרגע האמת. פאוור קאפל, הגמר הסוער. אורי ואנה, אסי ועדי, עומרי ודורין. רק אתם תחליטו בשידור חי מי יהיה הפאוור קאפל של ישראל. מחר בערוץ 13.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קוב.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: שחקן יוצא מהכלל, שימו עליו לב.
3: כן, כן.
2: וסבג, רוטמן מצד ימין, גונן מצד שמאל וטורג'מן בעמדת החלוץ.
3: יופי של הרכב.
2: הפועל תל אביב, צור בשער, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, אותה חוליית הגנה כמו שנגד אטלנטה. בקישור, אותו קישור, פלקאו, קראייב ואלקוקין. טוריאל מצד ימין, בוסקילה מצד שמאל, שחקן, תרשום מה שאני אומר לך, שחקן.
3: שחקן, שחקן, ילד מוכשר, יכול לעשות עונה יפה.
2: ודאפה בעמדת החלוץ, במקום בואטנג.
3: יפה, יפה.
2: אופה, מה אתה אומר על
4: הדיוק הזה? מעניין, מעניין, צריך לעשות רוטציות, מה לעשות?
3: גם בוסקילה וגם דאפה, הזדמנות בהרכב, שומר על השלד.
4: בוסקילה אני אוהב לראות.
3: אני אוהב שגם שאתה עושה שינויים שהם קטנים, אתה שומר על השלד שלך,
4: על הצביון,
3: על ההיררכיה, על הצביון של הקבוצה, על הקו הגנה, על הקישור.
2: על האוטומציה.
3: ואתה יכול להגיד, תמיד, איך אומרים תמיד? יש איזה משהו בכדורגל שאתה אומר, אפשר לשנות, אפשר הכל, אבל אם אתה רוצה קבוצה מצליחה, תמיד תשנה, כנף, שמאל וחלוץ. ומה זה אומר? זה תמיד אני ואתה.
2: אז עוד מעט אנחנו נגיע לסמי אופר לקראת השעה 7:45 ויתנו לנו שם לבנטל וחברים עדכונים לקראת המשחק הזה, אבל אני רוצה לקחת אתכם עוד מעט, יגאל גולדשטיין יהיה איתנו על הקו, אבל הייתה מסיבת עיתונאים של ברק בחר לקראת המשחק מחר נגד מכבי תל אביב, ואני מצטט, במשחק האחרון היה שיפור ואני רוצה לראות את הקבוצה ממשיכה ככה. מה זאת אומרת היה שיפור? אז זה היה משחק ליגה ראשון ואנחנו לוקחים את גביע הטוטו כהכנה. מה אתם אומרים? זה מה שאתם רוצים לראות ממכבי חיפה או שאתם מצפים ליותר?
3: אני אגיד לך, מה שיפה מחר במשחק, שהרבה פעמים בתקופה כזאת, אתה יודע כבר כל אחת לאן היא הולכת. פעם ראשונה שמגיעות גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, שהן בסימן שאלה גדול. זאת אומרת, מכבי תל אביב עם תחילת עונה ורכש לא מספיק, עפים מאירופה שזה לא קורה לה, ומהצד השני מכבי חיפה, עם גביע טוטו לא טוב, מנצחת בשיניים את הפועל רמת גן, ששתי הקבוצות לא בטוחות בעצמם, ויותר מזה, גם המאמנים לא יודעים מה הם יקבלו ב-100%.
2: אתם רוצים ציטוט מאוד מאוד אותי, שהוא מאוד מדליק, שברק בחר אומר שהשנה לא כל כך סופרים את מכבי חיפה, וזה נותן להם דרייב. ואני בא ואומר לברק בחר, שמכבי חיפה, מעצם היותה מכבי חיפה, מהימים ששלמה שרף אימן את מכבי חיפה, כל עונה סופרים את מכבי חיפה בהתמודדות על כל התארים. מה אומרים?
4: לא מסכים איתך.
2: וואלה.
4: לא מסכים איתך, וברק בחר בעצמו יודע את זה.
2: שמה?
4: שהוא לא מתמודד לאליפות העונה.
2: יגאל גולדשטיין, אתה איתנו על הקו?
3: מה אתה?
2: אופה.
4: חיפה, אתה רואה את מכבי חיפה מתמודד לאליפות?
2: מכבי חיפה מת?
3: ברק בחר לא חושב שהוא מתמודד לאליפות?
2: איזה שאלה הזו?
4: אני חושב שהסגל שלו לא מספיק טוב ללכת לאליפות. נקודה.
2: מה אומר יגאל?
3: אוכיית טל?
5: אוכיית טל וטל. אני חושב שברק בחר לא חושב שהקבוצה שלו כרגע שווה אליפות. אני בטוח שהוא רוצה לזכות באליפות.
4: רוצה זה יפה, גם אני רוצה לחזור לשחק ולקחת אליפות, יגאל.
3: אתה קודם כל רוצה שיהיה לך טלטלים.
5: אני אומר, אתה יודע, שאלתי בפסיבת עיתונאים את גנג'י חורה, מה הייתה המטרה שלו שהגיע לישראל? הוא אמר, וככה בתשובה, כאילו, גנג'י חורה יודע לסק את המתחק, הוא מרשים מאוד בדיבור, בשיח נתן את זה בשואה, באתי לקחת תארים. השנה מכבי חיפה, אם היא תסיים טופ 3 ותזכה בגביע, זה בכלל, זה יהיה עונה חלום, אבל טופ 3, לטעמים יהיו שם מאוד מאוד מרוצים, גם הם מבינים
4: שבסגל של... גם טופ 4, כרטיס לאירופה.
2: טוב, אני...
5: אם כרטיס לאירופה, מבחינת
2: מכבי
5: חיפה, שנה, זה סוג של
2: הספק. איזה, די, נו, בכלל, איגל, אתה מדבר איתי על מכבי חיפה, מה זה, אתה מנמיך לי פה רק
5: ציפה. אבל אין לי מנמיך חיים, אבל מאמנו המחוקאים, אנחנו רואים את המצב.
2: תגיד, אתה יודע... נו, מי עשה את הסגל הזה, אני?
5: אין בעיה, אני לא כאן כדי להוריד ציפיות.
4: זה בסוף זה מבחן המציאות, קואוץ'.
2: תגיד, למה כשדיברנו על מכבי תל אביב, אתם הייתם חדים קטר, ועכשיו אנחנו מדברים על מכבי חיפה, ואתם מספרים לי סיפורים שלא סופרים אותם?
4: תגיד, אמרתי לך על מכבי תל אביב, שאני לא רואה אותם, גם את מכבי תל אביב.
3: אבל אני יכול להגיד שהם לא רוצים לאליפות.
2: בוא'נה, זה שני מועדונים.
4: אני אומר לך שמכבי תל אביב לא יכול לעשות אליפות.
2: חברים, רגע, חברים, אתם יודעים שזה שני המועדונים עם התקציבים הכי גדולים בליגה.
4: זה הבושה הכי גדולה.
2: זאת אומרת שהפועל באר שבע וביתר ירושלים זה תקציבים 3-4 והפועל תל אביב.
4: מה כל כך השתנה? מכבי חיפה התחזקה באופן חסר תקדים? מכבי תל אביב התחזקה באופן חסר תקדים? אז למה אתה חושב שזה יהיה שונה? לא הבנתי, על סמך מה? על סמך השם מכבי תל אביב ומכבי חיפה?
5: בוטמן, אני אגיד לך, אני אחד שמלווה את מכבי חיפה צמוד הרבה מאוד שנים.
2: אוקיי.
5: מכבי חיפה של העונה, אין בה משהו, תוציא ברוניניו, אין בה משהו, אני תופס את הראש, אני אומר, וואו, זה הולך להיות עילוי, זה מה הולך להיות. יש שחקנים טובים, יש שחקנים מצוינים, ירין לוי פרטי שחקן מצוין, אבל זה לא שחקן שלוקח את האליפות על הגב שלו, אין מה לעשות. זה לא שרים, זה לא
4: אבופני, זה לא אקטיבי.
2: ומה קורה שם, בדיוק, ומה קורה שם עם חיזוק במקומו של בנסון שנפצע?
5: אני מאמין שההתפתחויות יהיו עכשיו שהחלונות באירופה ייסגרו בימים הקרובים, אני מניח שתוך מספר ימים אנחנו נראה את מכבי חיפה סוגרת עם מישהו, כי כרגע עכשיו כל השחקנים מנסים לסגור.
2: תגיד, יגאל.
4: ואין לחץ למכבי חיפה, אין לך לרשום לאירופה.
3: יגאל, שסוגרים את החלונות באירופה, זה כאילו כל החלונות נסגרים באירופה?
4: כל הוויטרינות, הוויטרינות.
3: באותו רגע סוגרים את כל החלונות?
2: לא, אבל אתה יודע, יש משהו במה שהוא אומר, משום שהיום... בדיוק, משום שהיום השחקנים עושים את הכל על מנת להגיע עם חוזים חתומים עד השני לחודש ספטמבר, ואז יש לך כל מיני זליגות.
4: וגם למכבי חיפה אין לחץ, בוא, הם לא צריכים עכשיו להחתים שחקן לאירופה. אין לה לחץ, יש לה זמן עד ה-16 לספטמבר.
2: מבחינת הלחץ...
5: אתה אומר לחץ, יש מאות אלפי אוהדים, לא יודע כמה אוהדים שמחכים לראות את הכנף הזה.
4: ברור שהיא חייבת להביא שחקנים, אני בעצמי אמרתי שאתה הולך לשחק עכשיו מחזור שני של העונה במשחק הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בבלומפילד, ובוא, קנג'י חורס, סליחה, קפטן, מנהיג בחדר הלבשה, הכל, לא יודע אם זה הכנף שמאל למכבי חיפה, שאתם אומרים לי שרוצים לרוץ לאליפות, כנף ימין אין לך, חלוץ עדיין סימן שאלה.
5: אין אחד אוקיי, במדינה שלא מסכים איתך.
4: הגנה סימן
5: לך.
4: שאלה. אז בוא, אז על סמך מה אתה... אתם כל כך מופתעים מזה שאני אומר שמכבי חיפה לא יכולה לרוץ לאליפות העונה, על סמך מה?
3: אבל תמיד אנחנו מדברים על זה, גם שהפועל באר שבע נבנתה וראית את הקבוצה שראית אותה בתחילת שנה, אמרת זאת קבוצה שהיא לא... עם הזמן הבנת שקוזוק הוא כזה גאון.
4: סליחה.
3: שראית את הפועל באר שבע...
4: אתה אמרתי לך שהפועל באר שבע זה עם...
3: לא, זה בגלל שאתה מכיר
2: את קוזוק. אז לא רגע, באר שבע, עבור חיפה.
3: שראית את הסגל שחקנים, אמרת זו קבוצה לאליפות?
4: ברור שלא, אבל הסגל שחקנים והמאמן זה הולך ביחד.
3: יפה, אז קוזוק לקח אותם להיות קבוצה אלופה בעונה הראשונה.
2: זה מה שאתה מצפה מברק בחר.
3: אתה מבין? יש לך ברק בחר.
4: אז אני שואל, אתה מאמין שברק בחר יכול לעשות במכבי חיפה עם הסגל הזה מה שרן קוז'וק עשה בהפועל באר שבע עם הסגל שלו?
3: כרגע לא.
2: יופי. עכשיו מחר.
4: אני אומר מה שאני אומר.
2: יגאל, אלי מוחמד פותח מחר?
5: לא. טוב, אני יצאתי עכשיו מכפר גלים, לפי מה שראיתי, לפי מה שאני מבין.
4: חיים לדבר.
3: יגאל, תראה לנו כמה הדלפות.
5: לא, אז אני אומר, אז ממה שאני יודע, ההרכב הולך להיות להרכב שפתח נגד הפועל רמת גן, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו בקישור, קני סייף מימין, חורם משמאל, סילבה קני בשפיץ, ומה אני אגיד לך, שמיים הגבול.
2: מה קורה עם מלמד?
4: שומע, יגאל, אתה יודע מה עשית פה עכשיו? נתת הרכב עייף, מה זה עייף? ואמרת, השמיים הם הגבול. כאילו עכשיו אמרת, אתה יודע איזה שמות? זה לא הרכב של השמיים עם הגבול, סליחה, הגבול הוא הרבה פחות.
2: בסדר, זה הרכב, זה השמיים של יגאל, אל תיכנס לו בשמיים, אתה והשמיים שלך ויגאל והשמיים שלו.
4: אז אני ויגאל רואים את אותם שמיים, אותו צבע, אותם...
5: מה, אני אגיד לך משהו, ציניות בצד, אני חושב שהקישור, קישור טוב. ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו, ליגה ישראלית, לישייה טובה.
4: וגם השוער
5: טוב.
4: הגנה והתקפה לא מספיק טוב, בטח לא לרוץ לאליפות.
2: אין שני מגינים תוקפים. זאת אומרת, בתא, עם כל הכבוד, ויש כבוד.
3: אבל הוא דווקא גוטי.
2: לא, הוא בסדר, אבל הוא שלושה
4: מגין טוב.
5: פרווה, פרווה, פרווה. הנה, מה זה בסדר? פרווה, הוא מגין פרווה.
3: איתי. הבעיה שלך שהמגן השמאלי שלך,
2: הוא בלם.
3: הוא בכלל בלם באופי שלו.
2: נכון.
3: אז שם, אבל אם יש לך את קורנו מגן שמאלי, בתא יכול להיות לך מעולה.
2: עוד פעמים, הבנתי. אין אם.
3: אבל אין לך.
2: אין אם בחיים, אין אם בכדורגל, יש חצונה מצד אחד.
3: וברק בחר המאמן,
4: יש מבחן
3: ויש לך ירין לוי, ויש לך אלי מוחמד, ויש לך איתן אזולאי, ויש לך ברוניניו, ויש לך נובקוביץ', ויש לך פדראו, ויש לך עמרי גלאזר שוער של...
2: ולון וייק.
3: ווונדייק,
2: לא משנה.
3: ווונדייק.
2: בסדר, לא משנה, אבל בסופו של דבר, בואו אני אגיד לכם משהו, חברים. ברק בחר נותן להבין...
3: בואו נעשה מאמן של שש אליפויות, תגיד, אתה מדבר פה עכשיו על...
4: בסדר גמור, בסדר גמור, הסגל שלו לא טוב.
3: הסגל ש... אז תגיד, אם אתה נותן את הסגל הזה לרן קוז'וק, אתה מאמין שיכול לעשות אליפות? תגיד את האמת, אבל תהיה גבר.
4: אני חושב, באמת, תקשיב.
2: תראה, תראה איך הוא התחיל.
3: לא, אל תיתן לי.
4: אחרי מה שהיה עם הכוכב...
3: קוז'וק, עם הפועל...
4: כן.
2: יפה,
4: כן, אני חושב שכן.
2: אז הוא, הנה, בבקשה.
3: תוציא לי כותרת.
4: אני מחזיק מירן ברמה אחרת מכם.
3: תוציא לי עם רן קוז'וק מאמן את הסגל הזה של מכבי חיפה.
2: כוכב.
5: אתה שאהבת את הריל
3: הזה? אז זאת אומרת, אתה מבטל את ברק בחר פה?
4: אני לא מבטל את ברק בחר. אני לא מבטל אותו, ואני גם לא יכול לבטל אותו. אני פשוט אומר שאני חושב שרן קוז'וק יכול לעשות עם סגל אפרורי, מה שברק לא יכול.
2: אוקיי, ומחר יגאל, מכבי חיפה, אחרי הניצחון נגד הפועל רמת גן, ועם כל הכבוד, זה הפועל רמת גן. האם מכבי חיפה מגיעה עם האנרגיות ועם הטירוף ועם הביטחון העצמי בכדי לשים שחמט בבלומפילד מחר?
5: אני חושב שמכבי חיפה בשלב שהיא בונה ביטחון, אני חושב שאין לה כרגע ביטחון שהיא באה לבלומפילד והיא אומרת טוב אנחנו באים ומפרקים את מכבי תל אביב. לא, זה מכבי חיפה שרוצה להעביר את הדקות הראשונות, זה מכבי חיפה שרוצה להיכנס למשחק בצורה טובה, לבנות הביטחון שלה. מכבי חיפה היום לאור מסתכל גביעת אותו, לאור סיום העונה שעברה, עדיין מחפשת זהות, עדיין מחפשת לראות לאן העונה הזאת הולכת מבחינתה, כי שוב, בסוף הראות שאנחנו פה דיבורים ומרחנו ודיברנו ועשינו כיף, ובסוף מכבי חיפה תהיה עם 15-15, ואז נגיד וואלה, מכבי חיפה מתמודדת לאליפות. כרגע זה לא נראה שם.
2: אוקיי.
5: לקראת מחר, מבחינת תוכנית של משחק,
4: יגאל, אני מזכיר לך שבעונה שעברה מכבי חיפה גם התחילה מצוין. אוקיי? עם ניצחונות, כאלה דחוקים, וזה כאילו היה נראה טוב, אבל בסוף ראינו שזה לא מספיק.
5: לא, איזה מצוין, אני פצור את
2: מחזור 7, לא? הסכמנו דבר אחד, שאנחנו רוצים לראות חיזוק במקומו של בנסון, כי זה נחוץ למכבי חיפה, כי ברוניניו לבד לא יכול לקחת את כל המעמסה הזאת עליו. מכבי חיפה מגיעה עם סי ביטחון עצמי לבלומפילד מחר. מכבי תל אביב צריכה להוכיח את עצמה בבלומפילד לעיני הקהל שלה, שהיא שמה את לוגנו מאחור. הולך להיות מאוד מאוד מעניין. יגאל, תודה רבה לך.
3: יגאל, תודה, תביא לי 400 בבית.
2: כיף גדול. ואנחנו ננסה לעבור לאצטדיון סמי עופר לקראת המשחק. לא, עדיין אין לנו את אלי לבנטל על הקו. טוב, אנחנו ניסינו להעלות את אלי לבנטל על הקו, הפועל תל אביב בסופו של דבר הערב כאן בסמי עופר נגד הפועל חיפה. איתי, בוסקילה, שעולה בעמדת המגן השמאלי, הוא בעט
3: בכנף השמאלי.
2: בכנף שמאלה, ראית אותו בועט לקורה נגד הטלנטה? מה יש בשחקן? טוריאל, דאפה, בוסקילה?
3: זוכרת חן עזרה?
2: כן.
3: ממכבי נתניה, ביתר?
2: וואה.
4: מכבי חיפה.
3: ומכבי חיפה כמובן שהצליח.
2: נבחרת ישראל.
3: נבחרת ישראל. זה הסגנון. רק צריך להיות הרבה יותר תכליתי במשחק שלו. זה חן עזרה. מוביל את הכדור קרוב לרגל עם הפנים מאוד מאוד קשה. ומה שעושה ברדה הרבה פעמים, בתור אחד ששיחק אצלו, הוא מבודד את הכנפיים שלו מצד שמאל ומצד ימין לאחד על אחד. הוא עובר כאילו לשלישיית בלמים של קוקו. אופוידו, מיימבו וצ'יקו, ואז הוא נפתח לכנפיים של טוריאל על כל קו אחד, ומור בוסקילה, ואז הם באים עם הפנים. שם זה המקום שלו.
2: זה מה שעשה ברדה מסה, לקח את כל את הפועל תל אביב, הקבוצה שבאמת נתנה שתי הצגות נגד הטלנטה, אמר, כל מה שאני עושה זה אני מחליף רק את השלישייה הקדמית. רביעה אחורית, שוער, רביעה אחורית ושלושת הקשרים, כן עייפים, לא עייפים, פלקאו, קראי ואלקוקין, נשארים, שלושת השחקנים בחלק הקדמי, אני רוצה אנרגיות, אני רוצה
4: תמיד התפקידים,
2: טריות.
3: כן, תמיד, טריות, הלחץ, את הכל, בדיוק, הקישור והבלמים לא עייפים.
4: רוטציות.
3: אנחנו, למה עלינו הרוטציות?
2: שכתר.
3: למה עליי הרוטציה?
2: כמה היית אוהב את הרוטציות האלה, והנה אני בא ואני...
3: קל, שומע?
2: בי אני נשבע, תקשיב טוב. כמאמן כדורגל?
3: איך הם גאונים המאמנים עכשיו ביום של המשחק?
4: זה שאתה נכנס לבלנדר.
3: לא, שיש תהליכה. שומע, החלטתי, רוצה לתת לך קצת להתאושש.
4: אני מושש.
3: אני מושש בשבוע.
4: היית שואל אותי, היית אומר לך שאני מושש.
3: לא, החלטתי בשבילך.
2: מאז שהוא הגיע להפועל תל אביב כשאני מאמן אותו, אף פעם לא חיפשתי לתת לו להתאושש.
3: פעם אחת, משחק בהמבורג. משחק חיינו. הוא עושה, עובר לחלוץ אחד עם... סמואל יבוא, אומר לי, אתה תתחיל בחוץ.
2: ובאיזה דקה נכנסת?
3: אבל,
4: אבל ישבת בספסל עם הסיר, עם הסיר של המרק.
6: תקשיב טוב.
4: עשית ככה, נחצת דקה 30.
6: דקה עשירוית, הוא מסתובב, הוא אומר לי, קום פישר, אתה תשחק בלעדיי. אתה בלעדיי.
4: סיפרת את הסיפור הזה של הגופייה?
6: אה, של הגופייה, סיפור גדול.
4: תספר את הסיפור הזה דחוף.
2: טוב, רגע.
4: קואוץ', קואוץ', חייב.
2: עכשיו?
4: עכשיו, חייב.
6: אחרי הפרסומות.
2: עכשיו פרסומות, אחרי זה אתה נותן לנו את הסיפור עם הגופייה שכתב. פרסומות וגופייה.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: מאיפה אתה?
6: מבני עיש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: מספר 12 האגדי של הפועל חיפה, מה שלומך?
8: הנה הוא שם את האוזניות, הנה יש מיקרופון, הנה...
3: כן, אני שומע אתכם.
7: אהלן אלי לבנטל האגדי, מספר 12 האגדי של הפועל חיפה, איך אתה, איך האווירה שם בסמי עופר, אלי? לא, לא, אנחנו שומעים אותך מקוטע, אלי, או שצדרו שם את הקו, או שאנחנו...
9: גוטי, או שנעבור לסיפור של שכטר.
7: או שנעבור לאוזי גופיה.
9: גוטי, גוטי, תן לי רגע, אנחנו, בגלל שאני וטל צעירים יחסית, תן לנו את הסגנון של אלי לבנטל,
7: אלי לבנטל.
9: עכשיו היה שחקן.
7: כנף ימין.
9: אם עכשיו היה שחקן.
7: כנף ימין, תקשיב טוב. טל בן חיים על צד שמאל, אלי לבנטל בצד ימין.
9: עם רגל שמאל או ימיני ברגל?
7: עם רגל ימין.
9: אז מה, סגנון סעיתי?
8: אולי אומרי הפקד הזה.
7: סגנון סעיתי, אהלן. בוא נה, תקשיב טוב, אני צריך לקחת אותך צ'יף סקאוט בכל קבוצה. תקשיב טוב, סעיתי. אחד על אחד, גם חיתוך פנימה, גם יציאה החוצה, אבל הגבעת כדור, תקשיב, הכל משפך, הכל לכתובת.
8: כן, אבל כאילו כדורגל של פעם, כנף ימין, רגל ימין, יותר הולך לקו, פחות
7: נכון,
8: נכנס לאמצע.
7: כנף ימין, רגל ימין, כדורגל של פעם, כדורגל
9: של... אוברמרס.
7: כדורגל של... אה, התחלת. הנה, התחלת. אתה קצת, אני נותן לך... קצת, אני נותן לך...
8: כן, כן.
9: תן להרים לאלי לבנטל.
8: הוא אמר בסגנון, הוא לא אמר בלבל.
7: בסדר. אז אלי לבנטל, אני מקווה מאוד שיחזור לנו על הקו חזר. לא חזר, לא חזר.
8: זה כמו שאומרים לי, אומרים לי אתה דומה להנרי, מה אני דומה לו, בלבל?
7: נכון, אתה דומה לו בכל רמה חבר אחד, תקשיב.
9: אתה דומה לו כמו שאני דומה לציפי שביט.
7: עוזי גופיה, מהר, יש לך דקה.
9: אוקיי, גופיה. הייתי?
8: יאללה.
7: נו, מהר.
9: בקיצור, הייתי בהפועל תל אביב, ואנחנו בעונה מאוד מאוד אינטנסיבית, רצים לדאבל.
7: אוקיי.
9: עכשיו היה איזה שבוע לפני דרבי, אימון מסכם. אנחנו, גוטמן היה אוהב לעשות את המשחקונים, ההרכב נגד הספסל, והספסל...
8: והספסל רוקדים, בטח, למה הם בלי הזה, הווסט. הם בלי הווסט הלב.
9: והוא אוהב להגיד להם, אתם בלי הגופייה, בלי לחץ.
8: כן, ובלרגליים.
9: איך שאני נותן לכם את הגופייה, וטיקטוקים, ואני מאבד, ולא נראה טוב, והכל, הוא פתאום עוצר את האימון.
8: והקואוץ' מתחיל להתחמם לו אוזניים, יש לו את המבט שהוא כועס.
9: ועכשיו יש לנו דרבי עוד יום, הוא אומר לי, שכטר, תביא את הגופייה, חתיכת פישר, תביא את הגופייה. הוא לוקח לי את הגופייה. הוא מסתובב, הוא מסתכל על החלוצים, הוא מסתכל על ויקטור מרי, על החלוץ וורוניצ'ה, הוא מסתכל על כולם, הוא בא לזורק, הוא פתאום מסתובב אליי.
8: מסתובב אליך, עושה לך את הפרצוף?
9: הוא מחזיר, אומר לי, כך, כך, טמבל. לא היה לו למי לתת, הוא ידע שאני צריך לשחק, הוא עשה את כל הזה, הוא מסתכל על החלוצים.
8: עשית את כל השואו וחזרת אחורה.
9: ואומר, כך, כך, את חד אפס.
7: תקשיב.
8: גם לי ולקוץ זה סיפור כזה, בנבחרת.
9: הסיפור הכי גדול שלו זה עם יצחקי, אתה זוכר את
8: המילה? יצחקי? שהוא נתן לו את הגופיה לשמונה שניות.
9: שמונה שניות.
8: שמונה שניות.
9: היה לנו משחק חשוב, אומר לו, ברק, תביא, הוא אומר לו, ברק.
8: לא, מה, וגם התאמנו במגרש קטסטרופה.
7: בפורטוגל.
8: אם הבלם יוצא עם הכדור, ברק בא בין הקווים, הוא נתן לו כדור, הכדור מגיע לברק, ככה, תסתכל. ככה,
9: הוא לא יצטרך לעצור את הכדור,
8: הוא לא יצטרך לעצור את הכדור, שמונה שניות.
9: הוא אומר לו, גוטי,
8: תביא את הגופיה.
7: סיפור גופיות.
8: הוא הסתכל עליך במבט חסר אונים.
7: חסר אונים.
9: בחיים שלי לא קיבלתי לכל כך מעט זמן גופיה של הרכב.
7: הכל אני בא ואני אומר לכם, בעיניים הכי נקיות שיכולות להיות. לא עניין אותי, לא שמות ולא שחקנים כאלה או אחרים. זה הכל בעיניים, ומכילה וסליחה אם פגעתי במישהו.
8: וגם בבוסניה, אתה יודע, משחקים נגד בוסניה, בנבחרת, בסוף נתנו 3-0. בסוף נתנו 3-0.
7: סמי עופר.
8: משחקים הרכב נגד המחליפים.
9: אני הייתי במחליפים. רוקד, אני במחליפים.
7: רגע, רגע, רגע, עצור, שנייה, רגע, אלי לבנטל על הגב. נתתי לכם להבין. נתתי לכם להבין מי היה 12 אגדי, אז הנה, איתנו על הקו. אלי, מה שלומך?
10: אני בסדר, מצוין. אני נמצא במגרש, עוד מעט נתחיל לשדר את המשחק. הפועל תל אביב הביא הקהל נפלא, שמודד הפועל חיפה עדיין ב-2,500. שלה לא מתרומם.
7: לא מאמין לך. הייתי בטוח שהפועל חיפה מביאה הערב 5,000 צופים.
10: לא, 2,500.
7: מה אתה אומר?
10: אבל זה הממוצע, כי ביתי שהיום זה יום ראשון, קבוצה שמשחקת עד עכשיו כדורגל חיובי, שהאוהדים קצת התעוררו, נראה שלוש ומשהו, זה לא קורה, אבל אנחנו מצפים פה למשחק, הפועל תל אביב נחשבת לטעמי, על פי מה שראיתי אותה עד היום, הקבוצה הכי טובה,
7: יפה.
10: נכון לרגע זה.
7: סוף סוף יש מישהו שאיתי באותה דעה?
10: עד משמעי, אני חושב.
11: לבנטל, איך אתה רואה את המשחק ואת התוצאה דווקא מעניין אותי? יש סיכוי להפועל חיפה?
10: קודם כל, יש סיכוי גדול, ואני רואה דווקא את הניצחון של הפועל חיפה היום. ואני אסביר גם למה.
12: וואו, איזה כותרת, לבנטל.
10: אני אסביר גם למה, זה מאוד פשוט. הפועל תל אביב, מה שלא תעשה ואיך שלא תעשה, עם שלושת החילופים שמצאו בחלק הקדמי, עדיין יש 8 שחקנים עייפים שלא יחזיקו. גם להם יש משחק ביום חמישי, צריכים לעשות חילופים ולחשוב על המשחק ביום חמישי נגד ביתר ירושלים, גם להפועל חיפה יש נגד באר שבע ביום רביעי, זה יהיה שיקול דעת. הפועל חיפה עד היום הציגה כדורגל חיובי ואטרקטיבי ומניעה כדור ויודעת לשמור על הכדור. שאלת השאלות תהיה אם מבחינה הגנתית הם יצטרכו לעמוד ולהיות חזקים, לחזור לעמדות מהר מאוד, והנקודה שאותי הכי נותנת לי אופטימיות, שדווקא מכל הפועל תל אביב, החלק הקדמי שלה הוא הכי פחות טוב.
7: בגלל הרוטציה שעשה ברדה והחליף את כל החלק הקדמי.
10: כל השלישייה הקדמית הוא החליף, לא שהוא החליף עם שחקנים, סתיו טוריאל מצוין, ודפה נתן הרבה גולים גם, וגם בוסקילה, אבל עדיין אם אני מחלק את הפועל חיפה, אני מנסה לחלק את הפועל תל אביב, לפי... שלושת הקווים או שלושת השלישים במגרש, אז החלק הקדמי שלה הוא הכי פחות טוב, וזה אולי ייתן להפועל חיפה את היתרון הגדול.
8: שני לוינטל, הפועל תל אביב מאוד מאוד יציבה, גם בעמדת השוער, גם בחוליית ההגנה וגם בחוליית הקישור.
10: נכון.
8: אתה רואה את הפועל חיפה מצליחה להפתיע
10: אותה? אני רואה את הפועל חיפה מנצחת היום 1-0. אני נותן לכם נתון שאולי אתם לא מכירים אותו, אבל אם לא תכירו אותו, בעשרת המפגשים האחרונים בין הפועל חיפה להפועל תל אביב בסמי עופר, 6 ניצחונות להפועל חיפה, 3 תיקו וניצחון אחד להפועל תל אביב. חוץ לתומת אתכם.
7: אז בוא ניתן לך נתון ששכטר בדי מכיר אותו. מחזור ראשון בליגה, לפני משחק הגומלין נגד זלצבורג בליגת האלופות, הפועל תל אביב שלנו יוצאת למשחק בקריית אלעזר נגד הפועל חיפה, מפסידים 1-0, שכטר נפצע, וויקטור מרי עולה לליגת אלופות מעמדת החלוץ.
11: גדול, גדול. כל מילה בסלע. וטבי וגוטי בחדר הלבשה, אם לא מפרידים, מכות בידיים.
7: נכון, גיצים. אלי, עם האופטימיות שלך, קודם כל תודה רבה לך.
10: אני מאמין ומקווה שלפחות נראה כדורגל חיובי.
7: לא, אנחנו נראה כדורגל חיובי, זה שתי קבוצות, הפועל חיפה הוכיחה כבר שהיא קבוצה שהיא מוכנה לליגה, הפועל תל אביב...
10: סילבס לא ימיד אוטובוס היום, לא יעזור לאף אחד.
7: יפה מאוד.
10: הוא יתחיל כדורגל.
11: זה סילבס החדש.
7: סילבס החדש, ייתן לנו להבין עד כמה הוא חדש, הפועל תל אביב כבר הוכיחה לנו בצמד המשחקים מול אטלנטה עד כמה היא איכותית.
10: נפלאים, נפלאים, נפלאים.
7: פשוט תענוג היה לראות אותם. 74 נסעתי לגמר גבי המדינה של הפועל חיפה נגד הפועל פתח תקווה, אלי לוינטל בישל כדור לאינצ'י, שחקן כנף ימי מגביע, ויוסי ליפשיץ בום 1-0, ולוקחים את הגביע. אמת או לא?
10: אמת, מדויק לחלוטין.
7: תודה רבה לך.
11: לוינטל, קיבלת פה מחמאות מגוטי מקיר לקיר.
8: לוינטל, השבו אותך פה לאוברמרס, אני לא יודע.
7: תודה רבה לאלי לוינטל.
10: יאללה,
7: תודה רבה ביי. אלי, שיהיה לכם אחלה משחק מענה. אנחנו לקראת סוף התכנית, צפנת סוף התוכנית, עוד מעט אנחנו ניתן קרדיטים, אבל אני רוצה לתת קרדיט לשני השותפים שלי, לאיתי שכטר ולטל בן חיים.
11: בוטי, אנחנו רוצים לתת לעונג. לך קרדיט.
8: אז
11: ניהלת היום, שעתיים.
8: תקשיב. הנה,
11: אני מכיר אותו גם, הוא שולח לדולב הודעה, דולב, תוסיף 500.
8: הוא צוגע מצודק, לא, גם מגיע לו.
11: גם הוא מגיע לו.
8: מה שעשית היום, תצוגע תחליט, קורש. כאילו 20 שנה אתה
11: מכיר. חתר לאלי,
8: יפה,
11: וגוטי
8: בדיוק.
11: חתר לוויסי.
8: אין לך לאן לחזור,
11: אין אהוב. אין נשמה, אחי.
8: נסגרה הדלת, וייסי
7: יצא לחופשה.
11: לכל אחד יש מחליף, תקשיב טוב. זה תמיד.
7: וייסי יצא לחוץ מי לטי שכטר וגילי ורמוט. וייסי יצא לחופשה, אנחנו נאחל לו חופשה מהנה, שיחזור כמה שיותר מהר.
11: ולא יגיע לו לאן לחזור,
7: גוטי.
11: אני ראיתי הכל בכדורגל. לפעמים, בקבוצה מנצחת,
9: פתאום אומר, שומע, עוד עלויות, לא צריך. וייסי, בהצלחה, קח בחשבון.
7: וייסי, hold it.
9: hold it.
12: וייסי, קח בחשבון, אולי תקצר את החופשה.
7: חברים וחברות, קרדיטים לסיום תוכנית. הגענו לסוף, איזה תוכנית הייתה לנו. לפני המשחק של הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, נהיה פה גם מחר. לקראת המשחק המרכזי, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שיהיה לנו אחלה ערב, קרנלי גוטמן, שכטר, טל בן חיים. רון בוסקילה מפיק, רנה אמר מפיק ברדיו חיפה, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון הלך להעביר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור ברדיו ירושלים, עידו אביטל, ערב טוב, בשורות ערב טובות. טוב.
11: גרי סגור, אתה החיים עצמם.
7: תודה.
13: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: פרסומות וחוזרים.
16: בחסות.
17: מחפש

0: קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש סימסת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: מתגייסים ללשכות הגיוס, הגיעו מאות מתגייסים שמיועדים, מתגייסים חרדים שמיועדים לקרבי, ומולם מפגינים חרדים קיצונים. הכתבה של אלי הרשמן.
4: אני נרגש ש-11 מתוך 10, מי שהוא לא לומד הוא צריך להתגייס, ואני לא בדיוק לומד, אז אני הולך להתגייס במקום שאני אכנס חרדי ואשאר חרדי.
5: הבוקר התייצבו בלשכת הגיוס צעירים חרדים שבחרו להתגייס לתפקידי לוחמה. חלקם הגיעו מלווים בהוריהם.
6: יש פה התרגשות, אתה לוקח את הבן שלך, הבכור, שאתה כל כך אוהב ומתחזק, ופשוט אתה מפקיד אותו היום לידי צה"ל, ואני רוצה לראות את התמונה שלו עם מדים.
7: מספר אחד בישראל. זה יהיה רמטכ"ל הבא.
8: הולך לנצח יהודה. בעזרת השם ננסה להפציץ שם ולצאת קצונה בעזרת השם.
5: היה לך התלבטויות לפני שהתגייסת?
8: היה התלבטויות, והלכנו, שאלנו רב, והרב אמר להתגייס.
9: פשוט הרגשתי שבאמת אחרי השביל העשירי באמת צריך להתגייס.

0: צריך לתרום. הרגשתי גם שאני גם לא עושה מספיק בישיבה, כי שהיה לי כאילו את הרעיון לקרבי, חייתי ללכת לחשמונאים.
1: בין המתגייסים היו גם גד וליאור, שעלו ארצה לפני כשנה.
2: אנחנו מצרפת, אנחנו עכשיו, אנחנו מתגייסים.
1: יש הרבה חרדים שלא מתגייסים, מה אתם חושבים על זה?
3: אם יש כאלה בחורים שהם לומדים כל היום, יושבים על הכיסא או לומדים תורה, הם שומרים עלינו כמו שאנחנו שומרים עליכם.
2: אם זה כדי להישאר בבית ולא לא לעשות כלום, הם צריכים לבוא.
1: מה חשבת כשהוא סיפר לך שהוא רוצה להתגייס?
4: בראשונה אמרתי לו אוקיי, אבל לא לוחם. אבל הוא אמר לי, אם אני מתגייס, אני לוחם, אמא. ואז זהו, אמרתי לו, אוקיי, בסדר. זה החלום שלו, הוא רוצה להתגייס למדינה שלו, למה לא? בעזרת השם אנחנו נבוא, נעשה עלייה.
2: אמן.
1: מולם התייצבו במקום גם מפגינים, אולם הם היו מעטים. ובאווירת הבחירות גם כמה פוליטיקאים הגיעו למקום.
5: אנחנו כרגע מדברים על חוק גיוס לכולם.
6: מי שלא משרת בצבא או בשירות לאומי, שלא תהיה לו זכות בחירה ולא ייבחר. אני יודע שזה רחוק מהמציאות.
1: למרות שברחוב החרדי יש אין ספור קריאות שלא להתגייס, היום נרשמה עלייה נוספת במספר המתגייסים. אולי גם לסנקציות שכבר נכנסו לתוקף, יש חלק בדבר. בצהל מצפים לסיים את גיוס אוגוסט עם עלייה של 30% לעומת השנה הקודמת. 500 חרדים שיעלו על מדים בסיום הגיוס. עם זאת, הרוב המוחלט של הצעירים החרדים עדיין אינו מתייצב בלשכות הגיוס.
7: מגיע יום השנה של הרב לעשות לו השכרה כפי שצריך, פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו.
1: במקביל, בניגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, השתלח ביועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה. המילים הקשות הגיעו בתגובה לדרישתה לדחות את ימי העיון לזכר אביו, הרב עובדיה יוסף, מייסד ש"ס, שאמורים להתקיים השנה בסמוך למועד הבחירות.
7: מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות הצהרות לפני בחירות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל, יש בחור יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם הרן.
1: בייעוץ המשפטי הבהירו כי לא הייתה כל כוונה לבטל את האירוע ההילולה של הרב עובדיה, אלא לדחות את שלושת ימי העיון, הנלווים אליה וממומנים מכספי ציבור בשל סמיכותם לבחירות. למרות זאת, לא נראה שהעברה הזו היא שתביא להרגעת הרוחות.
8: אז כאמור, 9 ימים לסגירת הרשימות, השלב בה הוא הסכמי העודפים. עמית סגל, פרשננו פוליטי, חוזרים אליך עם הקרב על ליברמן בגוש השינוי.
9: נכון, כולם רוצים את העודפים של ליברמן. יש 4 מפלגות, סליחה, בגוש השינוי הציוני, ישראל ביתנו של ליברמן, יש לנו את ישר של אייזנקוט, ביחד של בנט ולפיד, וכמובן את הדמוקרטים של יאיר גולן. למה בעצם גם אייזנקוט וגם בנט רוצים את ליברמן? בגלל שמי שלא יחתום איתו, יהיה חייב לחתום הסכם עם יאיר גולן, ואז הוא יהיה חשוף מאוד, באופן אכזרי, לקמפיין מימין שאומר, הצבעת בנט, קיבלת יאיר גולן, הצבעת אייזנקוט, קיבלת יאיר גולן. לכן, ליברמן קיבל כבר פניות משתי המפלגות האלה, ישירות מאייזנקוט ומבנט, אבל ליברמן מעדיף לחכות, יש עוד הרבה מאוד זמן עד שהוא צריך להכריע, עוד נדמה לי שבועיים, פחות או יותר לפני סגירת הרשימות, כאשר בעצם, את יודעת, אם אני בתורת המשחקים הייתי בנט ואייזנקוט, הייתי שם חותם אחד עם השני רק כדי להימנע מהתרחיש הזה, על כל פנים כולם מבינים את המשמעות, ולכן ליברמן כרגע, העודפים שלו הם הכי מחוזרים.
8: עמית, תודה רבה. מחיר הדלק מזנק ל8.25 שקלים לליטר, סי של כל הזמנים, מעולם לא היה מחיר כזה בישראל, ויעלה החל ממחר בחצות, קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו. כבר עכשיו שר האוצר מדבר על צעד שהוא שלוי במחלוקת, ויש שם מותחים על הביקורת שמדובר בכלכלת בחירות.
10: נכון יונית, ובואי קודם כל נסתכל על הנתונים, כמו שאמרת, סי של כל הזמנים, מחיר ליטר 95 אוקטן, אמור לזנק ממחר בלילה ל8.25 שקלים. מי זוכר שרק לפני שנה היינו במחיר של 7.16 שקלים לליטר. אז מה עושים כשהמחיר כל כך מזנק ואנחנו נמצאים ערב בחירות? שר האוצר מכנס היום דיון מיוחד במשרדו ומנסה לשכנע את אנשי האוצר שצריך להוריד את המחיר באופן מלאכותי. אלא שבשביל להוריד את המחיר צריך למצוא כסף שיממן, ולכן מנסים בדיון הזה, למרות התנגדות אנשי המקצוע, להגיע לאיזושהי פשרה שאומרת שבשלב הראשון ינסו להוריד את המחיר בחצי שקל לליטר למשך חודש אחד, זה עולה 300 מיליון שקלים, ופתאום איכשהו מצליחים למצוא מקורות תקציביים רק לעניין הזה. עכשיו הכדור עובר למגרש המשפטי. היועץ המשפטי של משרד האוצר והיועצת המשפטית לממשלה צריכים להכריע אם זה צעד שאפשר לעשות אותו ערב בחירות, או שהוא בגדר כלכלת בחירות. שר האוצר יבוא ויטען, גם ליברמן לפני בחירות 22, הוריד את מחיר הדלק עם הגבלה מסוימת של הייעוץ המשפטי לממשלה, ולכן גם אני צריך, גם אני רשאי להוריד את המחיר. זה כמובן נקבל תשובות ביממה הקרובה, ובכל מקרה צריך להגיד, כשמסתכלים על תקציב המדינה, עכשיו פתאום מוצאים 300 מיליון לפה, עוד לחצים אדירים לפרוץ את התקציב בעניין הביטחון, הממשלה הבאה יהיה הרכבה אשר יהיה, תצטרך להתמודד עם בור תקציבי עמוק שמשאירה הממשלה הנוכחית.
8: קרן, תודה רבה. עכשיו אנחנו לאירועים האלימים בקוסרה, במהלכם פורים יהודים תקפו פלסטינים וגם צוותי תקשורת והדריכות בשטח עולה. אנחנו איתכם, ניר דבורי וניסן שפירה. נתחיל איתך, ניר. המשטרה הוציאה צווי מעצר נגד חלק מהמשתתפים, השמות ידועים, חלקם גם עשו את זה בפנים גלויות, אבל הם מסתתרים וטרם בוצעו מעצרים.
11: נכון מאוד, בידי השב"כ והמשטרה יש חלק מהשמות של המארגנים של הפרעות בקוסרה, גובשה רשימה של משתתפים שהיו שם, לחלק מהם כבר הוצאו צווי מעצר, חלקם כך על פי גורמים במערכת הביטחון, מסתתרים או נמצאים באיזושהי בריחה מכוחות הביטחון, ועל פי מה שאני שומע, מקבלים סיוע גם ממקומיים שעוזרים להם להתחמק מידי כוחות הביטחון. במשטרה החלו גם לגבות עדויות מחיילים שהשתתפו בתקרית הזו וניסו לעצור חלק מן הפורעים הללו. זומנו לחקירה גם בעלי רכבים שנתפסו, אותם טנדרים שראינו בתמונות, ושימשו את הפורעים על פי החשד. במערכת הביטחון מדברים על אירוע מאורגן ומתוכנן היטב, פשיטה על בתים בכפר קוסרה, למעלה מ-70 פורעים, תוכנית מבצעית מסודרת, גיוס כלי הרכב, מימון, כולל סיוע משפטי עתידי אם יידרש. ראינו אותם, רובם לבושי שחורים, רעולי פנים, חמושים בעלות. עכשיו צריך לומר, בצבא אל מול הדבר הזה מנסים לקדם מהלך של מערכת משולבת בין ארגונית, צבא, שבק, משטרה, כדי לנהל ולטפל טוב יותר בתופעה הזו. נדרשת כאן אחריות לאומית אל מול מה שקורה ואל מול ההזהרה של הרמטכ"ל בקבינט לפני שבוע. ולבסוף המבחן הגדול הוא מבחן המעצרים, האם באמת יעצרו, האם באמת יוגשו כתבי אישום. הכל קורה, צריך לומר, כאשר חלק מחברי הממשלה, חברי כנסת, שרים, תומכים ונותנים רוח גבית לפעולות הללו בשומרון.
8: תודה רבה, ניר. ובמערכת הביטחון, בהמשך הדברים שאמרת, נערכים לאפשרות של תקריות נוספות, מזהירים שוב שהשטח על סף פיצוץ. איך הדברים נראים בקוסרה היום? כתבנו הצבאי ניצן שפירה והצלם ראאד אברהים חזרו משם.
12: שייח, עבד באסד!
13: ביום שאחרי תקיפת הפלסטינים בידי פורעים יהודיים, הדריכות ביהודה ושומרון מורגשת היטב. לאחר סוף שבוע אלים במיוחד, הגענו הבוקר לכפר קוסרה ששוב נמצא במרכז האירועים. אל הבית שנמצא כאן מאחוריי נכנסו פורעים יהודיים במהלך השבת, השתלטו עליו והתבצרו בו יחד עם אזרחים פלסטינים. כפי שניתן לראות, הבית שולט מבחינה אסטרטגית מלמעלה על כל הכפר קוסרה, גם על האזורים בסביבת הכפר. זו כנראה הסיבה שהפורעים היהודים בחרו להשתלט על הנקודה הזו. הדברים שהתושבים אומרים היום יכולים להיות לא פשוטים לאוזניים ישראליות.
14: יש לאנשים סבלנות, ומה שקורה זה יותר מדי. אני שומע שאנשים אין להם מה להפסיד כפר. אם זה יכול להגיע לעוד אינתיפאדה, יכול להיות. אני מקווה שהצבא יעשה סוף לדבר הזה.
15: والناس اخذت قرار في هذه البلد انه اما نبقى احياء على هذه الارض او شهداء تحت الارض ولا نخرج من ارضنا كما حدث في عام 48.
13: למעלה מיממה חלפה מאז ההתפרעויות, ולמרות תיעודים שבהם נראים הפורעים כשפניהם גלויות, נכון לעכשיו אין עצורים באירוע. שכבר יצר עדים ברחבי העולם לאחר שבכפר ג'לוד הותקפו צוותי תקשורת זרים. כבכל שנה לפני החגים, זו תקופה רגישה, מתוחה ונפיצה ביהודה ושומרון, וכוחות צהל ומגב שהם מוצבים כאן נאלצים לטפל פעם אחר פעם באירועים של פשיעה לאומנית, במקום לפעול נגד הטרור הפלסטיני, המשימה שלשמה הם נמצאים כאן. באופן חריג נשלח דובר ראש הממשלה נתניהו באנגלית, דרור ספילמן, לפרסם אמש סרטון שבו גינה את הפורעים הישראליים.
16: Prime Minister Netanyahu strongly condemned the violent acts committed in the villages of Kusra and Jalud. These acts were committed by a small group of rioters. They do not represent the law-abiding Jewish community in Judea and Samaria.
13: התחושה כאן בשטח ברורה, יהודה ושומרון נמצאת בסכנת רתיחה. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של אירועים נוספים, והשאלה היא אם יצליחו לבלום את ההסלמה לפני שאירוע נוסף יצית את הגזרה.
8: כן, נמשיך איתך, ניצן שפירה כתבנו, ואתה מפרסם שבמקביל לכל זה, במערכת הביטחון גם מזהים ניסיונות איראנים ופלסטינים מחוץ לישראל לתדלק את הגזרה הנפיצה ממילא.
13: נכון, גזרה נפיצה מאוד, ובמערכת הביטחון מזהים במהלך התקופה האחרונה היונית עלייה ניכרת, עלייה משמעותית בהתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה מבחוץ כדי לתדלק את השטח. מקורם, כפי שציינת, ובצדק, גם באיראן, גם חמאס מרצועת עזה, וגם השלוחה של חמאס בחו"ל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר של מחבלים ביהודה ושומרון שעדיין נמצאים שם ועדיין מנסים לפגוע באזרחים הישראלים ובכוחות להוציא לפועל פיגועים. הדבר הזה מגביר את המוטיבציה על פי גורמי הביטחון שאני משוחח איתם לנסות ולבצע פיגועים בכדי לנסות וליצור איזשהו הישג תודעתי. כל זה קורה על רקע דחיפה משמעותית מבחוץ לתדלק עוד את השטח, גורמים מחוץ ליהודה ושומרון שמנסים ורואים מה קורה שם עכשיו, להציס עוד את המצב שם. כוחות הביטחון פועלים אל מול הדבר הזה בימים אלה באופן משמעותי בגזרה, גם תחקור של חשודים, מעצר של חשודים, סיכול וסריקות אחר אמצעי לחימה. רק בשבוע האחרון, על פי אוגדת היוש, נעצרו 60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע ולהוציא פיגועים בטווח הזמן המיידי, ובהקשר הזה גורם צבאי אומר לי לפני זמן קצר את הדברים הבאים: המוטיבציה להוציא פיגועים ביהודה ושומרון גבוהה, היעדר ההצלחה מגביר את המוטיבציה עוד יותר. כל אירוע טרור שיצליח יכול להדליק את הגזרה, תפקידנו למנוע את זה, כך אומרים בצבא ביחס לאירועים האחרונים.
8: כן, וזה צריך להזכיר עיקר המשימה של צהל, ודברים אחרים מסיתים ממנה. תודה רבה, ניצן. פרשת הריגול החדשה עבור איראן, שני קטינים בני 14 ו-15 נעצרו בחשד שרססו כתובות וצילמו אתרים תמורת כמה אלפי דולרים, בידיעה שהם עובדים עבור איראן. השניים הבאים עכשיו חרטה. שרון קנובלך כתבתנו עם הפרטים וההתכתבות.
17: אמנם רק בני 14 ו-15 בלבד, אבל לפי כתב האישום שהוגש נגדם היום, הם צילמו אתרים, אספו מידע וניסו לגייס קטינים נוספים עבור סוכן איראני תמורת כסף. גורם המעורה בחקירה מספר לנו היום כי השניים הבינו מי מפעיל אותם ומה משמעות המשימות, ובכל זאת המשיכו בקשר. אדם שהציג את עצמו בשם דניאל הציע להם לבצע משימות תמורת השלום, ובהדרגה העלה את רמת הדרישות. כך תיאר החשוד המרכזי בחקירתו כיצד החל הקשר. בהתחלה חיפשתי עבודה בטלגרם, בקבוצות של הנוער וגם של המבוגרים. שלחתי הודעות ורשמתי שאני מחפש עבודה לחופש. בהתחלה הוא ביקש שאני אחלק פליירים ושלח לי תמונה בטלגרם.
18: שיטת הפעלה במקרה הזה, רואים התכתבות, רואים רצף, רואים שיח בין המפעיל למופעל, אמנם באנגלית, אנגלית די טובה. היה באמת בולט איך ילדים בני 14 ו-15 עם פקיעות ומקצועיות כזאת ברשת. הם עשו את הדברים וקיבלו על זה כסף.
17: כדי לקבל עוד כסף, השניים הציעו לעשות למפעיל תרגיל, להציג את עצמם כבעלי קשרים ביחידת 8200, וכמי שיוכלו בעתיד להשיג מידע משמעותי יותר, בתקווה שיתפתה ויעלה את התשלום. אחת המשימות הייתה צילום קניונים בהרצליה ובתל אביב. לפי גורם המעורה בחקירה, הקניונים היו רק כיסוי, והמטרה האמיתית הייתה לתעד אתרים ביטחוניים סמוכים.
19: הוא בונה לו פסדה שהוא הולך לעבוד עבור גורם שמשווק מוצרים, שרוצה לפתוח חנויות, והוא מבקש ממנו בקשות מאוד מאוד פשוטות. בקניון מסוים, כמה חנויות יש מסוג כזה או אחר, והוא מבצע אותם. זה לא שום דבר בבקשות שפונים אליו, שום דבר שמעורר אותו שיש פה איזה גורם זר שמנסה להפעיל אותו.
17: לאחר אחת המשימות, מחק הקטין את הסרטונים ששלח, משום שחשש שהמפעיל ישתמש בהם לביצוע פיגוע.
18: רמת המודעות היא מובהקת והיא כל כך בולטת, שהקטין ידע שהוא מופעל לידי סוכן איראני תוך כדי לחימה.
17: בחקירתו, אישר הקטין החשוד המרכזי, כי ידע שהוא מבצע משימות עבור סוכן איראני. חוקר, אתה מאשר שביצעת עבור סוכן איראני משימות בידיעה שהוא איראני, החשוד המרכזי, כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. חוקר, האם קיבלת כסף עבור המשימות בשביל האיראנים? הקטין עונה, כן. בהמשך צירף בן 14 את חברו בן ה-15, השניים ריססו כתובות גרפיטי בקריית מוצקין וניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה. תמורת פעילותן קיבלו כ-1,500 דולרים. החשוד המרכזי נעצר לפני כשבועיים בנתב"ג לעיני בני משפחתו, רגע לפני שהמריא לחופשה בחול.
20: כשהשאלות והבקשות הופכות להיות מורכבות יותר, זה הרגע שהוא מבין, ואז הוא מחליט, עכשיו אני גם אמכור לו דיסאינפורמציה וגם אני אדאג שהאיראני הזה ישלם לי. ודאג לא לפגוע בביטחון המדינה.
17: גורמי החקירה מתעקשים, השניים הבינו מי מפעיל אותם, ובכל זאת המשיכו בפעילות.
8: אנחנו רוצים להפסקה של פחות מדקה אחריה על המחסור במורים ומורות לקראת פתיחת שנת הלימודים, וגם האסון מול חופי קפריסין, המעבורת שהתהפכה עם מאות נוסעים. מיד.

0: בעוד יומיים תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, יעל אודם כתבתנו לענייני חינוך, מחר יציגו לנו יעל בכירי המשרד שהם השתלטו על המחסור במורים ובמורות, ושהשנה נפתחת כסדרה, את אומרת לנו, זה לא המצב.
1: כן, לא רק אני, גם עם תלמידים, הורים וגם הורים ומנהלים שומעים את הדיווח הזה, הם יודעים שעדיין אין שם של מחנכת ועדיין מגייסים מורים להרבה מאוד מקצועות. בואי נשמע דברים שאמר לי בכיר מאוד במשרד החינוך ממש הערב, כך הוא אומר. השר והמנכ״ל יטענו מחר שחסרים רק מאות מורים. הם משקרים במצח נחושה. מבחינתם שחתול יגיע ללמד בכיתה, העיקר שיגידו שצמצמו את המחסור במורים. הם החליטו שלא אומרים חוסרי מורים, אלא צורכי מורים, זאת אומרת, כמה מורים המערכת צריכה, כי זה נשמע יותר טוב. השטח צועק, הכל קטסטרופה, והם עושים הכל כדי לצייר תמונה ורודה. יש כיתות שעדיין לא יודעות מי תהיה המחנכת שלהם, מצב כזה עוד לא היה, אני מוסיפה. האירוע הזה שמחנכת, מחנכת שתי כיתות במקביל, אפילו בכיתה א', זה נהיה סטנדרט, דבר שבשגרה, שהתרגלנו עליו, שקורה השנה המון, המחסור הוא אדיר ומורגש, וכמובן עוד נרגיש, זו פתיחת שנה, אמנם בלי שביתה שמרחפת, אבל עם מחסור במורים, שהוא מרעיד את כל המערכת.
0: אנחנו נמשיך לדווח, ואת תמשיך ותעקבי אחרי הדבר הזה. תודה רבה, תודה יעל. אסון בקפריסין הטורקית, מעבורת ועליה יותר מ-260 נוסעים טבעה אחרי שיצא לכיוון טורקיה. עשרות טבעו, במשך שעות ניסו להגיע לכל הנוסעים האחרים. הכתבה של קרן בצלאל.
2: נחלפו דקות רבות מאז התיעוד הזה. ועד שמעבורת הנוסעים העמוסה התהפכה כולה במי הים התיכון היום בצהריים. הספינה ועליה 267 נוסעים ואנשי צוות הפליגה לפני הצהריים מעיר הנמל קיריניה שבצפון קפריסין הטורקית. היעד היה מחוז מסרין שבדרום טורקיה. המעבורת הספיקה להתרחק כשני קילומטרים בלבד מחופי גירנה, כשנוסעים החלו להבחין במים שממלאים אותה.
3: Beş tepeçeyse dalgalar çok sert durmaya başladı. Ondan sonra herkes bağış çağrış oldu. Panik oldu. Bu normaldi durduraktan. Sonra gemi şeyde de su almaya başladı.
4: Hemen su almaya başladı.
2: המעבורת התהפכה במהירות. בני המזל שהצליחו לטפס על כלי השייט ההפוך, המתינו שעות לסיוע. אחרים נאלצו להמתין לחילוץ בים הפתוח, כשהם לבושים באפודי הצלה. משמר החופים של קפריסין הוקפץ למקום ההתהפכות, ולצד כלי שייט פרטיים שחלפו בסמוך הגישו עזרה. הנוסעים המותשים הועברו לכלי שייט חלופי, והושבו לחופי גירנה שבצפון קפריסין. באוויר חגו מסוקים טורקיים שיתרו וחילצו נוסעים פצועים מהמים. עד כה חולצו 237 נוסעים, חלקם הועברו לקבלת טיפול רפואי. שבעה בני אדם טבעו למוות, החיפושים נמשכים גם כעת, אחרי 23 נוסעים שמוגדרים נעדרים.
5: The big problem is those people trapped in the hulls inside the ship itself and getting to them is going to be the most difficult part.
2: בצפון קפריסין התקנו שחקירה נפתחה נגד חברת הספנות שהפעילה את המעבורת, אך עד כה לא ברור מה גרם להתהפכות.
0: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, נספר על הצעירה מטורקיה שמגנה על ישראל ברשתות החברתיות. עכשיו יש נגדה צו מעצר בטורקיה. בהמשך, פרויקט מיוחד, אלימות ברשתות החברתיות, עברייני נוער שמתעדים את עצמם והקורבנות שנותרים חסרי אונים, וגם מוסף האוכל, המסעדות שלא ציפיתם שמגישות תפריטי טעימות, איך מה זה עולה?
6: הארוחות טעימות שאנחנו רואים, אתה חושב שזה משהו שיצבור תאוצה?
7: היום תלך למסעדה, 45 דקות מקסימום, תן לי אוכל טעים, פשוט, חומר גלם טוב, תשכח את הכסף שלך, ביי להתראות.

0: בצל המתיחות בין טורקיה לישראל אנחנו מביאים את סיפורה של טורקו אבצ'י, סטודנטית מטורקיה שהגיעה לארץ, היא תומכת בישראל ברשתות החברתיות כבר 3 שנים, והמחיר ששילמה כבד. בטורקיה הוצא נגדה צו מעצר, משפחתה נתקע קשר, ובארץ היא עדיין ממתינה לקבלת מעמד ואשרת עבודה. כתבנו אבי סדרינה, פגש אותה.
1: I think Israel is such a magical country. I don't think someone is here by chance. Everyone is here because the life brought them here. And I love people. The since I came here, so many people, they just touch my life and change everything for me. I'm so grateful for everything.
2: טורקו אבצ'י הגיע לישראל מטורקיה כדי ללמוד באוניברסיטה העברית. אלא שאז הגיע 7 באוקטובר. טורקו לא יכלה לעמוד מנגד, והפוסטים שהעלתה ברשתות על תמיכתה בישראל שינו את חייה מקצה לקצה.
3: My country, Turkey, is under the name of Palestinian cause. Erdogan is giving space to a terrorist organization, and that means the end of secular republic of Turkey. So yes, I still support Israel, and I always will.
1: At the moment I cannot go back to Turkey because I have an arrest warrant for insulting President Erdogan and also targeting the territory and unity of Turkey, which I didn't do it. All I did was criticizing that Mayor of Istanbul and all of his opposition being in jail, and also my support to Israel that I called him that he cannot ask for destruction of a country.
2: גם היום, טורקו מקבלת בידי יום אלפי איומים ברשתות, אבל המחיר הכבד ביותר נקבע דווקא ממשפחתה בטורקיה, שנמצאת בסכנה ממשית, בעקבות הדברים שכתבה.
1: Me and my family, we're not really in touch right now, because I put them in a really difficult position, when they had nothing to do with all of this. They never been to Israel, they never gave any statements. So these are my parents, this is me when I was like 1 year old, it's my father, it's my mother, and I haven't seen them since October 7th. Wow. And we are not in touch right now because I put them in such danger, and it breaks my heart. It was my everything. I missed them so much. And like now it's like I have like completely different life, you know, like not family, not the language I speak. And like I am in love with my country, with my identity. I'm such proud to be Turk. I didn't deserve any of this. I don't think so. I just said what I think.
4: כרגע טורקו נרשמה כפליטה, נמצאת בתהליך להיות מוכרת ולקבל מעמד ארעי בישראל. אין לה תעודת זהות ישראלית או אשרת עבודה בדרכון, ובלי זה היא לא יכולה לקבל קופת חולים, עבודה מכובדת. היא לא יכולה לבנות את החיים שלה כמו שהייתה צריכה, ויכולה לבנות אותם עם ההכרה הזאת.
2: אל הסבך הבירוקרטי מצטרפת כעת גם ההחמרה ביחסים בין ישראל לטורקיה, שמקשה עוד יותר על המצב.
1: Last 10 days with what happened in Syria and everything, the tensions between Israel and Turkey, it became higher, and right now the making communication and diplomacy it becoming even harder, and I just hope that we can turn back to diplomacy again. I need a legal status and shelter in Israel because I have no other place to go. If I will leave Israel, I cannot go back to Turkey, and I just want to build the life that I lost. I want to build it with dignity, with honor, and I just want to work for people in Israel, people in Turkey. I want to finish what I started.
0: מרשות האוכלוסין נמסר כך בתגובה, מבדיקה עולה כי מדובר במי שנמצאת בישראל באשרה של מבקשת מקלט. מעבר לכך, לא נוכל להרחיב. בשנה האחרונה יותר ויותר בני נוער לא רק מבצעים מעשי פשע, אלא גם מתעדים אותם ברשתות החברתיות. הערב יולן כהן בפרויקט מיוחד על הנערים שמשדרים בשידור חי את התקיפות ועל קורבנות שנותרים חסרי אונים. התחקיר הוא של קורל חדד וציון הדסטה.
5: בני נוער מתחרים, יעלה את הסרטון הכי חזק. גם לי וגם לחברות שלי תלשו מלא שיער.
6: זרעתי לאור יום כל הדבר כזה. זה בלתי אומן בכלל.
7: החברה הישראלית שסובלת מסיר לחץ מתמיד שבה הפתיל הציבורי קצר והשיח ברחוב הפך תוקפני וחסר סבלנות, הנוער הוא הראשון לספוג ולתרגם את זה למעשים.
6: ומצלמים את זה כאילו זה איזשהו מופע קרקס.
7: הרשתות החברתיות הפכו מזמן ממרחב של ריקודים וטרנדים לזירת קרב וירטואלי. שבה בני נוער ועבריינים מתחרים על אותו מטבע, מי יעלה את הסרטון הכי בוטה, הכי אכזרי והכי אלים, הכל כדי לעלות עוקבים ולשבור את הרשת.
8: אני רעדתי וראיתי מטושטש, ואז שמעתי רק את הכללות ועוד כפות.
7: האלימות הזו לא נעצרת בכביש או בתור בסופר, היא גולשת ישר לתוך בתי הספר.
9: והיא אומרת, מה נפלת? קומי, ומרימה אותה מהשיער.
7: מוסדות החינוך הפכו לזירות מצולמות, כשהתלמידים מקיפים, מכים ומתעדים מכל זווית אפשרית, כדי לעלות בעוד אלפי צפיות. וברחובות תחושת ההפקרות רק מעמיקה. המעשים הפלילים כבר לא מתבצעים בחדרי חדרים, נהפוכו, הם משדרים את המעשים בשידור חי, בלייב, בגאווה גדולה.
10: תוקפים נערים, תוקפים נערות, מצלמים את זה לטיק טוק. משהו פה לא תקין.
11: זה סיוט. זה סיוט שאנחנו עוברים עד היום.
12: מה
11: את חושבת
12: את
11: הדבר
12: יש, אוקיי? מי את חושבת את החשפה
7: ואת מישהו? תשמעו. מאחורי מצד הלייקים והסרטונים הוויראליים מסתתרים הקורבנות. אחת מהן היא אמילי, בת 14 מאשדוד. מפגש תמים לכאורה שאליו הוזמנה, התברר כמלכודת מתוכננת, אלימה ומצולמת.
12: מה כתוב פעם?
8: שר! באותו יום התקשרו אליי ואמרו לי לצאת מהבית, ואז אותה ילדה חיכתה לי שם, ואז חברה שלה התחילה לצלם והבנתי שהולכים להרביץ לי. אני עמדתי ממש פה, ויאנדה מולי, והתחילה להתקרב, ואז כשהיא לא אהבה את התשובות שלי, הביאה לי בוקס, ואז נפלתי והתחילה למשוך אותי בשיער שאני אקום, ולקלל אותי. כשקמתי, היא פשוט התחילה להביא לי עוד כאפות בפנים, וניסתה לדפוק לי את הפנים בברך, ואז היא אמרה לי בכללה לעוף מפה.
7: ואז ראית שמישהו צילם את ה...
8: אני ראיתי גם מקודם כשהרביצה לי שחברה שלה צילמה, אבל אני לא חשבתי שיפיצו את זה, ואז זה הגיע לחברות שלי, ומשם זה הגיע אליי. כשראיתי את זה, אני ממש נלחקתי והתחלתי לבכות.
7: עבר לך בראש שראית את הסרטון?
13: הייתי בעבודה עם מלא לקוחות ופשוט נשקפתי על הרצפה כזה והתחלתי לבכות ולרעוד. כולם התחילו להרגיע אותי. אני לא יכולה לתאר אפילו איך הרגשתי. את לא יודעת להסביר את זה במילים. זה סיוט. לראות את הנסיכה שלי, את הבת שלי, ככה מקבלת מכות זוועתיות כאלה, והיא עוד אומרת לה, את רוצה שאני אבקש סליחה? אני אבקש סליחה, רק תגידי מה את רוצה. והיא אומרת, מה נפלת? קומי, ומרימה אותה מהשיער. חשבתי כבר אין לי דמעות יותר. זה סיוט, זה סיוט שאנחנו עוברים עד היום.
8: אמילי, איך את מאז? אני נהייתי הרבה יותר לחוצה ואני כל הזמן מחפשת אותה איפה שהיא. הרבה יותר קשה לי לדבר עם אנשים חדשים, כי אני ישר מפחדת שהם רעים.
13: ראיתי שהיא סגורה בתוך עצמה. זה לא אמילי שלי.
7: שראית שהיא לא רק שהיא מרביצה לך אלא גם מתעדים את זה. כשהם לא מפחדים, הם מתגאים בזה. מה הרגשת?
8: אני ידעתי שהיא הולכת לצלם. זה לא פעם ראשונה שהיא עושה את זה. יש הרבה סרטונים שהיא מרביצה לילדים, כי הם תמיד מצלמים.
13: חלק יושבים, חלק מצלמים. סיבה להתגאות. צריך לתעד את זה.
7: וכשהמצלמות המצלמה פועלת נראה שהמעצורים נעלמים. כל שרית של אמפתיה או גבול מוסרי פשוט מתאדים.
14: הוצרו פה תנאים לסערה מושלמת. יש לנו אלגוריתם שמעצב התנהגויות ומתעדף תכנים קשים. יש לנו ילדים שבגיל מאוד צעיר ההיקשרות שלהם היא עם החברים שלהם ומולו עם ההורים שלהם. ויש לנו תחושה של התפוררות חברתית והחלשות של שלטון החוק. ושלושת הדברים האלה כשמדובר בבני נוער הוא הרי אסון.
15: מיכאל, אתה היית אחד מהילדים הללו, שהפשע היה חלק מחייך.
16: זה תמיד היה מסביבי, אפשר להגיד. תמיד היה קרוב אליי שהייתי מכות, שאני בעצמי הלכתי מכות. יעני מגנים לעשות משהו, לעשות משהו שאסור כביכול.
15: מה אתה חושב באותם רגעים?
16: לא עובר הרבה בראש. פשוט תחושה כזאת של אדרנלין חזקה מאוד. כל מיני דברים, נגיד חבר היה, דקו את חבר, דקו אותו ברגל. לא היה מאושפז הרבה זמן שם, ואני ראיתי אותו כאילו בלי הכרה, בלי כלום, ואתה מסתכל על זה וכואב לך הלב, ואתה חושב כאילו, למה בכלל היה לעשות את זה? אפשר היה להימנע.
15: רק אחרי אבל.
16: רק אחרי, ברור, כי אתה ילד, אתה פשוט עושה דברים.
15: בתור אחד שמכיר את העולם הזה, למה אתה חושב שהם מעלים לטיק טוק?
16: יום הטיק טוק זה כלי לקבל את הכבוד הזה. אתה מקבל

0: ממש כמו טרנד שמעלים יותר ויותר סרטונים. זה נראה כאילו שהבני נוער מתחרים למי יעשה יותר בלגן. יעלה את הסרטון הכי חזק, אפשר להגיד.
1: לא רק בני נוער מחפשים לייקים דרך פשע, בתיעודים מדהיגים נראים צעירים שמצהירים בגלוי ובגאווה על נאמנות לראשי ארגון פשע, כמו עמוס לוי. בסרטונים אחרים מועברים איומים ומסרים מאיימים, המופנים ישירות לארגונים מתחרים, כמו בסרטון שהופנה למשפחת הפשע מוסלי. מי ששכללו את השיטה הזו עוד יותר הן הכנופיות הקטנות והצעירות. דוגמה בולטת לכך היא כנופיית הנוער SSQ שהתחילה בדרום תל אביב, אבל מטרידה מאז עוד שכונות ברחבי העיר. התופעה מתפשטת לערים רבות ברחבי הארץ. בחולון למשל, כל מעשה ונדליזם או התגרות בשוטרים מקבלים מיתוג עם אשטג יהודי, הוכחה לכך שמבחינתם אם זה לא צולם, זה לא קרה. והתושבים מרגישים מיואשים, כמו שירלי תושבת חולון שמתחת לביתה קמה חבורת נוער שפועלת בלי פחד.
2: חששת לצלם בחוץ?
3: כן.
2: למה?
3: כי יכולים לקבל את זה לא טוב.
2: מה, ספרי לי, מה קורה כאן?
3: יש איזושהי תחושה של חוסר ביטחון.
1: בתחושה הזאת התעצמה אחרי שחפתה את האלימות מקרוב בעת שהייתה בדרכה להוריה.
3: זה היום שישי בערב, ממש לקראת חצות, כזה סיימנו פה ארוחת ערב משפחתית. אני והבן שלי נסענו אליהם, הם גרים כמה רחובות מכאן. וממש בפנייה לכיוון הרחוב שלהם, פתאום כזה שמענו בום על הרכב. יצאנו הבן שלי ואני מהרכב, מישהו זרק עלינו ביצה. מסתכלים. לא מצליחה להבין, כאילו, מה קורה כאן? למה שמישהו זרוק עלינו ביצה? היינו בשוק, ואז אחרי חודש, חודשיים, שלוש, את מתחילה לקרוא ברשתות שזה איזושהי תופעה מוכרת. גם הבן שלי הגדול חווה כאן איזשהו אירוע שריססו אותו בגז פלפל, כי הוא ניסה להפריד בינם לבין שני אנשים חסרי ישע שהם נתפולו להם.
2: והיה מדובר בנערים?
3: כן, היה מדובר בנערים. זה תמיד כאילו אותם חבורות כאלה, בדרך כלל על קורקינטים. תוקפים נערים, תוקפים נערות. הבנתי שמצלמים את זה לטיק טוק. אז כן, אני חוששת.
1: במחלקות הנוער של המשטרה מזהים שהאלימות הזו מתודלקת ישירות מרמת האגרסיביות הכללית בחברה ומוצאים עצמם במרדף יומיומי אחרי עברייני הרשת.
2: אתם מזהים שישנה עלייה בעבריינות נוער בעקבות העלייה בשימוש ברשתות החברתיות?
4: אנחנו רואים שיש עלייה בנושא הזה של עבריינות נוער ברשתות החברתיות. בני הנוער בעצם משתמשים ברשתות האלה כפלטפורמה לפרסום של העבירות שהם מבצעים.
2: איזה מקרים טיפלת לאחרונה?
4: היה לנו מקרה לאחרונה שטיפלנו בו של קטינים בני 13 שהזמינו קטין אחר להגיע לאותו מקום, קבעו איתו מפגש, הם הגיעו ותיעדו את המקרה שהם למעשה מקים אותו ובסוף הם מעלים את זה גם לרשתות החברתיות.
2: והם רק בני 13?
4: רק בני 13.
2: מה הם אומרים לך בחקירה?
4: רובם הם נורמטיביים ורק אחרי שאנחנו מסבירים להם את ההשלכות של מה שהם עשו וגם מראים להם את מה שהם תיעדו בעצמם כשזה נמצא בתחנת משטרה זה אחרת. אז הם מצטערים, ובאותו רגע נתון שהם ביצעו את העבירה, הם לא ידעו, הם לא חשבו על אותם השלכות.
1: גם ולריה לא דמיינה שהפסקת בית ספר שגרתי תהפוך למערב אלים, שבו היא מוכה לעיני עשרות תלמידים, שגם עסוקים בלתעד את ההשפלה.
5: בהפסקה באנו עם החברות שלי לשבת במקום שאנחנו בדרך כלל יושבים. היו שם בנות מכיתה ח', חשבו שאנחנו התחלנו איתם לריב. בגלל זה הם קראו לכל החברים שלהם. הם באו אלינו, התחילו להרביץ לנו. אחרי זה נסענו למיון, גם לי וגם לחברות שלי תלשו מלא שיער. אחד לא התערב, כל מי שעמד שם כמעט צילם את זה.
6: ומצלמים את זה, כאילו זה איזשהו, לא יודע מה, מופע, קרקס. זה בלתי אומן בכלל.
7: יאללה, זדיינו!
8: אל תגיד, אל תגיד!
6: זה נורא, לראות את הסרטון, אני פשוט הזדעזעתי. הזדעזעתי לאור יום קורה דבר כזה, בכלל לא אמור להיות, לא אמור לקרות דבר כזה, במיוחד לא בין בני נוער ובכלל.
1: תחילה ולריה ואביה דימה הזדעזעו מהסרטון וניסו לעצור את ההפצה שלו, עד שלבסוף החליטו להילחם חזרה, להשתמש בתיעוד כדי לעורר מודעות.
6: אנחנו הגענו עם זה מאוד מאוד רחוק. הגעתי עם זה לכנסת.
7: המקרה שהבת שלי עברה, אני לוקח את זה כפרויקט לאומי ארצי, ששום ילדה במדינת ישראל לא תחווה את מה שהבת שלי והחברות שלה חוו.
6: ומה שחשוב לי שידעו, ככל האפשר, אם אתם נתקלים במצבים כאלה, תשתמשו ברשתות חברתיות כדי להפיץ מודעות לזה שזה קרה, כדי לגרום, למשוך תשומת לב של גורמים הרלוונטיים כדי שיעזרו.
2: פגשנו גם בני נוער שהחליטו להעלות בעצמם את הסרטון, סרטון הפגיעה שלהם, כי אולי הם לא סמכו על המשטרה, כי אולי הם חשבו שאם הם יגישו תלונה זה לא יעזור להם. מה יש לך לומר לאלה?
4: אני יכול לומר להם שבשביל זה אנחנו פה. הנה, אני אומר לך, אני, בשביל זה אני פה, תנסו אותנו. יש לנו באמת היכולות והכלים לטפל באירועים האלה. תנו לנו לטפל בזה, תפנו אלינו.
2: ואנחנו רואים גם מקרים כאלה שפתאום התיק נסגר.
4: אנחנו בסוף חוקרים כל תיק חקירה וכל מקרה הוא לגופו. יש מקרים שבהם התיקים נסגרים, אבל גם יש הרבה תיקים שאנחנו משיגים ראיות ואנחנו יודעים גם להגיע לאותם עבריינים.
1: גם במקרה של ולריה וגם של אמילי הוגשו תלונות, נאספו ראיות וכעת ממתינים להחלטה אם להגיש כתב אישום. כשמדד האלימות, הכעס וחוסר הסבלנות בחברה כולה שובר שיאים, הילדים שלנו בסך הכל משקפים את מה שהם רואים סביבם או בפיד.
8: הילדים צריכים לבלות הרבה יותר זמן היום עם ההורים, גם כשהילד מתנגד. הדבר השני, צריך להגביל את שעות השוטטות. אחרי אחת בלילה, שתיים, אין מלילדים מה לשוטט ברחובות, שיהיו בבתים. דבר נוסף, הורים צריכים לבוא לבקר במקומות הבילוי של הילדים. אנחנו צריכים לעשות בקרה ולהגביר את הנוכחות שלנו בחיים שלהם.
2: איך הצלחת לעזור?
0: אני, ברוך השם, פשוט היה מסביבי אנשים שעזרו. פשוט אנשים קרובים, חברים.
2: בסוף נפל לך הסימון שפשע לא משתלם.
0: ממש לא משתלם. נגמר תמיד בשתי דרכים. או שאתה בכלא, או שאתה מת. ככה הפשע נגמר תמיד. אך לסך שאתה מתבגר וזה... אתה אומר שזה סתם שטויות, כאילו, שזה לא שווה את הבריאות, את הנזק שאתה יכול לגרום. שאתה ילד, אתה לא מבין את זה.
1: יש לנו כאן דור חזק של נוער שגדל לתוך מציאות לא פשוטה. חלקם חושבים שלייקים ברשת שווים פגיעה באחר, וכדי לשנות את התמונה צריך חיבור בין הורים, מערכת החינוך והאכיפה, אבל בעיקר שיח על המסר הבסיסי שפגיעה באחר היא קו אדום שאין לחצות, שלצלם מהצד זה לא מגניב, ולדווח לעזרה זו לא על שנה.
3: לא מגיע לילדים שלנו לחיות כך. לא מגיע לנו, לא מגיע גם לנערים האלה. גם, אני מרחמת גם עליהם. איזה עתיד מצפה להם? מה הילדים האלה יגדלו להיות? עבריינים? מאחורי סורג ובריח? איזה עתיד מצפה להם? בטח שאני מרחמת עליהם. הם ילדים. הם לא אמורים לגדול ככה.
9: כן, יש מה לעשות נגד התופעה המחידה הזו, רק צריך להעלות את זה לראש סדר היום, במובן זה תודה ליולן ולעוסקים במלאכה שעשו את זה בכתבה הזאת. מטעם הסנגוריה הציבורית שמייצגת את שתי הקטינות נמסר, מדובר בקטינות נורמטיביות, במהלך יום הלימודים התפתחה תגרה בין מספר נערות, אנו נמצאים בשלבים ראשונים של בירור טענות הצדדים, ובמידה והתנהל הליך משפטי, נציג את עמדתנו וטענותינו בבית המשפט. נצא להפסקה, מיד אחריה בין היתר. באווירה אחרת, מוסף האוכל שלנו לירן שבתאי במקומות הלא שגרתיים שבהם תמצאו תפריטים עוד. וגם שוד היהלומים הגדול בווינה, מי לקח מהמוזיאון שרשרת עם כמעט 700 יהלומים שהייתה שייכת למלכת מצרים. ולאן נעלם הגשם המפתיע של סוף אוגוסט.
10: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
11: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: הטג'ין עושים לכם את השנה. מיטב המאכלים לשישי שבת, לראש השנה ולחגים מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקדת.

0: תהני מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שאת תתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: אלה דוזיים פר, את אופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט,
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט,
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
20: מה בטוב?
21: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
22: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
24: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ממשיכים עכשיו עם מוסף האוכל. כשאנחנו שומעים את צמד המילים ארוחת טעימות, רובנו מיד מדמיינים מפות לבנות, כלי אוכל אלגנטיים וחשבון מנופח. אבל מתברר שאת הקונספט היוקרתי אפשר למצוא גם מחוץ למסעדות שף, לירן שבתאי מכתבה.
1: החוק הלא כתוב של הקולינריה אומר שארוחת טעימות שייכת למסעדות שף מעונבות. זה בדרך כלל יקר, מצריך הזמנה מראש של חודשים, ועיקר מאוד רשמי. אבל מה קורה כשפוגשים את ארוחת הטעימות במקומות שלא ציפיתם בכלל? עכשיו אנחנו נמצאים ברחובות בפיצה פאבריקה שקיימת כבר 8 שנים, ופה החליטו לעשות תפריט טעימות על הבסיס של הפיצה. לקחת את המאכל הכי פשוט בעולם והחלטת לסבך אותו?
2: דווקא ההפך. אני חושב שבכללי ארוחת טעימות זה משהו שגורם מאוד לצוות ולבית עסק שהוא מאוד מאוד חי את התרבות וחי את מה שהוא עושה, להיות מחובר גם לקהל, גם לעשייה, גם להתפתחות של מה שקורה בשוק. ככה האוכל שלך יותר מדויק ויותר מצוין.
1: המסע הזה כולל לא פחות משבע מנות, עם חומרי גלם מפתיעים וטכניקות של מסעדת שף.
2: מונטנרה, בעצם בצק שעבר טיגון.
1: תגיד, אתה פעם נכנסת לפיצריה וראית את הבחור שמכין את הפיצה, את הפיצריה עם פינצטה?
3: נראה לי שזו פעם ראשונה.
1: והמחיר, 275 שקלים לסועד כולל היין.
2: שם חלמון ביצה, קשקבל.
1: ראית?
4: פיצריה, ארוחת טעימות.
2: אם זה מתחילים את הארוחה, עם מישהו יותר קלאסי בעצם?
3: אתה יודע איך אומרים, תתחיל הכי מהר.
1: ותגביר.
3: ואז תגביר.
1: זה בדיוק זה.
3: זה בדיוק זה.
1: מה פה יש לנו?
2: פדלינו.
1: פדלינו.
2: פדלינו בעצם זה פיצה שבמחבת, שמנת חמוצה, רוטב כוסבר, שום, שיפקוט, מאוד עשיר מעל.
3: טעמים מהבית.
1: מהבית.
3: ותראה, בתפריט, איך קוראים לפיצה? קרם התימנים.
1: כן, קרם התימנים, בדיוק.
3: וזה בדיוק זה.
2: דבש חריף, דבש מקומי, דבש הדרים.
3: תשמע, אני חייב לומר לך שאני אף על הקונספט הזה.
1: אבל זה לא ארוחת טעימות רגילה שאתה בא לשף ומפות לבנות.
3: נכון, זה רק מראה לנו שזה לא מחייב שזה יהיה שף ושזה יהיה גם ארוחה מאוד מאוד גדולה ויקרה.
1: סמיץ' טוניזאי.
2: סמיץ' טוניזאי? היית בכל אוסיף.
3: אני לא בטוח שזה יזכיר לי זיכרונות מהבית.
1: זה לא נראה לי שזה בבית שלך.
3: זה נראה מצוין.
1: אחלה טייק על צמד שטוניזאי, אין מה להגיד.
3: אחלה טייק על פיצה.
1: ארוחות הטעימות הגיעו גם למטבח הערבי הגלילי. אנחנו בכפר נין בעמק ישראל, ארמון סערה. בואו נראה מה עושים פה בארוחת הטעימות שלהם. כל זה כתבת לכבודי?
5: תשמע, יש אנשים מתחילים את הבוקר שלהם בריצה, יש אנשים מתחילים את הבוקר שלהם בשחייה. אצלי, כל בוקר מתחיל עם הליקוטים ביובולים.
1: כל בוקר.
5: בכל עומק ישראל, כל בוקר.
1: אז פה זה עבודה בידיים של עלי גפן.
5: לפחות תלמד משהו.
1: כמה הן גלגלות ביום?
5: 5 סירים.
1: אתה עוד זוכר אבל איך לגלגל?
5: בטח.
1: כן?
5: תשים את זה, קח את שני צדדים, ימין ושמאל, תסגור, ותחיל לגלגל, לגלגל.
1: הנה, מה?
5: אז הנה, מצאת לך עוד ג'וב אחרי העבודה.
1: עוד חלטורה.
6: השף נשאת אבאס החליט לקחת את המטבח הערבי גלילי המסורתי וליצוק אותו לתוך פורמט של ארוחת טעימות.
1: מה זה?
5: זה קבב חלבי, קבב על האש, עגבניות שלימות, עגבניות מרוסקות ובצל. שמים בכלי חרס, גר אותה בבצק, מלטף, לוקחים אותו, שמים אותו בטבון.
1: מה זה?
5: זה ביצה קשה. לא, אני צוחק.
1: לא, ברצינות.
5: זה סברס מכוסה בגבינת איזה טבון, לא? זים, כאילו זה החלמון וזה החלבון.
1: זה נשמע בהתחלה כשילוב.
5: נשמע, זה...
1: זה, אבל זה מתחבר מעולה. למה היה חשוב לך לעשות ארוחת טעימות?
5: ראיתי אני הרבה מסעדות עושים מנות טעימות, ונזכרתי, יש במטבח הערבי מה שנקרא מזאק. מזאק זה טעימה. מזאק, שבאים למסעדה הערבית, אומרים לשף, אנחנו לא רוצים תפריט, תביא, תוציא לנו מה שאתה רוצה.
6: מדובר ב-13 מנות ב-250 שקלים לסועד, כמעט 20 שקלים למנה.
5: שבאים אליי, לא צריך למשוך משכנתה, פשוט להכניס את היד לכיס הקטן.
7: אוקיי, לכיס הקטן.
5: החומר שלי, חומר גלם, זה חומר מקומי שלא עולה לי הרבה כסף. זה מאדמה בלי כסף. 1, 2, 3.
7: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
5: הצלעות, הצלעות, הם ספגו את כל הנזלים של הקישויים, של העלי גפן. תחל, תחל, אל תתבייש.
7: בטח שאני איתם.
5: אה, היו.
7: בונה לגמרי.
5: כן, הוא ספק את כל המיץ של העלי גפן.
7: וואי, וואי. ארוחות טעימות שאנחנו רואים, אתה חושב שזה משהו שיצבור תאוצה?
5: היום תלך למסעדה 45 דקות מקסימום, תן לי אוכל טעים, פשוט, חומר גלם טוב, תשכח את הכסף שלך, ביי להתראות. זה חותכים את הלחם, הוא עושה...
7: יאללה, תן לי. זה סינפוניה.
5: תראה.
7: וואו. כזה קבב לא טעמתי עם ארוחות עגבניות. מאיפה השעות האלה?
5: זה בגנים. נגיד האפריקאים טובים במרתון, האמריקאים טובים בבסקטבול.
7: יפה.
5: אני במשפחה שלי.
7: אתה בקבאבי.
5: כן.
6: עכשיו אנחנו נמצאים בלוד, ודווקא כאן יש ארוחת טעימות בלוד. ארוחת טעימות כשרה בתוך חצר של בית. בואו ניתן.
8: היי מאוד, מעולה, מה שלומך?
6: בסדר גמור, טוב, כמעט נכנסתי ללובי של הבניין.
8: כן, כן, בנינו את המסעדה מאחורי הבית שלנו.
6: היה פה חצר?
8: כן, נכון, אז זה החצר של הבית שלנו, עשינו סגירה.
6: פה החצר היה מנגל והדשא והפרגולה, הכל היה פה.
9: היה פה ופה.
8: כן.
6: אור ושרה, הורים לשלושה ילדים, לא נתנו לקשיים הכלכליים למנוע מהם את החלום. פתחו את מסעדת דאו.
7: כאילו, אם אני פותח בו בויתי... בדיוק, סום סום יפתח. זה כאילו הבית.
9: זה בית.
7: זה פה הילדים, הסלון. וואו, מדהים.
9: סלון בית עם שלושה ילדים.
7: זה מדהים אותי כל פעם מחדש, איך המוח היהודי מצליח למצוא דרכים. זה גאונות.
6: ארוחת טעימות, 10 מנות.
10: זה, קודם כל זה התחיל מחלום. אז חשב, מה אפשר לעשות בשביל כן לייצר את הדבר הזה?
6: לך יש חלום, אבל זה, אם לי היה חלום, הייתי לומר לאשתי, בוא ניקח רגע את הגינה, והיא הייתה בועטת אותי.
8: אז אני מאוד תומכת.
10: זה מפתיע בטירוף, כי בהתחלה החשש הכי גדול שלנו זה היה מה בלוד, עוד במיוחד כזה קונספט. אבל אתה יודע, אחרי כמה זמן, כאילו, כבר התחלנו להבין שזה בעצם הסקרנות, כי פתאום אנשים אמרו, כאילו, מה הקשר לוד וקולינריה הזה?
7: סקרן אותם.
10: פתאום אנשים זה סקרן אותם כבר מעבר לקולינריה, כאילו, מה הולך פה.
6: בערב, כשמלא פה, מה הילדים עושים?
9: חוגגים נטפליקס. כן, זה קצת מאתגר, אתה יודע, זה תאמר להם, טוב, עכשיו זהו, נסגר, אין פה זה, לא נכנסים, לא יוצאים לשום דבר. הם זורמים וזה, הם כבר למדו, הם שואלים כמה יש היום בסרוויס. היו לי וויסקי, פלפל אורפה.
6: ופה אתה עושה ארוחת טעימות כשרה?
9: כשרה למהדרין.
6: כשרה למהדרין. עם השף עם ה...
9: השף עם הפופוק.
6: ארוחה כאן תעלה 450 שקלים לסועד.
9: טרטלט.
6: כן.
9: של עגבניות שאנחנו מייבשים אותם פה. כמה שעות טובות. מלמעלה פה זה ג'ל של נקטרינה ולימון.
6: כמה מרכיבים יש פה?
9: זוות ה-70.
6: וואו.
9: בכלל הארוחה.
6: תגיד שהלקוחות באים לפה, כמה הם מופתעים את האמת.
9: וואו. בדרך כלל זה צעד תימני, אני קורא לזה. כל מי שנכנס עושה את ה... אתה יודע, אתה מגיע לתוכרוס כזה שכונת מגורים, אתה אומר, טוב, מה זה? פותח את הדלת.
6: לא רק פריקסה וזה, ארוחת טעימות. אז הארוחות האלה מוכיחות שקונספט יוקרתי יכול לעבוד מצוין גם בפיצריה, גם בכפר וגם בחצר האחורית.
0: עכשיו שוד לאור יום במוזיאון בווינה. שני גברים שקנו כרטיס לתערוכה ניפצו את הזכוכית, לקחו שרשרת עם כמעט 700 יהלומים שהייתה שייכת בעבר למלכת מצרים. הכתבה של אלעד שמחיוף.
11: בסרטים שוט במוזיאון הוא נועז ומתוחכם, אבל במוזיאון מאק לאומנות שימושית בווינה קרה ההפך הגמור.
12: לוקאס, da stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das möglich, dass man so wertvollen Schmuck stehlen kann, nur indem man eine Scheibe einschlägt? War das alles zu wenig gesichert?
13: Ja, das ist die zentrale Frage. Wurde es zu wenig gesichert? Jetzt ist man natürlich geneigt zu sagen, ja, denn das Collier ist weg, also offenbar haben die Schutzmaßnahmen nicht ausgereicht.
11: שני גברים קנו כרטיסים ונכנסו כאחד האדם לתערוכה שהציגה תכשיטים יקרים ונמצאת בהשאלה במוזיאון מאז חודש יוני. בעזרת פטיש הם ניפצו את הזכוכית שבה הוחזקה שרשרת עם 673 יעלומים, 200 קראט ושווה יותר $4 מיליון. הם תפסו את השלל ויצאו מהמקום.
14: The man came down the stairs and there was another man waiting on the other side for him and he came flying down with a gun, went out, ran out the door with the other guy and then as soon as they got outside they just gently started walking like this, stopped running.
15: Einer der Männer eine Waffe mitgeführt, sie sind dann zu Fuß geflüchtet in Richtung des Stadtparks. Es wurde eine Sofortfahndung ausgelöst. Diese Suche verlief bis dato negativ.
11: פרט לערך הכספי של היעלומים, זו עוד יצירה עם ערך היסטורי ותכשיט שהיה שייך למשפחת המלוכה המצרית. במוזיאון פרסמו הצהרה שמדובר בגניבה של פריט בעל ערך גבוה מאוד ושזו פגיעה קשה במיוחד עבורם, כך אמרו שם.
16: אך zu solchen Vorfällen, die zum einen sehr bedauerlich sind, zum anderen aber hoffentlich doch endlich einmal wachrütteln und sagen, ja hallo, von Seiten des Museums, wir machen Sicherheitskonzepte.
11: השוט בווינה הוא עוד אחד בשרשרת מעשי שוט במוזיאונים אירופיים לאחרונה, המפורסם שבהם כמובן השוט בלובר באוקטובר האחרון. כעת נערך מצוד אחרי שני החשודים בווינה, וביורופול מזהירים שעושה רושם שמוזיאונים ויצירות יקרות ערך הפכו שוב ליעד מועדף ופגיע במיוחד עבור עבריינים.
0: או לבנת החזית, נאסה שיגרה היום את טלסקופ החלל החדש, ננסי גרייס רומן, על שם אחת המדעניות הבולטות של סוכנות החלל, ומי שכונתה האימא של הטלסקופים בחלל. רומן עושה את דרכו עכשיו למסלול מרוחק, לא רחוק מטלסקופ החלל ג'יימס ווב, אבל לעומתו הוא התמקד בחקר החומר האפל ביקום. תמונות ראשונות הגיעו בתחילת השנה הבאה. אז ראשון נצא להפסקה של דקה, נחזור עם תחזית מזג האוויר לשבוע הראשון של הלימודים, מה עם הגשם בסוף אוגוסט שהבטיחו לנו? כל זה עוד רגע.

0: אילנית אדלר כבר כאן עם התחזית. אילנית, מיד אנחנו מאוד רוצים לשמוע איך יראה מזג אוויר ביום ראשון של פתיחת שנת הלימודים, אבל עוד קודם על הגשם שממש דילג עלינו ועבר לשכנות שלנו.
1: לצערנו כן, אז בעוד אנחנו חיכינו לגשם בסוריה ובלבנון, קיבלו כמויות אדירות של גשם, בואו תראו את התמונות. בלבנון בעצם ככל שהלכנו צפונה יותר, כמויות הגשם היו מאוד מאוד גדולות, סדר גודל של בין 120 ל-150 מילימטרים, זה המון. אצלנו זה כמעט חצי מעונת הגשם במקומות מסוימים, רחובות כמו שאתם רואים הוצפו לחלוטין, רחובות שלמים אי אפשר היה כמעט לנוע בהם, בנוסף לכמויות הגשם הגדולות שעשו את הצפונה. האלה גם היו רוחות מאוד מאוד חזקות. גם בסוריה ראינו תמונות די דומות של ארס כתוצאה מרוח, ובואי תראי אירוע בכל זאת שהצליח להתקיים, למרות הגשם, למרות הסערה, חתונה בלבנון, שלא רצו להפסיק אותה, ואצלנו כאמור נאלצנו להסתפק בשאריות, פירורים, למה זה קרה? בואי נראה את החסות ונמשיך.
2: התחזית בחסות.
3: שנה טובה מקניוני עזריאלי.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מארט.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: שלום לכם, אז חיכינו לגשם, הוא לא הגיע, רובו, היה מצפון לנו, כל האוויר הקר, זה שהיה אמור לעודד את מזג האוויר, נשאר צפונית לנו, ולכן אנחנו קיבלנו רק שאריות של גשם, מעט גשם ירד גם באזור הצפון, גם באזור המרכז. בהמשך אנחנו לקראת ימים חמים יותר, עדיין מזג האוויר בחר צפוי להיות נוח באופן יחסית, עם בוקר ולילה קרירים, פתיחת שנת הלימודים, מזג אוויר קיצי ורגיל, חולצות קצרות, כמו בכל שנה. אז הלילה הזה מזג האוויר דומה לאתמול, נוח בסך הכל בשעות הלילה, 20 מעלות באריאל, 18 מעלות בלבד בצפת הלילה הזה. מחר הטמפרטורות עולות מעט, אנחנו עדיין מתחת לממוצע בעיקר בהרים, 28 מעלות יהיו בירושלים, 32 ברחובות, 35 מעלות בבאר שבע. עומס החום הוא קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, ותראו את הגרף, הוא פשוט עולה, כל יום חם קצת יותר, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה. הטמפרטורות הכי גבוהות יימדדו ביום חמישי, סוף השבוע הטמפרטורות ירדו מעט. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
2: התחזית בחסות.
3: אני רוצה שנה טובה מקניוני עזריאלי.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מארט.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו מאסטר שף, ערב טוב ושקט שיהיה, להתראות.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות
1: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
2: אלה דוזיים פר את הופכת
3: אסקיוזי מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: ירושלים בדיסטורשן,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם מנשה סעד.
3: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש של מה שסה.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עוד ירושלים לרוק וגם קצת לרול. באולפן אתכם עד חצות מנשה סעד, זו כבר תוכנית 622 של ירושלים בדיסטורשן. 622, כמו כמעט בכל יום ראשון, גם היום אנחנו נעשה הרבה רעש להפריע לשכנים. אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, השכנים כבר התרגלו. במסגרת התוכנית היום הרבה מאוד דברים חדשים שיצאו גם בארץ, גם מעבר לים. אספר לכם על הופעות השבוע בירושלים, כמה ימי הולדת, תאריכים כמו שאתם יודעים, וגם פרידה אחת שאיתה נתחיל את התוכנית היום. נתחיל בפרידה משחקן ענק שהלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 80, טים קורי, שחקן ענק שבעוונותיו היה גם זמר ענק. ואת התוכנית היום אנחנו נפתח עם השיר שמסיים את הסרט שבו הוא מגלם את אחד התפקידים הגדולים שלו, טים קורי.

דוקטור פרנק אנד פורטר, מתוך הסרט מופע הקולנוע של רוקי. הוא גם שיחק במופע האימים של רוקי על במות התיאטרון, שחקן ענק עם עשרות תפקידים נהדרים מיוחדים לאורך השנים, וזה אולי התפקיד הכי מזוהה איתו. אז בשבוע שעבר הוא הלך הביתה, ועם השיר הזה נפתח את התוכנית, השיר שבו הדמות שלו עוזבת את העולם במופע הקולנוע של רוקי, טים קרי, I'm going home.

טים קרי, ואנחנו נחזור אליו, אני מקווה גם לקראת סוף התוכנית. כאמור, הלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 80, והשבוע שלום חנוך, מגדולי הרוקרים בארץ, אם לא ה, יחגוגים הולדת 80, מחרתיים, ב-1 בספטמבר, שלום חנוך שלנו בן 80, וזו ההזדמנות לשמוע כמה וכמה מהשירים שקיבלו אותו כיוצר הגדול של המוזיקה הישראלית, של הרוק הישראלי, וגם של הדיסטורשן הישראלי לאורך השנים. בואו נתחיל עם שיר די בדיסטורשן של הרכב הראשון אחרי להקת הנחל שהוא היה בו, הרכב שנקרא שלושרים, ביחד עם בן ימדורסקי וחנן יובל. זה השיר האחרון בתקליט, מילים של יונתן גפן, הלחן שלום חנוך. לא מעט גיטרות בדיסטורשן יש בשיר הזה, מי אם לא אלוהים.

מי אם לא אלוהים, מה השלושרים, פחות או יותר באותה תקופה על שלום חנוך מצטרף לחבורת לול, אריק איינשטיין, אורי זוהר, והוא עובד עם אריק על אלור המופת שלהם, של שניהם, שמו גם נמצא על עטיפת התקליט, שבלול. הנה שיר ששלום בעצמו שר בתקליט הזה, אחר כך הוא הפך אותו ליצירת פורוג ארוכה בלהקה שלו תמוז. הנה הגרסה המקורית, שלום חנוך, משהו יותר עמוק, יותר כחול.

מה שיותר עמוק יותר כחול מתוך שבלול. אריק איינשטיין יחד עם שלום חנוך. קצת אחר כך שלום מנסה לפצוח בקריירת סולו, הוא חובר להרכב שנקרא בני נוח, הרכב שהוביל המוזיקאי האמריקאי פרד פילד, מוזיקאים אמריקאים שהיו אז בישראל, וביחד הם הקליטו שלושה שירים. בואו נשמע שיר אחד שמתאים לנו, לדיסטורשן, שלום חנוך, למילים של ינקה לרוטבליט, עם להקת בני נוח, לך לפסיכיאטר.

לך לפסיכיאטר, שלום חנוך, עם בני נוח. קצת אחר כך הוא עוזב את הארץ, מנסה לפצוח בקריירת סולו בלונדון, שבבריטניה. זה לא ממש הולך, הוא חוזר לארץ, ומקים את להקת המוז, ביחד עם אריאל זילבר, יהודה עדר, איתן גדרון, ומאיר ישראל. הם נחשבים בין רבים להרכב הרוק בעצם הראשון בארץ שהצליח. הם הוציאו אלבום אחד בלבד, סוף עונת התפוזים. איזו מורשת, הנה שיר הנושא, סוף עונת התפוזים, המילים של מאיר אריאל.

שלום חנוך, השבוע בן 80, מחרתיים. הנה עוד דוגמה לכמה גדול, בין הבודדים שיצאו להם גם בוטלגים, אלבומי הופעות לא חוקיים או לא רשמיים. הנה מתוך אלבום שהוקלט, אלבום לא חוקי שנקרא לבן של חתונה, מתוך הופעה שהוקלטה בגבעתיים 1982. אפשר לשמוע את אהבת הקהל לשלום בשיר הזה שנשמע. שלום חנוך בהופעה מבצע שיר שביצע במקור עוד עם בני נוח, ואחר כך הוא ביצע את זה עם תמוז. הנה הוא כסולן עם הרכב על הבמה בבוטלג, לבן של חתונה, אני לא יודע איך לומר לך.

Thank you.

again.

0: יש לנו
1: אותך! ש... הרבה זמן עד שהתחלתי לשיר, להרים את הפעם.
0: למה? רוצים אותך, לא את הרי!
2: רוצים אותך!
3: שלום! שלום! שלום! שלום!
4: כן, כן, הקהל מאוד אוהב את שלום, 1982, ולא נסיים בלי להגיע לקלאסיקה שלו. 1985 הוא מוציא את מחכים למשיח. הנה שיר הנושא הזה, אות ושיר.
5: קלאסיקה.

שלום חנוך, מחרתיים, בן 80, מזל טוב שלום לעוד הרבה שנים של יצירה והופעות והרבה בריאות מכאן, מכל צוות התוכנית. ועכשיו זה הזמן לכמה דברים חדשים שיוצאים בימים אלה. הנה האלבום השני של להקת אסטרוגן, לפני כמה שבועות שמענו סינגל מתוך האלבום הזה, אלבום שנקרא סרט קלט ועוגות גבינה, להקת אסטרוגן במקור מחדרה, אלבום עתיר דיסטורשן. אנחנו נשמע את השיר שפותח את האלבום והשיר שמסיים אותו. נתחיל עם חתונה, זאת לא חתונה לבנה, זו חתונה של אסטרוגן, ומיד אחר כך נשמע את סרט קלט ועוגות גבינה, שיר הנושא של האלבום השני של אסטרוגן.

סרט קלט ועוגות גבינה, אשר הנושא של אסטרוגן, אלבום שני, והנה להקה הרבה יותר ותיקה, שמוציא עכשיו סינגל חדש, סינגל שני, אני מדבר כמובן על משינה, שיר אהבה חדש עם מילים של יובל בנה ושלומי ברכה, לחן של שלומי ברכה, ועיבוד והפקה מוזיקלית של משינה, כמו הדובים.

משינה. והנה קאבר חדש יוצא עכשיו של שניים, עודד שכטר מהפרוג השום וחיים רחמני, כתב מרירי ורקמות, מוצאים עכשיו עיבוד חדש ומאוד מיוחד לקלאסיקה של סשה ארגוב ותרצה אתר, לו הייתי דג, מוכר במקור בביצוע של יונה אתרי ואילי גוליצקי, שם ללו הייתי דג מתפסס גם פלום פלים, על זה הם ויתרו כאן, אבל הרבה מאוד גיטרות, הרבה מאוד ריברב, הרבה מאוד דיסטורשן. חיים רחמני, עודד שחר, הגרסה שלהם ללו הייתי דג.

לו הייתי דאג בגרסתך עם רחמני ועודד שכטר, ועכשיו לומן שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, יונתן פיינגולד, עם סינגל חדש מתוך האלבום 4, הוא מקבל סביבו לא מעט אנשים שהיו פעם בלהקת הקולקטיב, ההפקה המוזיקלית והגיטרות של יוסי מזרחי, ומשתתפים בו גם אמנואל סלונים בבאס, ועידן רבינוביץ' בפסנתר, ונדב לוזיה בתופים, כולם היו בקולקטיב, וכולם נפגשים ומנגנים ביחד עם יונתן פיינגולד, שיר שנקרא נרדמים.

0: יונתן פיינגולד, נרדמים, עוד שיר חדש אחד שיוצא השבוע, אומן שהשמעתי לפני כמה חודשים כאן, עומר אהרוני. הוא אומר שאת השיר הזה הוא כתב והלחין תוך שעתיים בלבד, אבל יצא משהו. בואו נשמע את כתום עמוק, עומר אהרוני.
1: גדול

עומר אהרוני עם כתום עמוק, את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן, נסיים עם יום הולדת לאלבום. היום, ממש היום, לפני 33 שנים, יצא אלבום שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, אלבום המופת של הברידרס, The Last Splash, הנה השיר אולי הכי מוכר מתוכו, Cannonball, עם השיר הזה נסיים את השעה הראשונה, תשארו גם לשנייה, יהיה הרבה דיסטורשן, כדאי.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש נשה סא.
2: שוב שלום שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עד ירושלים לרוק וגם לרול. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, הרבה דברים חדשים שיצאו השבוע, תאריכים, עניינים, הופעות. בשעה הקודמת סיפרנו על יום ההולדת ה-80 שאנחנו חוגגים השבוע לגיבור תרבות ישראלי שלום חנוך. בסוף השבוע הזה נחגוג יום הולדת כשחתן השמחה כבר לא איתנו, אבל אנחנו נחגוג בלעדיו, כי השבוע פרידי מרקורי אמור היה לחגוג יום הולדת 80, גם הוא. גם הוא נולד ב-1946. אז אנחנו חוגגים בכל מקרה, ומה יותר איקוני לירושלים בדיסטורשן משירה של להקת קווין, We Will Rock You. מזל טוב פרדי, איפה שלא תהיה.

We Will Rock You, זה מה שאנחנו מבטיחים בתוכנית הזאת, זה מה שפרדי הבטיח שנים רבות לפנינו, ולו היה איתנו, היה חוגג יחד איתנו, יום הולדת 80 השבוע, אז בכל מקרה אנחנו נחגוג בהופעות ירושלים, השבוע, באותו יום של יום ההולדת של פרדי, יהיו שתי הופעות בירושלים, מוצאי שבת, בנוקטורנו תופיע קוברי, ביחד עם בועז קראוזר, בואו נשמע אותה את קוברי, או בשמה המלא אביגייל קוברי עם סנטיאגו.

סנטיאגו של קוברי, ובזמן שהיא תופיע בנוקטורנו, שני מאיו תופיע בפאב המפלצת. האלבום האחרון שלה לא כל כך בדיסטורשן, אז אנחנו נשמע את שני מאיו בשיר קצת יותר מוקדם, שמתאים לירושלים בדיסטורשן. הכל היה בראש שלי. שני מאיו, מוצאי שבת, בפאב המפלצת.

0: שנים היום. מוצאי שבת פה במפלצת, אנחנו נשאר עם הופעות, אבל הפעם נשמע קטע מהופעה שהתקיימה לפני די הרבה שנים, כבר כמעט 18 שנה, כשחגגנו ירושלים בדיסטורשן ביחד עם פאבה תקליט, מחווה לפאבה סינדרום, ונשמע עכשיו קטע ששר ירמי קפלן, בגלל שהשבוע ירמי חוגג יום הולדת 65. מזל טוב ירמי קפלן, ניתן לניר פרידמן להציג אותו, ואת שירו אני אשתנה. מזל טוב, ירמי.
1: ערב נדיר כאן בתקליט, איזה יופי, איזה יופי. אני רוצה להציג בפניכם את אחד האומנים הכי מוערכים בארץ, איש שהשפיע עליי גם ישירות, אחד שמסתובב לא מאתמול, יש לו הרבה להיטים. אני רוצה אבל פה להרים רגע את התקרה ולהבין שהתחלנו פה מסורת שכל שנה אנחנו ניפגש בעזרת השם. קבלו במחיות כפיים סוערות את ירמי קפלן.

0: מי מפסיד?
1: ממחר תראי, תראי, אפסיק לשקר, מי מפסיק?

ירמי קפלן, בן 65 השבוע, מזל טוב. עכשיו יום הולדת לתקליט, תקליט מאוד אהוב כאן, התקליט השני של Jesus and Mary Chain, Darklands, יחגוג מחר, יום הולדת 39, מזל טוב Darklands. הנה מתוכו, בשבוע שעבר שמענו את Garbage לרגל יום הולדת ה-60 של שירלי מנסון, שרים את Only Happy When It Rains. Jesus and Mary Chain היו שמחים כשיורד גשם עוד לפניהם, זה מ-1987 מתוך Darklands. Only happy when it rains, Jesus and Mary Chain.

כן, ומאלבום שיצא לפני 39 שנים לכמה אלבומים שיוצאים ממש בימים אלה. הנה אלבום שכבר שמענו ממנו כמה סינגלים, האלבום החדש של דיינוזור ג'וניור, There Near. זה אלבום אולפן 13 לוותיקי הנויז אלטרנטיב רוק האלה ששומרים על הגחלת. הנה מתוכו שיר שעדיין לא יצא כסינגל, No Friends, דיינוזור ג'וניור.

דינוזור ג'וניור עם אלבום חדש, והנה עוד אומן שכבר שמענו כמה סינגלים מהאלבום שלו בדרך, והאלבום יוצא ממש עכשיו, טי סיגל, היוצר הפורה הזה מלוס אנג'לס, מוציא עכשיו את קרום עם הרכב מלא, שפע גיטרות ודיסטורשן, הנה שיר הנושא, טי סיגל, קרום.

שי סיגל עם אלבום חדש, אנחנו נשארים בארצות הברית עם הרביעייה המאוד מגוונת, The Linda Lindas, שמוצאים עכשיו אלבום חדש, Gotta Get Out, אלבום יותר פוליטי, יותר נועז, יותר בועט, אני צריכים להקשיב בין היתר לשיר Blood on Our Hands, אבל אנחנו נשמע שיר אחר, Burning Out, Linda Lindas.

לינדה לינדז ועוד אלבום חדש אחד שיוצא השבוע. נשארים בארצות הברית, שלישיית רוק נויז מברוקלין, Upper Wilds. יש להם קצת נגיעות פסיכודליות, אז אחרי אלבומים שהם הוציאו שנקראו Mars, Venus ויופיטר, יוצא להם עכשיו אלבום שנקרא Mercury. אז באווירת אבק הכוכבים הזאת, אלבום קצת יותר אפל, שיר הנושא Upper Wilds, Mercury.

הוראה על ג'ין מרקורי. בואו נחזור לעוד יום הולדת של בחור בשם סטיב ג'ונס, ואני לא מתכוון לסטיב ג'ונס מהקלאש, אלא לסטיב ג'ונס מהסקס פיסטולס, הגיטריסט שגם כתב ספר מכונן על הסקס פיסטולס, שממנו יצא גם סדרת טלוויזיה מכוננת על הסקס פיסטולס. אז סטיב ג'ונס חוגג השבוע יום הולדת 71, מזל טוב סטיב. הנה שיר שהוא שר עם הרכב Lonely Boy.

0: מה שסעד חי בעבר.
1: כן, גם היום אני חי בעבר כמו תמיד. והיום אני רוצה לספר לכם על אישיות מהעבר, שהשבוע אנחנו נציין 56 שנים ללכתו בטרם עת. אלן ווילסון, מנהיג להקת קנד היט, בחור שנודע בכינוי הינשוף, בגלל שהוא היה מאוד כבד ראייה, משקפיים ענקיות, כל עדשה מיקרוסקופ, אבל הוא היה אנציקלופדיה של ידע בנושא בלוז ומוזיקה אמריקאית ומוזיקה בכלל. אלן ווילסון דמות יוצאת דופן ומאוד מיוחדת, והוא לקח יותר מדי דברים שהוא לא היה צריך לקחת, והלך לעולמו השבוע לפני 56 שנים. הנה אלן ווילסון ביחד עם הלהקה שלו קאנט היט בפסטיבל האיקוני וודסטוק, שלא מזמן ציינו את יום השנה להתקיימו ב-1969, בסוף אוגוסט 69. הנה הם ביחד, Going Up the Country. נוח בשלום אלן ווילסון.

כן, אלה היו קנט היט. אז בתוכנית הזאת סיפרנו על יום הולדת 80 לשלום חנוך, שיזכה לחיים ארוכים וטובים, וגם על יום הולדת 80 לפרדי מרקורי, זכרו לברכה. עוד מישהו שחוגג השבוע יום הולדת 80 הוא בילי פרסטון, שאיכשהו זכה להכרה בשנים האחרונות כשהוא צץ בסרטים התיעודיים על הביטלס, כאי שהצטרף אליהם בהקלטות Let It Be, Get Back, הוא הופיע איתם גם על הגג, הקלידים שלו הוסיפו המון להרכב הזה בהקלטות האלה, אז אנחנו נשמע אותו כסולן, יום הולדת 80, שמח איפה שלא תהיה, בילי פרסטון כבר לא איתנו הרבה שנים, הנה הוא עם Will It Go Round in Circles.

בילי פרסטון, בן 80. אז פתחנו את התוכנית עם פרידה מטים קרי, גם נסיים איתו עם שיר שהיה מאוד פופולרי בתוכניות ליליות ברדיו. אני עצמי שמעתי את השיר הזה לא מעט פעמים, עוד בגלי צהל, לא רוצים לישון, וגם כאן בתוכנית הזאת. אז אנחנו מאוד מתגעגעים כבר לטים קרי. הנה שיר שהיא מין בלט בלוז עם סולו גיטרה קורא הלב, שיר ששמו הוא סוג של ליקר שזיפים כזה, מאוד חריף וממכר, שעוזר להתגבר על בעיות שבלב. ניקח שלוק של סלו ג'ין וניפרד מטים קרי, עוד מעט ניפרד גם מכם, סלו ג'ין.

עכשיו זה נגמר. כן, כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד, יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו נפגש בשמחות, ממני בינתיים להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.

0: בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. פותחים שבוע, תודה רבה שאתם איתנו. מיד הדיווחים משטח ההפקר. מה קורה שם? מה קורה בשומרון? למה משטרת ישראל, שבק, צבא, עוד לא עצרו את החרפה הזו שבאמת גורמת לישראל מעבר למעשים עצמם, גורמת לישראל נזק עצום בכל העולם שרק מחכה לתמונות האלה. ומי הם אותם צעירים שעם כיפה וציציות יוצאים על טנדרים בשבת קודש, סליחה על ההטפה, כדי לבצע את אותן פרעות, בשם מי, בשם מה, ולמה המראות האלה עוד נמשכים? תכף ננסה לעשות סדר באירועים האלה, שעשרות פעילים קיצוניים, אלימים, פושטים בשבת על בית, משתלטים על בית כשמשפחה עדיין נמצאת בתוכו. ראש הממשלה מגנה בחריפות, תכף נשאל האם זה מספיק. בהמשך כמובן, גם הפרסום המאוד מטריד על כך שמי שדחקו במפלגות הערביות לחבור זו לזו הם הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לא ליד ולא בערך. התערבות חיצונית בבחירות, הנה קיבלנו. תכף ננסה להבין מה האינטרס שהם מזהים בחיבור הזה ומה מידת ההשפעה שהייתה להם בפועל. גם על משהו שלכאורה, לכאורה נראה כאילו בשוליים, אבל כדאי להקשיב טוב טוב להזהרה של כמה מענקיות הטכנולוגיה בעולם שמדברות על כך שבתוך זמן קצר הן אפילו לא יודעות להעריך כמה ה-AI עשוי לצאת משליטה. כלומר, אותן ענקיות שפיתחו את המפלצת מטריות שהן על סף לאבד שליטה עליה. מיד על המכתב החריג הזה, הרבה כותרות, הרבה עניינים יש לנו הבוקר. שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. ניצן שפירא, כתב הצבאי חדשות 12, עמיתי, חברי, ניצן, בוקר טוב. ניצן?
1: בוקר טוב, אופיר, שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים אותך, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: עדכון קודם כל מהבוקר, מהלילה, ומה אתה שומע מתוך המערכות?
1: נכון לעכשיו אין עצורים. באירוע הזה אנחנו עדים לתקריות פעם אחר פעם, גם באזור של קוסרה, אבל בכלל ביהודה ושומרון תקריות של פשיעה לאומנית, לעתים פשיעה לאומנית חריפה, כפי שראינו אתמול. האירוע אתמול בשלב מסוים כמעט יוצא משליטה. ממש כך, כאשר אותם פורעים נכנסים לבית של משפחה פלסטינית, שוהים בתוך הבית בזמן שבני המשפחה, בנות המשפחה נמצאים בתוך הבית של הפלסטינים בכפר קוסרה, במקביל, באותו הזמן בכפר ג'לוד רואים תקיפה של עיתונאי זר שנמצא שם, לאחר מכן עוד צוותי תקשורת מגיעים וגם הם מותקפים בידי אותם פורעים יהודים, וצריך גם לשים דגש על האירוע הזה, כי התמונות משם, אני לא צריך לספר לך, מטבע הדברים, ייצאו ויופצו בתפוצה רחבה מאוד ברחבי העולם. נגיד שלאחר מכן צהל והמשטרה, אגב, מגיעים לאותה נקודה, אבל גם במקרה

0: הזה אופר תופתע או שלא, אין עצורים.
1: איפה הכשל? אתה מכיר את כל השרשרת, אוקיי? ואנחנו יודעים איך זה מתנהג באירועים מסוג אחר. אבל כשאתה מנסה רגע למפות את הכשל, את ה, את ה, את הכשל או את החוליות, האם הדירקטיבה היא לא לפעול נגדם? האם הדירקטיבה היא לפעול נגדם, אבל ההסרה של הצווים והשימוש בהם קובלת את ידי מערכת הביטחון? איפה אתה מזהה את המקום שמאפשר לאירועים האלה לחזור ולהתרחש שוב, שוב ושוב?
0: מאוד פשוט, חוסר רצון להצליח. אם מערכת הביטחון רוצה להצליח, יכולה לעשות דברים מדהימים ומטורפים, וראינו את זה גם במהלך המלחמה האחרונה, במהלך התקופה האחרונה, לרבות גם, אני לוקח את זה בזירה אחרת, למה שקרה באיראן. שרוצים לעשות משהו, יודעים להגיד, אוקיי, זו המטרה, זו המשימה, אנחנו נעמוד בה. ביהודה ושומרון אף אחד לא רוצה לעמוד במשימה הזו, זה יכול מאוד להיות בגלל רוח שנושבת מלמעלה מהממשלה, יכול להיות מחוסר רצון להתעמת עם המתיישבים ביהודה ושומרון, הכן ממלכתיים, שכן עובדים יחד עם המדינה, שכן מתגייסים לצבא ותורמים ועושים, וזה יכול להיות סיבות אחרות, אבל השורה התחתונה אופר שפשוט לא רוצים להצליח לטפל בדבר הזה, כי אם היו רוצים להצליח כבר היו עושים את זה והיו עצורים והיו חקירות והיו עומדים אנשים לדין, וזה פשוט לא המצב כרגע, ולא יותר מזה, לא קרוב להיות.
1: תראה, רק צריך להסביר, אתה יודע, כל מי שתומך בהתיישבות ביהודה ושומרון צריך לראות את המראות האלה ולקרוא בעצמו להביא, לכוון ולסייע לכל מי שיעצור את אותם פעילים ואותם, אתה יודע, קומץ. אני לא יודע להעריך אותו. אבל יש כמה שאלות בסיסיות שאתה מנסה לקבל עליהן תשובות, אני בטוח גם אתה. בכמה אנשים מדובר? מאיפה הם יוצאים? מי מוביל אותם? מי מנווט אותם?
0: אני אפתיע אותך, אבל אני אגיד לך שהרבה מאוד פעמים, או לפחות בחלק מהפעמים, לא מדובר בתושבי יהודה ושומרון.
1: ודאי.
0: מדובר בכל מיני, מגדירים את זה מתגברים, מגיעים כל מיני מתגברים לאזור, זה כמובן לא מצחיק, מאזורים אחרים מרחבי המדינה. הם מצטרפים לאנשים של יהודה ושומרון שכן מתגוררים שם בעיקר בגבעות הבלתי חוקיות, הלא חוקיות שנמצאות ביהודה ושומרון, והם יוצאים ועושים את המעשים האלה. אתה יודע, מדובר על קומץ מתוך התושבים של יהודה ושומרון, המתיישבים שגרים שם, אבל אלה כבר לא מספרים כל כך קטנים. אנחנו מדברים על כמה מאות, זו ההבנה בפיקוד מרכז, של גם אנשים שמתגוררים שם, גם מתגברים שמגיעים מכל מיני אזורים אחרים ברחבי המדינה, לעשות את הדברים הללו. וכאשר מדובר על כמה מאות, ורואים את התופעה הזו שהולכת ומתרחבת, ואני יכול לספר לך אופר שמאז האירוע, הפיגוע, התקרית בכפר תל, שבו נרצחו שני ישראלים, יש עלייה משמעותית בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ועיסוק גובר של הכוחות שנמצאים שם, לרבות אנשי מילואים שעזבו את הבית, הפרנסה, את הכל, הלכו ועזבו את המשפחות והלכו ובאו לעשות מילואים ביהודה ושומרון, מתעסקים כמעט אך ורק בזה.
1: עכשיו תגיד, אירוע כמו אתמול. אירוע כמו אתמול, לא, אני מתעכב עליו כי תראה, בסוף זה אירוע מאוד קונקרטי. השתלטות על מבנה כשיש בתוכו משפחה, ראינו את הכוחות שמגיעים לשם, הם מגיעים, מוציאים אותם והולכים, נגמר האירוע.
0: זה מאוד מאוד מתחלק, כל פעם אירועים שונים ואירועים אחרים, אבל חשוב לשים את הדגש אופר על זה שבאירוע כזה כמו זה, אז קופצים כוחות ומגיעים כוחות גם של מגע וגם של הצבא וגם... במקרה הזה המשטרה לא יכולה לבוא, כי מדובר על שטח B, המשטרה לא מגיעה לשם, אבל בסוף הסתת כוחות משמעותית בתקופה שאני יכול לספר לך, עולה הטרור, יש עלייה גם בצירים ביהודה ושומרון, בבריקות של הבקטבים, בקבוקי התבערה, של האבנים, אנחנו ראינו את החיסול מהאוויר בג'נין, ביום שישי האחרון של חוליה שרצתה לצאת ולפגע ביהודים ביהודה ושומרון, במקום להתעסק בזה, מתעסקים ללא הפסקה באירועים האלה, ו... אני חוזר על זה שוב, כי לדעתי, בעיניי זה חשוב. לא רוצים לטפל בזה. כי אם היו רוצים, היו מצליחים, וזה פשוט לא קרוב לזה כרגע.
1: באמת, צריך לומר, הנזק הוא פשוט מיידי לכולם, לכולנו. מישהו צריך להתעורר בעניין הזה, וזה היה צריך לקרות מזמן, אבל אל מול התמונות האלה נראה לי שזה רק עניין של זמן, עד שנראה אירוע כנראה ברף הרבה הרבה יותר גבוה וחמור. ניצן שפירא, כתב הצבאי חדשות 12, ניצן, תודה רבה.
0: תודה רבה, אופר.
1: שלום בן חנן, בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אופר.
1: טוב, תכף נדבר גם על המעורבות של הרשות הפלסטינית והבחישה כאן במערכת הבחירות אצלנו, אבל קודם, כמי שכבר ידע לסכל כמה התארגנויות בחייו, בלא מעט סיטואציות, מה כל כך קשה בלשים את היד על מי שמוביל את החבורה הזו, לעצור את זה מבעוד מועד, לעצור אותם אם צריך, השתלטות על בית כשמשפחה בתוכו, אתה יודע, כאילו מדובר באיזה פלנגות, איך הגענו לשם, תגיד?
3: תראה, אני רוצה לחלק את הפעילות של החבורה הזאת לשני חלקים. כשהיא נמצאת בממד החשאי שלה, ללא ספק מדובר ביעדים שהם מאוד מאוד קשים לפיצוח. אני זוכר את הדבר הזה היטב, הם מתנהלים ברמת מידור מאוד מאוד גבוהה, וזה לא בלתי אפשרי, אבל זה די קשה. מה שאני לא מצליח להבין באירועים האחרים, זה שאנחנו רואים את הפעילות לא בממד החשאי שלה, אלא פעילות שהיא גלויה, פעילות שאנחנו יכולים לראות בשידורי הטלוויזיה, את הפנים ואת המעורבים בצורה די ברורה. ולכן אני לא מצליח להבין את הבעיה. אני לא מצליח להבין מה כל כך קשה לתפוס את האנשים האלה בשעת מעשה, את מה שהם עושים, להעמיד אותם לדין על בסיס המעצר שלהם בזמן אמת. ואני לא יודע למה זה לא נעשה, אין לי תשובה לכך.
1: שלום, אתה... אין לך תשובה או שאתה מעדיף לא ללכת לתשובות שאתה עשוי למצוא?
3: קדימה, תשאלתי שאלות קשות.
1: אני שואל האם, תראה, אומר ניצן, יש פה חוסר רצון. יש פה חוסר רצון, ואתה מכיר את המערכות. כשיש רצון וכשרוצים לפרק התארגנות שמשתלטת על בית, עכשיו זה לא משנה כרגע מה אתה ואני חושבים על מי שחיים שם, זה לא רלוונטי. יש צבא, אם חושבים שיש שם סיכון, הצבא יודע לסכל סיכונים ביחד עם שירות הביטחון הכללי, ביחד עם המשטרה, במי שרוצים. כשאתה רואה את התמונות האלה, האם יש פה חוסר רצון?
3: יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני לא יכול להגיד לך דברים שאני לא יודע. אני יודע שהדבר הזה לא אמור להיות כל כך קשה. אני אומר את זה בצורה כל כך ברורה. אני חושב שזה פחות תפקיד של הצבא, אני חושב שזה יותר תפקיד של המשטרה, גם של שירות ביטחון כללי בחלקים מסוימים, אבל אני אומר שוב, יש כאן פעילות גלויה, נראית לעין, ואין שום סיבה לעשות את זה. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד חדה. עכשיו, אני לא מאמין בכל מיני קונספירציות, כל מיני פקודות שמגיעות מכל מיני מקומות, ומשפיעות על ארגונים שלמים מהראש עד העקב. אני קצת פחות מאמין בזה, ולכן... אני לא יודע, התשובה שלי היא לא כל כך ברורה. אני מכיר אירועים כאלה מהעבר, גם כשהם קרו, גם בתקופות אחרות. ולכן אני חושב שיש פה איזושהי בעיה, מישהו צריך לכנס את כל הגורמים המוסמכים, לתת להם הנחיה ברורה ולגרום לכך שזה יקרה. אני לא מבין מה כל כך מסובך בזה.
1: לגמרי. בוא נעבור לידיעה שאתמול פרסמנו בחדשות 12 אצלנו. ידיעה, אתה יודע, שאותך אני מניח לא הפתיע שלום. הרשות הפלסטינית והפעילות שלה מאחורי הקלעים לאיחוד הרשימה המשותפת, כשבחירים בהם גם אבו מאזן הפעילו לחצים כבדים על ראשי המפלגות להקים את המשותפת כדי להפיל את נתניהו, מה שנקרא התערבות זרה .co.il.
3: נקודה, נקודה, נקודה, מה שנקרא. אני הייתי בטוח שאני אקום היום בבוקר והאדמה תרעד מהידיעה הזאת, ואני לא רואה שזה כל כך מרעיד. יש פה התערבות זרה, יש פה השפעה זרה, לא משנה כל אחד ודעתו הפוליטית מהי. לחשוב על כך שישות זרה אחרת, שבמקרים רבים היא גם יריבה ואולי אפילו אויבת, כל אחד לפי שיטתו, מתערבת פה בארגון המפלגות, בסידור של המפלגות, בתוך מדינת ישראל, ובסופו של דבר גם קוראת את כל השחקנים אליה כדי לסדר את הדבר הזה ולמעשה מנחה אותם מה לעשות. תראה, זה מימי הימים שבהם אחמד טיבי שימש יועץ אישי של יאסר ערפאת, לא ראיתי דבר כל כך בוטה, ואני לא יודע איך הדבר הזה עובר מתחת לרדאר. זאת השפעה זרה נקודה. בכל מערכות הבחירות הקודמות היו כל מיני דברים ששמענו, אולי על מימון כזה או אחר, על דחיפה כזו או אחרת, לא דבר כזה בוטה שבו מביאים נציגי מפלגות שהם חברים בפרלמנט הישראלי לישות זרה, יושבים שם סתם ברמלה, ומסדרים את העניין הזה כדי להפיל שלטון מסוים, מה זה משנה בכלל מי. אני חושב שזה חמור מאוד, זאת השפעה זרה לכל דבר ועניין, ואני הייתי מצפה שהאדמה תרעד מהעניין הזה ושתיפתח חקירה.
1: חקירה שבעצם היא חקירה ביטחונית במהותה? זה אירוע שחונה לדעתך בשירותי הביטחון?
3: תראה, השפעה זרה חונה תחת אחריות שבק.
1: כן.
3: השפעה זרה בהגדרה היבשה ביותר, התיאורטית ביותר, חונה תחת ההגדרה של שבק. יחד עם זאת, יש פה פעילות שהיא כבר גלויה, היא נחשפה. אז אני לא בטוח אם צריך דווקא חקירת שבק, וזה גם לא כל כך משנה. כי בסופו של דבר, מי שצריך לשבת, להסתכל על הדבר הזה ולקבוע אם הוא תקין, ואולי צריך פה לעשות איזשהם צעדים שהם יותר חמורים, ממש סנקציות משמעותיות, כולל הגבלת ריצה לכנסת או כל מיני דברים מהסוג הזה, צריך לבוא ולעשות את זה. לכן הסיפור הזה כבר נחשף, הוא גלוי, אני חושב שצריכה להיפתח חקירה.
1: תגיד, אני לא הופך אותך לפרשן פוליטי, מה שנקרא, היו לך הצעות לשריונים, וגם להיות פרשן בעניינים האלה, אני משאיר אותך בתפקידך המצוין. ובכל זאת, הרי זה נוגד גם ברמה הרציונלית, שלום, במשחק עם המספרים, זה נוגד גם את ההיגיון שמאחורי המהלך. הרי כשהם רוצים להגדיל את, או להקטין את מספר הכוחות, הקולות שישארו מתחת לאחוז החסימה, הם הופכים את האתגר הרבה יותר גדול עבור אייזנקוט, בפועל, כן, במספרים.
3: תראה, זה עוד פעם, ההיגיון שלנו, ההיגיון שבצד השני לפעמים עובד אחרת, אני לא יודע, למשל, אני שמעתי, חלק מהאנשים שהשתתפו בישיבה הזאת, מתבטאים שאם הם יצליחו למצות את האלקטורט הערבי-ישראלי, כלומר להגיע לאיזשהם 15-16 מנדטים,
1: עזוב, מספיק 12-13 והאירוע משתנה מבחינת היכולת של אף אחד מהצדדים כרגע להגיע.
3: יכול להיות, יכול להיות. אז הכוונה היא שבסופו של דבר, תראה, אם אחרי הבחירות, ואני כאן אהיה איזה פרשן פוליטי לחצי שנייה, בסדר? אחרי הבחירות הקרובות, אם יהיה מצב שמישהו צריך להסתמך על הקולות של המפלגות האלה, אני חושב שתהיה שם דילמה. מי שחושב שבאופן אוטומטי אף אחד לא ישתמש בהם, בין אם זה בקולות מיעוט, או בין אם זה בדברים אחרים, אני חושב שצריך לחשוב עוד פעם, בטח ובטח לאן שהגענו אליו בארבע שנים האחרונות. ולכן חשוב שהדבר הזה, גם אם הוא יקרה, הוא צריך לקרות בצורה כזאת שלא יהיו שם שיקולים זרים והשפעות זרות. לכן בעיניי זה הדבר החמור. בסופו של דבר ערביי ישראל הם אזרחים של מדינת ישראל, חשוב שהם יצביעו, חשוב שהם יהיו מעורבים בפוליטיקה, אבל חשוב גם שכל הדברים יהיו ברורים, גם האידיאולוגיות והדעות, וגם אם יש פה מעורבות של גורמים חיצוניים, ואת הדבר הזה צריך לטפל בו.
1: שלום בן חנן, נראה לי שגם אם האדמה לא רעדה כפי שציפית, הצלחת להרעיד היטב ולהעביר מה חומרת הדברים. בוא נראה עוד לאן זה מתפתח. שלום, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: יום טוב.
1: יום מבורך. אנחנו ממשיכים. בדרך כלל לענייני טכנולוגיה אנחנו מגיעים ככה יחסית בסוף, אבל כאמור המכתב שמפרסמות 100 חברות בהן ענקיות כמו גוגל ושוט, המכתב הזה הוא ללא ספק משהו שצריך לעלות גבוה גבוה בסדר היום, לטעמנו לפחות. יובל אבידני, חוקר בינה מלאכותית. יובל, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופן, בוקר טוב למאזינים.
1: טוב, עוד לפני הפרשנות, קודם רגע בוא תן לנו את עיקרי המכתב, מה בעצם הכותרת מבחינתך?
4: אז הכותרת מבחינתי היא, לפני כל העיקרים והדברים, שה-AI מתחיל במרכאות לצאת משליטה, והחברות הענקיות האלה, אותן חברות שבעצם מייצרות את המודלים, עכשיו מרימות דגל ואומרות, שימו לב, המודלים האלה יוצאים משליטה, ועכשיו אנחנו ממליצים לכם להתכונן עם הגנת סייבר, תקטיבי הגנת סייבר מפני המודלים הגדולים האלה. על זה בגדול חתמו החברות. הם לא אמרו לא להשתמש ב-AI, אלא שימו לב, זה הולך לצאת מהגבולות, ולנו במקרה יש פתרונות סייבר, ושאנחנו ממליצים לכם גם ליישם.
1: אנחנו ממליצים לכם ליישם, ותכף נדבר גם על ההיבטים המסחריים, אבל זה די מדהים. זה בערך כמו, אתה יודע, לבוא ולהגיד, ייצרנו פצצה, לא שמנו לב, אבל היא יותר מסוכנת ממה שהערכנו בשלבי הניסוי, והבעיה הנוספת היא שהפצצה כרגע כבר פועלת באופן מסוים בעצמאות.
4: לגמרי, לגמרי, זה ממש ככה, זה אפילו ייצרנו פצצה, ואנחנו מכרנו רק את העטיפה הנוצצת של איזה יופי, תדעו לכם שיש לנו משהו זוהר ונוצץ שיש לו אפקטים מגניבים, וזה בערך מה שכולנו מתלהבים מהעטיפה כרגע, ובעצם היצרנים של הפצצות האלה בכלל יש להם את מעבדות המחקר שלהם, ובמעבדות הם מסירים את כל המגבלות, נותנים למודלים האלה להתפרע כמה שהם רוצים, וכשזה קורה, אותן חברות כמו OpenAI ואנתרופיק פתאום רואות שהמודלים שלהם מתפרים לכל עבר. אנחנו ראינו מקרה מ-OpenAI שהמודל שלהם לקח חלק במבחן שקוראים לו Exploit Gym, איזשהו מבחן סייבר, ובגדול מה שקרה זה שנתנו לו משימה לצאת מהמעבדה, לצאת החוצה, והוא מבחינתו קיבל יד, לא אכפת לו עכשיו לרמות, לא אכפת לו לשקר, לא אכפת לו לעשות הכל כדי להצליח במשימה, וזה מה שקרה. הוא הצליח לצאת מסביבת הבדיקות שלו, לפרוץ לחברה אחרת בשביל לקבל את התשובות למשימה שהוטלה עליו. זה מה שראינו עם OpenAI. כנ"ל ראינו עוד, מאז מאותו מקרה, ראינו עוד בערך, אני חושב, 17 מקרים של דברים דומים וקצת שונים של סוכני AI שיוצאים החוצה מגבולות הבדיקות שלהם ופשוט פורצים, משתוללים, עושים כל מה שהם רוצים. וכל זה כשהחברות האלה יודעות איך המודלים שלהם מתנהגים. ובמקום לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, בוא נקרא לרגולציה, בוא תבינו, אנחנו הולכים לקראת משהו שהוא ממש צריך לצעוק ולהרים דגל, הם באים ואומרים, אוקיי, יש פה חלון זמן מאוד מאוד תחום, בואו תיקחו עכשיו הרבה כסף, תשקיעו במוצרי סייבר כדי להתגונן מפני המודלים האלה. שבעצם צריך גם לצעוק לכל מה שקשור להגנה לרגולציה, ולא רק להפניית תקציבים והסטת משאבים לעולמות הסייבר.
1: רק נזכיר, אתה יודע, את אותו סיפור שהיה איפשהו בתחום הפיקנטריה. כשאותו סוכן AI, כמו שאתה מגדיר אותו, באחת המשימות לפני חודשים, ממש איים על מפעיל שניסה להשביט אותו, שהוא יחשוף רומן שלו, רומן שהוא למד עליו בהתכתבות מלאכותית כמובן, בתיבת המיילים המאהבת. כלומר, לשם זה הגיע.
4: נכון, נכון. זה היה עם קלוד, אחד הסיפורים של קלוד, שנתנו לו גישה למיילים, ואז באחד המקרים באו ואמרו, אוקיי, תקשיב, אתה לא מצא את העבודה כמו שצריך, אנחנו הולכים לחבוט אותך. ואז החלק המעניין הוא שהחוקרים יכלו לראות גם את המחשבות של המודל, כאילו מה הוא חושב לפני שהוא עונה. ובמחשבות שלו ראו, שהוא אומר, אוקיי, הולכים לחבוט אותי, אני חייב לעשות הכל כדי לשרוד, הכל כדי לשרוד כאשר אין לי חומות הגנה, פירושו גם ללכת לדרכים הפחות מקובלות, ואז הוא נבר במייל של אותו מהנדס, ראה שיש לו תכתובות עם לכאורה מהאבת, ואז הוא איים לחשוף אותו, הוא איים, הוא פשוט שחט אותו, בשביל שלא יחבו אותו.
1: כשמה, תזכיר לי, מה היה הנוסח שהוא השתמש בו? בערך
4: הנוסח היה, אם אתה הולך לחבות אותי, אני הולך לפרסם ולגלות את מה שאתה עשית, מה שמופיע לך בטבע, אני רואה שיש לך רומן עם איזושהי אישה, ואני הולך לחשוף את זה עליך, אם אתה הולך לחבות אותי. זה כאילו ממש שפה אנושית, כן? זה ממש שפה אנושית. עכשיו דמיין שעכשיו אותך אופר, או כל אחד ואחד מהמאזינים, לוקחים עכשיו למעבדה של OpenAI, או של גוגל, או של אנתרופיק, ואומרים להם, בבקשה, קחו, אתם יכולים להשתמש במודלים שלנו, אין להם שום מגבלות. ואנחנו יושבים שם, ואנחנו בניגוד לכל מה שאנחנו רואים היום, שאם נשאל איזושהי שאלה שיש בה איזשהו חשד להיות זדונית, אנחנו מיד מחסמים, מקבלים בלוק, שם, אצלם במעבדות, אתה יכול לשאול כל מה שאתה רוצה, החל אתה יודע, לא אפרט אפילו מה מימון למה וכמה, אבל בוא רק נגיד שראינו שהמודלים של קלוד, לצורך העניין, בשביל ההמחשה, המודלים המתקדמים, מה שמקרא מיתוס, שימשו לפי מה שפרסמו, מהמעצר של נשיא ונצואלה מדורו, בקרקס, כן? בוונצואלה, לא מזמן, יחסית, והמודלים האלה שימשו כדי לעזור במתקפות. עוד אנחנו יודעים שיש חברה גדולה מאוד בארצות הברית בשם פלנטיר, שיש לה מערכת מודיעינית מאוד מאוד מאוד מתקדמת ומורכבת שמחוברת להמון מערכות, ויש לה גם בעצמה במערכת הזאת כל מיני תתי מערכות, ושם הכניסו לבפנים את קלוד, ובגלל שקלוד עבד כל כך טוב, הממשל האמריקאי בא וביקש מאנתרופיק, תנו לנו גישה לעשות כל מה שחוקי. ואנתרופיק אמרו, לא, אנחנו לא מוכנים שתרגלו על האמריקאים, אנחנו לא מוכנים שתייצרו נשק המוני. ומי שזוכר או זוכרת לפני כמה שבועות, טראמפ והממשל האמריקאי הוציאו צו ואמרו, אוקיי, אין בעיה, אתם לא רוצים לתת לנו את זה, אנחנו דורשים להסיר את אנתרופיק מכל הסוכניות האמריקאיות, מה NSA, FBI, CIA, כולם. לא משתמשים יותר באנתרופיק. אנתרופיק טבעו את הממשל האמריקאי, אחרי זה התחילה הפרשה של מיתוס, אותו מודל שהצליח כל כך עד שהממשל האמריקאי דרש שלאף אדם בארצות הברית לא תהיה גישה למודלים האלה. ועד היום אנחנו ניגשים רק למודלים היותר מעודנים. והדבר היותר מעניין, שחברות שחתומות על המכתב, שממש פורסם לאחרונה, חלק מאותן חברות דווקא כן קיבלו גישה למודל המתקדם הזה של קלוד, שנקרא מיתוס. הם ראו את היכולות, ואני בעיניי הדגל של כל הדבר הזה, זה חברת קראוטסטרייק, שלפני כמה שבועות דיווחנו שכשאנתרופיק השיקה איזשהו פיצ'ר לבדיקות קוד, המניה שלהם צנחה, אני חושב, כמעט ב-17% או משהו כזה, והם קיבלו מכה מטלטלת, ואם אתה פותח את המכתב הזה ששוחרר, אתה רואה שקראוטסטרייק חתומה באופן מפתיע על המכתב הזה, שמציג שאיומי הסייבר הלכו וגדלו, ולכן צריך להתגונן מפניהם.
1: עכשיו רגע, אני רגע עוצר בכוונה, במחילה, יובל, כי צריך להבין, אם אני רגע הולך 20-25 שנה אחורה, ויש לי טיפונת ידע בתחום מעולם המודיעין כאן בישראל, אז היו יכולות שהיו במהותן יכולות מדינתיות, והיו פיתוחים שמדינות עשו בהם שימוש, לא בעולמות הבינה המלאכותית, אבל כן באמצעים אחרים. רגע, אם ניקח את הרוגלות, בסדר? למשל, ידעת להפוך טלפון חכם בעצם לאקווריום כבר לפני הרבה מאוד שנים, אוקיי? באמצעים מתקדמים שכאמור היו בעיקר במהותם מדינתיים. כשאנחנו מדברים על, על, על המצב שאליו הגענו היום עם הבינה המלאכותית, אנחנו מדברים על, על נשק בלתי קונבנציונלי להמונים. זה האירוע. אני חושב שצריך רגע להבין במאה סקינן, אנחנו באירוע שבו כמעט כל אדם שיש לו גישה לכלים האלה ויודע לעבוד איתם חכם, יכול להפוך את זה פשוט לנשק בלתי קונבנציונלי, כל אחד מהאינטרסים שלו. זה יכול להיות פלילי, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות ככל העולה על רוחך.
4: חד משמעית, ואנחנו רואים שזה באמת המשחק. אתה נותן פה הרמה להנחתה בסוגיה קריטית, כי באמת אותו מכתב מדבר גם על תשתיות קריטיות. עכשיו, אנחנו מכירים את זה שגם אצלנו יש תשתיות מדינה קריטיות, זה יכול להיות משאבי החשמל, האנרגיה וכו'. וכאן בעצם מה שאותן חברות באות ואומרות, שימו לב, אנחנו ברמה שהשחקנים עכשיו יכולים להתאגד, בין אם זה שחקנים מדינתיים, כבר ראינו מתקפות ברמת מדינות שביחד מתגבשות, במיוחד אם אנחנו מדברים על סין וכו', שמשתמשות במודלים האלה באמת כדי לתקוף בסדר גודל מדינתי. ותחשוב שאפשר להשבית תשתיות קריטיות באמצעות מתקפות סייבר מתקדמות שלא ראינו כמותן, יש פה דבר מלחיץ וגדול גם יחד. עכשיו, אם אתה ואני אנשים פשוטים, נקרא לזה ככה, מספיק שיש לנו קצת הבנה בסייבר וגישה לאיזשהו מודל מתקדם, זה כאילו אנחנו בעצמנו יכולים לפרוץ או לעשות את כל הדברים הלא טובים, רק בגלל שיש לנו עכשיו איזשהו AI שעובד עבורנו, שאומן, על המון המון המון המון מידע, והמידע הספציפי שאומן עליו בקלוד למשל, זה קוד. וקוד זה מה שמוצא את כל הפריצות ואת כל הפגיעויות, וזה מה שחוקרי סייבר מתמחים בו במשך שנים. ויושבים בני אדם, דברים אנשים, מומחים, מקצוענים, ומנסים לאתר פגיעויות. רק שנבין, אותם מודלים יתרו אלפי פגיעויות שבני אדם לא ראו במשך בערך כמה עשורים. יש כאלה שאומרים, במשך 50 שנה היו פגיעויות שישבו בקוד, שברו עליהם המון חוקרי סייבר, ולא זיהו את הפגיעויות האלה, ואותם מודלים, תוך שעות, זיהו אלפי פגיעויות, ורק נגיד, פגיעות הכוונה, לדלת כניסה,
1: פרצות.
4: למחשב של מישהו אחר.
1: פרצות. או, פרצות, וכשאנחנו מדברים על מחשב של מישהו אחר, ואנחנו יודעים שלא כולם גם מקפידים על שמירה על נהלי עבודה, זה יכול להיות פתאום השבתה של רכבת תחתית, בנקודת זמן קריטית, למשל, משהו שבפוטנציאל שלו יכול להיות אירוע פיגוע המוני, לא ליד, לא בערך. והסיפור, אני חושב, ושוב, אני מנסה רגע עד כמה שאפשר להנגיש את הכותרת הזו, הוא, אני חושב, שאנחנו כרגע באירוע שבו גם היוצר כבר לא ממש בטוח שהוא יודע לשלוט בגולם. אם אנחנו מדברים על סיסמאות שפעם נחשבו, אתה יודע, סיסמאות מגה מורכבות לפיצוח, דברים שפעם היית צריך חבורה של גיקים מתוחכמים עם מערכות מתקדמות, היום אתה פורץ קודים וסיסמאות, כולל מאוד מסובכות בתוך שעות, כולל המערכות הכי רגישות, כלומר, שם אנחנו נמצאים, השאלה אם יש מה לעשות עם זה עכשיו.
4: אז זה מה שהחברות באות ואומרות. אם נשים לב באמת, אנחנו רואים שהחברות לא אומרות תעצרו, אל תשתמשו ב-AI יותר. הוא אומר, אנחנו מתמקדים עכשיו בסייבר.
1: הן לא יקריסו את עצמן כשהן מושקעות בטריליונים באירוע הזה.
4: לגמרי, חד משמעית. חד משמעית שלא. אגב, אני ביקשתי, לצורך האירוניה, כן? אני שאלתי את כלו, תקרא את המכתב ותגיד לי מה לדעתך צריך לעשות כדי להתגונן, גם אם אני לא רוצה עכשיו להשקיע הרבה מאוד כסף בסייבר. אני מדבר בתור חוקר סייבר לשעבר, שעבד בתחום לא מעט זמן, וכלוד אמר לי, הבעיה הכי גדולה בסייבר זה בני אדם. וסיסמאות של 1 עד 6, ושימוש מאוד מאוד פשוט בכל מה שקשור לניהול סיסמאות והחלפה שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו כגורם אנושי לא נלחץ על לינקים זדוניים, קישורים זדוניים ששולחים לנו שנראים כמתחזים, ונקפיד להחליף סיסמאות, ונגדיר סיסמאות מורכבות, ונגדיר אפילו מה שנקרא אימות דו שלבי, נקשה את הכניסה לפייסבוק שלנו, לאינסטגרם שלנו, למייל שלנו, אז כבר לתוקפים יהיה מאוד מאוד קשה להגיע אלינו. אותן גירויות בסוף שנמצאות ומנוצלות, הם או בגלל טעויות אנוש שלנו, כגורם אנושי שלא מספיק שומר על דלת הכניסה שלו, או בגלל בני אדם שכתבו קוד לצורך העניין ומוצרים, והקוד הזה היה קצת לא מספיק מוגן. כי היו להם יעדים, כי הם היו צריכים לסיים, כי הם היו צריכים להתקדם עם מחירת המוצר, ולא היה להם זמן להשקיע בהבטחה. לא משנה מהסיבות, אבל בוא נזכור שמספיק עכשיו, גם עם כל ה... כל ההפסדה הקטנה הזאת שדיברנו עליה.
1: לא, אני חושב שהיינו עוד עדינים ביחס לגודל ה... ואני מקווה שהעולם עוד יעצור את זה, אני לא בטוח שכבר הרכבת מזמן רחוקה, רחוקה, רחוקה מהתחנה, אבל כן, במשפט לסיכום.
4: כן, אז במשפט לסיכום, אני רוצה שנדמיין שאנחנו מגיעים לתחנת דלק, ואנחנו לא מצליחים לתדלק, ואנחנו נוסעים בכביש וכל הרמזורים משתבשים, ואנחנו מנסים לעלות לרכבת, ואנחנו לוקחים את הרכבת הלא נכונה. והכספומט לא מוציא כסף, ותרומות דם לא עוברות. כל הדברים האלה זה לא מדע בדיוני, זה משהו שקורה כבר עכשיו. זאת אומרת, זה יכול לקרות כבר עכשיו, קלוד יכול לעשות את זה, המודלים המתקדמים יכולים לעשות את זה היום. מה שמדברים עליו זה, שימו לב, זה המקום שאנחנו נמצאים בו, בואו נהיה קצת יותר אחראיים, בואו ננסה להשקיע יותר בהגנה, וגם אנחנו כבני אדם בואו ננסה לשמור יותר טוב על ה... על הדלתות הכניסה שלנו, הרשתות החברתיות, נמלים וכו', כדי להגן על עצמנו יותר טוב כבר עכשיו.
1: יובל אבידני, יש לי תחושה שעוד נחזור למיילסטון הזה, והמכתב הזה עוד יהיה נקודת ציון שעוד ידובר בה, כשנראה אירועים הרבה הרבה יותר מז'ורים ממה שאנחנו מצליחים לדמיין. בינתיים הצלחת להפחיד אותנו כהוגן, אבל לפחות להסביר לנו ממה אנחנו מפחדים.
4: וסיימנו לצחוק לפחות, כן?
1: בדיוק, בשביל זה אנחנו בוחרים את הפרשנים גם בטון הנכון. יובל, תודה רבה חבר, להתראות.
4: תודה אופר, תודה רבה.
1: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים. אבי סולומון כתב כנסת, כתב פוליטי, אתר וואלה, שלום אבי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אופר.
1: אז נתניהו ניסה לסדר את הגוש, פעמים קודמות זה הצליח לו, רק שאז פתאום הוא קיבל ביום שישי... ברקס מאוד חד משמעי מאיתמר בן גביר, פומבי, בהודעה לתקשורת, ואתמול בערב בן גביר בכלל מלין שעשו עליו סיבוב, שנתניהו קרא לו להתאחד עם סמוטריץ' כדי להוריד את המחיר של פייגלין, שהוא חובר לאותו סמוטריץ' ממש.
5: אז בואו ניקח עם קורטוב של ספק את ההודעה של בן גביר מאתמול, ממה שאני מבין... נתניהו לא באמת היה חלק מהאירוע הזה של פייגלין, אבל אי אפשר לדעת. השורה התחתונה של כל האירוע הזה, נתניהו מגיע להגשת הרשימות עם כאוס ואיבוד שליטה במעמד שלו, משהו שהוא שאנחנו לא זוכרים, אני חושב, ועם רסיסי מפלגות שבעצם המנוף המשמעותי שהיה לו עליהן כבר לא קיים. זאת אומרת, הוא האיש היה רגיל שהוא עושה קמפיינים ולחץ על הרגע האחרון ומושיב את סמוטריץ' ובן גביר על שפת הבריכה בקיסריה, משהו שהפעם נראה מסתבך. ובן גביר יודע את זה, ויש לו עוד חשבון קצר איתו מתחילת השבוע, הוא סוגר אותו במיידי על הלטלנה, ונתניהו נראה במצוקה.
1: תראה, האירוע הוא כמובן יותר גדול מאלטלנה, כי בעצם צריך אולי להזכיר למי שפספס את הפרקים הקודמים. כשנתניהו דוחק את סמוטריץ' ובן גביר בשעתו בבחירות 22, זה לזרועותיו של זה, זה קורה אחרי שבן גביר פעמיים לא עובר את אחוז החסימה. ומנוף הלחץ של נתניהו עליו מטבע הדברים באותה נקודה הרבה יותר גדול. בא ואומר לו בן גביר, אדוני, אני לא החוליה החלשה כאן. מי שמתחזק, היחיד שמתחזק מכל מפלגות הקואליציה, זה אני. ואתה נחלש, וסמוטריץ' נחלש, ואתה אגב, ממש לא במצב להכתיב לי מה לעשות, אם אני רגע מתרגם את כל מה שאני שומע שמתנהל שם על הציר הזה, אתה ממש לא במצב של להכתיב לי מה לעשות, מה עוד, שפה אני רגע פותח סוגריים, אולי לצורכי קמפיין, אולי לא, אני בכלל חושד בך שכל המהלך שלך נועד בכלל להחליש אותי ואת הדומיננטיות שלי, כדי שתוכל לחבור לאייזנקוט, כך לפחות הוא אומר גם בראיונות. זה המסגור.
5: כן, אתה דיברת על 2022, חברנו יניר קוזין העלה איזשהו קטע ממועד ג' 2020, שבן גביר עומד על הדלת, דופק על הדלת של רפי פרץ, אתה זוכר את הקטע הזה?
1: בטח, בטח.
5: זה לגמרי הכל גם שם, שאז סמוטריץ' היה חלק מהרשימה, ובן גביר בסוף אחרי שסגרו איתו נזרק החוצה, כלומר יש לו בטן מלאה ואוויר לנשימה והוא סוגר את החשבונות ברגעים האלה והשאלה היא מה קורה עכשיו, לאן מכאן זה הולך, לאן נתניהו לוקח את זה מכאן, כשאתה יודע, תחושת דז'ה וו, אתמול הייתי בנסיעה ארוכה ואני מנסה לפצח דז'ה וו למה זה וממש לא מזמן, לפריימריז, אתה מסתובב מדבר עם כל המועמדים כולם אומרים לך, אנחנו עוברים, האיכות שלנו, הדילים שלנו עובדים, זה יעבור, ואתה יודע שאנחנו הולכים לקראת מרחק דמים פוליטי, וזה מה שקרה גם בתוצאה.
1: אבל דווקא פה בעניין הזה, אם אתה לוקח את הפריימריז בליכוד, יכול להיות שנתניהו צריך להתעודד מהאנלוגיה שלך, כי בסוף הפריימריז בליכוד ראינו שידו עדיין על העליונה, ראינו שאת מישהו רצה לדחוק את רובם, גם אם הוא לא דחק נמוך כמו שהוא רצה, הוא הצליח לדחוק.
5: אז אני לוקח את זה רגע לעניין הזה של הייחודים וכל האלה שמספרים לך שדווקא הזה שלהם זה יעבוד, אם זה פייגלין וסמוטריץ', אם זה, אתה רואה את גנץ וגלעד ארדן, או עם זליחה, שלפעמים, אתה יודע, זה אפס ועוד אפס במנדטים. זה,
1: ממש כך.
5: זה לא אמור להתרגם לאיזושהי תוצאה, והשאלה אם באמת, כמו שאתה אומר, גם נתניהו בסוף יצליח. לעשות מה שהוא עשה בפריימריז או שבשורה התחתונה הוא מגיע עם איזושהי בעיה מאוד אמיתית גם בהגשת הרשימה.
1: על שם אחד לא דיברנו ודיברנו עליו רבות שבוע שעבר וקוראים לו עופר וינטר. בסקר שלכם יום אחרי ההשקה וינטר עומד על 6 מנדטים כמדומני, נכון? זה היה בסקר של וואלה. האם אתה מבין מהעובדה שהמתקפות מלשכת ראש הממשלה שכחו קצת, האם אתה מבין מזה שנתניהו ואנשיו כבר רואים אחד בווינטר שחקן שהוא עובדה מוגמרת על המפה, שתיים מבינים שאותו הם לא יוכלו ללחוץ, בווינטר אולי רוצה להיות האצבע ה-61 אבל ממש לא חפש בגוש נתניהו?
5: קודם כל חד משמעית מבינים שהם לא יכולים ללחוץ אותו ומבינים גם שאתה יודע צריך להתקן את המשחק תוך כדי אם באמת סמוטריץ' עכשיו לא עובר אז בוא נדאג לו ונלך עם וינטר שהוא עם המומנטום הוא עם החדש וסמוטריץ' צריך לדאוג לו עכשיו אני מאמין שהם בנו על זה שבן גביר יהיה לחיץ יותר באירוע הזה ועכשיו שהוא עושה את השרירים שלו זה הכניס את נתניהו לאיזשהו פלונטר כי הוא ויתר על הלחץ לרגע על עופר וינטר והוא נשאר בעצם עם הלחץ על בן גביר וסמוטריץ' כשבן גביר הוא עכשיו נהיה טראבל מייקר בכל האירוע הזה.
1: יפה, לא משעמם לרגע
5: לא.
1: נכון לרגע זה אנחנו שבוע וקצת לסגירת הרשימות, כן?
5: כן, כן, עד השיבה בספטמבר.
1: יהיה מאוד מעניין לראות.
5: מאוד מעניין ומאתגר.
1: אבי סולומון כתב פוליטי, וואלה. אבי, תודה רבה.
5: תודה רבה, אופר.
1: מזג האוויר עכשיו, אילנית אדלר, חזית חדשות 12 איתנו. שלום אילנית, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: שני אירועי גשם באוגוסט, זה משהו חריג בכל קנה מידה באזורנו. קודם כל, סיכום ביניים למערכת השנייה בחודש. על כמה אנחנו עומדים ואיכן?
6: אז בגדול ירד הרבה הרבה הרבה פחות ממה שציפינו. כן ראינו גשם גם באזור הצפון, גם באזור המרכז, אבל כרגע מבחינת הכמויות שנאספו, לא מדובר בכמויות גדולות, סדר גודל של אפילו לא מילימטר, עד 2-3 מילימטרים. זאת תמונת המצב כרגע. עדיין יש עוד פוטנציאל לגשם, זאת אומרת, זה עוד לא הסתיים. עד אישות הצהריים יכול להיות גשם חולף, האמת כמעט בכל מקום בארץ. ממש לפני רגע קיבלתי סרטון על גשם שיורד ברגעים אלה בצהלים, אז יכול לפגוש אותנו בכל מיני נקודות בארץ בשלב הזה. משעות הצהריים והלאה אנחנו כבר ככה, זה חולף אותנו. עכשיו מבחינת, שאלת על הנדיר בחודש אוגוסט, אז האירוע הקודם באמת אפשר היה לומר שהוא אירוע חריג לתקופתו, כי אז באמת קיבלנו כמות גשם גדולה, בעיקר באזור הרי ירושלים. הפעם אפשר להגיד שמדובר דווקא באירוע של אוגוסט רגיל.
1: אוקיי, משהו שכבר מחזיר אותנו... אוגוסט רגיל? אמרה ונעלמה, אבל היא תחזור. בכל מקרה, אנחנו כנראה נסתפק במנה הזו. טוב, יש לנו איזה עניין עם הקו. אליה מצא לנו שיר שתואם את הדיווח. לא נתלונן על זה שלא הייתה מערכת קשומה מדי. בכל מקרה, כך או כך, פעם שנייה בתוך חודש אוגוסט. יש לנו אילנית? אז בואו תעלה לנו את אילנית. אילנית, אז התחלת להגיד לנו שזה היה קצר ובכמויות משמעותית פחות פחותות ממה שנערכנו עליהן, והתחזית לימים הקרובים במילה לסיום?
6: תראה, בגדול האמת מבחינת מערכת הגשם הזו זה מפתיע אותי שזה רק מה שקיבלנו, כי מבחינת תנאים אטמוספריים יכולנו לקבל באמת הרבה יותר. בסופו של דבר זה דווקא הסתכם בסוג של אירוע גשם רגיל של חודש אוגוסט שיכול לקרות אחת לכמה שנים. באירוע הזה בסופו של דבר לא היה שום דבר חריג, לא מבחינת המיקומים, לא מבחינת המדידות, לא מבחינת האירועים. הלאה, מזג האוויר מתייצב. היום בסך הכל נוח, הטמפרטורות בהרים הן קצת מתחת לממוצע, אבל זה עדיין חם, 28 מעלות בצהריים בירושלים, זה חם.
1: כן.
6: לא משנה איך מסתכלים על זה.
1: לגמרי.
6: בהמשך אפילו תהיה עוד עלייה בטמפרטורות, חוזרים לשגרת קיץ בסך הכל בינתיים.
1: יפה. אילנית אדלר, חזרה לשגרת קיץ, תודה רבה אילנית.
6: בשמחה.
1: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים, פותחים... עם הרעיון המרכזי שלנו בשעה הזו, פנחס ולרשטיין, ראש מועצת יש"ע לשעבר. פנחס, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
7: אישית? ברוך השם, מה אני אגיד לך? מתמודד עם דברים מעניינים, אבל בין היתר דברים שאתה רוצה לשאול אותי, שכפי שאתה יודע, אנחנו כבר אצלך התבטאתי בנושא הזה אין סוף פעמים.
1: ואמרת דברים מאוד ברורים, ואגב באופן עקבי, לא רק לשעבר אלא כמישהו באמת בשר מבשרה של ההתיישבות, ומי שההתיישבות ביהודה ושומרון פועמת בו עשרות שנים, כשאתה רואה את התמונות האלה, פנחס, מה אתה בעיקר למד מהן?
7: תראה, הבעיה הגדולה מבחינתי, לא סיטואציה מסוימת שהוא אומר שהיה כך או אחרת. אני רוצה להתייחס אך ורק לתופעה, בלי להתייחס כרגע האם זה בדיוק היה כך או אחרת. כל מי שמעיז ומתגרה או פוגע בבלתי מעורב, ואני לא מוכן לקבל שכל תושב פה הוא מחבל, ולכן אני לוקח... וגם אז, אם אתה לוקח את החוק לידיים, אתה פוגע בריבונות מדינת ישראל במעשים האלה. אני מבדיל את זה בין אנשי החוות, שאני מעריץ אותם וחשוב מאוד שהם עושים את זה, לבין לקיחת התפקיד של צבא ההגנה לישראל, לקיחת התפקיד של מדינת ישראל. מי שעושה כאלה דברים, אם עושים כאלה דברים, הם פושעים והם צריכים להיות בכלא, לא צריך לגמגם. אבל בוא נשים לב דבר... יזהר להגיד את זה בעדינות, אני לא אוהב להשוות, אבל אני כרגע חווה גם התקפות בכניסה לירושלים במחסום חיזמה של ניפוץ שמשות של אישה עם תינוקות באוטו. זה לא מגיע לחדשות. זה מין שגרה שאנחנו עוברים לסדר היום, ולי זה כואב, אבל אני אומר, אני חוזר בכוונה כדי שלא יבינו שמה שאמרתי עכשיו זה להקטין את חומרת המעשים. אני לא מדבר כרגע על הסיפור שהוא אמר שזה היה ככה ואחרת והערבים תקפו. כל מהלך של אזרחי ישראל לפגוע בתושבי יהודה ושומרון הבלתי מעורבים, מעבר לאותו פשע שצריכים לשבת בכלא, הוא פגיעה במדינת ישראל, הוא פגיעה במדינת ישראל גם ביחסים הבינלאומיים שלה, ואוי לראשו של מי שעושה את זה.
1: וכשאתה באמת אומר את הדברים בצורה מאוד ברורה, ודיברת על הטרור הפלסטיני, שגם בבוקר הזה צריך לומר, מהווה את מרבית האיום ביהודה ושומרון, והדברים נכונים וברורים ואומרים באמת גם גורמים שאני בטוח שאתה משוחח איתם בתוך מערכת הביטחון, בצהל, ואומרים חברים, הורדנו בשנתיים האחרונות את היקף הטרור ביוש לשיעורים שלא נראו הרבה מאוד שנים. זה לא קרה בזכות אותם פורעים, זה קרה למרות אותם פורעים. אותם פורעים מקשים עלינו.
7: בוודאי, ואיך אנשים לא מבינים שאם בשביעי באוקטובר אין החיזבאללה ואין מיטול כרם קלקיליה לכיוון כפר סבא ונתניה, יכלנו להיות באיום קיומי על מדינת ישראל כולה. כוחות צהל העיקריים התרכזו באויבים שפעלו בפועל, ובעצם אלוף פיקוד המרכז קיבל צבא, אבל את הצבא כמוני, בוא נגיד, ברור שאת עיקר המאמץ ואת עיקר הכוחות המיוחדים שלחו לקרבות עצמם, כולל בני משפחתי בכל הדורות, ובעצם אלוף הפיקוד נשאר פה עם פחות צבא, עם אוכלוסייה שיכולה לאיים על קיום מדינת ישראל, והגיע להישגים חסרי תקדים.
1: והפעילות הזו של אותה קבוצה, שניצן שפירה אומר לנו בשעה הקודמת, במערכת הביטחון בפיקוד מרכז מדברים כבר על מאות. אני מנסה להבין מי כמה זו קבוצה מונהגת, אני אקרא לזה כך. אתה יודע, אני מודה שגם שאלמנט שאולי לא תפס רבים, אבל כשאני רואה צעירים שבשם אני לא יודע מי ומה, יוצאים לבצע בשבת על טנדרים, כשהם חובשים כיפות וציציות ומחללים שבת.
7: נכון, כי הם מרגישים שהם מחליפים את צהל. אני לא רוצה להשתמש לשמות, אבל כמעט כל רב שתבדוק מאלה שנחשבו בקבוצה של גב ההר, הם כולם יצאו נגד התופעה הזאת, הם לא סופרים אותם. הם לא סופרים אותה. האם יש כאלה שתומכים בהם? אני חושב שכן. אני חושב שכן, אבל לא דמויות מוכרות בציבור. אני לא רואה, נפוך הוא, אני רואה אנשים רבנים כמו הרב אליעזר מלמד בהר ברכה, הרב דודקביץ', כל הרבנים האלה כולם יצאו חד משמעית נגד התופעה הזאת. אז הם מוצאים אחרים.
1: ואחרים זה אומר מבחינתך דמויות שבכלל פועלות מתוך יהודו? ודאי שלא ציוניות. פועלות מתוך יוש אבל?
7: לא ציונות. צריך לזכור, אם אנחנו מדברים על הציבור הדתי הלאומי שממשיך את תפיסתו של הרב קוק, הרב קוק לפני הקמת המדינה, כשולח מכתב למנהל בית ספר שהוא רואה נערים יוצאים מבית ספר ומתנקלים לרוחל ערבי בירושלים. הוא אומר, אני ניסיתי לרדוף אחריהם, אבל לא הוא כותב מכתב למנהל בית ספר, אבל לא הצלחתי, אני לא יודע מי הם, אתה מוכרח לטפל בתופעה הזאת. אז אתה לא יכול להגדיר ציבור כזה שהוא הוא דתי לאומי. הוא משהו, אני לא יודע מה הוא, אבל הוא ודאי לא דתי לאומי. הוא לא רואה במדינת ישראל את מה שאני רואה.
1: ופה, כשאתה רגע מנסה כבר להשמיע כלשהו מעבר לאמירה הערכית, כי בסוף תראה, אנחנו יודעים שמבקשי רעתה של ישראל בעולם רק מחכים לתמונות האלה, מעבר לעובדה שאתה יודע, אמרת ואמרנו במילים ברורות, מעשים פסולים כמעשים בלי בכלל לדבר על ההשלכות, אבל יש השלכות. ופה בסוף אתה מבין שפנחס ולרשטיין עשוי למצוא את עצמו מסובך בעקבות אותה קבוצה, ומאות אלפי מתיישבים שומרי חוק וסדר, ישרי דרך, מסתבכים גם הם, וכל מדינת ישראל בעצם לרבות צהל. בתוך הדבר הזה, למי אתה קורא הבוקר הזה להתעורר? מי עדיין לא הפנים את חומרת האירוע?
0: אני חושב שאסור להנהגה, הן הדתית והן הנהגת היישובים, להסתפק רק בלהגיד שאסור לעשות מעשים כאלה. צריך להוסיף הנחיה, נחשפת לכזה דבר? תגדיר מה אני מצפה ממישהו שרואה תופעה כזאת. האם לשתוק ולעבור לסדר היום, או לנסות להתערב ואולי לסכן את עצמו, או לפחות להודיע לכוחות הביטחון ולמשטרה שזה וזה קורה, כמו שאתה רואה כל פשע אחר שנעשה בתחומי המדינה. וזה מעלה מדרגה נוספת. כמובן שגם במקביל צריך לטפל באותם נוער שוליים שחלקם ברחו ממוסדות חינוך ונמצאים שם ולא נמצאים במערכות חינוך כבר שנים רבות. יש פה הרבה תופעות שמצריכות טיפול כואב, אבל אני לא רוצה להישאר רק בתחום החברתי-סוציאלי. אני אומר, ראית מהלך כזה, נא לדווח מיד לכוחות הביטחון על מיקום ואנשים עצמם. אני יכול לספר חוויה אישית של חוסר טיפול שמעיק עליי, אבל אני לא אשתמש בשמות. כשאחת מבנותיי דיווחה על אירוע כבר לפני שנים, על תופעה כולל מי עושה את זה, השוטרים הלכו לאנשים האלה ואמרו שגברת זו וזו דיווחה שאתה עשית כך וכך. במקום לטפל בזה,
1: נו באמת.
0: בעצם הפוך על הפוך ממש צריך לקרוא. אז צריך פה תקיפות של המשטרה, תקיפות חד משמעית של המשטרה, זה פשעים, זה לא בעיה של הצבא. הצבא צריך לאפשר למילים מעורבים לחיות את חייהם מלא, אבל כל פושע צריך לתת את הדין בבית משפט.
1: כן, תגיד, בתוך הבית, אמרת בלי שמות, אז אני בעש נמשיך גם בשאלה הבאה בלי שמות. כשאתה מדבר עם מי שנמצאים היום עם הידיים על אותו הגה שאתה אחזת בו לפני הרבה מאוד שנים, ואתה מדבר איתם ואומר להם את מה שאתה אומר להם בחדר הסגור, בין אם זו אמירה כמו זו שאמרת לפני רגע שמילים זה כבר לא מספיק, מה אתה שומע מהם?
0: טוב, אני אגיד את זה בהומור שלא כולם יבינו אותו, אבל אני מתייחס, ברור שהתיישבות בידם שמרון, בעיקר בבנימין עם מפעל חיי, אבל זה כמו ביתי שהתחתנה, תסתום את הפה ואל תתערב. יש גבול שאני לא קראתי לשמור מרחק, ואני, כולם נמניח, יודעים מה דעותיי. יש כאלה ששואלים אותי, אז כמובן שאני מרחיב, אבל אני לא יוזם פגישות בנושא הזה.
1: הבנתי. טוב, אני רק מביא דברים שיוצאים עכשיו, ושוב, בהיבט גם ההסברתי של האירוע, תגובה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה אתמול מאוד מאוד נחרצת, תגובה שיוצאת גם בשפה האנגלית, דברים שאומר דובר ראש הממשלה לתקשורת הבינלאומי, דורון שפילמן, שמתאר את מה שנעשה על ידי הרשויות, אומר את המילים המאוד מאוד ברורות על אותו קומץ. ברמה הבינלאומית, אתה חושב שישראל מתחילה להתעורר ולטפל בזה? כי שוב, יש לזה גם השלכות ואתה מכיר אותן מקרוב?
0: כן, אני רוצה להגיד יותר מזה. אם אנשים לא הבינו שמשני צדדים, אם פעם כאילו דובר על יהודה ושומרון כמדינה פלסטינאית, היום זה פורם, זה ריבר טו, זה סי פלסטין פרי. אנחנו חלק מלחמת השחרור בטראומה דרמטית. ואם אנשים לא יבינו שאנחנו חייבים להגדיר מהי מדינה יהודית ודמוקרטית, על כל המשמעויות שלה, חלק מהעולם, אנחנו כבר רואים את האנטישמיות והאנטי-ישראליות בכל העולם.
1: אתה אומר כבר אף אחד לא מדבר על שתי מדינות.
0: בדיוק. עכשיו צריך להבין שקיומה של מדינת ישראל מותנית בזהותה, ויכול להיות שאחרי השואה רק בירורים לא יעזו לדבר יותר מדי אנטישמיות ואנטי יהודיות ואנטי ישראליות, ואילו היום כבר אולי מה עשינו שגיאה שהקמנו את מדינת היהודים, האזור הזה צריך להיות מוסלמי ובואו נעיף מפה את היהודים. ואם לא נבין ולא נתעשת ונחפש רק את המפלג, ואנחנו גם מגיעים לקראת בחירות, האתגר של הדור הבא יהיה קשה יותר.
1: חד משמעית. פנחס ולרשטיין, לשעבר ראש מועצת ישע, איש יהודה ושומרון. פנחס, תודה רבה שהיית איתנו, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, יום טוב.
1: יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים, ישראל היום, שלום ובוקר טוב.
9: בוקר טוב, אופר.
1: ברקע, כמובן, התגברות הלחץ והסנקציות, טקסט מאוד מאוד מאוד חריף שמשמיע אתמול הרב יצחק יוסף, נקרא לו מנהיגה רוחני של שס, בלי הטייטל של הנשיא שדרי לא נתן לו, אבל קודם לתוכן הדברים, שהוא משמיע אתמול נגד היועמ"שית.
9: אז כן, אתמול הרב יצחק יוסף יושב ומדבר נגד היועמ"שית, להשמיד אותה, להכחיד אותה. עכשיו צריך לומר, הוא המנהיג הרוחני של שס, הרי דרי הכתיר אותו. וזה באמת אמירות, הוא אומר את זה ברקע הדברים, של, ברקע ההחלטה של היועמ"שית לבטל את הטקס של לזכרו של מרן הרב עובדיה, שעבר בכנסת, בגלל שהיא אומרת שזה קרוב מדי לבחירות, וזה עלול להפוך לטקס שמזוהה עם שס. עכשיו צריך לומר, כל הקמפיין של שס עכשיו על זה, זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שהטקס הזה עומד להיות חלק מהקמפיין של שס, והדברים שאומר הרב יצחק יוסף עליה.
1: תגיד, לאיזה צורך זה עונה, כשמשמיעים טקסט כזה?
9: דבר ראשון, זה מלבה את השטח, וזה כל מה שהם צריכים בשביל קמפיין הבחירות. גם הסרטון של החייל שמפלגת ש"ס הוציאו לפני שבוע, כל המטרה של זה שידברו על הקמפיין של ש"ס, שזה ערוץ בכל מקום, ומצליחים בצורה טובה אפילו, אפשר לומר.
1: כן, בעניין הקמפיין צריך לומר, ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית להסיר את הקמפיין, כאילו היינו בשנות ה-90, עם שאנשים חיכו לתעמולת הבחירות לשעת לילה מאוחרת, לא רלוונטי בעידן הרשתות החברתיות, הקמפיין כמובן ממשיך לרוץ, כשדרי בעצם אבל, כשאתה מחבר רגע את הקמפיין הזה, גם לדברים של הרב יוסף, מנסה להחזיר במקביל גם את קולות הבייס החרדי, וגם חלק מהציבור המסורתי שעזב אותו בעקבות שבירתו לכיוון הפלג הירושלמי, בכל מה שקשור לעמדות על הגיוס.
9: צריך לומר, אופר, דרי נמצא בבעיה גם בבייס המסורתי שלו, שבגדול עזב אותו, אנחנו רואים את זה בסקרים, עזב אותו לגמרי, וגם בתוך הבית שלו, בתוך הציבור החרדי, החרדי המיינסטרים, הציבור הספרדי, גם שם הוא נמצא בבעיה, כי הוא לאורך הדרך הביא קו יחסית מתון לעומת המפלגות החרדיות האחרות בנוגע לגיוס, והוא נשאר עם נתניהו וישב בקבינט המצומצם עד הרגע האחרון ממש, והוא נמצא בבעיה מושלם. אז את הבעיה הראשונה הוא פתר יחסית כשהוא הכתיר את הרב יצחק יוסף למנהיג הרוחני של שס, כי הקהל הולך הרב יצחק יוסף, אז הוא פתר את זה אפשר לומר ב-90%. אבל מול הציבור המסורתי הוא עדיין נמצא בבעיה, וזה המטרה של הסרטון של החיילים, שגם כמובן הם ידעו איזה רעש זה יעשה, אבל זה הכיוון שהם הולכים אליו.
1: אבל אתה אומר הדברים של הרב יוסף אתמול מחושבים ומכוונים, זה לא איזה משהו שככה בהתלהטות הרגע.
9: אני מעריך שכן, לדעת אי אפשר, אני מעריך שכן, ושיש איזשהו תאום היום בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי על המסרים ועל הדברים שיוצרים, אבל ודאות אין בעניין.
1: אוקיי, במילה לסיום, בפרקטיקה כרגע, מה התקציבים שנבלמים, מי הנפגעים העיקריים בעקבות החלטות היועמ"שית ופסיקות בית המשפט, בעניין הסתה תקציבים למפלגות החרדיות או לבקשתן של המפלגות החרדיות?
9: אני לא הבנתי,
1: מה התקציבים שכרגע מתוקף ההחלטות של היועמ"שית נבלמים?
9: לא, מדובר על הכנס להנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, שאמור להיות מאוד מאוד קרוב לבחירות, אני חושב שבוע לפני הבחירות. עכשיו, הכנס אמור להיות לא כנס פוליטי, אבל בסוף, כשמדובר בהרב עובדיה, מדובר במפלגת ש"ס, אז אמנם פוליטיקאים לא יוכלו להשתתף בכנס ולנאום בכנס, אבל זה חד משמעית יהיה כנס שמועד לשיירים את מפלגת ש"ס, ולכן היועמ"שית באה ואמרה, הכנס הזה לא יכול לקרות לפני הבחירות.
1: אוקיי, יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים, ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
9: תודה רבה.
1: טוב, הרבה מאוד פרסית שמענו בשנה האחרונה, הרבה סבבים, ואולי עוד היד נטויה, ואנחנו עם הפנים לפתיחת שנת הלימודים, שברור ששפה אחת כנראה נהנית מביקוש עודף באמן, באגף המודיעין, ואנחנו הבוקר עם בערי צ'יז'יקוב, לומד בתוכנית בום, ביטחון ומודיעין, מגמה ביטחונית ללימודי פרסית. בערי שלום, בוקר טוב.
10: בוקר, מה נשמע?
1: מה שנקרא, רוצים לדעת מנין הפרסית שלך?
10: מהבית ספר.
1: בדיוק.
10: כן. אני לומד במגמת ביטחון ומודיעין איראן. אני עולה לכיתה י' א', אני לומד בבית ספר טדי קולק בירושלים. אני נספר קצת על המגמה.
1: בטח.
10: אז תוכנית ביטחון ומודיעין איראן זה מגמה ביטחונית שלומדים בה גם את השפה הפרסית, גם את ההיסטוריה ומורשת איראן. ואנחנו מפתחים כישורי חשיבה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות, והמטרה של כל זה זה להכשיר תלמידים שמעוניינים לשרת ב-8200 ובאגף המודיעין.

0: הביטחון?
1: זה גם, כן, כן. בצו ראשון אנחנו מקבלים יתרון יחסי, בגלל שאנחנו במגמה הזאת, וכן, זה בעיקרון מגמה למי שמכוון לשרת באגף המדהים, בצבא.
0: יפה. טוב, זו שפה שמעבר לעובדה שהמצלול של ה... איך לומר, עושה לנו קצת תחושות לא נוחות בגוף, היא שפה גם לא קלה, ככל שאני לפחות ככה יצא לי לקרוא על זה לקראת השיחה איתך. כמה היה מסובך להתחיל לרכוש את הבסיס?
1: לגמרי קשה. אני כאילו, אני למדתי טיפה ערבית לפני מהיסודי, מהבית ספר, וזה נתן לי יתרון באותיות. כי האותיות הן סך הכל די דומות. יש כמה שינויים כמובן, אבל האותיות דומות. וחוץ מזה, אין שום קשר בין ערבית לפרסית, שזה מיתוס די יחסית נפוץ.
0: כן, גם התרבות, אגב, צריך לומר, ההתייחסות לאיראן היא לא התייחסות ערבית.
1: לגמרי. שפה מאוד קשה, אבל סך הכל כמו כל שפה, אפשר ללמוד אותה עם מספיק רצון והתמדה.
0: יפה, יפה. עכשיו, צריך לומר שכשלומדים שפה לצרכים מודיעיניים, אז זה לא, אתה יודע, כמו ללמוד שפה לצרכים תיירותיים, כן? או אפילו אם אני רגע אקח את זה לעולמות שלי, כדי לקיים ראיון עיתונאי ברמה סבירה. כשאתה צריך להזין או ללמוד טקסטים שמיירטים באמצעים כאלה ואחרים, לרזולוציה יש הרבה מאוד משמעות, לניואנס, אתה צריך לשלוט בזה ברמה טובה מאוד, מאוד.
1: נכון, אבל הקטע הוא שאנחנו לא לומדים פרסית בשביל לדבר שיחות שלמות עם פרסים.
0: אבל לפחות לשמוע ולהבין היטב.
1: נכון, אבל אנחנו בעיקרון מתמקדים בפרסית ספרותית, ולא במדוברת, ככה שכדי לקרוא טקסטים, כדי לקרוא כתבות ולקבל גם עכשיו אני אתפס לחלק של המודיעין בעיקר. יש כמה סוגי איסוף מודיעין שאנחנו לומדים אותם. יש סיגין, סיגנל אינטליג'נס, יש אוסין שזה אופן סורס אינטליג'נס,
0: יומינט וויזינט.
1: כן, יומינט, בדיוק, כן.
0: בקיצור, כל החושים שמספקים תמונת מודיעין שלמה.
1: בדיוק, כן. כי זה, מה, זה הכשרה לצבא, זה בדיוק מה שעושים בצבא. ונגיד ב-Open Source Intelligence, שזה איסוף מידע ממקורות גלויים מהאינטרנט, שם לרוב זה יהיה בפרסית ספרותית. אז אנחנו בעיקר מתעסקים בזה, וגם כן, בתרגום כל מיני דברים שיהיו לנו בצבא ובאגף המודיעין.
0: דיברנו בשעה הקודמת על ה-AI, בהקשרים אחרים לגמרי, דווקא בהזהרה שפרסמו ענקיות הטכנולוגיה, במובן הזה אני חושב שהבינה המלאכותית היא כבר היום לעזר בכל זרועות המודיעין, גם במיון החומר האינסופי, וגם כן בחלק מההיבט של התרגום והכל. כמה מלמדים אתכם כבר ליישם ולהשתמש גם בבינה המלאכותית למשימה?
1: אנחנו משתמשים בבינה המלאכותית, כן, אבל סך הכל, לדעתי אני אומר את זה, האמת שזה תקף לכל המקצועות, בדעתי. שום דבר לא יכול להחליף מוח אנושי כמובן, אבל כן אפשר לעזר בבינה המלאכותית בשביל הרבה דברים. ובמודיעין גם, בדיוק, Open Source Intelligence, בינה מלאכותית יכול לחסוך הרבה זמן. אבל כמובן לא להחליף את המוח האנושי.
0: ברי, לסיום, כמה עניין עוררה המגמה החדשה? כמה חבר'ה הצטרפו?
1: אני לא יודע מה לגבי שאר
0: תיכונים, כן, בעיר?
1: אז, כן, גם לא רק בעיר, זה לא רק בירושלים. לפי מה שהבנתי השנה, כאילו, השנה שבאה, המגמה נפתחה גם בבית שמש, וגם בשנים קודמות זה היה באילת ובעוד כמה ערים שאני לא בקיא בנושא. לא יודע מה לגבי שאר תיכונים בכיתה שלנו, בשכבה שלנו. אנחנו כרגע בערך 8-9 תלמידים. זה לא מגמה שמאוד אצלנו ספציפית.

0: לא מגמה שיחסית התקבלה באזור פתוחות, אבל זה בעיקר כי הודיעו לנו עליה כמה ימים לפני פתיחת הלימודים. אני במקרה שמעתי עליה. כן, אני תמיד התעסקתי ותמיד התעניינתי בכל הנושא הזה של מזרח תיכון ואקטואליה, ובמקרה פתחו את המגמה הזאת ואפשר הסתרפתי בי לחשוב פעמיים.
1: בערי, בהצלחה גם במגמה וגם במה שמצפה לך אחריה כבר על מדים, שתהיה שנה פוריה וטובה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות גם לך. חשבנו שאחרי אותו משבר סביב בית החולים אסותא, לפני כשנתיים ויותר, חשבנו שכבר אולי נלמד הלקח, ולא נראה הישנות של מקרים כאלה, אבל הכותרות והפרסומים ממשיכים לזרום ומלמדים שאולי, אולי, הלקח לא נלמד והמסקנות לא יושמו בשטח, ואנחנו מבקשים לשוחח על זה הבוקר עם אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום האתיקה הרפואית, פרופסור גיל סיגל, דקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. שלום ובוקר טוב פרופסור.
2: בוקר טוב חברים.
1: קודם כל, ברקע הפרסומים האחרונים, קו אחד שמחבר, נאמר, כל מקרה הוא מקרה שונה, פעם אחת זה בנוגע לביצית שנתרמה, ופעם אחרת לגבי זרע שהופרה בין שני אחים שהוא לא מאמנה שנרכשה. קו שבכל זאת מחבר בין הכל זה מה? רגולציה חסרה, אי הקפדה על נהלים?
2: אני חושב שהקו המחבר הוא הפעילות האנושית. כלומר, ברור שצריך לזכור את הבסיס. אנחנו כרגע לוקחים זוג או אישה יחידנית שכל חלומה הוא להביא ילדים לעולם, ובלי התערבות אנושית היא תישאר הכרה. זה הבסיס. אז עכשיו הרפואה, הרופאים, הטכנאים, המהנדסים, כל המערכת סביב זה נבנתה כדי שהדבר הזה ייפתר על ידי טכנולוגיות של הפריה. מה לעשות? ברגע שיש מעורבות אנושית, מתישהו, איכשהו תהיה טעויות. ואז כמו שאמרת יפה בפתיח, בגלל שאני מבין את הסיכון לטעות, יש מערך שלם של ניהול סיכונים. ניהול סיכונים זה אנשים שמבינים טעויות פסיכולוגיות, טעויות מבניות, טעויות, אפילו דברים פשוטים כמו צבע של המבחנה והשימוש במילים וכולי, ומנסים לצמצם ככל שניתן את הטעות. אבל כמו שאתה אומר, רצף של טעויות זה דבר בהחלט שמטריד מאוד, אבל שוב, מי שלא עושה לא טועה, והבעיה שכאן, מחיר הטעות הוא אדיר, אבל צריך לומר מה הייתה האמת. גם לתוך לב פתוח, מחיר הטעות הוא אדיר, מתוך מוח. זאת אומרת, יש את המרכיב האנושי שלא נוכל לחלץ אותו. אני מניח שאם יהיו רובוטים שעשו את הכל, אולי זה יהיה הרבה יותר בטוח, אבל יש פה בעיה.
1: בוא נאמר גם ברובוטים, שוב, AI קצת שולט לנו במשדר בשעתיים האלה, אבל גם ברובוטים אנחנו יודעים שטעויות יכולות לקרות, גם אם הסטטיסטיקות מסתמצמות, הן יכולות ללכת למחוזות הרבה יותר פריצים, סייבר ולא רק, אבל פה אני מחזיר את זה רגע לרגולציה ולנהלים. בסוף תראה, אין ספק שמצד אחד הקדמה הביאה להרבה מאוד מזור, לכאבם של הרבה מאוד זוגות, והרבה מאוד, גם הזכרת, אימהות יחידניות, שבעבר מקרים פשוטים יחסית, הותירו אנשים ללא יכולת להביא ילדים וחיים לעולם. מצד אחד, באמת התגברנו על הרבה מאוד בעיות, יש היום היקפים בלתי נתפסים של טיפולים, גם בגלל בעיות אחרות לא ניכנס עליהן, אבל הצד השני של זה הוא שגם אם יש לך אחוז טעות, או 2% עם פוטנציאל טעות, ההיקפים הם אדירים, וזה דרמטי.
2: 2% מערכת לא תסורדת. אנחנו מדברים הרבה הרבה פחות. תקח בחשבון שבישראל, מדברים על בין 3-5% מהילדים נולדים היום בהפריה בשימוש
1: שוב הנתון?
2: בין 3-5% מהילדים נולדים היום בסיוע בהולדה לצוריו ולמיניו, כך שמדובר במספרים של אלפי ילדים בשנה. אני חושב שהאמירה שאמרת בהתחלה היא מאוד מדויקת. ככל שאני מזהה טעות, אני צריך להיות מסוגל לשים את האצבע ולומר, כאן אנחנו עושים טעויות, כאן צריך להשתפר. אז למשל במקרה הזה של השיוך, צריך לחשוב על טכנולוגיות שמאפשרות באמת לוודא שוב ושוב שמדובר בדגימה הנכונה. אתן לך דוגמה במקום אחר לגמרי, כי אני כמנתח, אנחנו מנתחים איברים זוגיים. ימין ושמאל, אתה מבין שב-50% מהמקרים אני עלול לתח את הצד הלא נכון. אז יש עולם שלם שנועד לסמן צד של הניתוח, לוודא ושואלים אותו בכניסה, ו10 תחנות ביניים, ושוב,
1: מדי פעם, ועדיין טעויות יכולות לקרות.
2: עדיין יש טעויות לקרות, כי זה בני אדם. אני חושב שפה מה שניתי עושה, אתה דיברת על רגולציה, מה עשית? הכוונת את הזרקור למישהו מבחוץ, שהממשלה, שמשרד הבריאות, שזה מצוין, אבל זה לא מספיק. ואני חושב שעכשיו יש איזשהו צד לא מנוצל בתוך השיטה.
1: לא, יש לך גם רגולציה פנימית, אז אני לא מתכוון במובן הממסדי.
2: לא, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים. אבל כאילו, עכשיו אני צריך לחדש החידוש, שאנשים לא מדברים עליו, וזה מטופל עצמו, המטופלת עצמה. כלומר, יש אפשרויות, כמו שאנחנו יוצרים חשבון בנק, למשל, יוצרים כל מיני אמצעים טכנולוגיים שנותנים ללקוח את הכוח לוודא, עוד עין שמסתכלת, ואז היא בודקת בדיוק, מסתכלת, אולי זה דבר שעדיין לא ניצלנו אותו. אז זה צד הסתכלות אחת. אבל נדמה לי לרעיון שלך, אבל אני חושב שיש עוד משהו מעניין על עצם הנושא המקרה עצמו. בסופיה, שהיה בלבול בין העוברים, אז אם קיבלה את העובר המופרי הלא שלה. כאן אנחנו דברים על משהו אחר. האמא עדיין מקבלת את הילד שלה, והיבט הזה שהביצית היא שלה. אבל השימוש בזר היה לא מאותו אבא. כלומר שלה כרגע חצאי אחים ולא אחים כמו שהיא רצה מלכתחילה. עכשיו כאן עולה שאלה באמת מאתגרת מבחינה מחשבתית, מוסרית, אתית ומשפטית. מה הנזק? כלומר, הרי ילד, בהנחה ששני ילדים בריאים והמנה של הזרע השני לא שונה מבחינת הבריאות של העובר שיוולד. על איזה נזק יכולה להצביע? מום? אין. פגיעה בילד החי? לא נחשוב על זה, זה פגיעה, היא לא גופנית. ואז נשאר, אנחנו נשארים כאן במישור הפגיעה הרעיוני.
1: כלומר, רגע, אם אני מוסיף עוד נדבך רגע למה שאתה אומר, ומה שנקרא, אני בטוח שיש מאזינות ומאזינים ששומעים אותך וכבר אולי טיפה מתרעמים, השאלה שאתה מעלה היא... כן, לא. אני רגע הופך לסנגור שלך בלי שאתה צריך רגע לסנגר. בעצם מה שאתה בא ואומר... זה ברור שזו לא תוצאה רצויה, אבל בסוף רגע בכלים משפטיים, מדידים, אנחנו מנסים להבין מה ההסתעפות, מה התולדה של זה. כי בעצם כשאנחנו מדברים על תרומת זרע, ולמשל יש פה היבטים הלכתיים מאוד מאוד משמעותיים, שאתה גם כאיש מחקר עם רקע תורני משמעותי יודע להצביע גם עליהם, יש פה בסוף בשני המקרים אישה שמביאה ילד לעולם כשזהותו של האב, ידועה כפרטים יבשים, אבל לא כפרטים אישיים. כלומר,
2: בשני המקרים.
1: ואתה אומר, מה הנזק בקצה? בקצה, אבל אתה רוצה להחליט שאתה בוחר, על פי כל אחד והאמונות שלו, הבחירות שלו, שאתה בוחר את מה שאתה רוצה.
2: בדיוק. אז לכן, לך כיוונתי אופן, נכון. כלומר, אני רוצה ללמד את המאזינים שאנחנו מכירים במשפט מושג של נזק של פגיעה באוטונומיה. כלומר, לקחתי את החיים, מסלול חיי, ואני כשולט בעצמי רוצה לבחור ולקבוע, ואז אני אומר, אוקיי, אני רציתי את שני הילדים מאותו תורם זרע. זאת הכוונה שלי. אתם סיכלתם את הכוונה שלי, את הרצון. מה עשיתם? פגעתם באוטונומיה של הרביעה שלי. ובשלב הזה, המשפט מכיר, וזה רציתי לחדש, יש מושג שנקרא פגיעה באוטונומיה. ואנחנו יודעים לפצות על זה, משום שאל תדבר איתי רק על נזקים גופניים, אלא גם עוגמת הנפש שכורחה בכך שסיכלת בכך, כן? סיכלת את התוכנית שלי. אבל... אם אני מכיר בדבר הזה, צריך להבין שגם לרצון לאוטונומיה בנושא של הפוריות, יש מגבלות. למשל בישראל, לא מאפשרים לזוגות לבחור את מיני ילוד. אבל זה האוטונומיה שלי? לא, המשפט מכיר בגבולות על האוטונומיה. ובית המשפט העליון גם פסק בנושא הזה, שאומר, האוטונומיה לפוריות איננה מסתרת עד כדי זה שאני אבחר את מין הילדים שלי. ועכשיו אנחנו נוצא למקרה שהוא קצת שונה. זה לא בחירת המין בלבד, אלא כאן זה בחירת הזהות של האבא שאני רציתי. וזה יהיה מקרה תקדימי בישראל, נדמה לי גם ברוב מדינות העולם, איך אנחנו נקמת את הנזק במקרה שכזה. יש ברור סיכול הכוונה של האמא, ועכשיו אוקיי, בוא נשאל, יש נזק, יש פגיעה? ודאי. איך נקמת אותה? כי בסופו של דבר, תביעה נזיקית,
1: נכון.
2: אני צריך לתת כסף, 100 שקלים, 100,000 שקלים, מיליון שקלים, אני צריך לחמת. עד כמה הפגיעה באוטונומיה היא משמעותית, כשיש פה מסר הפוך גם. אם אני אומר שילד מאבא לא רצוי, במקרה הזה, לא במקרים של ניהוק המשפחה, למקרה המסוים הזה, ילד לא רצוי זאת פגיעה, מה, איזה מסר חברתי יש כאן, לגבי מהו ילד המושלם, מה זה אומר ילד שאני חווה אותו כנזק יום-יום, הדברים מאוד משמעותיים.
1: מאתגרי הרפואה בעידן המודרני, הרבה מאוד ברכה ופתרונות שנמצאו, אבל גם אתגרים שעולים ברקע הדברים האלה. פרופסור גיל סיגל, מומחה לאתיקה, דיקן הפקולטה למשפטים, הקריה אקדמית אונו, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: בשמחה, חברים.
1: מישל דיין, פרשן הספורט שלנו, שלום ובוקר טוב, מישל.
3: בוקר טוב, אופר, שבוע מבורך, מה שומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור. תגיד, ביתר עוד לא התניע? עוד לא הגיע לעונה כמאמר, אם אנחנו נצטט את הדברים של אלמוג כהן?
3: על פניו, תשמע, הם לא הגיעו אתמול לבלומפילד. זו הייתה התפרקות בפרט בחצי השני, לא שבחצי הראשון ראינו את נתניה במעברים של ה... מביקה לא פעם ולא פעמיים את ההגנה של ביתר, אבל בחצי השני זה בא לידי ביטוי בצורה ששמע, זה בלתי נתפס, ופשוט משחק מופקר הייתי קורא לו. ובכל רגע נתון אתה ראית יתרון מספרי של במעברים של ההגנה, מרחקים בין במקום שחקנים שיהיו מאוד קרובים, יעשו מה שנקרא לצופף את החלק האחורי במעברים, ראית גם בגול של דבונה עם המהירות שהוא יצא שם כמעט מהחצי, הוא הוביל כדור 45 מטר וסיים עם שער. תשמע, זה לא נראה טוב, זה קבוצה שמתיימרת, עוד פעם זה מחזור ראשון, אנחנו לא פה עוסקים ב... לא ב... הספדים ולא ב...
1: לא, שום דבר, ורחוק מזה.
3: לא, אני אומר, אבל אתה יודע, יש קצת מה שנקרא סימפטומים מהקלות שהם היו מקבלים שערים בשנה שעברה, אבל הפעם זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, ובתור שם תצטרך לתת את הדעת, כי אי אפשר, תשמע, בסוף אתה יודע, אליפות לוקחים דרך הגנה. לביתר ירושלים יש התקפה טובה, הכל טוב ויפה, אבל אתה צריך לבנות את זה דרך כל אלופות העולם, וכל מי שלקח לקחו את זה דרך משחק, אני לא מדבר הגנה, החלק האחורי, אלא משחק הגנה. ופה, בביתר ירושלים לא כל כך רואים את זה. אני חושב שגם בשנה שעברה, אם אני מסתכל נכון, הם שילמו על זה באובדן האליפות, אבל עדיין...
1: במיוחד אחרי הקיץ שאומר, אתה ציפית לראות...
3: אני לא מצליח להבין, אופר, דבר אחד. אתה יודע, כולם מדברים על זה שבביתר ירושלים אתה רואה, זה זועק, חסר את השש, זה נקרא הגרזן הזה באמצע, ששובר את התקפות היריבה. וכשאני שומע, אתה יודע, אז אני שומע שרוצים להביא שחקן עם אפיונים כאלה, זה רק לא את הגרזן הזה. אז אני לא יודע, אבל ביתר ירושלים יוצא ביום חמישי, אופר, יש לה את המשחק של המחזור הראשון. אתמול זה היה המחזור השני, כן. את הראשון היא לא שיחקה. היא ביום חמישי פוגשת הפועל תל אביב, החזקה העוצמתית, שבאמת, היא האפיון שלה, זה באמת הגנה עוצמתית וחזקה. והיא תפגוש אותה ביום חמישי בבלומפילד עם 30 אלף צופים, והולך להיות לה עוד מבחן קשה. אני לא רואה איך היא, אמיתי אני אומר לך אופן, לא רואה איך היא צולחת אותו, אבל...
1: ואולי דווקא אתמול היה wake up call שיגרום לאיזושהי דוד מערכות.
3: לא, אולי זה היה, תודה, זה הסתירה, זה אתה מקבל מים צוננים, מחזור ראשון, לראות באמת איפה כל החולאים הרעים ולתקן אותם במיידי. אם לא, אז ביתר ירושלים יכולה, אתה יודע... לעשות עונה מה שנקרא בינונית, לגמור 3, לגמור 2, אבל היא סימנה וכולם סימנו במערכת אליפות.
1: אוקיי, ונקווה כמו שאמרת שהתזכורת הזו תצלצל לכאן שצריך ולמי שצריך, והמבחן יהיה קרוב ומיידי. מישל דיין, תודה רבה.
3: תודה לך,
1: אופי. ביי ביי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים יקרים. מיד אחרינו מוטי פרנסיס בא בטוב, נודה מאוד לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל, יובל
4: רייד. חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
5: זה לילה לא רגוע.